קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: Papa, papa, papa, papa, papa.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים, בקווייט ובבחריין, זאת בהמשך להזעקות שהופעלו במדינות המפרץ. מדובר בפעולת תגמול בעקבות מתקפה של צבא ארצות הברית, ששיגר לפנות בוקר טילי שיוט והשמיד שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן, ועוד קודם לכן תקף בסיסי משמרות מהפכה ועמדות שיגור כתב"מים באזור בושר. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס אייר פורס 1.
1: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
0: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אומר טראמפ, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה, הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה, אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך אומר הלילה הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים, צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל, צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר. מפגינים חרדים התפרעו הלילה בחלא 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במהומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום, ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. בית המשפט במרילנד בארצות הברית גזר 15 שנות מאסר על מייקל טי קיי ג'וניור, אמריקני בן 22, שכינה את עצמו אבדל הכותל האסלאמופובים, ניסה להצטרף לדאש ותכנן פיגועים נגד יהודים. מחקירת ה-FBI עולה כי הוא אסף מידע על ארגונים יהודים, שלח לסוכנת סמויה תמונה שלו עם מסכה ומצ'טה, וניהל מעקב אחרי רב מקומי שהעיד בבית המשפט. הוא הודה באשמה ובתאו במעצר נמצא סכין מאולתרת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.

0: אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה חמישית ואחרונה לשבוע הזה, בוקר יום חמישי, זה שסוגר לנו את השבוע, זה שמביא לנו את סוף השבוע. כ"ד תמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026, מזג האוויר מתחמם. יהיה בעיר היום עם עלייה קלה בטמפרטורות, זה אומר 29 מעלות, זה לא שינוי דרמטי מאתמול, היי. אבל בשבת כבר נרגיש עלייה משמעותית יותר בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות תעלינה מעט, ובשבת תהיה חם מהרגיל. בחוץ עכשיו 19 מעלות, קריר משהו. והשמיים ממש מעוננים גם בבוקר הזה. אז עד 8 נבלה איתכם ביחד, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, התדרים נזכיר לך ולכם 101 FM ו-89.5, זוכרים ש-89.5 רלוונטי, אם וכאשר אתם לא שומעים אותי היטב, זוכרים את זה, נכון? אם אתם למשל מתרחקים מירושלים, או אם תדרים אחרים עולים לכם על הקו, נסו אותנו 89.5, בקרו באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט, ושלחו לי וואטסאפים, מה קורה שם בחוץ, בכבישים? עדכנו אותנו, 0502-555-101, נדבר על ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן בשעתיים האחרונות, שוב תקיפה אמריקאית באיראן, לילה שני ברציפות. רם אמנואל, המועמד הפוטנציאלי לנשיאות והדברים שהוא אומר לוויינט. מתקרבים לאפס אהדה בקרב הצעירים בארצות הברית כלפינו. גם על המונדיאל והעשרה המהפכים הגדולים ביותר בתולדותיו. האם מסי מופיע שם? בוודאי. גם על האיומים של האיראנים, שהורמוז ייפתח רק בהסדר ולא באיומים, על הזקות שנשמעו בקווייט ובבחרן, גם בקטר. כל הפרטים על ההסלמה הזו בהמשך, נצא כרגלנו לדרך עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים עיתונים שיגיעו לנו בתקווה בדקות האחרונות כאן לאולפן. פותחים עם סינגפור, ועם בקשה מכם נהגות נהגים, לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, ובטח שגם בתחילת סוף השבוע נברך את הלוחמים שלנו ונאחל להם הצלחה. אלה שנמצאים בכל הזירות, בכל הגזרות עדיין, מגנים על כולנו, שומרים על מדינתנו, באוויר, בים וביבשה, שאמן יחזרו הביתה, כולם וכולן לשלום.

0: כן, סינגפור, בית הבובות כמובן. אנחנו עם הכותרות בכל אתרי החדשות והעיתונים מעדכנים על התקיפה האמריקאית, זו שהייתה אתמול, זו שהייתה גם הלילה, כן, לילה שני ברציפות של מתקפה אמריקאית על איראן. ארצות הברית הפציצה בכמה אזורים באיראן. איראן בתגובה תקפה במפרץ. משמרות המהפכה טענו שתקפו בסיסים אמריקאים. לאחר שבאיראן דיווחו על פיצוצים במיצר אורמוז, טראמפ אמר כי הפסקת האש נגמרה, וארצות הברית אישר בהוראת הנשיא תוקפים. ובמערכת הביטחון אצלנו הבהירו שאין שינוי אצלנו. עדיין. בהנחיות, יש הדברים של טראמפ שאמר אחרי האיומים, אני לא חושב שהמלחמה תתחדש. בישראל דרוכים, נתניהו וקץ כבר ביטלו הגעה לטקס צבאי, וארדואן הוא מגיב, אומר להתנגדות ישראל לרכישת F-35, אין מקום בעולמי. זה לגבי הדברים שנאמרו אתמול בפסגת, או שלשום בפסגת נאטו. מתארים את האזעקות שנשמעו הבוקר בבחריין, בקווייט, בקטר, מביאים את האיומים של יושב ראש הפרלמנט האיראני, שאמר שהורמוז ייפתח רק בהסדר ולא באיומים. בקטר גם תושבים, אמרנו, דיווחו על התראה מקדימה שנשמעה בכמה אזורים. ואלה הכותרות בעניין הזה. תגובה נוספת של משמרות המהפכה שמובאת כאן, שהם תקפו בסיסים אמריקאים בקווייט ובבחרין. מדברים על שריפה שפרצה בטבריה, שלושה לכודים חולצו משריפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים שם. כך נמסר מכבאות והצלה, ארבעה צוותי כיבוי פועלים במקום, ולוחמים, לוחמי האש מבצעים סריקות לשלילת לכודים נוספים. זה ממש בדקות האחרונות הידיעה הזו. לפני כשעה גבר טיפס על קבלים של גשר בברוקלין, גשר ברוקלין עצמו. הגשר נחסם לתנועה, שזה חסימה משמעותית שמשפיעה שם בוודאי על התנועה. ובאים כאן גם את דבריו של רמי מנואל, זוכרים אותו? הוא אומר שאין לישראל בעיה עם הדמוקרטים, יש לה בעיה עם אמריקה. הוא מועמד פוטנציאלי של הדמוקרטים לנשיאות, הוא טען כי ההתנגדות לישראל חוצה מפלגות, וכי בקרב האמריקאים מתחת לגיל 30 יש לישראל אפס אהדה. הוא האשים את נתניהו בכך ששם הכל על הכוח הצבאי, סיפר על הנתק ביניהם, בינו לבין נתניהו, והסביר מדוע נמנע מלפגוש פוליטיקאים בביקורו כאן בישראל. לא רציתי להפוך לחדור בידיו. רעיון עם רמי מנואל כאן הבוקר, שבמלואו יפורסם במוסף לשבת. של ידיעות אחרונות, ומונים כאן גם את עשרה המהפכים הגדולים בתולדות המונדיאל, זה מעניין וחביב, לקרוא החזרה של נבחרת ארגנטינה מפיגור 0-2 לניצחון על מצרים בשמינית הגמר, תיזכר כאחד מהקמבקים הגדולים בגביע העולם לדורותיו, אבל האם המהפך של אלופת העולם הוא הגדול ביותר? לא. יש עוד דרמות אחרות ש... מובאות כאן, כולל זה של רוברטו בג'יו, הרביעה של אוזביו ושברון הלב של הונגריה הגדולה. כאן עוסקים גם במצרים שהדהימה את העולם, אבל גם במהפכים אחרים נוספים שהיו בהיסטוריה של המונדיאל. וואלה כעת, כאן גם מודיעים על ארצות הברית שתקפה באיראן, והדברים של טראמפ מובאים כאן. זו תגובה על הפצצת הספינות. חייל מילואים העביר נשק צהלי לרעולי פנים ברהט. פרסום ראשון כאן בוואלה הבוקר לעניין הזה. תושב העיר ששירת בצהל הוציא בניגוד לפקודה בצהל רובה M16 ומאות כדורים מהבסיס. שוטרים שהגיעו למקום הפתיעו את החייל כשישב ברכב, בשעה ששני חשודים עטו מסכות ואחזו בנשק הטעון מחוץ למכונית. אחד מהם נעצר לאחר מרדף, השלישי נמלט. חייל מילואים העביר נשק צהלי לרעולי פנים ברהט, זו הכותרת הדרמטית כאן הבוקר. יש סיפור על זה שכיוון אקדח לעבר שוטר במהלך מרדף ונורא, הוגש נגדו כתב אישום. שוטרי תחנת ארור שהגיעו לפעילות באזור אבו ג'ודה, הם הבחינו בחמוש שניסה להימלט, לפי האישום הוא הסובב וכיוון את נשקו לעבר אחד השוטרים שירה לעברו ופצע אותו. מפקד התחנה בארור אומר שהמציאות המבצעית שם מורכבת, והם ימשיכו לפעול נגד נשק בלתי חוקי. יש כאן סיפור על בנות זוג מחיפה ששדדו קשישה. כן, זה סיפור בזוי, שדדו קשישה. ככה בנות הזוג הללו, הם הכירו במקלט ונשלחו למאסר, גם סיפורן מופיע כאן. הבוקר, ישראל היום, ארצות הברית הפציצה באיראן, שהגיבה בירי למפרץ, כך מסכמים את הלילה שעברנו, ומביאים כאן גם את המסר שהוביל לחידוש המתקפה האמריקאית באיראן, וההנחיה שמלחיצה את הכתבים במטוס של טראמפ, יש איומים עלינו כל הזמן, ככה אמרו לכתבים, בשיחה עם כתבים באיירפורס 1, הבהיר הנשיא כי המטרה אינה מלחמה, אלא פירוז גרעיני. כשנשאל על איומי ההתנגשות נגדו וההנחיה לסגור את החלונות במטוס, השיב בחיוך, אני מספר אחת ברשימה שלהם, יש איום כל הזמן. עכשיו מעריב, כאן הכותרת המרכזית, מתח סי, כמה שעות אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית תקף באיראן, שהגיבה בירי למפרץ, גם כאן זו כותרת מרכזית. עוד כותרות, יש כאן כותרות פוליטיות במעריב הבוקר, על מזעור הנזק האלקטורלי. מביאים כאן את רשימת החלומות של נתניהו שנחשפת. בן כספית כותב, בין האנשים שיושב ראש הליכוד שואף לשריין ברשימת המפלגה לכנסת, מוזכרים גם שמותיהם של לוחמים או פצועי צהל, גם שמו של אב ואח שקול מוכר. מי מהם יאתר? מה מכל זה, מכל זה יקרה? לא ברור. רשימת החלומות של נתניהו נחשפת, בן כספית מביא את הרשימה, ביניהם יוסי כהן, גל הירש, גבי אשכנזי, רון דרמר ויובל שטייניץ. כן, זה במעריב הבוקר. ומדברים כאן גם על The Voice, מי שיצא לו לראות את הדמעות של עידן רייכל כבר בערב הראשון. הכותבת כאן פחות התלהבה מהתוכנית הראשונה, והיא כותבת את דעתה. הארץ כותב, איראן תקפה בסיסים בבחרין ובקווייט, וארצות הברית התקנה כי חידשה את התקיפות באיראן. טהרן נושאת באחריות להסלמה לפי ארצות הברית. מעדכנים כאן גם עניין אחר לגמרי על כך שישראל צמצמה שעות פעילות במעבר אלנבי ויצרה עומס ותעשיית ספסרות בעניין. אלון עידן כותב על משה קלוגדף שנכנס לרשימה השחורה שלו. המציג אינו רק דן, הבהרה חשובה מיועץ התקשורת משה קלוגדף. קלוגדף, כן, הוא כותב, אלון עידן בעניין קלוגדף. כי הוא יושב בפאנלים, האיש הזה, כותב אלון עידן, האיש הזה יושב בפאנלים, הוא מחמיא למי ששילם לו, ואנחנו שותים בצמה את הרעל. הריקבון הוא עמוק כל כך, יסודי כל כך, שכבר לא ניתן לסלקו, כותב עידן. הנחות המוצא עצמן הן שהתאבטו עד לבלי היכר, מעבר לביקורת מוסרית, אתית, אולי צריך להביט על הדברים כפי שהם כדי להבין כיצד התודעה הקולקטיבית מתמלאת בכל אותם חומרים סינתטיים שאנחנו מכירים מהתוויות שמודבקות למוצרי המזון שאנחנו קונים בסופר. אופס, דברים לא פשוטים שכותב עידן, הבהרה חשובה מיועץ התקשורת משה קלוגהפט, כך בארץ. בעיתונים עצמם, ידיעות אחרונות כותב, מוכנים. זו כותרת שעוסקת בהסלמה ובדריכות בישראל אחרי התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן שלשום. מביאים את דבריו של טראמפ שאמר שהפסקת האש נגמרה. ויש כאן צילום של, על רקע הכיתוב מוכנים, צילום של טייסת שמחכה לתחילת הדרך החדשה, והיא הולכת להיות ארוכה. כך סגן ג' נווטת קרב שתקבל היום את הכנפיים שלה, והיא אחת משתי נשים שמסיימות קורס טייס. איזה מרגש לראות את האישה הזו עם הקוקו מתחת לקסדה ודגל ישראל על דש הבגד. בישראל עקבו אתמול בדריכות, כותב ידיעות, אחר ההצהרות של הנשיא האמריקאי ושל הבכירים באיראן שהחליפו לפנות בוקר מהלומות צבאיות ובמהלך היום מילוליות אחרי תקיפת כלי שיט במיצר הורמוז. טראמפ יהיה להמשיך להקות באיראן במהלך הלילה, ושמענו שאכן הוא פעל לפי ההבטחה הזו. בטהרן הגיבו, אמרו נחסום את הורמוז, ולפי הערכה כאן בישראל, גם אם מתחדש, האימות לא יסלים למלחמה כוללת. מביאים כאן את העזרה החריפה של הרמטכ"ל, של צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים. עוסקים בירושלים, יותר מטוקיו, יותר מפראג. מאות אלפים מצביעים דירגו במגזין תיירות נחשב את ירושלים במקום השביעי ברשימת היעדים הנחשקים ביותר בעולם. בשטח משבר התיירות אגב עדיין מורגש. ועוסקים כאן גם בתוכנית ההשתלטות של נתניהו. נתניהו מבקש להשתלט על מחצית מהעשירייה הראשונה ברשימה, ולדחוק את בחירי הליכוד למקומות נמוכים יותר. הוא גורם לכאוס כדי להגיע למצב שלא ניתן, לא ניתן יהיה להתארגן לפריימריז, אומרים במפלגת הליכוד. תוכנית ההשתלטות של נתניהו הבוקר כאן בידיעות אחרונות. יש כאן גם סגירת מעגל מרגשת אחרי 78 שנה. איתור החלל תורה יעקב זריאן, זכרו לברכה, שנהרג במלחמת העצמאות, 78 שנים אחרי. מעריב כותב מדבריו של טראמפ שמזכר ההבנות מת. גם כאן רשימת החלומות של נתניהו, גבי אשכנזי, יוסי כהן, רון דרמר ויובל שטייניץ, בין השמות הבולטים שראש הממשלה שואף לשריין ברשימת הליכוד. עוסקים כאן גם בעזרת הרמטכ"ל, גם במעריב מביאים את דבריו שצהל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים. כן, כותרת זהה לזו שמופיעה בידיעות. מדברים על אקסון שתפעל כאן בישראל, ענקית האנרגיה האמריקאית שנמצאת במגעים לחיפוש גז ונפט כאן אצלנו בארץ, וגם כאן על הסגירת מעגל המרגשת הזו, 78 שנים לאחר נפילתו, ותרו שרידיו של תורה יעקב זריאן, זכרו לברכה, שנהרג בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל. והמבשר על העובדה שהפסקת האש עם איראן הסתיימה, כך לפחות הצהיר טראמפ. וארצות הברית, אגב, בעקבות מתיחות המפרץ, מחזירה מטוסי תדלוק למזרח התיכון. יתד נאמן גם כותב, הפסקת האש הסתיימה ושוב כוננות כאן בישראל. ומביאים גם כאן הבוקר את ההקלטות של ראש השב"כ שעוררו סערה, וסיפרנו לכם עליהן אתמול. זיני תקף את המשפטנים בחריפות והודיע, אני נאמן לדרג הנבחר. הקלטות של השב"כ עוררו סערה והן מובאות גם כאן הבוקר. מפלצות שפוגעות בזכויות האדם, בכלכלה, בביטחון, בכל כיוון, משתמשים בזכויות אדם, פוגעים ורומסים בשם פרוצדורות ונהלים. דברי ראש השב"כ מובאים גם כאן הבוקר ביתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות. השמיים לאט לאט מתבהרים לי מול העיניים, העננים מפנים מקומם לתחלת. נצא להפסקה קצרה ונשוב.
1: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח
3: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: די! נמאס לי לבשל.
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלא הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני אש?
3: הבא בתור.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
10: מעריכים באלף
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: כן, אז בשעה זו יש מסעית שתקועה מול הכפר חיזמה, מה שמפריע מעט לבאים מאדם ומיישובי בנימין לכיוון מחסום חיזמה. המסעית תקועה בנתיב הימני, סמוך מאוד לכניסה לכפר, והיא גורמת עומס עד למחסום. גם המחסום עצמו עמוס לבאים מאותו כיוון. סעו בסבלנות, אם יש עוד משהו להתקן, שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
10: מעריכים באלף
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, אחרת. כוכבית 3833.
4: ועכשיו
13: שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים.
8: אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אריאל, שמענו אותו שר על מיכל וחיית על אריאל, כמה אבא אוהב את אריאל, כנראה התינוקת של אליאב. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם העיתונים, או פותחים את העיתונים יותר מדויק, כלומר, בישראל, במעריב, פותחים עם רשימת החלומות של נתניהו, כתבנו ודיברנו על כך קודם, זה אולי בניסיון להשביח קצת את סיעת הליכוד, נתניהו רוצה לשריין כמה שמות בולטים, אמרנו גבי אשכנזי, רון דרמר, יובל שטייניץ, גל הירש, יוסי כהן, ובחירי השבק לשעבר שלום בן חנן ומאיר בן שבת, מוזכרים גם שמות של לוחמים או פצועי צהל, גם שמו של אח ואף שכול מוכר, אז בן כספית תוהם מי מהם יאתר ומה מכל זה יקרה, זה לא ממש ברור, אבל יש עוד זמן עד הבחירות. מזכירים כאן בפתח מעריב גם שיום הזיכרון לשבעה באוקטובר יהיה בחפבית בתשרי. הצעת החוק שאושרה אתמול בוועדת החינוך של הכנסת וצויה להגיע לאישור מליאת הכנסת בשבוע הבא, מאגנת יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, כ"ב תשרי. עוד עוסקים כאן בביטול ביקורו של הקסט, הוא היה צריך להגיע לכאן אתמול, הוא ביטל את ביקור המזכירה ההגנה האמריקאי, הוא לא הגיע בסופו של דבר. הביקור נועד היה לעסוק בנושאים נפיצים במיוחד, ובהם האפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לטורקיה, וגם בהתפתחויות הביטחוניות הדרמטיות האחרונות מול איראן. פיט הקסט, אם כן, מבטל את הביקור ולא מגיע לכאן. זה בצל ההתחממות ביחסי וושינגטון אנקרה, התחממות שמעוררת כאן דאגה. בירושלים הנשיא השועקת עם הקסט בפסגת ברית נאטו, עדיין בטורקיה הודיע כי בכוונתו להסיר את הסנקציות שהוטלו על אנקרה בעקבות רכישת מערכת ההגנה האווירית הרוסית ב-2019, ואותת על הנכונות שלו כן לקדם את עסקת מטוסי ה-F-35. עיתון יתד נאמן מודיע בעמוד האחורי על כך שהיום מתחיל שלב ההצבעות בוועדה לקראת אישור חוק יסוד לימוד תורה. בדגל התורה, דגל התורה מתנגדת לשינויים בנוסח החוק, וכאן מדברים בהרחבה בעניין הזה. וגם על חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שאמר במליאת הכנסת שאין מדינה בעולם שמתנהל מסע של הסתה וזלזול נגד המאמינים בבורא. נאום חריף שלו בדיון על חוק יסוד לימוד תורה, הוא תקף את הזלזול בכל דבר שבקדושה ואת קידוש החילוניות במטרה להידמות למדינות העולם. כך חבר כנסת הרב אשר. בעיתון המבשר מעדכנים אותנו על כך שסין ערכה ניסוי בטיל בליסטי בין יבשתי מצוללת באוקיינוס השקט, רק זה חסר לעולם. מדברים על הצעד החריג של טראמפ, הוא הורה להפסיק לחלוטין את המסחר עם ספרד, כן, הוא זועם על הסירוב של ספרד לשאת בנטל התקציב של נאטו ועל חסימת הבסיסים לפעילות באיראן, אז הוא הורה להפסיק לחלוטין את המסחר, הם לא נותנים לו לשים מטוסים שלו שם בספרד כדי להגן על הכוחות האמריקאים. והרגש, דיברנו על כך, אז גם כאן במבשר מעדכנים על אתנה קוראים לו? אתנה. האר הזה, לדעתי אתנה, אם אני קוראת את המילה נכון. אז הרגע שזה שב לפעילות, ענני אפר וולקני משבשים את התעופה בסיציליה. אז גם כאן עם תמונות אפילו של הרגע הזה. אתנה.

בנדלי, אנחנו ממשיכים עם העיתונים. יש כאן מידע על מיזם ללימודי אנגלית שבזכותו חלה עלייה משמעותית בהישגי תלמידים. משרד חדשנות, המדע והטכנולוגיה, בשיתוף עם תוכנית לאומית למצוינות באנגלית, מגייס ומכשיר לתוכנית כזו אנשי חינוך ממדינות דוברות אנגלית. הצלחה יוצאת דופן למיזם הזה. בטח זה חשוב כשישראל מדורגת במקום ה-46 בהישגי התלמידים באנגלית בין המדינות המפותחות, שאנגלית היא לא שפה ראשונה בהן, לצד אוקראינה ואל סלוודור. בעיצומה של השנה המאתגרת הזו מדברים על המיזם הזה, מיזם ללימודי אנגלית בזכותו חלה עלייה משמעותית בהישגי התלמידים, אלה שלפחות הצטרפו למיזם. ויש כאן סיפור נורא על חשד להתעללות בגן לילדים על הרצף האוטיסטי בערד. 7 ילדים על הרצף האוטיסטי, מרביתם ל5-6, אחת מהן בת 3.5, אמא של הילדה הצעירה ביותר במקום סיפרה כי הם גילו ההורים שמאכילים את הילדים בכפייה, ביתי אכלה בכפייה בעוד היא צורחת ובוכה, זה מזעזע. חשד להתעללות בגן לילדים על הרצף האוטיסטי בערד. ויש כאן סיפור נורא, כולל צילום, זה ביתד נאמן, לוחמי משטרת ילאפ חצי יהודה במחוז שי וכוח צבאי ביצעו פעילות לאיתור אמצעי לחימה באזור דהיישה. במהלך הפעילות נתקלו בממצא בלתי צפוי, שני אופרי צבי ארץ ישראלי, חיות בר מוגנות שהוחזקו בתנאים ירודים בבית מגורים, כשאחד מהם פצוע. יש כאן את הצילום קורא הלב שלהם, מפוחדים בפינה, מלוכלכים וטובלים בתוך רפש. פוקחי רשות הטבע והגנים הוזעקו למקום, קיבלו לידיהם את האופרים. חשוד בן 39 תושב המקום נעצר, הוא עבר לחקירה. בלתי נסבל העניין הזה, לצוד חיות מוגנות, לכלוא אותם בבית בתנאים לא תנאים, התעללות מזוויעה. כאן מביאים את הצילום של האופרים שחולצו עם כן והובאו לטיפול. נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד נשוב.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום. ביטוח

0: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים. English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
3: דיגיטל. טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: מה?
5: כאילו אפס.
6: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, יש איזה סיפור נחמד במעריב הבוקר על שניים שסיימו קורס טייס שנים לאחר שאבא, האבות של שניהם, כן, בנפרד, לא הצליחו בכך. זו סגירת מעגל מרגשת, אומר סגן א', ומצרף אליו גם סגן, לא סגן, סגן א' מגוש דן וסגן א' מאזור השרון, שניהם באלף. הם חברים טובים מילדות, הם מסיימים היום את קורס הטייס של חיל האוויר, והם סיימו את הקורס שנים לאחר שאבותיהם לא הצליחו. בכך זה הסיפור. תרות כלכליות לסיום. אקסון במגעים לחיפוש נפט וגז כאן בישראל. שר האנרגיה הודיע שהדרך הטובה ביותר להפחתת מחירים היא תחרות והגברת העיצה. מנכלית רמי לוי אומרת שהרגולציה אשמה בגובה המחירים בסופר. מביאים את דבריה כאן, למה זה עולה לנו. ממון כותב על התחרות על מחירי הטיסות שחוזרת, ומפרט על המחירים בחג הסוכות שיורדים. חברות התעופה הזרות חוזרות בהדרגה לנדבג, והיצע הטיסות בעיקר לאירופה גדל. בחגים לא יהיה ממש זול לטוס, אבל כבר יש תחרות וגם מחירים סבירים. ביתד נאמן מעדכנים הבוקר על כך שהגירעון הממשלתי צנח ל-3% ו-3 עשיריות מהתוצר, והודעת בנק ישראל שכ-80% מהציבור הם בעלי דירוג אשראי טוב עד מצוין. ובגלובס עוסקים במתיחות בפסגת נאטו, מביאים את דבריו של טראמפ, טראמפ יוצא נגד איראן, גרינלנד וספרד ביום אחד, כן, גם על גרינלנד היה, על גרינלנד הוא היה לו מה לומר, אמרנו לכם גם מה אמר על ספרד, אז בעולם חשבו שהמונדיאל יביא לרגיעה, אבל הנשיא האמריקאי כבר פיזר בפסגת נאטו באנקרה שורה של אמירות לוחמניות ויצא להתקפה באיראן. הוא הכריז שהסכם הפסקת האש מבוטל, שארצות הברית עדיין מעוניינת בגרינלנד, ואם ספרד הוא לא רוצה קשר, אז למה עכשיו? ומי מגיע לסיבוב הנוכחי מול טהרן חזק יותר? עוסקים כאן במתיחות, בגלובס, בעולם בעניין זה, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן גם השעה הראשונה שלנו יחד. נסיים עם גזוז. נסיים מתישהו? כן. הנה. ושוב אחרי החדשות של שבע, אתם חייבים לנסוע בזהירות. בוקר טוב.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום.

0: 15.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אומר מצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים ולא בעקבות איומים של ארצות הברית. במהלך הלילה הסלמה בתקיפות, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקניים בקווייט ובבחריין. עוד קודם לכן צבא ארצות הברית השלים סבב תקיפות נרחב כ-90 מטרות צבאיות איראניות במהלך הלילה לפי הודעת סנטקום. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי יחסון טילים ורחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
9: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
8: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה, כך הנשיא טראמפ. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה, אומר לפנות בוקר, אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים. צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים, שערי צדק בעיר. שלושה לכודים חולצו משריפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים בטבריה, כך נמסר מכבאות והצלה. ארבעה צוותי כיבוי פועלים במקום בשעה זו, ולוחמי האש מבצעים סריקות לשלילת לכודים נוספים. מפגינים חרדים התפרעו הלילה בחלא 10 בבית ליד, שם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במהומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
13: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

ארבע דקות אחרי השעה 7 בבוקר. שלום לכם שוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, מה שלומכם? איך אתם עם יום חמישי? סבבה לגמרי, נכון? אוהבים? יש חיוך כזה בבוקר יום חמישי, תמיד יותר ערניים ככה, יש יותר כוח, נכון? זה לא כמו יום ראשון שמרגישים עייפים כזה, איי, אוף, מה? זה יום חמישי, שעה שנייה יוצאת לדרך, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. מזג אוויר מעט מתחמם, יהיה בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עלייה קלה נוספת, ובשבת כבר יעשה חם מהרגיל. היום בירושלים צפויות 29 מעלות, כעת בחוץ 20 מעלות, ושמיים מעוננים, ממש מעוננים. זה לפחות בדקות האלה, זה בטח יתבהר בהמשך. כרגע השמיים אם כן מעוננים, וקצת קריירה אפילו בחוץ, קחו משהו חם מעל. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. נזכיר שהתדרים הם 101.89.5, נזמין אתכם לשלוח לנו וואטסאפים ל-0502-555-101, לא בשעת נהיגה לגבי מה שקורה בכבישים. ונספר לכם שהיום נעסוק בהסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כן, פעם שנייה ברציפות, לילה שני ברציפות שארצות הברית תוקפת באיראן. נדבר גם על התקיפות האלה, גם על התגובה האיראנית, על רשימת החלומות של נתניהו בליכוד שנחשפת, הדברים הקשים של רן ארז נגד שר החינוך, על טקס סיום קורס טייס היום. 4 תלמידים מבית ספר, 1 במודיעין נמצאים בו. גם על הליצ'י שגדל בבקעת הירדן, ועל ירושלים שמדורגת במקום השביעי ברשימת היעדים הנחשקים ביותר בעולם, כן. ירושלים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם, יוצאים לדרך עם מוזיקה, ואז הכותרות. אנחנו מזכירים לכם בוקר בוקר, מתחננים אליכם, מבקשים מכם, מזכירים לכם. צאו בזהירות רבה ואל תשכחו אף אחד ברכב. וכמובן שגם ביום הזה נתפלל למען הצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה, שרק ישובו הביתה לשלום. טונה ויסמין מועלם פותחים לנו את הבוקר, אחלה בוקר, אחלה טונה, אחלה יסמין מועלם.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שאני אפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד? יום סוחרים

וואלה, כיף האור של יסמין מועלם וטונה סהרה. אנחנו פותחים עם עניין התקיפה לילה שני ברציפות שארצות הברית הפציצה בכמה אזורים באיראן. איראן בתגובה תקפה במפרץ, משמורות המהפכה טענו שתקפו בסיסים אמריקאים לאחר שבאיראן דיווחו על פיצוצים באזור אורמוז. טראמפ אמר כי הפסקת האש נגמרה, צבא ארצות הברית אישר שבהוראת הנשיא תוקפים, ובמערכת הביטחון אצלנו הבהירו שאין שינוי בהנחיות. אצלנו מביאים את דבריו של טראמפ שאמר שהוא לא חושב שהמלחמה תתחדש. הם מציינים את הדריכות בישראל והעובדה שנתניהו וקץ כבר ביטלו הגעה לטקס צבאי. עוסקים כאן גם בדברים שאמר ארדואן, של ההתנגדות של ישראל לרכישת F-35, אין מקום בעולמי. דבריו של ארדואן כאן. הבוקר מציינים את האזעקות שנשמעו הלילה גם בבחריין, גם בקווית, גם בקטר. יש דיווח שלצבא האמריקאי השתקף כ-90 מטרות באיראן. 10 יותר מאתמול, כן, אמרו לכם, אתמול 80. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנקום הודיע כי ישלים סבב תקיפות נוסף נגד איראן במטרה לפגוע עוד יותר ביכולתה לתקוף סצינות מסחריות וימים אזרחיים תמימים במיצר אורמוז. לפי ההודעה, הצבא תקף כ-90 מטרות צבאיות אם כן במהלך הלילה. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, נכסי מעקב חופי, אתרי אחסון טילים ורחפנים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות וצבאיות לאורך קו החוף של איראן, 90 מטרות. אם כן, כך מעדכנים כאן. מביאים גם את דבריו של יושב ראש הפרלמנט האיראני, שהצהיר שאורמוז ייפתח רק בהסדר ולא באיומים. ומעדכנים כאן גם על ההודעה של משמרות המהפכה שתקפו בסיסים אמריקאים בקווית ובבחרין, ככה להסלמה כאן הבוקר בוויינט. מביאים כאן את דבריו של רמי מנואל שאומר שאין לישראל בעיה עם הדמוקרטים אלא עם העם באמריקה בכלל. הוא מועמד פוטנציאלי לנשיאות מטעם הדמוקרטים, והוא אומר כי בקרב אמריקאים מתחת לגיל 30 יש לישראל אפס אהדה. דבריו המטרידים מובאים כאן הבוקר. גם וואלה כותב בכותרתו המרכזית על התקיפה האמריקאית באיראן והדברים של טראמפ, שזו תגובה על ההפצצה של הספינות בהורמוז. הוא הבהיר שאם האיראנים יתקפו שוב התגובה תהיה קשה הרבה יותר. גם סיפר שקיבל טלפון מאיראן, הם רוצים עסקה נואשות, כך טראמפ. יש כאן את הסיפור על חייל המילואים שהעביר נשק צהלי לרעולי פנים ברהט, גם על ההסתבכות של חבר כנסת לשעבר והספק להתמודדותו. לוואלה נודע כי במפלגת הדמוקרטים נבחנת כעת אפשרות שחבר כנסת לשעבר שהיה חבר לכאורה בשתי מפלגות במקביל, שזה מצב האסור על פי חוק ועלול להעמיד בספק את עצם כשירותו להתמודד. התמודד בכלל מוסי רז, איש מרץ, הוא התפקד למפלגת העבודה בהקמת הדמוקרטים, אבל לכאורה לא העביר הודעה על ביטול חברותו במרץ. כאן מפרטים בסוגיה הזו. בישראל היום עוסקים בכותרת המרכזית גם בעובדה שארצות הברית הפציצה באיראן שהגיבה בירי למפרץ. עוסקים כאן גם במסר שהוביל לחידוש המתקפה האמריקאית באיראן, דברים שכותב דני זקן. הוא כותב שדבריו של שר החוץ האיראני ארקצ'י חיסלו את הרגיעה, והם שהובילו את טראמפ להורות על תקיפה עצימה. במשמרות המהפכה מאמרים על שבירת הכלים באורמוז ומציגים דרישות שמנוגדות לסיכום במזכר ההבנות. בצל ויכוח פנימי מהממשל עצמו נחשפות שלוש החלופות האמריקאיות. הסיכוי לחזרה למלחמה עצימה נותר נמוך, ובישראל מעריכים שחנק כלכלי מוחלט יוטל על טהרן. כאן עוסקים נתונים המעניינים הללו, והמסר מוויטקוף וקושנר שהוביל לחידוש המתקפה האמריקאית באיראן. דני זקן מגלה לנו עוד פרטים בעניין התקיפה הזו לילה שני ברציפות אם כן של האמריקאים באיראן. נמצא פה עוד כותרת או שתיים. לירי אלבג מרגשת בחתונה של אחותה, יש כאן את הסרטון והדברים שנשאה, ומספרים כאן על מה שיקבלו אזרחי אנגליה אם הנבחרת שלהם תזכה במונדיאל. זה גם בישראל היום הבוקר. ראש הממשלה הבריטי אמנם נמנע מלנקוב בתאריך רשמי כדי לא להביא נחס, אבל האחות הן שיוכרז יום חופש לאומי, כן, בבריטניה, אם הנבחרת תניף את הגביה. אגב, זה לראשונה מאז 1966, אז השמחה שם תהיה גדולה.
מעריב עכשיו, כאן הכותרת המרכזית, כמה שעות אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית תקף באיראן, שהגיבה בירי למפרץ, כך מסכמים את האירועים הלילה במעריב. מדברים כאן על רשימת החלומות של נתניהו שנחשפת, מי הוא רוצה להכניס לרשימה ובמקומות גבוהים, מיד נתייחס לזה, זה מופיע גם בפתח העיתון מעריב, אז נקרא את זה משם. ומעדכנים שצהל צופה מהצד ונמצא בכוננות, ויש גם תאריך שמסמן את פתיחת הסבב מול איראן. אבי אשכנזי כותב בעניין שבישראל מעריכים כי טראמפ עשוי להחריף את הלחץ על איראן, כאשר בשלב הזה החלטה נמצאת כולה בידיו, צהל נשאר בכוננות מלאה לקראת אפשרות לסבב לחימה נוסף. צהל בכוננות, כותב אבי אשכנזי, והארץ גם מעדכן על ההסלמה הזו. ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות, פגענו, טוענים האמריקאים, במערכות ההגנה האווירית באיראן. איראן טוענת בתגובה כי תקפה בסיסים בבחרין ובקווייט. מספרים כאן בכתבה של אמירה הס על כך שישראל צמצמה שעות פעילות במעבר אלנבי ויצרה אומס ותעשיית ספסרות במקום, ומאוד לא מעריכים את עבודתו של משה קלוגדהפט כאן בארץ. קוראים לו האיש הזה שיושב בפאנלים ומחמיא למי ששילם לו, ואנחנו שותים בצמה את הרעל. אלון עידן כותב על היועץ הזה קלוגהפט, ונותן עברה חשובה ממנו, מטעמו, המציג אינו רק דן, כך כותב אלון עידן בדבריו הלא פשוטים נגד יועץ התקשורת משה קלוגהפט. דעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מרב בטיטו, היא כותבת כאן בפתח ידיעות, אין דין אבל יש דיין, הממשלה שבכתה על הכל שפיט, גומלת כעת בהכל חקיק. השליחות שלה היא לעורר את האזרח הישראלי לפעולה שתגיע לסיעה בבחירות. ממשלה שנולדה בחטא, תסיים את ימיה בחטא, כותבת בטיטו, מפץ זדוני ומאורגן המכוון ישירות לשלטון, שלטון החוק, ונועד להותיר כאן ירושה אותה. לא נצליח לחלוק כחברה מתוקנת. דני ון בירן כותב על אלף ימי הלחימה, וחושב שאנחנו נמצאים ברכבת תרים שנמצאת בדרך לטהרן. ישראל נכשלה אסטרטגית, תוהה באיראן, להפך. לנגד עינינו מתחולל שינוי עמוק במזרח התיכון. נכון, מדובר בתהליך ממושך, אבל סופו הנדרש הוא הפלת משטר האייתולות, כך באיראן כאן הבוקר בידיעות אחרונות.

כן, סטינג, אנחנו פותחים את העיתונים שפותחים עם עניין ההסלמה, כן, הירי, התקיפות האמריקאיות. עוסקים כאן בעצם במסרים הסותרים, הנשיא האמריקאי הראיים בחידוש המלחמה, הוא ניסה אחר כך להנמיך את הלהבות, ושמענו שכן הייתה תקיפה נוספת. זה בשבוע שמסתיים את ההלוויה באיראן, מסע ההלוויה של עלי חמינאי, מנהיג איראן שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, הגיע אתמול עד עיראק. היום תאריך הקבורה הסופית בעיר הולדתו של חמינאי, העיר משהד בצפון מזרח איראן. הלוויה תוכננה תחילה למרס, אבל נדחתה בעקבות המלחמה, ולצד ארונו של חמינאי הונחו גם ארונות קרוביו שנהרגו, גם הם ביום הראשון של המלחמה, כולל אחת מבנותיו, חתנו, כלתו ונכדתו. כאן מביאים צילומים ממסע ההלוויה הזה שנמשך. מדברים גם על מנהיג סוריה, שרה, הוא מתעקש שהוא לא יתערב ויתערב באימותים בלבנון. בפגישתם הרביעית המשיך טראמפ ללחוץ על הנשיא הסורי לסייע מול חיזבאללה, וגורם בדמשק אמר לידיעות שלסוריה יש בעיות משלה, אבל ארמון הנשיא הוא תוקף מקרוב אחר מהלכי לבנון וישראל. השרה מתעקש לא להתערב באימותים בלבנון. ידיעות אחרונות פותח עם הנושאים הללו. עיתון מעריף פותח עם רשימת החלומות של נתניהו שנחשפת. נתייחס אליה מיד, מי השמות שמועלים בה.

0: צירוף גדול. כפוף לתקנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
5: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
6: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח
9: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
10: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
16: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
17: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
18: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים.

0: מה?
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: כן, לעצים מרמת שלמה יש תנועה הרעה לכיוון כביש בגין, לבאים מהפסגה התנועה זורמת, על דרך חברון יש עומס הבוקר, לכיוון דרום אין גדי להרחומה, גם לא יוצאים את הרחומה עמוס דרך שתי היציאות, הרמפה הזו שמובילה ל-16 יש עליה תנועה הרעה, ועל בגין דרום לפני ליפט יש תנועה הרעה בכניסה לעיר התנועה הזורמת, יש גם תנועה הרעה על גולדה לכיוון החוצבים, תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: ועכשיו פרסומת זהב.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: כן, אז עכשיו חזרנו אליכם עם רשימת החלומות של נתניהו שנחשפת, זה ככה בניסיון להשביח את הסיעה בין האנשים שיושב ראש הליכוד בנימין נתניהו שואף לשריין ברשימת המפלגה לכנסת. ראש הממשלה רוצה את גבי אשכנזי, את רון דרמר, את יובל שטייניץ, את גל הירש, את יוסי כהן, גם בכירי שבק לשעבר שלום בן חנן או מאיר בן שבת. מוזכרים גם השמות של לוחמים או פצועי צהל, גם שמו של אח ואב שקול מוכר, מי מהם יעתר, מה מכל זה יקרה, זה לא ברור עדיין, כותב בן כספית בפתח מעריב, הוא חושף הבוקר את רשימת החלומות של נתניהו, שנחשפת ביניהם גם יוסי כהן וגבי אשכנזי. אם כן, מעריב גם כותב על היום שהוחלט, יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, כ"ב תשרי, הצעת החוק אושרה אתמול בוועדת החינוך של הכנסת, היא צפויה להגיע לאישור במליאת הכנסת בשבוע הבא, והיא מעגנת יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. פרטים עליה תוכלו לקרוא כאן הבוקר במעריב. מעריב גם עוסק בחיסול ראש חוליית הנוח'בה שפשט על קיבוץ נירים אתמול, בפעם השלישית מתחילת השבוע. חיסלו צהל ושבק מעורב בטבח השבעה באוקטובר. דוח של ארגון UN Watch, אגב, אומר שעיתונאים שנורו למוות על ידי צהל הם פעילי חמאס והג'יהאד האיסלאמי, עיתונאים במרכאות, כן? מביאים כאן גם את הדוח הזה על רקע סגירת החשבונות שנמשכת, גם חיסול של ראש חוליית נוח'בה, גם פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי ש... הוגדרו עיתונאים ונורו למוות על ידי צהל. מספרים גם על הפיגוע או ניסיון הפיגוע, מחבל שלף סכין מול לוחמי מג"ב ונוטרל. זה קרה אתמול במעבר החל כאן סמוך לירושלים. הוא הגיע במטרה להסתנן לשטח המדינה. לאחר שהחשוד יידה אבנים ואיים על הכוחות, הוא נורא ברגלו. והם מציינים את גופתו שהתגלתה של תורה יעקב זריאן, זכרו לברכה, הוא נפל בשירות שיירות. שיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948, בשנת 1948, מקום קבורתו עד כה לא נודע. לאחר חקירה מאומצת בהובלת הענף לאיתור נעדרים בחטיבת הנפגעים של צה"ל שנמשכה כ-15 שנים, אותר מקום קבורתו. הוא זריאן, מזכירים כאן, עלה ארצה במסגרת תנועת הבונים מקזבלנקה בדצמבר 1947 באוניית המעפילים הפורצים. הוא צורף להכשרת הסנה בקיבוץ רמת הכובש, הכשרה שנועדה לעלות לקיבוץ ברוחייל. הוא התגייס ב-12 באפריל 48 לשירות התחבורה. הוא סופח כנהג מבצעי לחטיבת עציוני. במסגרת מבצע הראל הוא השתתף בשיירה שעלתה לירושלים ב-20 באפריל 1948. הוא מנתה כ-300 כלי רכב משוריינים. הוא נהרג בקרב באזור שער הגיא, יחד עם עוד 13 מחבריו לשיירה. הוא נקבר ב-22 באפריל בבית העלמין הצבאי בקיבוץ קריית ענבים. לאחר שנים מאומצות, במסגרתה נאסף מידע לבירור גורלו, הוקם ב-2024 צוות חקירה מיוחד שביצע פעולות חקירה רבות ומגוונות לאיתור מקום קבורתו. והחקירה כללה גם איתור וניתוח של מסמכים תחת תחקור עדים, עד שמקום קבורתו אם כן התגלה. התגלתה גופתו של תורה יעקב זריאן, זכרו לברכה, שנפל בשיירות ההספקה לירושלים. נשמע מוסיקה ונמשיך להן בעיתונים. יש לנו כאן את צביקה פיק, נספיק לשמוע את השיר הזה? נעשה לו זמן, נעשה לו מקום.

עידן האוטומטי, על רקע השיר הזה נספר לכם על הדברים הקשים, הלא פשוטים, מתקפה חסרת תקדים של רן ארז נגד שר החינוך. כל אזרח בישראל צריך לדעת מי זה שר החינוך ולפחד, כך יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, ומאיים להשבית את שנת הלימודים הקרובה על רקע ניקוי השכר למורים. שר החינוך אומר שבמקום לחזק את המורים, רן ארז בוחר בהכפשות אישיות. ארגון המורים העל יסודיים מאיים בהשבתה של פתיחת שנת הלימודים הקרובה על רקע התעקשות של האוצר לנקות שכר למורים על אחד מימי המלחמה האחרונה עם איראן ב-8 ביוני, והוא תקף בחריפות, היושב ראש של הארגון, את שר החינוך יואב קיש, אמר כי המורים לא מעניינים אותו, אנחנו אלה שעושים את החינוך, הוא הזניח את האלימות בבתי הספר, הוא לא מיישם דבר ממסקנות ועדת שפירה, מורים חדשים בורחים מהמערכת, עם שר חינוך כזה אין סיכוי למערכת להצליח, כך דבריו של לרן ארז. כל אזרח בישראל צריך לדעת מי זה שר החינוך ולפחד, דבריו מובאים הבוקר כאן במעריב. בידיעות אחרונות מביאים את דבריו של הרמטכ"ל, הוא אמר שצה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי, זה מובא כאן בהרחבה, צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים בפנינו. מאז 7 באוקטובר הדברים נכונים ביתר שאת, דברי הרמטכ"ל שמובאים כאן הבוקר, הוא אמר אותם בטקס סיום המכללה לביטחון לאומי, זה מופיע אם כן בידיעות. בידיעות גם מלווים את קורס הטייס ש התנהל תחת המלחמה המתמשכת והסתיים היום, ומספרים על השכבה המעופפת, 4 מאותו בית ספר מספסל הלימודים לרחבת המסדרים, 4 חברים מתיכון במודיעין יסיימו היום את ההכשרה לטייס. בואו נרים בשבילם כוס לחיים. יש לנו איזה כוס יין כאן משהו? יש לנו, הנה משה פרץ מביא את הכוס יין הזו, זה בשבילכם. 4 מאותו בית ספר, בין המוזמנות לטקס, אגב גם המורות שליוו אותם בבית הספר. שולפת לי את המשפט, יש צילומים שלהם, 4 אלופים גיבורים טייסים.

אז אני אספר לכם עוד קצת על קורס הטייס הזה שמסתיים היום. 227 גברים ונשים התגייסו לקורס הזה בתחילתו, 12 נשים ו-215 גברים, שתי נשים מתוכו מסיימות, 38 מתוך הגברים, 215 התחילו, 38 מהם מסיימים. אתם קולטים איזה אחוזי הצלחה קטנים. 40 מתוך 227.

0: טוב, ירושלים שווה זהב, את זה כולנו יודעים. דווקא בתקופה הכי מאתגרת לתיירות הנכנסת, ירושלים רושמת הישג יוצא דופן. היא מגיעה למקום השביעי בדירוג האמריקאי היוקרתי, שמדרג את המקומות הנחשקים ביותר בעולם. כאן, בידיעות אחרונות, עושים סיור בין המבקרים המעטים מחול שעדיין מגיעים לכאן ונצפו ברחובות הבירה. ביקרו גם במקומות עסקים האיקונים כאן בירושלים. יש בירושלים משהו שאין בשום מקום בעולם, אומר מורה דרך, אנשים מגיעים לפה ופשוט בוכים. יש כאן צילום יפהפה של הכותל, ירושלים שווה זהב, מדורגת במקום השביעי ברשימת היעדים הנחשקים ביותר בעולם, למרות שמשבר התיירות עדיין מורגש כאן בעיר. פרסומת קצרה, נשוב עם הליצ'י שגדל בבקעת הירדן.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: די! נמאס לי לבשל!
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
6: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
15: עם רויטל דן.
16: לא שמענו מה אמרת.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
16: עכשיו שמענו. יש עדכון, באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקאית. מוקדם יותר אמור באיראן כי היקף הנזק עדיין בבדיקה. קודם דיברנו על ירושלים, מיד נחזור לדבר עליה כי בא לשמוע שיר על עיר הקודש. אבל קודם בוא נדבר על הליצ'י. משפחת עתידיה מבקעת הירדן הצליחה והחליטה לגדל את הפרי הטרופי הליצ'י בחום הלוהט בבקעת הירדן. למרות החום הלוהט הם הצליחו, והשנה הם כבר כתפו יבול ראשון. גן עדן זה פה, אומרת המשפחה, עם צילום של הבת תמר והליצ'י שהצליחו לגדל בחווה. כן, ליצ'י גדל בבקעת הירדן, תתפלו. אפשר לגדל שם. אם תשאלו את רוב האנשים, הם יגידו שאין סיכוי כזה, אבל משפחת עתידיה עושה אחרת, והתשובה שלהם ברורה, הם מפריחים את הליצ'י בבקעת הירדן. אז דיברנו על ירושלים, שנמצאת במקום השביעי ברשימה של היעדים הנחשקים ביותר בעולם. בטח אתם רוצים לשמוע איזה ערים מקדימות אותנו. אז במקום הראשון, סן מיגל במקסיקו, במקום השני קיוטו ביפן. יש אחת הערים היפות, צ'אנג מאי בתאילנד, ואוי אן. בווייטנאם, היא במקום הרביעי אויאן. יש את אוחקה במקסיקו, בנקוק בתאילנד במקום השישי, ואנחנו, ירושלמים, אנחנו הגענו למקום השביעי ברשימת היעדים הנחשקים ביותר בעולם. מה תגידו על זה? זה כבוד לירושלים שבלב. בואו נקדיש לעיר הבירה שלנו, היפה בעולם, את השיר הזה.

0: איזה יופי של אברהם פריד, איזה יופי של ביצוע. הפזמון מעלה אותנו לגבעים, כי אנחנו כולנו רוקדים באולפן. אתם לא מאמינים.
1: היא מסוס כל הארץ, קלפות העמים, היא אורו של עולם.
0: בטח עם הכבוד הזה לירושלים. אנחנו מסיימים, נהיה כאן בשבוע הבא, אחרי יומן הבוקר. עשו בזהירות לא לשכוח אף אחד ברכב. וגם בסוף השעה הזו נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו, אמן, כולם הביתה לשלום.
1: סוף זה הלב,
0: סוף שבוע מושלם.
1: לב שמוביל, מוביל את כולנו לשם.
0: והנה זה בא שוב.

0: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. קפוא פתנה המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מסי!
0: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים?
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקנית. בסנט קום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקנים בקווייט ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
6: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know if they're going to honor the deal, that's the problem.
5: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אומר הנשיא, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לזה, אני לא יודע אם הם ראויים לעסקה, ויכבדו אותה, כך טראמפ. בהמלצת השירות החשאי, הנשיא ימריא מפסגת נאטו באנקרה, במטוסו הישן, ולא במטוס החדש שקיבל במתנה מקטר, כך מדווחים בניו יורק טיימס. למרות שטראמפ סיפק תחילה גרסאות סותרות להחלפת המטוס, הוא הודע בהמשך כי המהלך עשוי להיות קשור לאיומים נגדו, ושב למטוס החדש רק במהלך עצירת ביניים בבריטניה, בדרכו לוושינגטון. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת האש, פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב, כך מדווח בתקשורת הסעודית. המתווכות ממתינות לתשובה ישראלית על המסמך המתוקן של מועצת השלום בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה. נהדר ללא רוח חיים מותר על ידי כוחות כיבוי והצלה לפנות בוקר במרינה הרצליה. הוא נמשה מהמים ועובר מיד לגורמי הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו בזירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
10: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
12: האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עם יקי דיין על ההפצצות כנראה נרחבות ביותר של ארצות הברית מאז הוכרזה הפסקת האש והפסקת הלחימה. איראן מחלה את זעמה במדינות המפרץ, שכנותיה. נדבר על זה, נדבר גם עם יוסי יהושע, פרשן הצבאי, על האפשרויות שעומדות בפני ישראל והתרחישים שנבחנים כאן. גם העניינים הפוליטיים, כמובן השריונים של ראש הממשלה. הפריימריז ממשיכים להתעכב, שמה אולי נכון לומר יותר להיות מעוקבים אקטיבית על ידי ראש הממשלה. איך זה עובר בליכוד, ננסה להבין גם מה שקורה בשווקים מאז הטלטלה אתמול, וכמובן המונדיאל. הרבה הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. שלומי ארוני העורך, לא מישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. יומן הבוקר של יום חמישי, אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים כנראה עם הלילה העצים ביותר שנראה בין ארצות הברית לאיראן מאז הוכרזה הפסקת האש והסכם מזכר ההבנות. האופטימי ושופע החיוכים, נראה שיש פחות ופחות מקום לחיוכים. טראמפ מתחיל לאבד סבלנות, האיראנים מותחים את החבל עוד ועוד ועוד. האם הוא הולך להיקרה בקרוב? לא ברור. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, פרשן בכיר לענייני ארצות הברית איתנו. יקי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופיר.
0: קודם כל, מאירועי הלילה, כמה התקיפות שאנחנו רואים שם מלמדות אותנו על עליית מדרגה אפילו מליל מהלילה הקודם?
1: עליית מדרגה, אבל זה עדיין מגודר, זה הקרב על פתיחת מיצרי הורמוז. אנחנו רואים שרוב המטרות, או כמעט כולן, מרוכזות סביב דברים שקשורים להורמוז, לפתיחת הנתיבים, מערכות הגנה, שורה של דברים כאלה. זאת אומרת, זה נרחב יותר, אבל עדיין מגודר, מגודר סביב העניין של כל מה שמפריע לפתוח את מיצרי הורמוז, האמריקאים מנסים להפציץ, מגודר.
0: כן, מגודר, ובכל זאת, יאקי, לפחות, אתה יודע מה, ברף המלל, שאנחנו לא מייחסים לו יותר מדי חשיבות כשמדובר באדם שידוע על ההדק קלה כשמדובר במילים, אתמול אבל אני חושב שלכל הפחות בהיבט של הרטוריקה, אנחנו שמענו טראמפ אחר מזה ששמענו בתקופה האחרונה.
1: ללא ספק. הוא אמר שההסכם ההבנות נגמר לדעתו, דיבר על, על חילופי המשטר באיראן, שפעם הוא אמר איזה אנשים מתונים ונפלאים, אז הוא קינה אותם לגמרי אחרת, חולים ומופרעים. אנחנו שמענו רטוריקה לגמרי לגמרי אחרת מצידו של טראמפ. השאלה איך הוא יתרגם את זה. תראה, עד עכשיו היועצים הפוליטיים שלו הצליחו באמת לנהל אותו כמו שצריך, רצו את מחירי הנפט נמוכים והצליחו להוריד את מחירי הנפט אל מתחת או כמעט לאותו מחיר שהיה לפני פתיחת המלחמה. מהבחינה הזאת הם הצליחו, אבל ראינו גם האירועים האחרונים באורמוז, גם העובדה שבהלוויה קראו ותלו שלטים לרצוח את טראמפ, ואנחנו רואים אפילו אתמול בלילה הוא מחליף מטוסים והוא טס במטוס הישן מרוב החשש שהאיראנים ינסו בטורקיה לחבל במטוס של טראמפ. אז כן, יש כאן ללא ספק עליית מדרגה גם ברטוריקה, גם במה. השאלה היא לאן הוא לוקח את זה מכאן.
0: עוד חצי קליק לפני שאתה הולך לאן הוא לוקח את זה מכאן, אני רוצה להתעכב דווקא על מה שאמרת בנוגע לאיומים על חייו. הרי אין זה סוד שהיו גם חברים במזרח התיכון שעזרו לטראמפ להבין שחלק ממאמצי ההתנגשויות בחייו, אלה שראינו ואלה שתוכננו וסוכלו מבעוד מועד, היו מעשי ידי איראן. והאירוע, אני חושב, הדי בלתי נתפס, זה בזמן שהוא אומר כמה הם רציונליים וכמה המשטר החדש וכולי, פתאום הוא שומע בימים האחרונים מעל הבמות, מול ההמונים, קריאות ופרס כספי על ראשו וקריאות לנקום את מותו של חמינאי ברצח דונלד טראמפ. כמה מהיכרותך את, אתה יודע, את הסנטימנט הסוער של האיש והטמפרמנט המורכב הזה שלו, כמה יכול להיות שחלק מהזעם שלו באמת הוא פרסונלי בעניין הזה?
1: ללא ספק. עוסק הרבה, אתה יודע, אמרו פעם שבשביל להבין את המזרח התיכון ומה שקורה, אתה לא צריך להיות גיאו-אסטרטג טוב, אלא פסיכולוג מצוין.
0: שלא לומר פסיכיאטר.
1: כן, וזה מצטרף לדבר הזה. אני בטוח שכל הקולות והמראות שהוא רואה במהלך ההלוויה, שקוראים לרצוח אותו ושוב להשמיד את ארצות הברית, משחקים תפקיד, לא פחות מהעובדה שמורידים ספינה קטרית שמנסה לחצות לא בנתיב שהאיראנים מרשים לה. זה באותה מידה, בטח אצל דונלד טראמפ ולפעמים אפילו יותר. אז כן, כל זה הביא אותו לעניין שאיתם קשה עד בלתי אפשרי לנהל מסע ומתן, אבל שוב, הוא חייב עד כמה שהוא יכול לגדר את האירוע, כי ברור שיש לו את בחירות האמצע, ולכן אני לא חושב שהוא עומד בפני בחירות מאוד קשות מבחינתו. אני לא חושב שהבחירה הראשונה ולא בסבירות גבוהה זה תהיה חזרה ללחימה. הוא אמר את זה אפילו אתמול בקולו כששאלו אותו האם אתה חוזר ללחימה, הוא מיד אמר לא, לא, לא חוזרים ללחימה. זו לא הבחירה הראשונה, כן. אבל אני חושב שגם מבחינת כל האופציות, וגם מבחינת איך שישראל רואה את זה והעדיפות, חזרה לאותו מצור חזק על האיראנים, זה אופציה בהחלט טובה, כמו שאנחנו רואים אותה, ובעיקר התובנות שנופלות לו, שאותו הסכם הבנות או אי-הבנות, שאמרנו מראש שהוא נוראי וקטוסטרופלי, והוא שידר את החולשה האמריקאית והרצון האמריקאי אז לסיים את האירוע הזה, ששידרו את החולשה האמריקאית, הוא לא שווה הרבה, והוא לא שווה יותר מהנייר. כמעט עברו 60 יום ולא דנו אפילו יום אחד בנושא הגרעין, ואיראן מנסה לקבע עובדות בשטח ולהראות שהיא שולטת במיצרי הורמוז. זאת אומרת, הכל עובד כנגד מה שהאמריקאים רצו לקבע בסוף הלחימה, ולכן אני חושב שבסוף, למרות כל חוסר רצונו לחזור לאיזושהי לחימה, גם אם היא מגודרת, בסופו של דבר הוא נאלץ לעשות את זה, כי לא, האוניות לא שטות בחופשיות באורמוז ולא זזים בכלל בהסכם ההבנות הזה בין איראן לארצות הברית. ואני חושב שאם יש עוד איזה פועל יוצא מהדבר הזה שהוא חיובי מבחינתה של ישראל, זה העובדה שג'יי די ונס שמוביל את
0: טוב, זה, זה, זה מה שעשית עכשיו, זה כמעט קריאת מחשבות. רגע לפני שאתה מתחיל עם המשפט עוד משהו חיובי, אני רואה את דיוקנו של ג'יי די ונס לנגד עיניי, האיש שמזכר הבנות נחתם בינו לבין עצמו בערך, כשהקטרים מכתיבים לו ללפטופ כמה סעיפים. עכשיו, זה לא הוא, הוונס אכל אותה, לצערנו זה הרבה מאוד גורמים כולל ישראל שאכלו אותה, אבל אין ספק שמה שאתה אומר לחלוטין לחלוטין מנחית מכה קשה על הזכיחות שבה הוא הגן על ההסכם הזה, שבה הוא תקף את ישראל, שבה הוא היה בטוח שיש לו איזה אס ביד, ופחות.
1: אתה יודע, אולי תמונה שמסמלת יותר מכל דבר אחר, זה שואלים את טראמפ אתמול באחת ממסיבות העיתונאים שהוא עשה בשם
0: אחת מארבע.
1: בנאטו. אחד מארבע באנקרה, ומאחוריו עומד מרקו רוביו, ושואלים אותו, שואל אותו כתב של הניו יורק טיימס, אומר לו, תגיד לי, אמרת שהאיראנים הם רציונליים, והמשטר הנוכחי הוא רציונלי, והוא בסדר, ואנשים סבירים וכדומה,
0: כן, כן.
1: והיום אתה קורא להם חלאות ונוכלים, וכל מיני שאר ביטויים, מה קרה בינתיים? אז הוא אומר, למדתי להכיר אותם בינתיים, ורואים מאחור, מה שיותר יפה זה התגובה של מרקו רוביו, שפשוט לא יכול להתאפק ופורץ בחיוך מאוזן לאוזן.
0: שלח לי בבקשה, אתה יודע, זה החיוך שעולה אחרי שפניו היו חתומות שם באותו מעמד שהוא נאלץ לעמוד בו. שלח לי בבקשה דחוף את הקטע הזה, אני צריך לראות אותו בהקדם, אבל אין ספק, אתה יודע, זה לא רק עניין פוליטי, וזה בטח לא עניין שישראל שמחה בזה שארצות הברית כושלת באיזה עניין. זה באמת, אתה יודע, כל בר דעת רוצה לומר, told you, אמרנו לכם, חבר'ה, עם מי אתם חשבתם שאתם מתעסקים? השאלה לאן זה לוקח אותנו, זו שאלה שמנסים להבין גם בישראל, וזה נדבר כבר בהמשך במשדר שלנו. יקי דיין, המון תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: בשמחה.
0: הפסקה ראשונה קצרה, תכף נחזור עם ההיערכויות בישראל, הכוננות והדריכות, בעיקר בהגנה, וגם עם נידרש לכך לשיתוף פעולה שוב בין פיקוד המרכז האמריקני לחיל האוויר האמריקני, אם האירוע הזה יצא משליטה. תכף כל הפרטים, הפסקה קצרה ונמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: קנינו אפס!
11: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
4: Yeah baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: אתמול לקראת שעות הערב הוחזרה מדינת ישראל 78 שנים לאחור לשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל. סגירת מעגל מאוחרת מאוד ודי בלתי נתפסת, כאשר 78 שנים לאחר נפילתו הותרו שרידיו של תורה יעקב זריהן, זכרו לברכה. סגן אלוף המילואים עורך הדין אבי קלו, מי שהיה ראש מחלקת שבויים ונעדרים באגף המחקר, באמן סליחה, באגף המודיעין. אבי שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
3: קודם כל, הפרטים שידועים כבר, גם מהודעת דובר צהל, גם הפרטים שאתה למד, מה אפשר את השלמת סגירת המעגל הבאמת כל כך מרגשת הזו, כמעט 80 שנה אחרי נפילתו של לוחם?
4: כן, אופר, זה עוד בוקר שלפחות במציאות מורכבת שכזו אנחנו זוכים גם במעט בשורות טובות שמרגשות מאוד, שמעוררות אותנו עד דמעות במחויבות האדירה הזו של צהל ללוחמיו גם אחרי 80 שנה. פרטנית לשאלתך, אופר, הרי שבשנים האחרונות בענף איתור נעדרים שנמצא באגף כוח האדם של צהל הודדו המאמצים והוקמו צחמים, צוותי חקירה מיוחדים יהודיים למיקוד בנעדרי תשח מלחמת עצמאות. אני מזכיר שלצהל יש כ-170 חללים שמקום קבורתם לא נודע לערך, מתוכם 70-80% הם בערך נעדרי מלחמת העצמאות. ובתוך המשימה הזו יש צחם יהודי שעוסק באמת בקרבות שהיו בקריאת ענבים, במעלה הדרך לירושלים מהנצורה. לא מעט קרבות שיש בהם, לא מעט סימני שאלה שגם צריכו היו קרבות קשים מאוד למול צבא ירדן והפלנגות באותה העת. צוות כזה עובד בשנים האחרונות, בפרט בשלוש השנים האחרונות, על מאמצי הבקעה, חקירה וניסיונות לברר, ניתן להגיע לפיצוח של פרשיות רבות שקשורות באמת באותם קרבות בימים עזים שבעצם סופו של דבר הניחו את היסוד גם להקמת המדינה.
3: תגיד, מה האמצעים או הכלים שעומדים לרשות צוות חקירה כזה, שיוצא למשימה במרחק כל כך גדול של זמן, כמעט 80 שנה, הקושי גם, נאמר, הפורנזי הוא עצום. ככל שעובר הזמן, היכולת למצוא שרידים שניתן למדוד ולבדוק אותם, היא יכולת שהופכת הרבה יותר קשה. מה הכלים, באיזה אמצעים משתמשים כדי להגיע לסגירות מעגל כאלה?
4: שאלה נהדרת, שאני חושב שנשאלת גם על, מצד אחד כמובן על הכלים המסורתיים יותר שיש בידי המערכת, אבל גם ההתפתחויות הטכנולוגיות שאנחנו קובעים בשנים האחרונות. אבל אם ניקח את זה מהבסיס, באמת מהבסיס, אני חושב שיש לך פה מנעד רחב של, ויודע שיש פה מנעד רחב של דיסציפלינות. אנחנו עוסקים כאן גם במעורבים בצוותי חקירה שתהיה, גם היסטוריונים, גם אנשי מחקר קרב היסטורי של צהל, היסטוריה וגופים דומים, ממש מקצוע בקנה עצמו, אנתרופולוגים, קציני מודיעין, בעולמות הפענוח של החוזי למשל, יכולת להביא מידע ויזואלי שאולי אתה יכול לתרגם אותו להבנות לימינו, כמובן קציני מחקר מודיעיני, רפואה משפטית, גיאולוגיה, תחום מאוד מאוד חשוב בהשתנות של הקרקע, תמורות שניתן להבין, הרבה מאוד דיסציפלינות
3: שאנחנו גם הבאנו. מטורף.
4: וצריך לומר, אולי בעצם זה אופן שלא מעט מהאנשים שנמצאים מאחורי הפעילות הזו הם אנשי, הם אזרחים כמוני וכמוך, במצוות המילואים שלהם להיות באותו ענף איתן ועושים את העבודה הזו במסירות אין קט, בדרך כלל בלי חשיפה תקשורתית או בלי הפרט לעצמם קרדיט, מעולמות האקדמיה ועד באמת עולמות המדע והמודיעין.
3: עכשיו, לצורך העניין, כמה שאתה יודע וגם יכול לשתף, כמה זמן נמשך התהליך הזה מהרגע שבו מתעוררת האפשרות, אתה יודע, הרי זה, אם דיברת על גיאולוגיה, זה הרי גם בניית תיק הזה, זה המון שכבות סלע, כן? זה תיק מודיעין שבנוי
2: מצמצום ועוד דיוק ועוד דיוק ועוד עדות ועוד אינדיקציה שממקדים אותך באזור ואז ממקדים אותך באירוע ואז ממקדים על ציר זמן ואז מחברים אותך באמת לאותו קבר אחים, כשבעצם מה מוביל וכמה זמן זה לוקח את אותו ראש צוות חקירה להגיד נראה לי שזה יכול להיות כאן, שכל החיצים מובילים אותנו לנקודה הזו, וכאן אני מתמקד וכאן אני מתחיל לפרק רגע את הממצאים שעוד יש. איך זה מתנהל?
4: אז פרטנית אני יודע להגיד שהחקירה הזו בעניינו של תוראי עזרן ותוראי דפן נערכה כ3 שנים בליכוד מאמץ, כ3 שנים בהתפנות, ובאמת מידע שהצטבר בשנים האחרונות, בעיקר מתוך ההבנה מארכיון צה"ל והתחקות אחר מסמכים, מחיבור, כמו שאתה אומר, אופר, חיבור דיסציפלינרי בין המידע המודיעיני, לצורך העניין גם מידע שנמצא בידי צה"ל ומידע מודיעיני לצורכי חקירה כמובן, מארכיון צה"ל ומקומות נוספים, מעדויות שנתקבלו למשל מחבריו לקרב וכיוצא בזה, בעצם יוצאים לייצר איזשהו פיוז'ן, איזושהי התרה של מידע שיודעת בסוף להבין מרכז פובד של האמירה המקצועית, מודיעינית, לפעמים גם משפטית, מבוססת ברמות אחרות, וגם פורנזית אם צריך, שמביאה את הפרשה הזו לכדי סיום, והיכולת להניח חרית על פני קבר האחים, שבו נמצאו כאמור שרידיו של תוראי עזרן.
3: דיברת, אבי, על כ-150 חללים שמקורם קבורתם לא נודע, מרביתם באמת ממלחמת העצמאות. אנחנו מדברים על, על, על ימים שבהם מדינת ישראל היא מדינונת בהקמה, בלי מוסדות, בלי תשתיות, בלי מערכים כמו שיש לנו היום. אתה אופטימי שיהיו עוד מקרים כמו זה של יעקב זריאן, שגם אם באיחור ארוך של 80 שנה עוד משפחות יקבלו את סגירת המעגל הזו?
4: בזהירות ובצניעות הנדרשת, כמו תמיד בעולמות השבועים הנהדרים, אני חושב שהתשובה היא חיובית. אני מכיר גם את הנפשות העוסקות והדבר הזה, אני מכיר גם רפורמות שבוצעו בענף איתור נהדרים באגף כוח האדם בשנים האחרונות, אפרופו, כמובן החוויות הקשות שאנחנו חווינו בשביעי באוקטובר והעיסוק באתגר החטופים. יש שם הרחבה של הקשב לעניין הזה, שהתרחבות בכוח האדם היהודי המקצועי שמוכוון לדברים האלה, ובאמת שמיטב השמנה והסלטה של מדינת ישראל, מה האקדמיה ומעולמות המדע נמצאים במקום הזה, ותומכים את המאמץ. אני מניח שבשנים הקרובות אנחנו נשמע על פריצות דרך נוספות, שתהיינה מרגשות ומשמעותיות גם כן. אפשר בסך להרחיב על כל בשלב הזה, אבל אני רוצה לספר שיש כמה התפתחויות משמעותיות שאולי תובן על ידי הסיבור בעת הקרובה.
3: מדהים, מדהים. אבי, במילה אחרונה לסיום, אולי נחבר את זה גם טיפונת לאקטואליה. צריך לומר שדיברת גם על הבינה המלאכותית. כשאנחנו מדברים על דור תשח ועל מלחמת העצמאות ועל הימים ההם, בעצם חלק ממה שמאפשר את זה, זה גם שימוש במערכות שלא נעשה בהם שימוש עד היום. כמה יכול להיות שפריצות הדרך האלה הושגו הודות למפלצת הטכנולוגית הזו שנקראת ה-AI?
4: אז יש גם צמיחה טכנולוגית וענף איתור נעדרים שבעבר היה ידוע בכך שהוא יותר ענף אנלוגי בתפיסת הפעלת הכוח, בניגוד למה שנהוג באמן. אנחנו מזהים שיש יותר התחברות של רכיבים גם טכנולוגיים לתוך התהליך הזה, והם בהחלט תומכים את היכולת לנהל ידע, לאגם את הידע ולסחום אותו לכדי יכולת, הייתי אומר, של היקש מסקנתי שנשען גם על, לצורך העניין, למידת המכונה, או היכולת של באמת הבינה המלאכותית להביא אותנו לפסגות חדשות של הבנות. והדברים האלה בוודאי מייצים ומסייעים בכל התהליך הזה של סגירת מעגל. אגב, זה מאוד בולט לא רק בישראל, אלא גם בארצות הברית. אנחנו רואים שבשנים האחרונות שיצא בתהליך של איתור נעדרים ממלחמות עבר, מלחמת העולם השנייה, מלחמת וייטנאם, קוריאה, ואירועים אחרים שנשענים הרבה מאוד גם על יכולות טכנולוגיות, ביניהם גם הבינה המלאכותית.
3: מרתק, מרתק, מרתק. אבי קלו, לשעבר רמ"ח שבויים ונעדרים באמ"ן. אבי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
4: עופר, תודה לך.
3: ביי, להתראות. עכשיו לעניינים הפוליטיים. אמיר אטינגר, חברנו, כתב פוליטי, ידיעות אחרונות, וויינט. שלום אמיר, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
3: קודם כל, עדכון על מה שקורה או לא קורה בפריימריז. נתניהו מעכב את זה. אתה משוכנע שהתקיימו פריימריז, אמיר?
5: אני כבר, נכון, אתמול לא משוכנע, ואני אסביר גם למה. אנחנו במשהו כמו 50%, 50%. אגב, תלוי גם מה זה פריימריז. אם 10 שריונים ב-25, ב-30 מקומות הראשונים, ועוד מחוזות, זה פריימריז, זה גם נתון בספק. אנחנו, הפריימריז היום מוגמים להיות ברביעי באוגוסט, כאשר סגירת הרשימות עם בחירות נעשות במועדן, זה בתחילת ספטמבר. בשביל לסגור ספקים צריך כבר עכשיו להכריז על מועד לפריימריז, ואחרי זה יש גם להשאיר זמן לערעורים וכן הלאה, וככל שעובר הזמן, האירוע הזה נהיה דחוק, ונתניהו בהחלט, זה לא בערך ולא ליד, בהחלט מנסה למסמס את האירוע הזה ולדחות, וכל הזמן לדחות את ההחלטה על תכנון הפריימריז וכן הלאה, ובליכוד בוקה ומבולקה בהקשר הזה.
3: בוקה ומבולקה, כשמה התגובות שאתה שומע, בוא נאמר, קח אותי למנעד, לרף הגבוה ביותר במנעד?
5: אז תראה, הרף הגבוה ביותר במנעד זה דוד ביטן, שאומר שנתניהו רוצה לרסק, אומר את זה בקולו, שנתניהו רוצה לרסק את התנועה, רוצה בעצם שיהיה הליך לא דמוקרטי, והם אחריו המבול, אבל בוא נגיד לך גם מה נתניהו אומר בעצמו. הוא אומר שהרשימה כמו היום, זה רשימה שהולכים איתה לאופוזיציה. זה מה שהוא אומר. והוא מאוד חושש מהרשימה, ולכן הוא חושב שהוא צריך 10 שריונים כדי לשפר אותה, ואתה יודע, יש הרבה, וכל שאר צריך להגיד פחדנים, כי למה רק חבר הכנסת דוד ביטן נאבק ככה פומבית? כל השאר יש כאלה שרים שנוח להם, סוג של ועדה מסדרת שראשי הערים יסדרו אותם, יש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל מפחדים, אתה יודע, להגיד בקולם, ואומרים מאחורי הקלעים שאנחנו נגרום לנתניהו להפסיד בהצבעה חשאית במרכז. אגב, השאלה אם בכלל לא הביא את זה למרכז, אתה יודע, אנחנו כבר, מי שלא עושה פריימריז, אז אתה יודע, הוא כבר עושה בתנועה מה שהוא רוצה.
3: כן, כן, וזה משהו שאתה יודע, אני תוהה, בסוף יש איזה מתח שבו נתניהו מתהלך כל הזמן, ולכן אגב הוא מנסה גם לצמצם את כוחה של הרשימה. הרי יש בסביבתו של נתניהו מי שאומרים לח"כים הסוררים, אתם בכנסת כי נתניהו עומד בראש הרשימה, או אני אגיד את זה ממש בבוטות, מי אתם בכלל? בסדר? כן. ואתה מכיר את השיחות האלה, ואתה מכיר בדיוק את הרוח שאני מדבר עליה. אגב, אני לא יודע להגיד מה חלקו של נתניהו וכמה הוא אבסולוטי בבחירה של אנשים לשים מחל כן או לא, אבל ברור שהוא גדול מאוד. ויש מי שאומר שבסוף הליכוד זו מפלגה עם שטח, עם מטות, עם כוח שינוע, עם יכולות שאם אתה מאבד את אותם גופים, את אותם מוסדות, את אותם שחקנים מרכזיים שרתומים אליך, אתה בבעיה. איפה נמצא הבלנס בראייתך שלך, אמיר?
5: תראה, אני חושב שזה שנתניהו מגיע לשריונים, ואולי גם שריונים, מספר שריונים מכובד, בגלל שהוא היושב ראש, והוא רוצה לשנות את פניה של התמרת לפחות, כדי להביא ניצחון, זה לגיטימי, וזה הגיוני, ואני מסכים מה שאתה אומר, שיש פה איזה בלנס. מצד שני, אתה יודע, יש היום עם הסטיפים. בסוף יש את הארגונים החוץ פרלמנטריים, כל הארגונים הימניים שיכולים לעבוד בשבילו, גם בלי הסטיפים והמטות וכן הלאה. ועל ראשי הערים הוא ישמור כי זה התקציבים וכל הדבר הזה. אז אני לא יודע אם הסיפור הוא רק ההנאה והשינוע ו...
3: לא, לא, אני מדבר גם על ההנאה במובן המוטיבציות. לא רק אוטובוסים.
5: המוטיבציה, בדיוק, למה שבן אדם יהיה חבר בתנועה, שבה אין לו שום יכולת להשפיע, וכל השנים הליכוד התעדר, זה ה-DNA של הליכוד, שהוא התעדר בפעילות שטח ובסניפים. אני חושב שנתניהו, בעשרה שירונים שהוא רוצה רפרור והפלירטות עם ועדה מסדרת, הוא פוגע בדבר הזה. אני לא בטוח שזה מעניין אותו, כי אני לא בטוח שהוא בכלל אכפת לו מעתיד הליכוד. כלומר, כל עוד הוא נמצא, הוא רוצה לעשות בריאתו, ואחריו המבול. עכשיו, אני לא בטוח שהוא יצליח עד הסוף עם המהלך הזה. אני כן חושב שהוא יצליח להסיק עמוד שריונים נכבדת, שגם היא הופכת את הפריימריז בעצם לפריימריז על בערך 16 נקומות.
3: ברור, ברור.
5: מה, זה דרמה.
3: דרמה.
5: הליכוד עכשיו זה כמעט 40 חברי כנסת בשרים, עם הנורווגי והכל. נשמע, חצי מהם, שני שליש, שולחים הביתה.
3: לפני שנשחרר אותך להמשך מנהלות הבוקר, אני מסתכל רגע על כל יזמות החקיקה. הטקסטים שאני שומע מיהדות התורה, אני מתמקד ביהדות התורה מהיממה האחרונה, אלה טקסטים הכי חריפים ששמעתי אותם, גם כלפי אריה דרי בתקופה האחרונה, וגם כלפי נתניהו. ראש הממשלה אומר, אני צריך להכניס שינויים בחוק יסוד לימוד התורה כדי שיעברו בבייס, ומשהו שפחות יאפשר ליריבים שלי לנגח אותי. גפני אומר לו אתמול, לא יקום ולא יהיה. מאשים את דרי, שהוא מכר את האינטרסים ואת הערכים של כולל שמירת שבת עבור חוק הג'ובים, גם אם לא ישירות ולא בפומבי. בשורה התחתונה, כמה באמת הסיפור הזה של חוק יסוד לימוד התורה עשוי להקריס את כל יתר החוקים שמקודמים עכשיו?
5: תראה, זו שאלה טובה. אין לי תשובה חד משמעית בנושא הזה, כי כל יום יהדות התורה וגפני מתנהלים קצת אחרת, ויש גם בסוף הולכים לרבנים. אני חושב שהם כן רוצים להשיג משהו. אני מזכיר שיש החלטת ממשלה מאוד משמעותית לגפני בסיפור של הגננות, שצריכה שעברה חלקית לתחילת שבוע וצריכה לעבור חלקית בשבוע הבא. אני חושב שכן חוק יסוד לימוד תורה בסוף אולי ימצאו איזשהו פתרון. אני לא יודע להגיד עדיין, באמת יש עדיין בליכוד מתעקשים, וגם דפני מתעקש, אז קשה להגיד מי מצמת ראשון בהקשר הזה. ודרי באמת מעניין אותו יותר חוק הכשרות, ומעניין אותו להרגיע בהקשר הזה, וגם יש שם את המתיחות שלו עם הרב יוסף. אני מעריך שהם יצליחו להגיע להסכמות בהקשר הזה.
3: מעניין, אמיר רטינגר. מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה.
3: ביי חביבי. עכשיו אנחנו לתנודות בשווקים אתמול, גם בארץ, גם בעולם. מחירי הנפט שעולים שוב, לא, ממש לא לאותם ערכים שהיינו בהם, אבל בהחלט עולים אתמול בצורה ניכרת. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט בית השקעות, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
3: ואם באימפקט עסקינן, אז כל מילה של טראמפ אתמול הכניסה את השווקים לסחרות. אין לנו קצת מספרים ונתונים מהבורסות בעולם?
6: תראה, אני מיד אתן כמובן, אבל זה לא רק אתמול, אופר, בכל רגע שהוא מצייץ, מהרגע שהוא נכנס לכהונה שלו ותוסיף את זה בתקופה האחרונה, הוא אומר דבר אחד ואז השווקים יורדים, ואז פתאום אתמול בלילה הוא מצייץ, אתם יודעים מה? בעצם לא תהיה מלחמה, ואז פתאום הנאסדק וה-S&P ממש עוברים כמעט לעליות, לירידות ממש מינוריות של, אתה יודע, 0.2%. לעומת זאת, מדד הדאו ג'ונס, שהוא מדד 30 החברות התעשייה הגדולות, יורד מעט מהסיבה שאתה יודע, מחירי הנפט קצת עולים, אז מניחים שזה יפגע ברווחיות של החברות האלה.
3: עכשיו, בוא נאמר ככה, אמרת בצדק, כהקדמה, שבכל פעם שטראמפ מצייץ, וזה קורה מדי בוקר עם דגני הבוקר, יש תגובה כלשהי איפשהו. אתמול אבל, אתה יודע, ניכר היה שהעצבנות והתגובתיות הייתה הרבה הרבה יותר חדה מימים רגילים, כי באמת הייתה תחושה שהוא שובר פה אולי גם ברטוריקה למלל הרבה הרבה יותר חריף. כמה, אם אני חוזר למספרים, כמה אתמול בססמוגרף שלך באמת ראית תנועה הרבה יותר חדה?
6: ראינו אתמול, אתה צודק, ראשית אתה צודק בכל ההקדמה שלך, התנועה הייתה חדה, רמת המסחר, זאת אומרת, כמות ההשקעות שנכנסה ויצאה אתמול לאור ההצערות שלו הייתה גבוהה, הרבה יותר מימים רגילים. אני רוצה אבל גם לתת איזשהו הסבר קצת של, אתה יודע, של משקיעים שנכנסנו כבר לאיזה חודשיים, שלושה של כנראה שקט, האחרונים הכוונה, נגיד מה יוני יולי, של איזושהי עסקה לפחות שהוא מדבר עליה, ואני עכשיו לא מדבר מעיניים ישראליות, ציוניות, אלא אני מדבר מעיניים של אמריקאי באטלנטה, או צרפתי בפריז, שמבחינתו רוצה שלום, הוא לא מבין עכשיו מה זה מלחמה, ושלום זה אומר מחירי נפט יורדים, זה אומר שעכשיו אנחנו ביולי-אוגוסט, והעולם כולו נמצא בחופש, ואפשר לצאת לחופש בכיף בלי לפחד מאיזה פיגועי טרור, והשווקים כזה נכנסו כבר, אתה יודע, לסטגנציה כזאת, לרגיעה כזאת, למשהו שהוא לא עולה ולא יורד, כי אנחנו בקיץ, ובדרך כלל תסתכלו היסטורית, בקיץ השווקים בדרך כלל לא זזים, אנשים יוצאים לחופשות, מממשים קצת את הרווחים בשביל החופשות שלהם, ופתאום נכנסנו פה לאיזה חודשיים שלושה של כיף. אני אומר חשוב, לא מהעיניים הציוניות שלי, אלא מהעיניים של אמריקאי או אירופאי רגיל. ופתאום הוא בא על 200, סליחה ככה על השפה הנמוכה, אופר, אבל הוא יצא עליהם על 200. אני לא מדבר איתם יותר. הם לא מעניינים אותי, הם מטומטמים.
3: לא, גם ברגע שהוא אומר מזכר, מקלל בסדר, אתה יודע, מה שנקרא, גם נתניהו בסוף מלחמת 12 הימים, כשהמטוסים היו בדרך, אני אזכיר שגם שם טראמפ לא בחר בדיוק במילים של ויסלאבה שימבורסקה. אבל בסוף, הסיפור היה לדעתי, הכותרת, דווקא הפעם לא הצבע, אתה יודע? אני חושב שברגע שהוא אמר מבחינתנו, מזכר ההבנות מת,
6: נכון?
3: זה היה המשפט שהכניס את כולם לג'ננה.
6: בהחלט, זה הרעיד את השווקים, כי שמע, אתה לא מתייחס אליו ברצינות, אני מבין את זה, אבל אין מצב שאתה לא יכול להתייחס אליו ברצינות. אתה מבין רגע את הדיסוננס במשפט שאמרתי עכשיו?
3: נשיא ארצות הברית, בסוף נשיא ארצות הברית.
6: נכון, זהו, אז כשהוא אומר, תשמע, אני מבטל, האמריקאים, האירופאים נכנסים לסטרס, המזרח נכנס לסטרס, מה יהיה עם השבבים, מה יהיה עכשיו עם טיוואן? רגע, אני גם רוצה להזכיר למאזינים, אנחנו נמצאים רגע באמצע תהליך של מעבר לשבבים, ל-AI, אנחנו קצת זנחנו את כל מה שקורה בכלכלה, עם הזיכרונות, עם הסיליקון, עם ה-AI, כי אנחנו פה במלחמה, אבל העולם הכלכלי עובר תהפוכות, עובר מלחמה הרבה הרבה יותר חזקה. תראה מה קורה עם אינטל שפתאום חזרה מהמזרח לארצות הברית. זאת אומרת, אני מסתכל על זה במבט הכלכלי של משקיע. יש כל כך הרבה אתגרים כלכליים שאני צריך לצלוח אותם בעיתות שלום, ופתאום עכשיו הוא מכניס אותי שוב למלחמה, אני צריך לעשות ריוויזיה מחדש לכל הערכות שלי.
3: אבל תראה, פה אני חייב להגיד לך, וזה פחות התחום שלך, למרות שאתה ככלכלן ומשקיע חייב לראות את התמונה הכוללת. אני חושב שקורה פה משהו יותר מעניין, כי בעצם אם העולם וארצות הברית והכלכלה הסתחררו כשהשימו את ישראל בזה שהיא גררה את טראמפ למלחמה, לא, בסדר? במקרה של ההתפתחות האחרונה, הרי שארצות הברית הלכה למזכר הבנות, שמבחינת ישראל זרק אותה מתחת לגלגלים בהקשר הלבנוני ועוד, אבל כשאיראן מיורה לעבר מחליות וספינות סוחר שעוברות במצר הורמוז, וזה כבר משהו שמשפיע על הכלכלה העולמית אחרי שארצות הברית נתנה לה את כל מבוקשה ומעבר לו, זה אירוע שבו גם העולם מסתכל על זה כמשהו שיש לו הצדקה שלא נוגעת כהוא זה למדינת ישראל. יכול להיות שיגידו חבל שישראל הכניסה אותה לזה, אבל עכשיו זה אירוע של העולם, זה לא אירוע שלנו, ואולי זו נחמה מסוימת.
6: הורמוז זה העולם, לנו לא מעניין מה קורה באורמוז. פגיעה שלהם במיכליות, ברור, ואתה יודע, אתה צודק, כי אז העולם באמת פוחד. רגע, אם תהיה פה תגובה, נכנסים למלחמה, אז העולם הכלכלי ייפגע פה בצורה משמעותית. כן, נכון, אתה צודק, יש פה איזושהי בעיה מאוד מאוד קשה. אגב, בכל ההתנהלות הזאת, אנחנו הכלכלנים שלא, שבאמת לא מבינים בפוליטיקה, אלא רק רוצים לראות מספרים, לא מבינים איך מצד אחד ארצות הברית מדברת על איראן, כאילו היא פריקה לה את הצורה, שוב, סליחה על השפה הנמוכה, אבל רק כדי להעביר את העמדה שלי. ומצד שני, מגיעה פה איראן ואומרת, אנחנו לא נוותר, אנחנו ננקום בטראמפ, אנחנו יורים על אוניות סוחר, כאילו לא סופרת בכלל את ארצות הברית. האמביוולנטיות הזאת מלחיצה את המשקיעים בעולם. את האמת, אני אגיד לך, גם אותי טיפה למתחילה להלחיץ, כי מצד אחד אני חושב שהבסנו אותם, אבל מצד שני, באים פה האיראנים ועושים מה שהם רוצים, אז אולי לא כצעקתה מה שסיפרו לנו. זה קצת מלחיץ.
3: תראה, בסוף אתה מגלה שיש מחבל מתאבד ויש מדינות מתאבדות, ואיראן בגרידיות שלה, הרי היא קיבלה הכל. הרי היא קיבלה הכל, והמיליארדים זורמים. ואז היא רצתה גם את הורמוז. וכמאמינים בני מאמינים, איך לומר, אנחנו זוכרים עוד מישהו בהיסטוריה של העם היהודי שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, כן? יש פה איזו התעקשות שאתה אומר, האיראנים יכלו לצאת עם כל הקופה, באמת, אחרי שהם יצרו משבר כל כך דרמטי ביחסים עם ישראל לארצות הברית, קיבלו את כל מבוקשם בנוגע לסנקציות, כמעט היו יוצאים עם השארת גרעין על אדמת איראן. זה אירוע שהוא כל כך הרבה, אתה יודע, הוא כל כך הרבה רמות מעל מה שאנחנו יכולים כאנשים רציונליים לתפוס, אבל משעמם אף פעם לא משעמם פה. בינתיים השווקים מגיבים בעצבנות. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט בית השקעות, נמשיך לעקוב גם בעזרתך. תודה רבה, צחי.
6: תודה לכם, המשכים טוב.
3: יום מבורך. אנחנו עושים הפסקה אחרונה לשעה הזו. תכף ננסה להבין מה גרם אתמול לאירוע הקשה בשכונת הטור, שבו 18 נשים פונו ממכון יופי, 5 מהן במצב קשה בעקבות דליפת עשן וגז. תכף נבין.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
8: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש, התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
12: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
3: עכשיו אנחנו לאירוע חריג מאוד, אתמול קצת אחרי השעה 4, דיווחים ראשוניים על פינוי המוני של נשים ממכון יופי כאן בירושלים. תפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים, כבאות והצלה. אלן שמוליק, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופר.
3: מה קרה שם?
4: מה שקרה שם באמת מכון יופי, מספרה, לא יודע בדיוק מה התפקיד של המקום הזה, אבל הם שמו שם גנרטור באופן פיראטי ושמו אותו בתוך ארון. מדובר במקום שהוא בעצם זה מדורג, נמצא בקומה 0, או לצורך העניין ממפלס הרחוב זה מינוס 1, כלומר גם מקום שמבחינת העברור שלו הוא פחות טוב. ככל הנראה החיבור הפיראטי, הפתח של הפליטת CO, יצא להם שם, הוא קצת התרופף, וכל ה-CO התחיל לצאת לתוך החדר הזה, לתוך המכון יופי, ושאנחנו הגענו בעצם כל האנשים שם היו מורפלות הכרה, חלקם התחילו להיות מפונים על ידי תושבי המקום, כמובן בהמשך אנחנו סייענו יחד עם כוחות הצלה האחרים, מד"א וכולי, ופינינו את כולם. ובסופו של דבר באמת זה אירוע מאוד מאוד מסוכן, זאת אומרת אנשים צריכים להבין שאסור לחבר גנרטורים באופן פיראטי ובטח לא בתוך מבנים.
3: האירוע הזה, רק צריך לומר, מסתיים בחמש נשים במצב קשה. כמה אתם מנסים ויכולים בכלל להילחם בתופעות כאלה, בהיקפים כאלה של חיבורים פיראטיים שהם סכנת חיים לא ליד ולא בערך?
4: קודם כל זה סכנת חיים אמיתית, והיו כבר, לצערנו גם כמעט כל שנה יש אסונות, והיו בעבר. הדבר המרכזי, אין לנו הרי יכולת בטח לא להגיע לכל מיני מקומות ובתים, מדובר פה על דירה שהסבו אותה למכון, אין לנו שום יכולת להגיע למקומות האלה. אם יש מקומות שאנחנו כמובן יודעים, אנחנו מטפלים, אבל אני חושב שהדבר המרכזי זה באמת הסברה, ומה שעכשיו אנחנו עושים, שכל מי ששומע אותנו יבין שמדובר פה בסכנת חיים. בסוף הצינור הזה שהיה מחובר בצורה פיראטית, ברגע שהוא התנתק, היה יכול לגרום לאסון, זאת אומרת, לא היה חסר הרבה שהיה שם באמת אירוע עם הרבה מאוד הרוגות בנקודה הזאת. כן. אם לא היו קולטים אותם בזמן ועושים את הפינוי באופן מהיר כל כך.
3: כן. להערכתכם, להבנתכם, כמה עוד מקומות כאלה פוטנציאליים פועלים בירושלים בלי יתר, בלי חיבורים שעוברים את התקינה הנדרשת?
4: אני באמת לא יודע לנחש שופר, אבל אני מתאר לעצמי שזה לא המקום היחידי בירושלים. ועוד פעם, כל מי ששומע אותנו ומבין את המשמעות, ויש לו גנרטור שמחובר באופן פיראטי, ובטח אם הגנרטור הזה נמצא בתוך מבנה, פשוט שיבין שזה סכנת חיים אמיתית.
3: חד משמעית, חד משמעית, ונקווה שהדברים האלה נשמעים. אגב, מניסיונך, אחרי אירועים מן הסוג הזה, אתם מזהים איזה, נקרא לזה התעוררות, אנשים שפתאום אומרים, טוב, בוא נבדוק רגע, גם אם חיברנו פיראטי כדי לחסוך כמה מאות שקלים, מתקשרים אליכם, מתקשרים לגורמי מקצוע רשמיים?
4: זה קורה, אלינו מגיעים בעיקר תלונות של שכנים או אנשים אחרים שפתאום רואים ומבינים את המשמעות ואז מעדכנים אותנו, וכמובן שאנחנו בודקים. וכן, אנשים שמבינים את המשמעות, עושים את השיקול שלהם ומבינים שבשביל לחסוך כמה שקלים לא שווה לסכן את החיים שלהם, ועושים את הפעולה הנכונה.
3: כן, בהחלט. שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים, כבאות והצלה, wake-up call לכל מי שהיה צריך את זה. תודה רבה שמוליק, תודה שהיית איתנו.
4: תודה, תודה אופיר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אנחנו עושים הפסקה לעדכון השעה 9. נחזור מיד גם עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם כמובן המונדיאל עם ברזיל שנפרדת מהטורניר, ועם הפנים למשחק שירתק רבים רבים, ואולי ינבא לאן הולך המונדיאל ככה ככל שמתקרבים לסיומו, צרפת נגד מרוקו. תכף נמשיך.

0: ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מסי!
9: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפוף

0: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מדווחים על 3 הרוגים וכמה פצועים לאחר התקיפה האמריקנית. בנוסף, שירותי הרכבת בין טהרן למשהד הופסקו, שם צפויה להתקיים במהלך היום הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בסנט קומודיו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקניים בקווייט ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1 ואמר כי האיראנים נואשים לסגור עסקה, אך הוא לא יודע אם הם ראויים לה. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת האש, פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב, כך מדווח בתקשורת הסעודית. המתווכות ממתינות לתשובה ישראלית על המסמך המתוקן של מועצת השלום בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה. צעיר שאיים להפיץ תיעוד אינטימי של קטינה נחטף, הותקף ונשדד. כתב אישום מוגש נגד שני צעירים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
2: מחקירת משטרת המחוז הצפוני עלה כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל. שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועזקו אותו, תוך שמתעדים הכל. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא יהיה להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי. ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, וזו יצרה קשר עם שני הנאשמים.
1: 39 בני אדם נהרגו בשיטפונות בדרום סין שנגרמו מסופה טרופית שקיבלה את השם מייסק, כך דיווחו הרשויות. 26 מההרוגים איבדו את חייהם כתוצאה מפריצת סכר, כך מסר סגן ראש העיר בתדרוך לכתבים. ומרכבת ישראל נמסר כי החל מהיום ועד יום שבת יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ולבאר שבע בעקבות עבודות באזור שכונת גני אביב וכפר חב"ד. עוד נמסר כי מדובר בעבודות מורכבות לשדרוג ותחזוקת המסילה. לנוסעים לבאר שבע מומלץ להשתמש בקו הנגב המערבי. כמו כן, הרכבת תפעיל אסעים ללא עלות וכן קווים יהודיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54114. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
7: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54114. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: בוקר טוב.
11: ברדיו ירושלים.
12: עם עופר חדד.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים איך כל הקולות שנשמעים בשתי היממות האחרונות מתורגמים כאן להחלטות ולהערכות בישראל. יוסי יהושע, פרשן צבאי ידיעות אחרונות, שלום ובוקר טוב.
1: אהלן אופר, בוקר טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם יקירי, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: אני רוצה דווקא שנתחיל בהודעה שיוצאת לפני רגעים אחדים מלשכת שר הביטחון. לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון, ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון. זו זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל ואזרחי ישראל מול איום ארגוני הטרור הג'יהאדיסטים, ובראשם חיזבאללה. מסר שנראה לי מופנה בעיקר לבית הלבן, או שאני קורא את זה לא נכון?
1: כן, אם היית, זה פשוט הודעה ארוכה, אם היית מגיע למשפט האחרון, אז במשפט האחרון הוא אומר שר הביטחון שאנחנו נשאר בלבנון. הוא אומר את המובן מאליו, אמר אתמול לטראמפ שנצטרך לסגת. אני בספק אם טראמפ יודע איפה אנחנו נמצאים, איזה נסיגה צריך לבצע, מה זה הקו הצהוב, איפה נמצא הליטני, מה עם חמשת האצבעות הקודמות שבהם אחזנו, ולכן צריך לקחת את זה ברבון מוגבל, גם את האמירה של טראמפ, ולא להתרגש יותר מדי. אם אנחנו מתחילים דווקא בלבנון, אז הייתי אומר שמה שקורה עכשיו זה יושבים על המפות ועל הפיילוט לשני הכפרים. אני אומר לך שבניגוד לפרסומים ודיווחים זה לא משהו שקרוב, זה ייקח זמן, אולי אפילו הרבה זמן עד שהפיילוט הזה יצא לדרך. יש הרבה חוסר הסכמה, חוסר הבנה, אנחנו דורשים משהו יחד עם האמריקאים, לצבא לבנון, הוא לא יודע איך ליישם את זה. ובגדול, עד שאנחנו נראה צבא לבנון נכנס לשני הכפרים, אחד מצפון לליטני ואחד מדרום, ייקח עוד זמן, ורק אחרי שזה יתבצע, צהל יסוג לאחור. בינתיים יש את הזירה שסמוכה לאותם כפרים, וזה אותו מבצר של חיזבאללה. אני יכול לומר לך שצהל כבר הניח לפני 8-9 ימים את כל חומרי הנפץ, וכפי שפרסמתי לא מפוצץ אותם בגלל טראמפ, עד שהוא ייתן את האישור, כי זה קשור בזירה האיראנית, הוא לא רוצה לראות פיצוץ כזה גדול שם בזמן שהוא ניהל את המסע ומתן, אבל כאן נכנסת הכוכבית. אנחנו רואים מה קרה הלילה באיראן, אנחנו רואים את גל התקיפות השני, שהפעם האיראנים, האמריקאים למדו מאיתנו מה לתקוף לפני, וזה חשוב, את מערכות ההגנה האוויריות, מחסני כתבאמים, הם לוקחים דברים שמכאיבים לאיראנים, לא סתם תקיפות, כאלה שיקשו עליהם בסבבי הלחימה. האיראנים מגיבים לבחרין בקווייט, הם לא מגיבים לשטחנו כי הם גם מבינים מה המשמעות, וכאן אני רוצה להרגיע, לאיראנים אין אינטרס להכניס אותנו למעגל, הדבר האחרון שהם רוצים זה גם אותנו על הראש. אנחנו מאוד היינו שמחים להיכנס ולפרוע את החוב, אנחנו חייבים לאיראנים על המתח האחרון שהם שיגרו לפה לפני כחודש, בעקבות הירי בעקבות התקיפה שלנו בלבנון. זאת תהיה הזדמנות להוציא את אותו מטס מפורסם שכבר מוכן עם מטרות ולתקוף אותם. האם הם יכולים לעשות טעות ולשגר? כן, ואז אנחנו נצא לאותה מתקפה, ולא בטוח שהם רוצים גם את האמריקאים וגם אותנו על הראש שלהם עכשיו, וגם עם גיבוי אמריקאי.
0: עוד לפני הכוננות, אני רוצה רגע שנייה לאתגר, לעשות את ההיפחה מסתברה למה שאתה אומר, כי כל מה שאתה אומר אני מסכים איתו. אבל בסוף אני מסתכל גם על איראן, שאתה אומר לא באינטרס שלהם, והם לא צריכים גם אותנו על הראש שלהם. וזה מתחבר קצת למשהו שדיברנו עליו בשעה הקודמת. הרי אתה ואני הסתכלנו על ההסכם שהם קיבלו מהאמריקנים, ובאמת נדהמנו, ולא לחיוב, מכמה שהם הצליחו לקבל. וכמה שהם כנראה יכולים היו עוד לקבל, ואתה אומר, אלמלא החזירות המטורפת שלהם, הגרידיות שלהם, האינסופית, הם היו יוצאים כמדינה שמקבלת לגיטימציה מהמעצמה החשובה בעולם, שחזרה לכנות אותה הרפובליקה האסלאמית של איראן, כן? כאילו אנשים לא מבינים את ה... את אפילו את השימוש בהלבנה ברטוריקה הזו, קיבלו כל מה שהם רוצים, המיליארדים זרמו, והנה הם הולכים ותוקפים שוב. ולכן אני אומר, אני סתם שואל אותך, האם יכול להיות שלגבי משטר כזה אנחנו לא יכולים להניח הנחות?
1: יכול להיות, אני לוקח את זה בערבון מוגבל, אני אומר את זה, אבל אני אומר, לא נורא, שיתקפו, מה הבעיה? יש לנו חוק פתוח איתם, מחסום הפחד מאיראן, זהו, נגמר. עם כל אבי, שהגעת הארי, ההישג האדיר שלהם הראשון, מלבד התוצאה הצבאית של מה תקפנו וכמה פגענו, זה הסרת מחסום הפחד. והם שיתקפו. פעם היית שומע אותי אומר את זה על איראן, או פרשן אחר, אנשים רעדו להם, אתה יודע מה, הרגליים, אני אומר זאת כך, רק להגיד איראן, בסדר? היום, שיתקפו, ואנחנו נגיב פי כמה, יש לנו הגנה מצוינת, יש לנו התקפה עוד יותר טובה, אנחנו, הם חדירים לחלוטין בפנינו, ואם האמריקאים גם במקביל תוקפים, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. הרי ההסכם הזה לא טוב לנו, הוא רע לנו.
0: בלשון המעטה.
1: הם סיימו את הסבב הזה מבחינתם, כשמחזקים את ההרתעה מבחינתם, זאת אומרת, הם יכולים לעשות עצמם לתקוף אותנו על ירי בלבנון, ואנחנו לא מגיבים. אז את זה נשבור, וזה מצוין. שמה כן מטריד, אם אתה רוצה זירה אחרת, זה הסיפור עם הטורקים.
0: עוד שנייה. רגע, דיברת על הכוננות ועל ההיערכות, ורגע לפני שתגיע לטורקיה, איך זה נראה? איך זה מתורגם למעשים?
1: זה מתורגם שגם כן כאן, בניגוד לתבהלות בכל מיני מקומות, הכוננות היא לא... הכנסי הכוננות, צה לא בכוננות צי, צה להעלה קצת כמה קליקים בכוננות.
0: הרנות.
1: בהרנות, קיצר טווחים, יש כל מיני דרכים שזה בא לידי ביטוי. כשאתה אומר כוננות צי, זה טייסים במטוסים מאוד שנייה ממריאים, כמו שהיה אז, באותו יום שרצינו לתקוף. אוקיי, יש רמות של כוננות, ולא צריך לייצר כל הזמן את התבהלות האלה. אפשר להגיד כוננות גבוהה, היא עלתה, זה נכון. יכול להיות שהאיראנים יעשו טעות, נצא לתקיפה ונגיב.
0: לא, אנחנו לא בעסקי, אני לא יודע מי בעסקי התבהלות, ולבריאות...
1: אני ראיתי כוננות
0: צי, כוננות... לבריאות לעוסקים בתבהלות, אני חושב שיושבים...
1: האופר זה קליק בייט, זה לאו דווקא ערוצים מוכרים ומוסדיים, תראה מה קורה ברשתות, אז על זה אני מדבר.
0: זה יושב בסוף על איזשהו חשש, הרי עזוב את הרשתות, זה קורה בוואטסאפ שלך. אתה מקבל, אני מניח ביום כמו אתמול, אני נוטה להאריך בין 100 ל-200 הודעות מחברים ממשפחה, כולל כאלה שאמורים לצאת שבוע הבא לריזורט בלא יודע איפה.
1: אנחנו טוסים לחול, יש חתונה, תתקיים, לא תתקיים, יש שבת חתן, מה שאתה לא רוצה, כל הבעיות בעולם אני מכיר. אתה מבין, הכל אני יכול להגיד לך. אתה יודע מה אני עושה? הכנסתי מספר פיקטיבי של דונלד טראמפ ואני שולח להם.
0: מעולה.
1: מעולה.
0: רק אל תתפוס את הקו לברק רביד כי הוא בקשר צריך שם.
1: אני שולח להם כן שהם יצלצלו אליו.
0: עכשיו טורקיה.
1: אבל מה שאצלנו אנחנו פחות או יותר יודעים. אנחנו יודעים הרמת כוננות ומתי מקצרים דווחים והכל. אז אתה יודע להרגיע וחשוב להרגיע ואנחנו במצב הרבה יותר טוב.
0: יפה.
1: וכמו שאתה שומע ואני למשל על לבנון וחיזבאללה אני אומר אנחנו פירקנו את חיזבאללה, יש כאן הישג צבאי אדיר, ככה צריך להסתכל על זה. חיזבאללה ישב על הגדר עם אלפי מחבלי רדואן, היו לו 150 אלף רקטות מסוגים שונים, יכול היה לראות כאן למטחים מטורפים, ותראה איפה חיזבאללה היום עם 10,000 רקטות ומאחורי הליטני.
0: כן, שהוא מחכה לאיראנים שיעשו עבורו את העבודה. ובלבנון נקווה, אני לא חושב שההישארות שם היא משהו מקודש. אני חושב שהביטחון והגעה ליעדים שהצבנו לעצמנו, זה מה שמקודש. חד משמעית. אני אומר, לא בזה צריך לתלות הכל, כי בסוף זה נועד לשרת משהו. ואני חושב שממשלת לבנון, ואתמול צריך להקשיב טוב טוב לדברים של נשיא לבנון, שאומר אנחנו הבנו שמדינה אחרת מנהלת את מדינת לבנון לפי האינטרסים שלה. אנחנו בסוף נדאג, הוא אומר, לשמור על ריבונותנו, אבל אתה בעצם קורא את ההודעה שלו, ומבין שמה שהלבנוני אומר, בעצם די דומה למה שישראל אומרת. אין לנו בעיה עם לבנון. אנחנו מדברים על חיזבאללה, ואנחנו מדברים על זה שאיראן משתמשת בחיזבאללה כחלק מאותה תיאוריה מטורללת שלה שתשמיד בסוף את מדינת ישראל, גם עם מי שנמצא על גבולותיה. לנו אין בעיה עם ממשלת לבנון.
1: נכון, ולכן זאת לא צריכה להיות מלחמת לבנון השלישית, אלא מלחמת חיזבאללה.
0: עכשיו לגבי טורקיה, נסיים עם, טורקיה נסיים עם זה.
1: אנחנו מאוד מוטרדים מהסיפור של ה-F-35, בעיקר מזליגה של היכולות. זאת אומרת, ברגע שיש לו אויב את הכלי, הוא מכיר את כל נקודות התורפה שלו, יש לו את מערכות ההגנה שלהם, הם יודעים להזין את זה, הם יודעים, הם ילמדו מהר מאוד מה המערכת הזו יודעת לעשות, ולכן זה אתגר, ואני מקווה מאוד שזה ייעצר.
0: נקווה מאוד גם כן. יוסי יהושע, ידידי פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, i24 News. יוסי, נראה לי שמקמת לנו את... מקמת לנו את החששות ועשית לנו סדר בסדר גמור הבוקר.
1: תודה.
0: יאללה, ביי חביבי, שבת שלום. עכשיו אנחנו לעניינים, ענייני תחבורה, שיבושים שצפויים ברכבת, החל מהיום ועד יום ראשון, משהו שמושפעים ממנו רבים, ודאי אלה שמשתמשים ברכבת דרך קבע. אודי עציון, עורך תחום הרכב, וואלה, תחבורה. אודי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, אופן.
0: מה העבודות ועל מי הן ישפיעו?
2: קודם כל, לשם שינוי זה לא בקו לירושלים, אבל כן ישפיעו על מי שנוסע דרומה. יש עבודות באזור כפר חבד, שמתחילות, התחילו הבוקר, וימשכו עד מוצאי שבת כולל. זה אומר שהקו למשל לבאר שבע, מהקו שעובר דרך קריית גת, במזכרת בתיה, הוא קטוע, יש רכבת, צריך להחליף רכבת בסבידור, ואז עוד פעם בלוד. זה לא כך מוצלח, עדיף לנסוע בקו המערבי, דרך אופקים וצדירות. כל הדרום בעצם משתבש מזה. גם כפר חבד, תחנה סגורה כרגע, משפיע גם על הרכבת לבית שמש. ואגב, אותו דבר יהיה גם בשבוע הבא, בין חמישי לראשון, יהיה שיבושים באזור אשקלון ואשדוד. צריך לקחת בחשבון.
0: לכמה זמן אנחנו מדברים על השיבושים האלה?
2: חמישי, שישי ומוצאי שבת.
0: אוקיי, כלומר עבודות בשבת?
2: זה במקום עבודות בשבת, יכול להיות אם יהיה אפשר לעשות את זה מרגע סגירת הנסיעות בשישי בצהריים עד שבת, בשבת היה אפשר לתקתק את זה בלי לפגוע בנושאים.
0: כן.
2: אבל זו ההחלטה של לעשות את הדברים האלה בימי חול.
0: כן, אני רוצה לנצל את זה שאתה איתנו כדי, אני חושב שזה חשוב. קראתי כתבה שלך, אם אני לא טועה, מוקדם יותר תמול, לדעתי, על החופש הגדול והאיום שהוא משקף בדרכים, גל תאונות אופניים וקורקינטים חשמליים, אודי, וזה מצטרף באמת לחודש קשה במיוחד לילדים ובני נוער בכבישים, עם 10 מקרים קשים מאוד של גם דריסות, גם תאונות, ולזה צריך לצרף באמת את האופניים החשמליים והקורקינטים, לטובת ההורים שמאזינים לנו. תן לנו טיפה נתונים על צבר האירועים האחרונים.
2: היו תאונות גם, כמו שאמרת, גם אופניים חשמליים וגם קורקינטים, כולל ילד בן 13 שבכלל לא אמור לרכב על כלים כאלה, החוק מתירת מגיל 16. מאוד חשוב, אנחנו בתקופה שהילדים לא בבית, הם מסתובבים עם החברים, חייבים לשגיח, אי אפשר להתלונן כל יום רק על מי רגב, זה אחריות של ההורים להשגיח על, קודם כל שהילדים גם יהיו עם קסדה. שתיים מהפגיעות היו בכלל עם פטירות ראש קשות, גם אם רוכבים, קודם כל לשים קסדה, לא לזלזל בזה, וזה חושב גדול, להשגיח על הילדים שחוצים כבישים, גם כמובן ילדים קטנים עד גיל 9 לא אמורים לבד לחצות ולבד להסתובב ברחובות, אבל חייבים לשים על זה עין, כי כל קיץ יש את האסונות, אסונות חדשים לילדים.
0: כן, והחופש רק החל, לידיעת ההורים, גם אם הילד רוצה לצאת לסיבוב קטן, הסטטיסטיקות מאוד מאוד חדות, מאוד מאוד ברורות. מרבית התאונות שקשורות בילדים ובני נוער מתרחשות, לא בטיולים,
2: ליד הבית.
0: לא בכבישים ראשיים, ליד הבית. ערנות, ערנות, ערנות, גם אם זה אומר לצאת מהבית כשאין כוח, לשים רגע כפכפים, לצאת, לחצות את הכביש, אם זה עם קורקינט או עם גם לא ממונה, להתעקש, זה לא מגניב, זה לא כיפי לילדים, מגיני ברכיים וכסדות, להתעקש, לא לפחד, לא לפחד. ברגע של ילד יש כסדה על הראש, יש לו גם טיפה יותר אולי תחושה של סיכון, של אחריות, תהיו על זה, זה חשוב, חשוב, חשוב. אודי עציון, תודה רבה שהיית איתנו. הפסקה קצרה נוספת מיד על מה שקורה אתמול מחוץ לחיל עשר, עוד הפגנות ברקע יוזמות החקיקה שכרגע נתקלות בקשיים קואליציוניים בשטח, הבערה סביב עריקים עצורים ממשיכה, תכף נתעדכן גם על העניינים האלה וכמובן, כמובן, המונדיאל הוא בגדול.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: 29.90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It Better with Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך הרגעים החשובים של החיים.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אתם קבעתם.
16: לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים.
2: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד.
4: עופר חדד.
5: דיווחי תנועה עכשיו.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: טוב, אנחנו מסתכלים רגע על המפה. ברוב חלקי העיר, בגין, צפון, דרום, היציאה, כניסה מהעיר, כמעט בכל החלקים המועדים לפקקים בשעות האלה, תנועה זורמת, אפילו זורמת מהרגיל, תפו-תפו. איפה אנחנו כן מזהים המסים? טיפונת באזור דרך בית לחם, דרך חברון, באזור הזה, עבודות בכביש כמובן, המסים קלים ביהודה הנשיא. אלה העדכונים שאנחנו רואים לפנינו. אם אתם מכירים משהו נוסף, יודעים לאן לשלוח, ואנחנו כמובן נביא אותם.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: וככל שאנחנו מתקדמים לקראת הקרם דה לה קרם, סוף הטורניר, כך הולכים דיווחי המונדיאל והופכים דרמטיים יותר. אנחנו עם העדכונים עכשיו מהמונדיאל.
10: ועכשיו, מונדיאל 2026.
5: מישל דיין, מה נעשה אחרי המונדיאל? התגעגלתי לדבר איתך כל... תדירות השיחות שלנו מאוד התקרבה. מה נעשה אחרי הגמר? נעבור לטניס? איך כאילו, איך אתה ממשיך להחזיק את זה?
11: כדורגל הישראלי חוזר, אנחנו צריכים, אתה יודע, תמיד אנחנו נשען על הלחם והחמאה, אופר. שזה... לא ננטוש לעולם את הכחול לבן, וכן, ואין ספק, אנחנו בכמה, 40 יום כמעט, משהו כזה, באמת בשערת רגשות, עם כדורגל, עם לילות לא לבנים, לא פשוטים, אבל הנה, הגענו לפינאלי, מה אנחנו היום פותחים את ריבי הגמר, במשחק וואו, צרפת נגד מרוקו, אנחנו, אתה יודע, כולם מאמרים, וזה obvious שרואים את צרפת ואת הסגל שלה ואת החלק הקדמי שלה, זה פשוט קטלני. אבל מנגד צריך לזכור, עומדת מרוקו, נבחרת מאוד מאומנת, מאוד אתה יודע, הלאומניות שם בצורה בלתי רגילה, כל מרוקו סביב באמת, ואנחנו יודעים כמה מאגרים יש באירופה במרוקו, ונבחרת שהיא משחקת כדורגל טוב עם שחקנים מאוד איכותיים, אבל מנגד יש את הנבחרת מבחינת כדורגל הכי טובה שיש.
5: חד משמעי.
11: הכי טובה שיש עומדת מולה.
5: ואמרת נבחרת, ואתמול דיברתם על זה גם אתה ושלומי, בהקשר של ארגנטינה ומסי, על זה שארגנטינה היא מסי. היא מסי, היא אירוע של בעצם איש אחד עם, נכון. עם קצת ניצבים שמסתובבים סביבו. במקרה של צרפת אנחנו באמת רואים כוח של נבחרת, של נבחרת, נכון. שלמה, מגובשת, שרירית מאוד.
11: כן, יש את אמבפה, אתה יודע, תמיד, אתה יודע, מה שנקרא הכוכבים הזוהרים, אבל תשמע, סביבו אנחנו יכולים את אוליסיה, דמבלט, דזירה, יש לו, אתה יודע, שחקנים, אתה יודע, באמת, חומר שחקנים, החלק הקדמי שלו מטורף, ושרקי שלו משחק, ואונרי, ובקיצור, אופר, זה נבחרת של באמת מרכז שדה מצוין, הגנה מאוזנת, זה לא נבחרת של אמבפה. אמבפה באמת הוא מה שנקרא המוציא לפועל, אבל יש להם עדיין שם גם את דמבלה עם ארבעה שערים. זו נבחרת, אתה נגעת בנקודה מאוד משמעותית, להבדיל מארגנטינה. נקווה שארגנטינה, כמו שאמרנו, שהשחקנים שדווקא הכריעו את המשחק האחרון, ב-20 דקות האחרונות באמת נכנסו והכריעו, אולי באמת סוף סוף התעשתו על עצמם ויחברו למסי כדי באמת לעזור לארגנטינה להגיע עד הסוף.
5: יפה. וזה כמובן יקרין על ההמשך. בכל זאת, מישל, אנחנו אחרי שבידלנו בין מרוקו לבין צרפת ביכולות ובאיכויות, מה נקודות החוזקה? ראינו את מרוקו מדיחה את הולנד במשחק מגעיל, כמו שדיברנו עליו גם אז בהתנהלות שלו, אבל אנחנו יודעים שמרוקו הגיע אל השלב הזה כי יש שם יכולות. ממה הצרפתים צריכים בכל זאת להיזהר?
11: מעצמם. הצרפתים צריכים להיזהר מעצמם. אם הצרפתים יגיעו בזון הנכון, מאוד מאוד מפוקסים, לחכו את הכדורגל שלהם, אופר, נכון שמרוקו היא נבחרת חזקה, מגובשת, מאומנת גם, צריך לזכור, מאוד מאוד מאומנת, עם משחק הקרבה בלתי רגיל, אבל אני חושב שאם צרפת תעשה את השער מוקדם, אז המשחק הזה ילך בצורה חד משמעית לטובת צרפת, כי אז מרוקו ישלח שחקנים כדי, אתה יודע, לנסות לחזור למשחק, וכשאתה נותן שטחים לנבחרת הצרפתית, שמשלבת למעלה לא רק מהירות, אלא מהירות עם יכולת אישית של כל הרביעייה הקדמית, שזה משהו יוצא דופן, באמת לא ראיתי את זה הרבה שנים בנבחרות, ואני חושב שזה, היא צריכה להיזהר מעצמה. אם היא באמת היא תגיע ותציג את היכולות שהציגה במשחקים, חלק משלב הבתים, אז אני חושב שהיא תעבור את זה בצורה חלקה אופן.
5: יפה. בהצלחה לרשויות בצרפת. מה שנקרא, אוי להם אלה ואוי להם אלה. ניצחון של צרפת, ראינו איך חוגגים ניצחונות בצרפת. אני לא רוצה לחשוב, אם ככה הם חוגגים ניצחונות, איך יחגגו המאגרים המרוקאים, הפסד. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה לשירותי הקבעות בפריז בלילה הקרוב.
11: גדול.
5: מישל דיין, יקירנו, תודה רבה.
11: שבת
5: שלום, שבת שלום מישל. פרסומת זהב.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אליה, תן לנו קצת אריק איינשטיין. תכף נמשיך גם עם עדכונים על נתב"ג. דווקא ברקע רוחות המלחמה הגוברות, הרשות האירופית מתירה לחברות לחזור לכאן בלי אזהרת מסע. תכף נדבר על זה.
8: קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה. רינקון רדין נגוארן אסטרדה והיגיטה. בוצ'ה פאקה ווקר פירס רובסון גסקון שילטון. אנדרינו אילה רויה וסקס פרנצ'סקולי. זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו סילס ברולין. Van Bichelen, Van Brokelen, Van Schip, Wim Kiff, Van Basten, McCoyst, McClish, McStay, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branko Dunga, Alema, Ricardo, Careca, Vichke, Kuman, Julit, Alsamendi, Fonseca. Хидят ли на Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехов, Каясов, Эсковар, Альварез, Олар, Тикочея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Зуби, Зарета, Хесла, Ройтер, Огенталер, Феллер, Литбарский, Меканеки, Мила, Лидовченко, Добровольский.

0: Barane strada vendida, bucha poca walk your peers, Robson Gascon Shilton, Andrinua y la Roya Vasquez Francescoli, Zenga Klinsman Magnusson Galvao, Silas Brulin.
1: רק אריק איינשטיין, רק אריק איינשטיין היה יכול להפוך את כל השמות האלה שאף אחד כנראה שלומי, כמו שאמרת, לא היה מצליח אפילו להגות, אז אריק איינשטיין גם יודע להפוך את זה לשיר, ברוח המונדיאל כמובן. ישראל הוסרה מרשימת האזהרות המחמירות של סוכנות התעופה האירופית, חסם רגולטורי משמעותי מאוד שעצר לא מעט חברות תעופה זרות מלחזור לפעול בישראל. מידן בר, יור איגוד הטייסים איתנו. אלן מידן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. בהחלט בשורה משמחת.
1: מה המשמעות שלה, פרקטית?
2: קודם כל בוא נסביר לנושאים. לכל מדינה יש...
1: לידיעת הנושאים.
2: נכון, לכל מדינה יש אזהרת מסע, כמו שיש לנו אזהרות מסע ליעדים מסוימים, יש לנו אזהרות מסע רגולטוריות, וגם עלינו יש אזהרות מסע לעתים. עכשיו, למה הבשורה הזאת היא משמעותית? משתי סיבות. אחת זו רשות התעופה האירופאית, כלומר זה משהו שמאגד באמת את כל אירופה. זו לא מדינה בודדת, שכמובן תמיד יכולה להחמיר, אבל בינתיים זה לא קורה. כלומר לציבור הישראלי זה אומר שהשוק האירופי, שהיה מקרטע וחציו סגור בדרך לארץ, נפתח. והבשורה המשמחת הנוספת, שגם היא חשובה לציבור ובטח לעתיד, זה שאנחנו באמת מצליחים בעבודת נמלים. חבר'ה, זה לא נס, זה לא לוטו, זה לא פייס. זה עבודה קשה מאוד של חברות תעופה, משרד תחבורה, רשות תעופה אזרחית, רשות שדות תעופה, בכדי לגרום להם להאמין שבאמת אפשר במדינת ישראל לנחות ולהמריא, גם אם אחת לכמה זמן יש פה איזה מתיחות ביטחונית כמו שאנחנו מכירים. וזו תעודת כבוד מאוד גדולה לאלפי עובדים. ובאמת, הרבה מאוד אנשים שעמלים בזה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יתורגם מיידית להיצע גדול יותר לנושאים, לאפשרויות בחירה טובות יותר לציבור הישראלי, כי מגיע לו.
1: והמשמעות של זה, אתה יודע, מתחדדת עוד יותר דווקא ביום האתמול, שההודעה הזו יוצאת של הרשות האירופית, בזמן שלכאורה רוחות המלחמה מטלטלות שוב את השווקים בעולם, ואין מה לעשות, אנחנו עשויים להיות מוקרנים מהאירוע הזה. כמה זה משהו שיכול אולי להטיל בספק, או לגרום לחלק מהחברות להגיד, שנייה, סבבה, קיבלנו את האישור, אבל רוצות לחכות עוד טיפה?
2: קודם כל, אתה צודק. כל חברה בסוף וכל מדינה גם יכולה לנהל בעצמה את ניהול הסיכונים, והן עושות את זה, וטוב שהן עושות את זה. גם ישראל עושה את זה. אבל העננה הכללית הזאת, או המכשול הזה, שבינינו הוא די מוצדק בתקופה האחרונה, הוא שר, וזה דבר מאוד חשוב. עכשיו, רוחות המלחמה שנגעת בהם, ממשיכות לנשב פה. אני באופן אישי חושב ששום דבר לא נגמר פה, יכול להיות שאפילו רק מתחיל בצורה זו או אחרת, אבל אנחנו נצטרך ללמוד לחיות גם תעופתית עם המצב הזה. ולכן הבשורה הזאת היא באמת בשורה כפולה. גם סוג של אמון מחודש, אירופאי במה שקורה פה, וגם יכולת ישראלית שהיא לא עניין של מה בכך. תשמע, מי שרוצה באמת להבין איך מתנהלת תעופה במלחמה שיסתכל לאוקראינה, זה חור שחור. אף אחד לא טס לשם. גם לרוסיה בקושי. במדינת ישראל הקטנה, עם באמת, עם עובדים, אתה יודע מה, לראות עובד שיוצא לדחוף מטוס עם טרקטור כשיש טילים, והעובד הזה יודע שאין לו לאן לרוץ. ובתוך המטוס הזה יושבים נוסעים שחלקם בסך הכל רצה לנסוע לחופשה, משהו שנראה לנו נורא טריוויאלי, והוא באמת טריוויאלי, זה בלתי יאומן. זה בלתי יאומן. ואני חושב שזה באמת בוקר משמח, תשמע.
1: יפה, יפה, למרות שאתה מסתכל על המתדלקים בנתב"ג, שאולי עוד יחזרו, צריך לומר, לפי חלק מהפרסומים. יש חלק שנשארו, חלק שחזרו, ולפי חלק מהפרסומים בתקשורת האמריקנית, בעיקר אתמול בשעות הלילה, ארצות הברית כבר מזרימה לכאן אל מול ההתפתחויות האחרונות, שאף אחד לא יודע לאן הם התגלגלו, מזרימה לכאן שוב חלק מהכוחות והאמצעים. זה כולל גם את הדלקים ששוב יציפו את נתב"ג?
2: א', בהחלט יכול להיות. ועוד דבר שהציבור כדאי שידע, ואולי פחות מחדדים או מספרים לו את זה, ההיערכות האמריקאית באזור שלנו לטובת המאמץ המלחמתי שלנו היא לא רק בישראל. צריך להבין, סנטקום זה לא פיקוד המרכז הישראלי, זה פיקוד המרכז הבינלאומי. יש מטוסים, חלקם מתדלקים, חלקם אחרים שפרוסים עבורי ועבורך ועבור מדינת ישראל, לא רק במדינת ישראל, בכל האזור פה הם פרוסים. רואים אותם מדי פעם בשדות מסוימים. זה שחלקם פה או חלקם לא פה, זה לא אומר כלום.
1: כן.
2: ואם האמריקאים מזרימים עכשיו כוחות לפה, בוודאי זה ישפיע. אבל אני מאוד מקווה שאנחנו גם נלמד, ולדעתי אנחנו נלמד, לייצר איזשהו איזון יותר נכון, ולאפשר באמת לישראלים כמה שיותר לצאת מפה. וכמה שיותר עמדות חנייה לזרים לבוא, להוציא אותנו מפה ולהחזיר אותנו, בכדי שיהיה אפשר לקיים פה איזשהו סוג של שגרה, ואני אופטימי.
1: תמיד, אתה תמיד אופטימי, אבל זה טוב, אני שמח. אופטימיות זה משהו שנצרח במחוזותינו. מידן בר, יו"ר איגוד הטייסים בישראל, תודה רבה מידן.
2: תודה.
1: סוף שבוע שקט, שבת שלום, שתהיה להתראות. הפסקה אחרונה, מיד נחזור עם עדכונים על המאומות אתמול סביב מעצר עריקים, והצעדים של אנשי הפלג הולכים ומחריפים, תכף העדכונים על זה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ. עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: לפני סיום אנחנו לעדכון על האירועים החריגים אתמול בעקבות מעצר נוסף של עריקים שילה פריד, כתב לענייני דתות וחרדים, ידיעות אחרונות. אלן שילה, בוקר טוב.
5: שלום עופר, בוקר טוב.
4: כמה תמונות חריגות גם במונחי מה שאנחנו מכירים מההפגנות האלה, מה היה שם?
5: נכון, תראה, השקל היתר הפך לסוג של בית המקדש של ההפגנות, שכל מי שרוצה להביע את דעתו בנושא הגיוס עולה לשם, אז ראינו שם כל מיני סוגים של מחאות, גם הפגנות יותר שקטות, גם יותר סוערות. אני חושב שאתמול הגענו לאיזשהו סי, לא מבחינת הכמות, זאת הייתה הפגנה די קטנה עם עשרות בלבד, אבל עימותים באמת סוערים שממש רואים חילופי מעלומות בין חייל לאחד המפגינים ועוד מרות כאלה, משהו שנראה באמת מאוד חריג. אנחנו יודעים שגם במחאות אחרות, אתה יודע, למרות שהן היו סוערות ו... אולי גם קצת התגרו את גבולות המחאה הלגיטימית, עדיין היה איזשהו רף שלא ראינו שנחצה, אז כאן ראינו שגם זה נחצה. אנחנו נראה את כלא עשר הופך לכזה מוקד עוד ועוד לקראת הבחירות, אני מאמין. נראה שם עוד כל מיני התארגנויות, יוזמות מחאה, אתה יודע, גם של גופים פוליטיים, כמו שראינו את ההפגנה של גור בשיתוף עם עוד חסידויות, ככה אנשי אגודת ישראל, ראינו גם הפגנה עם נציגים משס, וגם הפגנות של קיצוניים יותר שרוצים לאתגר את המפלגות החרדיות. כנראה שיגיעו לשם עוד הרבה, כי זה ממש הפך להיות המוקד.
4: כן, עכשיו כל זה קורה במקביל, נגענו בזה בשעה הקודמת, במקביל לקשיים בניסיון להעביר את גם חוק יסוד לימוד התורה, שבעצם על בסיסו מנסים, או מכוחו מנסים לחוקק גם את חוק החסינות ממעצרים. ממה שאתה שומע מהח"כים החרדים, כמה אתה מזהה שם אופטימיות או פסימיות מול האפשרות להעביר את החוק בקריאה שנייה או שלישית?
5: אני רואה שבאמת בימים האחרונים גם הם מטילים ספק, לא יודע אם ביכולת או ברצינות של הליכוד לתת להם את החוק הזה, אבל לכל הפחות בסיכוי, הם מאמינים שהסיכוי שהוא יעבור, שני החוקים הללו יעברו, הולך ופוחת, ולכן אנחנו רואים את חברי הכנסת החרדים מפעילים יותר לחץ, אתה יודע, עוברים לשלב האיומים, מאמר מערכת חריף ביתון הדרך, הביתון של תנועת שט, ששם אומרים בלי מחנה משותף, אין מחנה משותף, אם לא נראה את הליכוד בא לקראתנו, והציונות הדתית באים לקראתנו בחקיקה שחשובה לנו, חוק יסוד לימוד תורה והקפאת המעצרים, ואם ירצו להכניס לשם כל מיני סעיפים שלא כל כך מתאימים לנו ולמטרות של החוק שלנו, אז גם אנחנו לא נראה את עצמנו מחויבים לקואליציה, מחויבים לליכוד, ולא נראה את עצמנו חלק מהגוש. הצרה שהכרנו אותה עד עכשיו מיהדות התורה, גם באגודת ישראל, ששם היו הראשונים לפרוש מהקואליציה, גולדקנופ התפטר מתפקידו, גם בשבועות האחרונים, כשדגל התורה אומרת אנחנו לא חלק מהגוש, בשס ניסו כל הזמן לשמור על איזשהו ערוץ בין הסיעות החרדיות לליכוד, נאמנות גדולה אנחנו יודעים שיש שם לליכוד, לקואליציה, לנתניהו, ולכן המאמר הזה בביטאון התנועה הוא די חריג ביחס לקו ששס משתדלת לנקוט בו בדרך כלל. אז אתה יודע, יכול להיות שפתאום רואים שהתאומים ככה קורסים, ויכול להיות שאין סיכוי להעביר את החוקים. יכול להיות שמראש, אתה יודע, לא כן. ראו סיכוי גבוה להעביר אותם, וחיכו כמה שיותר...
4: אבל יכול מאוד להיות שכל מה שנתניהו רצה זה לא להעביר חוקים, אלא לשדר להם דמי רצינות. שילה פריד, תודה רבה.
5: נכון, כמו שאתה אומר, אנחנו ראינו את המפלגות החרדיות בסוף מאוד נאמנות לגוש של נתניהו, גם אחרי איומים, גם אחרי ההצבעה כבר על פיזור הכנסת, כרגע הם לא הקדימו את הבחירות אפילו לא ביום, אז...
4: שילו, אני נאלץ לקטוע אותנו ועוד נמשיך ונדבר, כי הבאזר תכף דופק. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה למאזינים. סוף שבוע שקט, שבת שלום לכולכם, להתראות.
3: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים,
3: אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
12: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד הבריאות באיראן עדכן כי 14 בני אדם נהרגו ו-78 נפצעו בתקיפות האמריקניות במדינה ביומיים האחרונים. בנוסף, שירותי הרכבת בין טהרן למדינה.

0: להתקיים במהלך היום הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בסנטקום הודיעו הבוקר כי סבב התקיפות שהושלם הלילה כלל 90 מטרות נרחב יותר מליל אמש. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיסים אמריקניים בקווייט ובבחריין. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1 ואמר כי האיראנים נואשים לסגור עסקה, אך הוא לא יודע אם הם ראויים לה. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של הנשיא טראמפ בפסקת נאטו אמש כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים, וכתב כי לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר שם. הוא הוסיף כי כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו, כך כץ. צעיר שאיים להפיץ תיעוד אינטימי של קטינה נחטף, הותקף ונשדד. כתב אישום הוגש נגד שני צעירים. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
1: מחקירת משטרת המחוז הצפוני עלה כי שני הנאשמים קבעו מפגש עם המתלונן, צעיר תושב הצפון, בדירת אירוח בנוף הגליל. שם נכנסו, תקפו, הפשיטו ועזקו אותו, תוך שמתעדים הכל. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא קשר אינטימי שניהל המתלונן עם קטינה. אחרי שהקטינה ביקשה לסיים את הקשר, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים השמורים במכשירו הסלולרי, ובהמשך פנתה הקטינה לחברתה, וזו יצרה קשר עם שני הנאשמים.
0: דיירים בבניין בין 18 קומות בנתניה הורו להסתגר בבתיהם בעקבות דליפת עדי כלור. מכבאות והצלה נמסר כי האירוע הסתיים לפני זמן קצר, אדם אחד פונה לטיפול רפואי כשמצבו מוגדר קל. ומרכבת ישראל נמסר כי החל מהיום ועד יום שבת יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות בין תל אביב ללוד ולבאר שבע בעקבות עבודות באזור שכונת גני אביב וכפר חבד. עוד נמסר כי מדובר בעבודות מורכבות לשדרוג ותחזוקת המסילה. לנוסעים לבאר שבע מומלץ להשתמש בקו הנגב המערבי. כמו כן, הרכבת תפעיל היסעים ללא עלות וכן קווים יהודיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תיתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עכשיו בשידור חי נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
1: שלום, בוקר טוב לכם, 10 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, דרום והמרכז, כמובן אפשר להזין לנו גם באפליקציית האייפון ואנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי. שאלת לי את החדשות באוזניים.
2: היה להם על חדש?
1: לא, יש כאילו ערוץ חדשות כזה שפתוח. מה זה יש מה לחדש? תראה מה קורה בחדשות.
2: זה כבר לא חדש.
1: אני כבר לא עוקב אחרי טראמפ.
2: זה כבר לא חדש.
1: אתמול הוא נתן איזה

0: חלאה מבית טראמפ. זה המילה היחידה. אתה ראית אתמול?
1: כן, כן.
0: שתחיל, הם ככה, והם פסיכים, והם שוגעים, ואני שונא אותם, והם התקשרו אליי, והם רוצים, אני כבר לא עוקב. אבל בסדר.
1: גם הוא לא עוקב.
0: גם הוא לא עוקב. היום אתה יודע שאתה צריך לנגן בשלב מסוים, גם צרפתית וגם מרוקאית.
1: כן.
0: כן. פגשתי קודם את אופר, אופר חדד, שמגיש את החדשות, אמר פה משהו מאוד מאוד נכון, אתה יודע, הצרפתים, הרי בפריז יש קהילה ענקית של המרוקאים.
1: נכון.
0: מה יקרה כשמרוקו הפסידו לצרפת?
1: וואי וואי.
0: האם חצי פריז תבער כמו אחרי, אתה יודע, אחרי הניצחון של פריז סן ג'רמן? איך הם חוגגים שם? שוברים, שוברים, שורפים.
1: לא מבין את הדבר הזה.
0: כן, מגיע להם. זהו, מי שמזמין, מזמין. אנחנו פה למהדורת הנוסטלגיה של ישראל. איזה צוות יש פה. שמעון פרץ בא היום במיטבו. מתן ממן בא בגדולתו. אריה סופר. בהמשך גם רדיו התחנה. בהמשך גם ספר למאזינים שלנו שאנחנו צריכים להגיע את השיר נפרדנו כך כמעט כל שעה היום.
1: כן.
0: דבר על זה. חבילה פרסים ראשונה שתחכה לכם פה בסוף השעה הזאת עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארוחה בבית הקפה אנג'ל, וגם ארגז משקאות מפנק, נכון, שנחל במשקאות. אם בא לכם כבר עכשיו, שתחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם, והצטרפו אלינו להגרלה, כאמור רק בהודעות וואטסאפ. זהו, אנחנו פה בשביל להזכיר לכם שפעם היו שירים, כל שיר היה חתיכת שיר ולא ג'ינגל של שנייה. מתחילים עם חיים משה ואימא, אימא, שיהיה לכם בוקר טוב ונעים איתנו.

אני חושב שהשיר הזה מעורר חשק לנסוע לאלת, דקלון והביצוע שלו לאלת. מרוב שהשיר הזה מעורר חשק, ליאור פרץ שלנו, ליאור פיצלה, נסע לאלת, נסיעה טובה ליאור, אוהבים אותך. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרוד האוטו וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, את שמכם ומעיין אתם עוד מעט נחלק. חבילה פרסים ראשונה, הנה ישי לוי, זכרו לברכה, אחד הביצועים הראשונים שלו, שהיה בעצם קאבר לאלי עידן, וזה השיר על ליסה.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק.
4: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשה בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
3: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
2: עם ירון אילן.
4: כארוכן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים. הנה אייל גולן וארקדי דוכין.

0: כן, האלבום הזה, ואני קורא לך שהתחיל, אתה זוכר, בהפקה של ארקדי דוכין. ובאמצע ההפקה, כן, ליעקב למאי. אבל הדואט היפיפה הזה תחזרי. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, כי עוד מעט נחלק חבילת פרסים ראשונה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, את שמכם מעניינתם, ואז אל תגידו טעיתי, כי על טעויות
1: משלמים.
0: משלמים. ואם אתם רוצים לדעת איך משלמים על טעויות, הנה השיר שמספר את זה. ליאור נרקיס מצד אחד, אבי קורן מצד שני. אתה יודע שהשיר הזה, אני זוכר שגלית סדן הייתה מספרת שהוא השיר הכי אהוב על האשדודים, לא יודע למה. יש אשדודים שמאזינים לנו.

0: ואולי. אבי קורן וליאור נרקיס, הפסקה לפרסומת, זה היה קצרה קצרה, ונשמע את שמי תבורי. אז הנה הפסקה קצרה.
1: נדע, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מהדורת הנוסטלגיה,
3: מהדורת הנוסטלגיה
1: עם ירון אילן.
0: כן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים. בהמשך כמובן מצטרפים אלינו מאזיני רדיו התחנה. עכשיו אנחנו עושים סיבוב רומנטי עם שימי תבורי באלבום שנקרא תמיד רומנטי. כל האלבום הזה גרסאות כיסוי של שימי. הנה הוא כאן שר את נריה חובב ואהבה כנה.

0: הפרויקט של רביבו, מחדשים את ההתחלה חדשה. מה אתה אומר? חידה מהירה? למרות שכבר שאלנו אותה. אבל בוא ניתן. בשביל בושם וקרים של דוד ג'יבאגו, נכון? וחולצה של המותג מי זה? באיזה סרט השיר הזה היה? אתה זוכר את הסרט? אחד המזעזעים.
1: למה?
0: שהיו איגור.
1: אז מה?
0: אתה זוכר את איגור בסרט? אוקיי. אם יש לכם תשובה, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. כמו שאומר השיר הזה, זה היה, זה נגמר, זה חלק מהעניין שאנחנו נדבר עליו עוד מעט שיקרה מחר. תראה, אני הכל בחורזים. חורזן שכמוני. טוב, הפסקה קצרה, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2.15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2.15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
8: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: אם אשכחך ירושלים, תשכח
11: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק. דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
13: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
14: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. נטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.

זוהגו ועינייך החומות, דפנה חי ממבשרת, ענתה נכון, כמו רבים אחרים, קומפות נעליים, היה הסרט שבו היה השיר התחלה חדשה במקור, ביצע אותו יוני נמרי בסרט הזה. סוגרים את השעה הראשונה של מהדורת הנוסטלגיה, יש לנו עוד שלוש שעות בדרך. מתן ממן, היום שמעון פרץ איתנו פה היום, אריה סופר, אני אהרון אילן, נחזור אליכם עוד מעט. סוגרים את השעה הזאת עם יואב יצחק.

מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: קייק!

0: ימים אחרונים, ימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
10: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית מתחילות בשעה זו בכנסת. הנוסח צפוי להישאר ללא שינוי. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בליכוד צפויים לנסות ולהכניס הסתייגות שתגן על המשרתים, במפלגות החרדיות מתנגדים. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של הנשיא טראמפ בפסגת נאטו אמש כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים, וכתב כי לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר שם. הוא הוסיף כי כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו, כך שר הביטחון.

0: במעורבות בדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים הלילה, שבה צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה וצעיר נוסף נפצע באורח קל. לפי החשד, הרקע לתקרית הוא סכסוך בין המעורבים. כמו כן, בחיפוש שנערך נתפסו סכינים שעל פי החשד שימשו לביצוע העבירה. כתב אישום הוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, אשר תמורת כסף צילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
1: על פי כתב האישום, במסגרת הקשר בין השניים הסכים אריה להקות את רז או לחילופין לרסס אותו באמצעות תרסיס גז פלפל תוך שהוא מצלם את מעשיו, וכל זה בתמורה ל-8,000 שקלים. כשהוא מגיע סמוך לביתו של רז, הוא מצלם את הבית ושולח את התמונה כפי שהתבקש לעשות. לאחר מכן כותב שלא יפגע בחבר הכנסת פיזית כפי שתכננו, בעקבות הימצאות ניידות משטרה באזור.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חברת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: שוב, שלום לכם, שעה שנייה של מנטה, מהדורת הנוסטלגיה של חמישי, כאן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד, בכל מקום בו אתם נמצאים. שלום למתן אמן, שמעון פרץ, אריה סופר, וגם לכם. הנה אבי סינבני פותח את השעה הזאת.

0: אבי סילבני פותח לנו את השעה הזאת, גורלו של זמר. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, כי מיד נחלק חבילה פרסים ראשונה עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה מתנת מילן מותגים, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, וגם ארגז משקעות מפנק מתנת נחם המשקעות. כל החבילה הזאת, מאזין אחד או מאזינה אחת, פשוט שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, את שמכם ומעין אתם, כאמור רק בהודעות וואטסאפ. גורלו של זמר. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה מזל טוב לירון ביטן היקר, שחוגג יום הולדת, הרבה אושר ונחת ובריאות, שמחה וחיים טובים ומאושרים, נחת מהמשפחה היקרה שלך ועד 120, הרבה הרבה מזל טוב מאושר, והנונו שאוהב אותך כל כך. ואני רוצה לשלוח גם הרבה אהבה ליעל והנונו היקרה, שנאבקת עם הגז. ובואו נשמיע פשוט ביצוע יפהפה, שאגב כבר הגיע למעלה מ-200,000 צפיות ברשתות בעניין של יומיים או שלושה, נכון? הנה איתי לוי מהביקור שלו כאן אצלנו השבוע, שר אישי לוי.
1: ראיתי בעיניי, פגשתי בם בכל מקום, יפות וצעירות עודן קילדות, הן רק אתמול היו

לאה שבת כתבה לאריה שלומי את השיר הזה, ואחד מהלהיטים הראשונים המוקדמים שלו, אל תלכי רחוק מדי. אגב, בשיר הזה שלומי שבת גם שיתף פעולה עם איציק אלה אחרי הגרסה הזאת. זו הייתה הגרסה הראשונה שאיציק הקליט לבדו. מחפש לשולה זקן היקרה והאהובה שלנו.

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
3: כן, עכשיו 11:26 כאן אצלנו במהדורת הנוסטלגיה. זוכר שאמרתי לך את המילה חבוב?
4: כן.
3: ואמרת, זה המילה של פעם. אז הנה עוד אחת כזאת, יא חביבי. זה טריפונס, אני לא יודע עד כמה אתה זוכר את השיר הזה, אבל יא חביבי, יא ללילי.

0: ריפונס. יא חביבי. איזה שיר יא חביבי, גם אחרי הפסקת הפרסומת זהב. ננגן לכם עוד שיר שאפשר להגיד עליו יא חביבי, איזה שיר. הפסקה קצרה ואנחנו פה.
1: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
0: מה אני אוהב ביום חמישי, אתה יודע?
2: מה?
0: שיש הרבה מאזינים שהם חברים טובים שלהם, אבל הם חיים איתנו את התוכנית. הם, אתה יודע, מחפשים לרגש ולשלוח לי דברים טובים ומעניינים. אז הנה חבר טוב, יהודה בן חמו, האיש, קירות הגבס, גם נקניקיות המרגז. שמעון, כן, נקניקיות המרגז של יהודה בן חמו המפורסמות שעוד לא אכלנו.
3: עוד לא טעמנו.
0: עוד לא טעמנו, אבל שלח לי גרסה מהממת של וסיליס קרס, אחד מגדולי זמרי יוון והלהיט הענק שלו שטיפס לפה לארץ, כמובן בגרסתו של חיים משה. אסתי נלי
4: סוי בצי ברפי דחרה תסי דקוריזיס סוי בפו ספרה ספולה אלי נפי

אסטין עלי, השיר שעבר להיות להיט ענקים בגרסה של חיים משה כאן בארץ, דברי אליי. ואם וחיים משה ושירים שמגיעים מיוון, אז השיר הזה שזכה גם לגרסה של שוש רם, נקרא מחושפת, אצל חיים משה היא לקחה אותי.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלא. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה,
3: מנטה,
2: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

0: סטל אוסוורן, כן, עם מחוזת מתוקה שלי, והופה הופה, וזה עכשיו אייל גולן, צריך להקדיש דה לשמעון פרץ, יקירי, שמבלה איתנו את שעות הבוקר, מה אתה אומר מתן?
1: כיף לו גם, כיף לו.
0: כן, נכון. הנה אייל גולן עם לב חולה.

רז יעקב, ואת מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים הראשונה, גם בשעות הבאות אנחנו נחלק. בוא נגיד תודה רבה למתן ממן, אריה סופר, שמעון פרץ. נחזור אליכם עוד מעט גם עם מאזיני רדיו התחנה באזור הצפון, אז אל תלכו לשום מקום. סוגרים את השעה הזאת עם שרית חדד, תגלית מרעישה, השיר הזה, נכון? לי שתי עיניים.

0: מנטה מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומתקדם.

0: ימים אחרונים, ימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים?
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית החלו בכנסת. נוסח החוק נותר ללא שינוי. למרות שבליכוד התכוונו להציג הסתייגויות לחוק, אלו לא פורסמו, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. לקראת בחירות 2026, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וראש השבק דוד זיני. בפגישה אמר כי בכל הנוגע לבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. לאור גדולתו של היום הזה לעם ישראל ולדמוקרטיה הישראלית, כל מאמצינו מושקעים בנושא, על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון, דבריו של הנשיא הרצוג. כתב אישום הוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, אשר תמורת כסף צילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית. איתי גלעון כתבנו עם הפרטים.
6: על פי כתב האישום, במסגרת הקשר בין השניים, הסכים אריה להקות את רז או לחילופין לרסס אותו באמצעות תרסיס גז פלפל תוך שהוא מצלם את מעשיו, וכל זה בתמורה ל-8,000 שקלים.

0: ביתו של רז, הוא מצלם את הבית ושולח את התמונה כפי שהתבקש לעשות. לאחר מכן כותב שלא יפגע בחבר הכנסת פיזית כפי שתכננו, בעקבות הימצאות ניידות משטרה באזור.
1: הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה בטענה לעומסים ומחסור באחיות. הכרזת הסכסוך תאפשר לכ-60,000 אחיות ואחים בבתי החולים, בקופות החולים ובבריאות הציבור לשבות בעוד כשבועיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר 20. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
4: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, שלום גם למאזיני רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, מהשרון ועד החרמון. שלום מתן ממן ושמעון פרץ שבא להיות איתנו היום, שלום לארי סופר, ליונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, כל הצוות שנמצא איתנו כאן, ליום חמישי של נוסטלגיה, ים תיכונית, פסק זמן מכל ההמולה, מכל מה שמסביב, מכל הרעש, הצלצולים, העידודים, המלחמות, המונדיאל אפילו, הכל פסק זמן לטובת מוסיקה שתעשה לכם טוב יותר בלב ובנשמה. כן מתן, משהו חשוב?
1: לא.
0: מוזיקה. יאללה, אחרי זה נספר מה אנחנו נותנים, נכון? חבילה פרסים ו... נדבר על זה תכף, אבל עוד לפני נפתח עם שיר ואז נדבר. הנה זוהר ארגוב עם שיר פרטי משלו.

0: דואר גוף ושיר פרטי. טוב, והנה חבילת הפרסים שאנחנו נחלק לכם בסוף השעה הזאת. יש לנו קודם כל בושם וקרם של דוד ג'יוואגו וחולצה של המותג מיזה ונעלי ספורט אדידה של ספורט אגריפס, וגם ארגז משקאות מפנק מתנתיכם במשקאות, וגם ארוחה בקצפיחית בדבש, בית קפה מפנק במיוחד שמחכים לכם ארוחת בוקר מבית השף מוריס בן חמו בטירת הכרמל ברחוב אליאס כרמל 5-4, סליחה. כן, מתן, מה משעשע אותך?
1: אני עושה לשימון שלום.
0: כן, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו שבת שלום את שמכם ומענתם והצטרפו אלינו. לאושר וענונו היקר שכל כך אוהב את השיר הזה, וגם לנו שאנחנו אוהבים את השיר הזה. הנה ישי לוי.

ישע לוי, זכרונו לברכה, שרה למונה מונה. מה נגיד, זה די יצא כזה מוזר, אבל שלושת הראשונים שאנחנו מנגנים כבר לא איתנו, זכרם לברכה. אולי בשביל זה טוב שיש תוכנית נוסטלגיה, כדי לזכור ולהזכיר. הנה עוד אחד שלא איתנו כבר שנים ארוכות, אבל איזה שירים ישיר פה, זה קובי סיביליה.

קובי סיביליה, רחוקה ממני. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום, את שבחם ומעין אתם עוד מעט נחלק. חבילת פרסים ראשונה, הזמר הזה הוא, גם צריך להגיד, אחד מהיוצרים המוכשרים של המוסיקה המתיכונית, כתב אין ספור ליטי ענק, כמו למשל, לא לבד, ו... רשימה ענקית של ליטים בקיצור, וקוראים לו אביחי מליחי, יש לו גם את השיר הזה שאני כל הזמן מתפלא איך אף אחד לא חידש את השיר הזה, והשיר הזה שנקרא עוד לא מושלם.

0: מה מנגנים? טוב, אתה רוצה לנגן את זה לפני הפרסומות?
1: לא, לא, לא, פרסומות.
0: קודם פרסומות?
1: כן.
0: אחרי זה את השיר?
1: כן.
0: טוב, אחרי זה אנחנו באמת הלכנו לחפור ולהוציא איזה שיר באמת מתוך המחסנים שיש לנו פה. פרסומות, כבר חוזרים אליכם, אל תכו.
2: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

0: 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: סרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: סרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: סרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגיד לי אם אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
10: מהדורת הנוסטלגיה
9: עם ירון אילן.
11: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. לא יודע איך שיר כזה עם טקסט כזה יכול להיות כזה שיר שמח שכזה. באיזה שמחה הוא שר את זה פה? זה קאבר של אבי סוויסה, מי שזוכר אותו מסרטי קולנוע. מחדש פה את מנחם מרחום, לדעתי קראו לזמר המקורי. היא בגדה בי.

0: אישי מאודה, חבר יקר, מספר לי ומזכיר לי שאת הגרסה המקורית שר זמר בשם יורם עודי. מקווה שאמרתי נכון. טוב, אנחנו עושים לפרסומת קצרצרצרונת, פרסומת זהב, ומיד אחריה כולנו יחד עם אבי פרץ, פרסומות.
1: מטא, מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. ועכשיו פרסומת זהב.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל 12-31 במקור השיר הזה, אתה יודע מה? הנה חידה מהירה. אתה יודע באיזה סרט הופיע השיר הזה במקור? שמאיר בנאי שר? אתה יודע? אוקיי, אז בכל זאת נשאל את המאזינים שלנו וניתן בוסם וקרם של דוד ג'יווגו לשני מאזינים שיענו באיזה סרט ישראלי מאיר בנאי שר את השיר הזה, שירו של שפשף. אפשר לשלוח אלינו תשובה בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101 בהודעת וואטסאפ. ארץ שלמה, אני בטוח שאתה יודע את התשובה, אתה לא צריך לשלוח אליי. באיזה סרט שר מאיר בנאי את השיר הזה, שירו של שפשף?

0: אבי פרץ שר את שירו של שפשף. אלירן
1: בן יוסף,
0: בן יוסף מבאר טוביה, ענה לנו כמו רבים אחרים שמאיר בנאי ביצע את השיר הזה במקור בסרט שוברים, סרט שממש לא הצליח בקופות, עם איזר אשדות ועוד הרבה זה, אבל השיר הזה באמת עשה את שלו, ואלירן מקבל איתנו בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו. טוב, מה? דבר קצת על כדורגל היום ב-11 בלילה? איזה משחק. צרפת משחקים נגד עצמם, לדעתי. כי חצי מהקבוצה המרוקאית משחקת בצרפת. מלא מרוקאים שגרים בצרפת. אחרי זה ירסו להם את השאנס דליזה. שאנס. הנה אתי לוי. זה עידוד למרוקו עכשיו.

0: אתי לוי ודוז'ה. טוב, נצא להפסקה פרסומות, ומיד אחריה נקדיש שיר לאיש מאוד מאוד אהוב עלינו, פרסומות, כבר חוזרים אליכם, את תוכלו לשום מקום.
1: מנטה,
2: מנטה,
1: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
3: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל.

0: האחרונים, ימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. כמעט שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
4: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
3: עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה, 17 דקות לפני השעה אחת. אני רוצה להקדיש באהבה גדולה לאהובי היקר, ליאו פיצה.
6: פרץ.
5: פרץ, יש לו עוד שם, נכון? פיצה?
6: יש לו מלא שם.
5: פיצה, המבורגר, בורגר, ולשלוח הרבה הרבה אהבה לו ולאלני המתוקה, הבת שלו המהממת, גם ממני, גם ממך, גם מסבא שמעון. ובחרנו לך את השיר הזה, ליאור, שנקרא אלני, ביוונית, אנה ויסי.

דנה ויסי ואלני, שכמובן הפך להיות נילי בעברית, של עידו יוספי וחיים משה. ועכשיו זוכרים את ג'וליאטה, והשיר הזה על הבחורים הכי טובים. אתה יודע שג'וליאטה הכרתי שהייתה בת 12, שהייתה גר בסדרות, הופיעה ציפרי אחמנטה, ועושה קאמבק בימים אלו, ככה מספרים.

לכל מי שנשאר שבת, שיר כזה. מטעם אמן, שמעון פרץ, יונית ביטון, אסי לוי, הג'וקר, אריה סופר, וגם ליאור פרץ שלנו. כולנו כאן אחרי חדשות השעה אחת, לעוד שעה אחת של נוסטלגיה, והנה נוסטלגיה שגם זוכה עכשיו למופע השלישי משותף של פבלו ושלומי, מלדיטה לונה.

0: שעת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: של יוחננוף חוזר ובגדול
10: כפוף לתקנון.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
15: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: הכלים הטובים ביותר
13: תפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
17: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, בתקשורת האיראנית מדווחים בשעה זו על פיצוצים בדרום המדינה. עוד דווח בתקשורת המקומית כי בתקיפות האמריקניות שבוצעו לפנות בוקר, ארצות הברית פגעה בגשר רכבת המשמש כנתיב סחר עם סין ורוסיה. כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי מאז נובמבר הקודם, רוסיה העבירה דרך המסלול הזה סחורות ותנועת רכבות המסע מסין גדלה פי שלושה בעקבות המצור הימי. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, לפני כשעה החלו הצבעות לקריאה שנייה ושלישית, כשנוסח החוק נותר ללא שינוי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שביהדות התורה תכננו בתחילה להגיש הסתייגות לחוק, שתחזיר את הנוסח לחזה שמשווה ישירות את הזכויות והחובות של לומדי התורה למשרתים, הם משכו אותה. גם הליכוד התכוונו להציג הסתייגות לחוק, אך אם לא פורסמה. לקראת בחירות 2026, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וראש השב"כ דוד זיני. בפגישה אמר הנשיא הרצוג כי בכל הנוגע לבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה בטענה לעומסים ומחזור בכוח אדם. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מסביר כי הכרזת סכסוך העבודה תאפשר לכ-60 אלף אחיות ואחים בבתי החולים, בקופות החולים ובמוסדות בריאות הציבור לשבות בעוד כשבועיים. אז אמרת בוני טיילר מהקולות המזוהים של שנות ה-80 הלכה לעולמה בגיל 75, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
6: כחודש אחרי שהתעוררה מתרדמת, אז אמרת בוני טיילר, שמוכרת בזכות הלהיט Total Eclipse of the Heart, הלכה לעולמה בגיל 75. בהודעה שפורסמה היום באתר הרשמי של הנמצר, משפחתה והצוות של בוני שבורי לב,

0: כתוצאה מהמחלה שבה טופלה.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר 20. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

פלטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

הפרויקט של רביבו פותחים לנו את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה ברדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM. מתן ממן, שמעון פרץ איתנו היום, ליאור פרץ וארץ סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ו מחר אנחנו נפרדים מערוץ 24, ועד עכשיו אנחנו מדברים על זה בשקט, אבל זה הזמן לומר שכן, מחר תוכנית אחרונה שלנו של שישי שמח, ובקרוב מאוד ניפגש במקום אחר, אבל בכל זאת נפרדים, זו שעה פרידה, אז לא יודע, יש המון שירי פרידה, אבל זה מהשירים הכי אהובים עליי, שימי רון, ומחר תוכלו למצוא אותנו בפעם האחרונה בערוץ 24 בשעה 11 בעזרת השם.

שימיון ושאפרדאב, כאמור מחר אנחנו נגיד תודה רבה יפה לערוץ 24 אחרי 20 שנות פעילות שם, ונעבור דירה עם כל החבר'ה. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה שתהיה עוד מעט, ומה נגריל חבילה פרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו. הזדמנות להגיד תודה לשמעון פרץ שהוא המוביל הראשי בעברת דירה עכשיו, אה? הנה אבי פרץ ואוריאל שלומי והעיבוד של רונן רחמני.

0: פלמנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: די! נמאס לי לבשל.
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
7: מהדורת הנוסטלגיה
6: עם ירון אילן.
8: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל שלוקחת אותנו לעוד אגפים, וזה האגף הטורקי, דווקא דרך זמר ישראלי ניקולס, זכרו לברכה. אני רוצה להקדיש את זה במיוחד ליוסי מרמר היקר, שהייתי בבית הספר היסודי. געגועים יוסי היקר וליעל ואנונו. הנה אר קדש.

0: ניקולס וארקדש, פרסומת זהב קצרצרה, ואנחנו חוזרים, אל תלכו לשום מקום, הנה פרסומת.
1: מטא, מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. ועכשיו פרסומת זהב.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן, מנטה, מהדורת הנוסטלגיה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. עכשיו הולכים לעבוד קצת, או לפחות לחפש עבודה. שיר המחאה של ג'ו עמר על לשכת העבודה, זו גרסתו של אייל גולן מתוך אלבום חלומות.

0: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
1: מעולה!
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט,
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט,
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עייש.
4: הבא בתור.
6: מי זה?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
7: טוב, ורגע לפני שנתיים נגיד שליאת קדמי מקרית אתא מקבל מאיתנו את חבילת הפרסים. בוא נגיד תודה רבה לך מתן ולשמעון פרץ ולארס סופר יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. לא סתם אנחנו מסיימים עכשיו, כי החלטתי לנגן משהו שלא מנגנים אותו בדרך כלל במלואו, המחוזת לינדה של חיים. מחר בעזרת השם ניפגש בפעם האחרונה בערוץ 24 עם שישי שמח מהשעה 11. נאחל לכם שבת שלום, שבת טובה. אני אהיה פה בעזרת השם ביום ראשון ב-12.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק.
2: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
8: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצני 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. אזעקות הופעלו בירדן בעקבות שיגור טיל מאיראן, זאת לאחר שדווח על תקיפה אמריקנית בסביבת הכור הגרעיני בבושהר, שמצטרפת לתקיפות שבוצעו לפנות בוקר לעבר גשרי רכבת, המהווים נתיבי סחר אסטרטגיים של הרפובליקה האסלאמית עם סין ורוסיה. במהלך היום ביצעה איראן ירי טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ, ועל פי דיווחים הירי לירדן כוון לעבר תשתיות של צבא ארצות הברית שנמצאות במדינה. סערה בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. הוועדה החלה לדון בנוסח החוק שיועלה לקריאה שנייה ושלישית. מפלגות הקואליציה משכו את הסתייגויותיהן. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שאלומי קרב התפרצו למרכז חדר הוועדה והטיחו בחברי הכנסת דרישה לדאוג לחיילים לפני שעוסקים בחקיקה שמבקשת להיטיב עם מי שלא משרתים.
6: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, אחרותים
7: שלכם. די, אני בלי המזל שלי.
6: גם אתה, כולכם. תציל פה נפשות. תציל פה נפשות. כוסת הקום, עושים את זה. אלומי קרד, פאפה.
5: אירוע חריג בלשכת הגיוס בחיפה, חשוד נעצר לאחר שנכנס ללשכה כשהוא אוחז גרזן. החשוד רותק על ידי אזרחים עד להגעת המשטרה למקום, לא היו נפגעים באירוע. הוא עובר להסתכלות רפואית ונסיבות המקרה נבדקות. הזמרת בוני טיילר מהקולות המזוהים של שנות ה-80 הלכה לעולמה בגיל 75. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
8: כחודש אחרי שהתעוררה מתרדמת, הזמרת בוני טיילר, שמוכרת בזכות הלהיט Total Eclipse of the Heart, הלכה לעולמה בגיל 75. בהודעה שפורסמה היום באתר הרשמי של הנמסר, משפחתה והצוות של בוני שבורי לב להודיע כי הלכה לעולמה אמש בבית החולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה שבה טופלה.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע

0: לפחות אל תיתקו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

טיילור במשאפ מצמרר ומרגש שהכין לנו יניב מורוזובסקי, הפתיח של התוכנית חמישי אגדה של טליסמן, יחד עם בוני טיילור מהזמרות הבולטות משנות ה-70 וה-80, שעל פי הדיווחים הלכה לעולמה היום בגיל 75, לאחר שבחודשים האחרונים הייתה מאושפזת ואף הייתה בתרדמת רפואית לתקופה מסוימת. אבדה גדולה לעולם התרבות. האמת שבאופן אישי אני זכיתי לפגוש אותה לפני כ-9 שנים אצלנו ברדיו, כשהיא התארחה אצלנו לפני הופעה. אישה מרשימה מאוד, מיוחדת מאוד, מצחיקה מאוד. המוזיקה שלה תמשיך לחיות לנצח. ועכשיו נגיד תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. תוכנית מיוחדת של יום חמישי, היום האהוב עלינו, חמישי אגדה. נספר לכם שבשבוע שעבר היה כאן גיבור התרבות והמוזיקה הישראלית, האיש ונכסה צאן הברזל, יאיר קלינגר. השיר

והיום חברות וחברים, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, אנחנו מארחים אגדת מוזיקה, אחד מהיוצרים והגיטריסטים המסקרנים והמוערכים, אילן וירצברג.

כן, אז כמו ששמעתם, אילן וירצברג יהיה איתנו היום באולפן. הוא יבצע ביצועים חיים, תהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת. בואו נתחיל.

0: סמואל של להקת הסמכות, אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ, יניב מורוזובסקי ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה יניב מורוזובסקי. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, איציק אהרון, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם לאסף נבו על הייעוץ. אחראים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, אסי הג'וקר, אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, כאן איתי ב-103 FM, יניב מורוזובסקי, שלום יניב.
1: שלום שלום, מה העניינים?
0: איך אתה?
1: אני בסדר גמור.
0: כן, אתה כן. בסדר?
1: תשמע, לא, אני מסתכל על הטלוויזיה, אתה רואה, אנחנו לא רוצים להלחיץ את המאזינים או משהו, כן?
0: לא, אין מה להילחץ
1: בכלל. לא, אין מה להילחץ, הכל רגיל.
0: כן,
1: סטנדרטי,
0: כן.
1: יורים טילים על ירדן.
0: זה בסדר, כל עוד זה על ירדן.
1: זה לא, זה בדרך. זה יעצור שם, זה בחיים לא יגיע לפה. תמשיכו בתוכניות הרגילות, הכל בסדר.
0: תקשיב, הם חתיכת חוצפנים האיראן, כאילו הם באמת תפסו תחת, הם באמצע הלוויה של חמינאי, הם תוקפים. זאת אומרת...
1: אבל תשמע, אתה יודע כמה זמן נמשכת הלוויה הזאת כבר?
0: זה כבר...
1: לדעתי הם שלושה חודשים, זה כמו עונה של פאודה הדבר הזה, זה הלוויה.
0: בסוף הוא ימות.
1: נהיה להם משעמם, אתה יודע מה קורה להם שמשעמם? טוב, בוא נראה משהו בינתיים, בוא נראה איך זה מתפוצץ.
0: זה פשוט לא יאמן.
1: אז זה מה שקורה.
0: אז כמו שאמרנו לכם, חמישי אגדה, אילן וירצברג, אגדה, יגיע לכאן לאולפן, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק עוד מעט נהיה. אמרנו גם שלום להראל גולדשטיין ועידן האור שנמצאים בדיגיטל? אמרנו? עכשיו אמרנו.
1: עכשיו אמרנו.
0: אמרנו שלום לשימי חביב, האיש החביב שעל הסאונד, אמרנו?
1: עכשיו אמרנו.
0: עכשיו אמרנו. ומה עוד נגיד? נגיד שאנחנו משחקים איתכם היום את משחק המאזינים שלנו, שב-19 בחודש אנחנו מסיימים אותו, אין מה לעשות, גמר המונדיאל. אנחנו עדיין משחקים את המשחק מונדיאל או נבדל.
2: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל.
0: משחק הכי פשוט בעולם, אני חושב שלך הוא יהיה מאוד מסובך, כי אתה לא מבין כלום בכדורגל, נכון?
1: איך הגעת למסקנה הזאת?
0: אבל עדיין, יש לך סיכוי של 50-50, כי אנחנו משחקים, אנחנו נותנים לכם 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, אתם תצטרכו להחליט אם העובדה נכונה, או שהיא... חרת שמישהו כאן מהצוות ימציא.
1: שאנחנו לא עושים את זה אף פעם, זה באמת יהיה אירוע חד פעמי.
0: חד פעמי לגמרי. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103.
1: רק תגיד, אירון.
0: כן.
1: מה זה נבדל?
0: אופסייד.
1: אה, תודה.
0: ניסים סרוסי.

0: גם ניסים סרוסיה אצלנו בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, אתה זוכר, הוא היה כאן והיה לנו תענוג איתו. אתה לא שואל אבל למה אני שם את השיר הזה
1: היום? תגיד, אירון, למה אתה שם דווקא את השיר הזה היום?
0: שאלה מאוד מאוד יפה, אני אגיד לך למה. השיר הזה הוא שיר הנושא מתוך הסרט חינה אמריקאית שיוצא היום לאקרנים, ולא במקרה אנחנו מנגנים אותו, כי אתה יודע, יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, ואנשים שחוגגים, שמוצאים שיר חדש. אבל שלום אסיאג, קם בבוקר ומוציא סרט חדש. שלום.
2: אהלן, אח שלי, מה העניינים?
0: אח שלי, תגיד לי רגע שאלה. שאלה, אתה מדבר עם חברים או שאתה מדבר רק עם מפיקים? שאני אבין, שאני דרך לפנות אליך.
2: חלק, תאמין לי, רון, הכל אבין. האמת שברוך השם, הם שדים כל הזמן להיות בעשייה. וזה כיף גדול, תשמע, איפה אני עוד יכול לפגוש את ניסים סרוסי, תגיד לי, איפה יכולתי לפגוש?
0: אצלי באולפן, אם היית מגיע לכאן לאולפן. אל תגיד סתם, הזמנתי אותך כבר 200 פעם, אמרתי לך, בוא לכאן, תגיש איתי את חמישי אגדה, היה או לא היה?
2: היה.
0: אתה רואה שהיה?
2: אבל אתה תמיד בא לי בימי חמישי שאני תפוס.
0: לא, אז אתה תמצא איזה יום חמישי אחד, מה קרה? שלום.
2: בא מראש ואני אבוא.
0: כן, האמת שניסים סרוסי היה כאן באולפן לפני 3-4 חודשים, והיה לנו תענוג איתו, הוא גם הופיע פה בלייב באולפן, ואני בטוח שהיית נהנה. אבל בוא נדבר על הסרט החדש שעולה היום.
2: יאללה, אז היום עולה סרט חינה אמריקאית, כתבו אותו דני והילה רייספלד. זה סיפור על בחור טבריאני, דודו אחד, שרוצה לכבוש...
0: דודו, שמעת מה קרה לדודו?
2: אבל אז הוא נהיה לדיוויד, הוא נהיה דיוויד בארצות הברית.
0: דיוויד.
2: כן, והוא מכיר בחורה יהודיה אמריקאית, רוצה להתחתן איתה, ולא רוצה להזמין את ההורים, אתה יודע, מהפדיחה, שלא ירסו לו, שלא זה, בסוף הם מכריחים אותו לבוא לעשות חינה בטבריה. על הלידו.
0: על הלידו,
2: כן. ושם העניינים משתבשים כמובן, ועולות שאלות של, אתה יודע, של להישאר בארץ או לעזוב, להילחם על המדינה, גם פן מרגש ורציני וגם המון קומדיה. וניסי משחק בעצם זמר...
0: ניסי משחק בסרט? ניסים סרוסי?
2: כן, הוא משחק זמר אירועים בשם רחם עם בוסבוס.
0: שזה לא רחוק מניסים סרוסי, רחם עם בוסבוס.
2: שחלק מהפדיחות שהאימא עושה לדודו הזה, זה היא מביאה לו את הזמר הזה לשיר בחינה, כי הוא ביקש מן הזמר שיודע אנגלית, ואז היא מביאה לו את זה, והוא יודע איזה 4 מילים.
0: תגיד לי, אבל...
2: שלב, הוא שר את השליות, כי השליות זה באמת הסיפור של הסרט, על השליות ששם יותר טוב, שבחוץ יותר זה, שבחוץ אפשר. זה בעצם הסיפור פה, עם צוות שחקנים מדהים, עם...
0: מי משחק אטיאס, בסרט?
2: ישראל אטיאס, ועדי מלבלוי, ומלאני למברסקי. יש לנו שחקן מהיפים והאמיצים, אמריקאי,
0: וואלה.
2: שמשחק בסרט.
0: אתה לא פוחד שהוא יגנוב לך את היופי?
2: אחי, בוא, אי אפשר לתחרות איתי. זה לא תחרות.
0: רגע, ואתה לא משחק בסרט?
2: אני גם משחק, אני וחיים זנתי ושרון אלימלך ושרון חזיז, יש אחלה צוות, רחמים.
0: אתה צריך להגיע למצב, שלום, תקשיב, אתה צריך להגיע למצב שאתה בא לתפקיד, אתה צריך להיות היצ'קוק. אתה יודע היצ'קוק, מה אפיין את הסרטים שלו? שהיו רואים...
2: הוא חלף שם.
0: כן, הוא חלף, היו רואים עוד הצל שלו, רואים, אתה יודע, בפרופיל איזה, אתה צריך להיות מסתורי כזה, אתה מבין? אתה צריך להיות... שלום, מה עשייה?
2: אני גם כשרואים אותי אומרים, עובדה לאלוהים ישמור ריצ'קוק, אז זה בסדר.
0: עכשיו תגיד לי רגע, שלום, אתה יודע, אני מכיר אותך שנים. שנים. כמה מהבלגן בסרט באמת קרה בחיים שלך?
2: תשמע, קודם כל, המפגש הזה, מפגש התרבויות בין האמריקאים לבין המרוקאים, שזה די דומה, דרך אגב, הבן שלי נדב, בן 7. אז הוא אומר לי, אבא, יש לי ילד בכיתה, בכיתה א', שהוא מדבר אנגלית טוב, הוא אמריקאי. הוא אומר לי, מה, הוא מדבר יותר טוב ממך? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אבל איך, גם אתה אמריקאי. אמרתי לו, לא חמשי, אני מרוקאי, זה דומה. אז כשאני בחתונה הראשונה שלי התחתנתי עם אנגליה, והם באו אלינו הביתה, אמיתי אחי, ובטירת כרמל, ופתחו את הדלת, ונכנסו וקפצו עליהם, כולם עם ה... והם אחי כמעט רצו לממד.
0: יאללה.
2: אז המפגש הזה, אני מכיר אותו טוב. כמובן שחלק מהבלגן ייצרנו תוך כדי הסרט, ויצא סרט מקסים, באמת, גם מצחיק.
0: בקומדיות כאלה, הרבה דברים באמת מתפתחים על הסט, נכון?
2: נכון.
0: שהם לא בתסריט.
2: כי בכל זאת כשכותב, אתה כותב בבית, וכשאתה מגיע לסט, אז הסט והדמויות, ואז הם מרימים אותך לכל מיני מקומות, ואתה מוצא את עצמך מאלתר דברים שווים שנכנסים לסרט. ודווקא הרבה פעמים דברים שנכתבו מראש, יוצאים בעריכה החוצה.
0: כן. עכשיו תגיד לי, שלום, אתה כבר הרבה שנים עושה סדרות וסרטים, ובעסק הזה חזק מאוד, מה יותר מרגש אותך? אבל תענה לי את האמת, כאילו, צחוק של קהל באולם, או מספרים בקופות?
2: תשמע, זו שאלה קשה, אחי, אתה יודע. כמובן שמרגש אותי הצחוק של הקהל, אין כמו לקבל גלים של צחוק לפנים, אין כמו.
0: אבל אתה אומר, אין לי בעיה שיפקו, אבל שיהיו קופות.
2: אבל בסוף, אחי, בדיוק, אבל בסוף עובדים, לא רק זה, גם התעשייה הזאת בנויה ככה, שאם אתה עושה סרט, הסרט צריך להכניס כסף, כי אחרת לא יהיה עוד סרט.
0: כן, ברור.
2: ככה זה עובד, אז זה חלק מהחיים.
0: אז אם הייתי נותן לך, נגיד, במשפט אחד, לשכנע עכשיו אנשים לבוא לסרט, אבל בלי להגיד בואו לראות, מה היית אומר? רוצו לראות.
2: רוצו, לא, האמת... סרט מקסים, זה מה שאני יכול להגיד.
0: אני בטוח.
2: תשמע, זה לא אילולה, זה לא שולי, זה לא כזה, זה משהו אחר, כי יש בו גם המון רגש והמון פטריוטיות והציונות שם מדברת, זה סרט כזה חשוב.
0: יאללה, אתה חשוב, חינה אמריקאית, הסרט החדש של שלום אסיאג, רוצו לראות. תגיד לי לסיום, אנחנו רוצים שתפרגן לזמר, זמרת, שיר שבא לך לשמוע, רק תגיד לנו לפני שנכין אותו.
2: יאללה, אז אני אגיד לך למי אני רוצה לפרגן.
0: למי אתה רוצה לפרגן?
2: טל סונדק.
0: טל סונדק?
2: כן, זמר ותיק ייצג את ישראל ברוויזיון.
0: נכון.
2: הוא גם היום...
0: אתה יודע, שבוע שעבר, אני חייב לספר לך, בשבוע שעבר אירחנו כאן באולפן בחמישי אגדה את יאיר קלינגר, שהלחין לו את השיר, ודיברנו עליו, כן, בדיוק לפני שבוע.
2: אתה רואה, אחי, אני פה שולף את הדברים. באוויר אני מרגיש. טל הוא גם מנהל של מלא להקות של דורות שלמים, והבת שלי גם אצלו, ועכשיו הוא הוציא שיר חדש שנקרא ילדה במדים, לכבוד הילדה שלו שהתגייסה, והוא חוגג גם הולד 50, אז הוא רוצה לפרגן לו עם השיר היפה והמרגש הזה, וזהו אחי, ואוהב אותך.
0: גם אני אותך.
2: אני אוהב אותך ואני אבוא.
0: סגור העניין, אתה מוזמן באמת לבוא להגיש כאן את אחת התוכניות של חמישי. מאיר, תדבר איתך, היא תיתן לך את רשימת האומנים, זמרים שיהיו כאן, תראה למי אתה מתחבר, את מי אתה אוהב, ונעשה סגירת מעגל. שלום אסיאג, תודה ענקית. אנחנו נשמע עכשיו את טל סונדק, ילדה במדים.

0: שיר שהרבה אנשים יניב יכולים להזדהות איתו.
1: אין אבא לבנות שלא מתרגש עכשיו. אומר לך את זה קל.
0: כן, בגלל זה אמרתי, כאילו, אתה יודע, מי שיש לו ילדים, ובייחוד ילדות שמתגייסות, בוא נעשה, יכול להיות תמנון השיר הזה.
1: מטורף. הן גדלות כל כך מהר, יש לי שלוש בנות. הן גדלות כל כך מהר, שאחת עכשיו כאילו אוטוטו עולה לתיכון, אני אומר, זה השנייה, הרגע יצא.
0: כן, אה?
1: יואו.
0: אתה יודע שגלגול שלי קיבלה הצעת נישואים, אבל שטוף.
1: אל תגלה לו, אל תגיד כלום.
0: לא, זה מזכיר את הגיל שלי. מה מהירה? אותי, אושרית חווי, אבל... מה לי ולה? שדבר עם אהרון. אושרית!
2: אהרון!
0: אושרית, מה המצב? אהרון לא פה, אני מצטער.
2: למה אני אראה לך שאני אתקשר תלך בשביל הנפל הזה?
0: אז מה?
2: אני באתי לקדם ליין חדש.
0: לא, האמת שאני, תשמעי, זה חמישי אגדה, אני מארח פה את, יש לי כאן את אילם וירצברג היום, אז זה לא כל כך מתאים, זה ממש כאילו לא הסגנון, נכון אני? לא הסגנון.
2: עזוב, עלה לך.
0: מה קשור עלה לי? איזה עלה לי? נראה לך... איזה עלה לי? אושרית, לי עלה, נו, אני תמיד פרגן לך, את יודעת, זה לא קשור פשוט לתוכנית, לקונספט.
2: מה לא קשור? אומרים לך יום חמישי היום, אנשים צמאים לידע על מסיבות. הליינים,
0: נפנקנו
2: כל השבוע, רוצים לבלות, מה קרה?
0: מה קרה? רוצים לבלות, שימו רדיו, כנסו לפייסבוק, לטיק טוק, תראו את אילן וירצברג עוד מעט מופיע כאן באולפן, מה קשור עכשיו הליינים שלך?
2: אחלה אילן, תקשיב, אחלה אילן, אבל יש גם מסיבות, אנשים צמאים לידע, רוצים מסיבות, רוצים ליינים.
0: מה אני...
2: ליין, נפנקנו, רוצים לצאת.
0: טוב, תגידי, איזה ליין יש לך פעם?
2: אז זהו, שים לי מוזיקה.
0: מוזיקה? יניב, אפשר לשים לה מוזיקה?
1: בטח.
0: יאללה, שים לה.
1: הנה זה בא.
3: מה קורה יפים ויפות שלי כאן? אושרית חוויה, ואני רוצה להזמין אתכם לערב בלתי נשכח ובלתי נסלח במועדון הטרפז קריית מלאכי. אבל הפעם זה לא סתם ערב. זה ערב מיוחד למילואים ניקים. אז מה מחכה לנו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים?
0: מה מחכה?
3: די-ג'יי טראמפ יביא לנו בסט מלחיץ של טרנסים שמזכירים צלילים של אזעקות, כי התרגלנו והתגעגענו. הבר האקטיבי שלנו, בר מינן, הכין לכם תפריט של הפני פנים. מוחיתו מילואים, ערק ממפה, תקיל התורנות, נגרוני נגמש, והקוקטייל המנצח שלנו, קוקטייל צו 8. בערב הזה ההקפצה היחידה תהיה רק של צ'ייסרים, מילה של אושרים. אז מי הופיעו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים?
0: מה אנחנו שואלים?
3: גדי המגד בלעיתו, הגדתי לך. הגדתי לך. איפה יפודים בלעיתו, איפה האפוד? איפה? האפוד. אלי ענוקה בלעיתו, אלונקה. אלונקה. גילי גימלים בלעיתו, לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב. שימי שמירות בלעיתו, שומר עלייך. שומר עלייך. סני האפסנאי בלעיתו, אין במלאי, אין במלאי, אין במלאי, אין במלאי. ועוד רבים ופחות טובים, וגם עוד בערב המאפנט הזה, הגרלת ענק. פרס ראשון, פינג'ן. פרס שני, אפוד במידה שלכם. ופרס שלישי, גנרטור, שלא תגידו שאושרית לא מפנקת. אז נתראה במועדון הטרפז, קריית מלאכי, ומי שלא בא, אנחנו נקפיץ אותו. חכי לי שאחזור, חכי לי שאבוא, חייל שומר בגדוד נמצא רחוק ממך.
0: וואי.
2: אשמור תמיד עלייך ועליי למענך.
0: שמי, אני הכי מסקרן אותי, זה הרבים ופחות טובים, מי אלה?
2: מלא פחות טובים, אתה לא מבין כמה פחות טובים. צריך לבוא בשביל לראות בעיניים.
0: תשמעי, אותי שכנעת, מה הייתה הכתובת? אתה רשמת יניב?
1: לא, לא רשמתי.
0: רשמת הכתובת? הטרפז משהו?
2: הטרפז, מועדון הטרפז, רחוב המגד 5, קריית מלאכי.
0: תגידי, מה עם הציקלופ עוד עדיין עובד? יש את הליינים?
2: בטח, בטח, יש לנו גם ליינים בציקלופ, באשקלון. חברים, עושים שם חתונות, בריתות.
0: יאללה, סבבה, אני אבוא.
2: תראו איתי בפייסבוק.
0: טוב, אושרית חוויה, לנו כיף לדבר איתך, כמו תמיד.
2: תודה, אהרון.
0: תרימי לאבי סינבני.
2: יאללה, אבי סינבני.
0: ביי, אושרית.
2: ביי, נשמע.

0: יודעים שאבי סינבני עם שני שירים אצלנו בפלייליסט, וכולם יודעים שאנחנו עכשיו הוציאים לפרסומות, ואילן וירצברג האגדי עוד מעט איתנו כאן באולפן.
1: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
5: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אלה לנגלי, Choosing Texas, איזה שיר יפה, אתה עשית שיעורי בית כבר, יניב?
1: לא, אני ברשימה שלי לשמוע את כל האלבום כי ביקשת, ויש לי תחושה שאני הולך ליהנות מאוד, עוד לא יצא.
0: אתה חייב. אם אתם רוצים ליהנות מאלבום קאנטרי מצוין, אלה לנגלי, חפשו אלה לנגלי. מה מהירה? עכשיו? אבל אנחנו רוצים תכף לקבל את אילן וירצברג. מה אני עושה איתו? תגיד, גיסנו עוד פעם מתקשר.
1: גיסנו? מה אתה אומר?
0: גיסנו כל חמישי אותו... תעלי אותו, נו, מה, מה יכול להיות? מה קורה, גיסנו?
2: רון, מה קורה, גיסנו?
0: בסדר, מה המצב?
2: עומד ניצב, איך החרוז?
0: חרוז, מה מיוחד בו, באמת, נו.
2: כאילו, כול כזה לדבר בחרוזים, לא?
0: גיסנו, מה אתה רוצה? אני באמצע שידור. מה, מה?
2: גיסנו, אני סטוקר. אני יודע שיש לך אילן וירצברג היום.
0: נכון.
2: אגדה.
0: אגדת עולם.
2: רומזים לנו שיש סקס אחר.
0: נכון.
2: ברור שיש סקס אחר. שנייה, שנייה,
0: נו,
2: זיהו אותי,
0: שנייה. עכשיו אותו מושא סלפי. נו, מהר.
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: יואו, כהן, שם גנרי, מה אומר?
0: בואי נה, מהמם, איך קוראים לך? מי אתה?
5: אני אורי בידורי, יש לי עסק להפעלת ילדים.
0: אורי בידורי?
5: אורי בידורי, אומן לכל אירוע, בריתות, בר מצוות, עניינים.
0: וואו, אוקיי, אורי בידורי, תרשום.
6: אבל אני מדבר איתו, תמיד אתה...
5: רגע, מה, אני אתה רואה שאתה...
0: טוב, לא לריב.
5: בן אדם מבסוט,
6: אבל... אתה תרש, אבל לך לא, אני רוצה לדבר איתו.
5: יא רגע, אבל...
6: אבל אתה השקתי אותו בטלפון.
5: אבל תן לדבר עם הבן אדם, הבן אדם עושה לי פרסום לאורי בידורי, מה הבעיה שלך?
6: אני עושה פרסום לנגדנו.
5: אבל מה הבעיה שלך, כאילו, מה, אין שלך עכשיו באורי בידורי שלי, בעסק שלי, לא הבנתי.
6: או, שיגעת אותי, אני אדבר עם המפיקה, יורידו אותך, אני לא מרשה את זה.
2: הלו, הלו. טוב, אורי, בוא, תחזור לפה, בוא, אולי נעשה איזה שטף. לא, אבל אתה לא רוצה לעשות שטף? אחר כך באמצע. אפשר אולי לעשות שטף, אבל לא.

0: אנחנו מאוד גאים לארח היום יוצר שלא תמיד עמד במרכז אור הזרקורים, אבל בהחלט היה בין האנשים שעיצבו את פס הקול של המוזיקה הישראלית. שלום אילן וירצברג.
1: שלום, תודה רבה.
0: חכה, זאת כלום. אתה באת לקבל רק מחמאות היום. אתה מוכן לזה נפשית?
1: כן.
0: כבוד גדול שלנו לארח אותך כאן באולפן. איך אתה?
1: בסדר גמור, ממש כיף.
0: אתה יודע, אני שמתי לב, אני מכיר הרבה מוזיקאים, גם צעירים וגם ותיקים, וכל פעם שאני מדבר עם מוזיקאים על מוזיקאים אחרים, כאילו מוזיקאים שהם מעריכים, תמיד השם שלך איכשהו עולה, בדרך זו או אחרת. אתה מודע לזה כמה אתה מוערך בחוץ?
1: עם הזמן זה אני יותר ויותר מתברר לי.
0: עם הזמן זה מתברר לך?
1: כן.
0: אז אני רוצה לחדד לך את זה, שבאמת תדע שאתה מאוד מאוד מוערך, גם כגיטריסט על, וגם כמוזיקאי ומפיק מוזיקלי, ואיך אתה בימים האלה ספר לנו?
1: אני בשלב מסוים של הקריירה שלי, בשנים האחרונות, הרגשתי שאני too much כבר, ואני רוצה לעשות את מה שתמיד חלמתי לעשות.
0: מה חלמת לעשות?
1: לעשות תקליטים שלי, אלבומים שלי, ולהופעות הופעות שלי, עם המוזיקה שלי. כאילו לא לעשות לאחרים.
0: היה לך אלבום שהוא אלבום מופת?
1: כן, זה, נכון? זה ההתחלה. כן, זו
0: ההתחלה. ועבדת עם מוזיקאים מאוד מאוד גדולים ומוערכים, אפשר להיכנס לשמות, אפשר להזכיר שמות, אפשר סתם אני אזרוק לך נגיד נורית גלרון.
1: נורית גלרון, שמולי קראוס, שמולי קראוס, יטרי, חבל בשטיין, אופרה חזה, ועוד.
0: אתה מרגיש שהתמקדת יותר באומנים אחרים ופחות בעצמך?
1: כן, אני בעצם שהתחלתי לעשות מוזיקה, אני גדלתי על הביטלס ופינק פלויד וכל הדברים האלה, וחלמתי להיות לדבר כזה. ואיכשהו נסחפתי, דדן נסחף אחרי שהוא מצליח. עשיתי עיבודים, זה התחיל בפסטיבל הילדים שעשיתי עיבודים, לשירים שאני הלחנתי ונתנו לי לאבד ואיבדתי, ואז זה נורא מצחן, נתנו לי כבר לאבד לשירים אחרים, ולאט לאט הפכתי למפיק ומאבד מאוד מבוקש.
0: זאת אומרת, זה כאילו זה קרה מכוח האנרציה,
1: כוח האנרציה.
0: דבר הוביל לדבר.
1: כן, דבר הוביל, וגם סך הכל, ברגע שאתה מצליח, אז אתה הולך עם מה שקורה. אז הלכתי עם זה, ואיכשהו עם השנים, חלוף השנים, והגעתי כבר לגיל מבוגר יותר, וזה וזה.
0: אתה עדיין צעיר, מה זה גיל מבוגר?
1: אני נראה צעיר יותר ממה שאני בגיל שלי. אז בשלב מסוים, וגם התחילו, עשיתי גם הרבה כל מיני אנשים צעירים שבאים, רוצים להקליט, ויש לי את המוניטין שלי, ואז באים אליי ופה ושם, ואני יודע שאין להם סיכוי, ואני אומר להם, אין לזה סיכוי, והם מתעקשים. לעשות, ובסוף אני לא מרגיש נוח עם זה. אז החלטתי להפסיק את זה, ופשוט להתרכז בשנים שנשארו לי, להתרכז רק במוזיקה שלי ובהופעות שלי.
0: זה שינוי משמעותי מאוד.
1: נכון.
0: זה א', הצהרת כוונות, ואנחנו בטוחים שאתה תצליח, כי אתה יוצר ענק. הייתה פה התרגשות גדולה מאוד ברדיו שאני לא ציפיתי, לפני שהגעת לכאן, ופגשו אותך פה אנשים שבלי להזכיר שמות, גיא פלג רק ראה אותך, אילן וירצברג, ואנשים באמת גדלו עליך ומעריכים אותך ומוכירים את הדרך שלך ואת מה שעשית, וזה מאוד מרגש.
1: נכון, באמת. זה מאוד נעים ומרגש.
0: מה עדיין מרגש אותך בלהיכנס לאולפן? יש עדיין את הפרפרים האלה?
1: אני לא נכנס לאולפן, אני באולפן כל הזמן.
0: אתה
1: נשאר באולפן. האולפן בבית ואני כל הזמן שם.
0: אתה כל הזמן, אתה אומר כאילו, אתה היית וסביבך בנו אולפן וזהו.
1: לא סביבי, אני, זה הכל, אתה יודע, האולפן ביתי היום לא צריך הרבה, צריך מחשב חזק וצריך תוכנות מקצועיות וזהו.
0: אתה מושפע גם מיוצרים צעירים?
1: תראה, אני בעיקר מושפע מאלה שהיו צעירים בשנות ה-60.
0: מפול מקארטני וכאלה.
1: ביטלס וכל הלהקות של שנות ה-60 וה-70 וזה, שהם היו הצעירים. אז עדיין זאת הצעירות מבחינתי, המוזיקה שלהם.
0: טוב, אנחנו נשמע עכשיו, יש לנו את כל נשיפה? כן, יש לנו, בוא נשמע שיר, עוד מעט אנחנו גם מוצאים לצערנו חדשות, יש עדיין חדשות במדינה הזאת, עוד משנות ה-60 וה-70 כל שעה, ויש לנו גם את השעה השנייה, יהיו כאן ביצועים חיים באולפן, יהיה לנו כיף. אילן וירצברג איתנו בחמישי אגדה.

0: בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר וקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: עומודה וג'קו, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות נוספות נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על יירוט של 8 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בירדן. הירי האיראני לשם מצטרף לשיגורים גם לקווייט ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות, זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית במשהד נערכת כעת הלווייתו ההמונית של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. שרה בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. הוועדה החלה לדון בנוסח החוק שיועלה לקריאה שנייה ושלישית. מפלגות הקואליציה משכו את הסתייגויותיהן. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שהלומי קרב התפרצו למרכז חדר הוועדה והתיחו בחברי הכנסת דרישה לדאוג לחיילים לפני שעוסקים בחקיקה שמבקשת להיטיב עם מי שלא משרתים.
18: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, אחי, אותי
19: שולה. די, אני בלי על הזם שלי.
18: גם אתה, כולכם. תציל פה נפשות, תציל פה נפשות. סך הכל רוצים לקראת, הלומי קרב, הלומי קרב, רבן.
17: במקביל, בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ממשיכים לדון בחוק להקפאת מעצרי העריקים, ודחו ליום ראשון את הדיונים על הערכת משך השירות הסדיר שתוכננו להתחיל היום לטובת המשך הדיונים בהוראת השעה להפסקת ההליכים הפליליים נגד העריקים. אירוע חריג בלשכת הגיוס בחיפה. חשוד נעצר לאחר שנכנס ללשכה כשהוא אוחז גרזן. החשוד רותק על ידי אזרחים עד להגעת המשטרה למקום, לא היו נפגעים באירוע. הוא הועבר להסתכלות רפואית ונסיבות המקרה נבדקות. שני מתנדבי מגן דוד אדום בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד לאונס שהתרחש לפני כ-9 חודשים בבית שמש. על פי החשד, קורבן האונס, צעירה בשנות ה-20 לחייה ומתנדבת במגן דוד אדום גם כן, נאנסה באירוע חברתי במהלך חודש נובמבר 2025. התלונה הוגשה לפני כמה ימים, אתמול נעצרו שני חשודים, והיום הם יובאו לדיון בהערכת מעצרם להמשך החקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
22: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: נאמר, פותח את השעה השנייה שלנו של חמישי האגדה עם אילן וירצברג. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים עם רונית עזרן, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM עם יניב מורזובסקי. יניב, אתה בסדר?
1: מה זה בסדר? נהנה מכל רגע.
0: השאלה אם אילן בסדר. כאילו אילן, אתה נינוח, אתה טוב לך איתנו, חשוב לנו מה, אתה יכול להתקרב למיקרופון. אני חושב שכן, שאתה בסדר. אבל בוא תתקרב, כי תכף מגיע לכאן, איפה, בוא נה, תקשיבי, אם ארון ידע שהוא פה, כן, או שיכנס, הוא פה? שיכנס, בוא, ארון, יש לך פה אורח.
1: ארון?
2: בוא, אני לא מאמין שאילן וירצברג פה. אילן, אני חולה עליך, מה קרה לך אתה? מעריץ אותך, מה, הנה אני איתך, איך אתה?
3: לא רגיל שבאזור הזה מכירים אותי בכלל.
2: מה קרה? אתה יודע מה, אנחנו קודם כל נחייב להגיד לך, אני מאג'ור. אג'ור זה במטה יהודה, ליד זכריה, אשתאול, סריגים. עכשיו אנחנו, שהיינו ילדים, היה לנו הרבה חברים בקריית אונו, היינו באים מאנו, אתה יודע, באזור של יונה וולך, ושומעים את האלבום שלך, את הבציר הטוב הזה, וחולים עליך למטה. עכשיו ראיתי אותך, את הגיטרה שלך שם, הייתי בחוץ, ראיתי אותך מנגן, עשית כאן בלנס, תשמע, אתה גאון יענו של... אני גם נגן. אני גם מנגן, אם נסתכל, תראה, אני מנגן. אני מנגן על הביצה הזאת, ביצת הקשה. אני מנגן על תוף מרים. יש לי גם צפרדע שאני מנגן עליה, זה. תבין, עכשיו כולם אומרים, נשמע, ארון, אתה יענו נגן על, אבל אתה לא רואה אותי ממטר עם הגיטרה שלך. איזה סולו עם הבאת.
3: שזה צריך חוש קצב רק.
2: כן, זה צריך חוש קצב. אתה אבל יענו, איזה גבריות יש כאן בנגינה הזאת של הגיטרה, תשמע, וואלה, כאן נראה אותך, אני נגנב, אילן, אין עליך.
3: ממך זו המחמאה הכי גדולה.
2: עזר אותך, אני לא אמנתי בחיים שלי שאני אשב פעם ליד אילן וירץ בגירה אותו ככה ממך כזה. מה קרה לך? טוב, אני עושה ספורט, אני לא אפריע לכם, עושה ספורט קצר והולך. אני אשב בצד, אני אראה את ההופעה שלך. סגור? רון שלום, אתה מרשה לי? אתה תעשה מה שאתה רוצה, אתה אחראי פה. הלאה, כן, אלף, תדע לך, זה אחד הגברים. זה אחד הגברים. בוא נתחיל.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של ארון ארון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: יניב, אתה יודע למה?
0: קבלו אותו.
1: אתה יודע למה אין עליי?
2: למה?
1: כי אין.
2: אין עליו.
1: כי אין עליי. טוב, בוא נגיד לכל הצוות שלנו לצ'רלטון, ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה. שלום לכם, צ'רלטון, רן לויצקי, סגיד פר, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, וזרח המדביר, שמצטרף אלינו.
2: זרח המדביר?
1: זרח המדביר.
2: לא הייתי מוכן לזה.
1: לא היית מוכן לזה. בבקשה, קיבלת זרח המדביר. עכשיו, אני רוצה לספר לך, אתה רואה קטר המונדיאל, אילן? לא רואה מונדיאל?
3: לא.
1: לא מאמין לך.
3: לא בגלל שאני מאוד אוהב לראות כדורגל, אבל זה מאוחר מדי.
1: לא, אבל יש משחקים כזה, שמונה, תראה את המשחקים המוקדמים, ואז תלך לישון, ואז תיכנס לאופה.
3: שמונה יש חדשות.
1: לא, אתה לא תראה חדשות, עזב אותך, לא משתנה כלום בחדשות.
3: לא יודע.
1: כל הזמן יש חדשות.
3: צריכים לדעת מה קורה.
1: לא, לא, אילן, תשמע לי, אתה רוצה מרגוע על הנפש, אל תראה חדשות.
3: אני רואה הבת זוג שלי, טלוויזיה, אז מה היא תראה כדורגל, היא לא מעניין אותה.
1: כן, כדורגל זה נהיה לנו יוניסקס, מה קרה, חמסי?
3: לא במקרה שלי.
1: טוב, אז לא משנה, אז בוא אני אעשה לך תקציר, תשמע.
2: זה יוניסקס אחר.
1: כן, זה, כן. יפה, בוא נעלה, כי אני ואתה, יש לך איקיו 9,000 אתה. תשמע. היה לי לחץ של מאזינים שרצו לשמוע את הסיפור המלא על האיש הכתום ירוק. עכשיו אני אסביר לך מה זה האיש הכתום. האיש הכתום זה דונלד טראמפ שהתערב במונדיאל וביטל כרטיס אדום. היה אמיתי לגמרי. הוא פנה לפיפה, אם אתה רואה חדשות, ראית את זה בחדשות. ויש סיפור שנקרא האיש הכתום ירוק, שזה שני הסיפורים ביחד, האיש הכתום והאיש הירוק של יונתן גפן. אז היה עליי לחץ, אנחנו השמענו את הגרסה הקצרה שבוע שעבר, ועכשיו אנחנו רוצים להשמיע את יונתן גפן שלנו עם האיש הכתום ירוק. בבקשה.
4: היה היה פעם בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים. ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו, וחולם חלומות ירוקים ירוקים.
1: עכשיו תורי, יונתן, תורי. ובצד אחר של העולם גר לו האיש הכתום. האיש הכתום חי בבית הלבן, בחדר הסגלגל. הייתה לו אישה דוגמנית שבתכלס לא סבלה אותו. היו לו ילדים עשירים מאוד, והוא היה חולם כל לילה על נשים אחרות.
4: יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה.
1: ובצד אחר של העולם, יום אחד בבוקר כחול, קם האיש הכתום בחדר הסגלגל בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.
4: להקות נערו מכל העולם כדי לשיר לאיש הכתום את השיר על הכרטיס האדום.

0: אומר אילן, יאללה, מה אתה אומר על זה? על האיש הכתום ירוק, אהבת?
1: ממש.
0: נכון, טוב?
1: אהבתי טוב.
0: אנחנו יכולים לעשות דואט, אלוף. טוב, אני אשחרר אתכם נראה לי, אני אשב פה על הצ'רפאה מאחורה, מה אתה אומר יניב?
2: ככה קצר ואתה בא והולך,
0: כן, אני רוצה עכשיו לראות ההופעה של אילן וירצבג.
2: אתה יודע איך הוא מנגן בגיטרה?
0: מה קרה לך? חבל לך על הזמן, מספר אחת בארץ.
2: מה קרה לך?
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, מה שקרה זה שאהרון אהרון עשה סחרחורת לאילן וירצבג, נכון? אתה קצת בהלם תרבות ממנו? לא, לא.
2: היה מאוד נעים.
0: כן, היה לך נעים איתו. אתה אחד הבודדים שאומרים שהיה לך נעים איתו.
2: ממש.
0: איזה כיף. טוב. תשמע, אנחנו שמענו אותך מקודם עושה בלנס, והסתכלנו עליך, איך אתה מנגן על הגיטרה. יניב, אתה רוצה להגיד מה אמרת לי?
2: מטורף. יש פה כמו להקה שלמה שנכנסת עכשיו לתוך האולפן, וזה אילן עם גיטרה ולופר, וזה פשוט מדהים, רק היה לראות את ההכנות של זה.
6: זה פורמט חדש של להקת רוק של איש אחד.
0: ממש, להקת רוק של איש אחד. אנחנו נשמח לשמוע עכשיו ביצוע לייב שלך כאן באולפן.
6: כן, זה יהיה פחות רוק, אבל שיר עדין ומנחם.
0: אנחנו נשמע את כולנו זקוקים לחסד, שבמקור של נורית גלרון, אני חושב שהמילים זה נתן זך, והלחן כמובן של אילן וירצבג. גבירותיי ורבותיי, בפעם הראשונה... חמישי אגדה, מה?
6: הלחן ועיבוד כמובן.
0: כמובן. גבירותיי ורבותיי, בפעם הראשונה באולפני 2-4 חמישי אגדה, אילן וירצבג, כולנו זקוקים לחסד. בבקשה.

0: אילן וירצברג.
1: תודה רבה.
0: בפעם הראשונה באולפני 2 עד 4 5 אגדה, כבוד גדול שלנו.
1: תודה
0: רבה על הביצוע הזה. טוב, אנחנו נזכיר לכם שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. אנחנו משחקים איתכם מונדיאל או נבדל, אז מי שרוצה יהיה לנו רק מאזין אחד היום שנוכל להעלות לשידור ולשחק איתו את המשחק הזה. חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, ידעתם, אתם עונים מונדיאלים, אתם חושבים שהתשובה נכונה, ואם לא, אתם עונים נבדל. ועכשיו אני רוצה להשמיע לאילן את פרשת השבוע שלנו. פרשה מאוד מסקרנת, פרשת השבוע. בבקשה.
2: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת קדם שנתי.
3: רומזים לנו שיש סקס אחר, טוב שמישהו יודע על זה, אם יש סקס אחר, הביאו או לכאן, ונדע און, דבר גלויות, יש או אין, שכבר אנחנו עייבים מאוד, מנשנו הבטולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות, יש משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם. יש מישהו מוסיף? יש מישהו? מי שואל? יש כהם נודע.
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: יאללה, מרגש כל פעם לשמוע אותו מחדש, באמת. אילן, אנחנו נצא לפרסומות, יהיו לנו כאן עוד שני ביצועים היום באולפן, נכון? כן.
1: כן.
0: תרגיע אותי, תגיד לי שכן.
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: מילה זה מילה.
0: מילה זה מילה. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
4: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה עם רון שלום.
6: שתיים עד ארבע.
5: חמישי אגדה.

0: ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: סופונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: די! נמאס לי לבשל.
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
20: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
24: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
25: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יאללה. טוב, תסבול בשקט, כאילו על זה אנחנו רוצים לדבר.
3: כן, בטח.
2: תשמע, בתחקירים שערכתי עם האנשים שלי, כמו אסף נבו למשל, הבנתי כמה הערכה יש לך ליצירה של אילן וירצברג, ולמקום שלו במוזיקה הישראלית. אז הייתי שמח מאוד שתשתף את המאזינים שלנו.
3: קודם כל,
2: תגיד לו שלום.
4: שלום.
3: היי, אילן.
4: היי.
3: אני עומד להביך אותך, אז תיעזר בסבלנות.
4: אני אעמוד בזה, זה בסדר.
3: אני, לפני שעבדתי בידיעות אחרונות, עבדתי בוואלה, ואני רוצה לחבר את זה לפתיח שלך, שיום אחד אני מקבל מייל, חתום עליו אילן וירצברג, אני אומר, מה, אילן וירצברג שולח מיילים בעצמו? הוא אומר, בסדר. והוא רוצה לשלוח לי אלבום חדש, ואני אומר, אלבום חדש לאילן וירצברג? בטח שאני רוצה. הבן אדם לא שלח לי אותו, הגיע בעצמו לקבלה של וואלה, ואני יורד לקבל אותו, ולוחץ יד לאילן וירצברג בעיניי הגדול, ואני בקושי מתושש מהדבר הזה. וזה היה מבחינתי, כי תשמע, אני לא רוצה להביך פה אף אחד ולחשוף את גילו, אבל אני יכול להגיד שמבחינת גילי, כשאילן וירצברג הוציא את בציר טוב, אני פחות או יותר הייתי בהתהוות.
2: כן, זהו, לכן זה מסקרן אותי קולן, אז כן, אני יודע בין כמה אתה, ואני אומר כאילו, אתה יודע, איך נוצר הקשר הזה והחיבור הזה לאילן?
3: קודם כל, שאני חושב שבבתים ששמעו מוזיקה ישראלית מכל הסוגים ומכל הגוונים, גם אם זה בצורת הפופ ודברים שנורית גלרון, וגם אם זה דברים יותר אלטרנטיביים, השם של אילן תמיד עובר שם כחוט השני, כמישהו עם אוזן נורא חדה, עם היכולת להלחנה, עם איך שאילן נגן גיטרה, שזה היה כזה כמעט קצת דייביד גילמור בעברית.
2: ממש, זה מה שאנחנו הרגשנו כאן באולפן מקודם, בבלנסות שהוא עשה.
3: ואני חושב שהיכולת של אילן לחבר בין קצת יותר גבוה לקצת יותר פופולרי ונגיש, היא הייתה פורצת דרך בשנות ה-80. ואני, כשגדלתי על זה, אם זה מאח שלי או מאבא שלי, מאנשים שאהבו את זה, זה ממש נכנס לי למחזור הדם. אבל מה שיפה באילן, וזה הבנתי את זה דווקא כמאזין יותר בוגר, זה כמה הוא נשאר מחובר, כמה מעניין אותו ליצור עוד, כמה מעניין אותו לעשות, ואני לוקח אותך כמעט 40 שנה קדימה, ואני חושב שאחת היצירות הראשונות בעברית שבאמת נגעו בי אחרי 7 באוקטובר, היה של אילן. וזה, אם תחשוב על זה, באותה תקופה לאנשים לא היה שום כוח למוזיקה, והם בטח לא רצו להתחיל להקל, והיה לך איפשהו בין לצאת מדיכאון של יגל אושרי וחרבו דרבו של נס וסטילה. ופתאום בא אילן, ועם היכולת שלו באמת להסתכל על הדברים מנקודת מבט של מישהו שמבין, של מישהו שקודם כל רוצה לבטא את זה גם בנגינה ולא בכך בדיבור, אבל אז להוסיף לו את הדיבור. מי שיכול פתאום לשלוף לך משורר שבכלל לא דמיין תרחיש כזה, ולהכניס אותך ישר לתוך איך אתה מרגיש היום. ואני חושב שבאמת המוזיקה הישראלית, הדברים, ואני אומר את זה באמת במקום מושבי בלונדון, שאתה יכול לראות פה הכל מהכל, אילן זה אוצר לאומי.
2: וואו, תשמע, אני מתרגש אפילו.
3: זה זכות בשבילי, שאני בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו מבקרים עיתונאים, ציניקנים, סרקסטים, או לא, מה שהיה, זה ככה. מבחינתי, אילן, זה אורים ותומים.
4: המון תודה, המון תודה
3: עיניו.
4: המון תודה עיניו. אני זוכר משפט אחד שלך בביקורת, שזה דווקא, אני חושב, בטוויטר או משהו, שכתבת שכל עוד יוצא אלבום חדש שלי, הנר מאיר.
2: וואו.
4: אתה זוכר את זה?
3: אני זוכר, וזה באמת, אני חושב שזה היה באמת בסביבות תחילת המלחמה, אבל זה נכון לכל תקופה, כי במובן הזה, אנחנו צריכים להבין, ואני מפציר במאזינים ובמאזינות שלנו, שאולי פתאום נקלעו לשידור ולא כל כך מבינים, המוזיקה הישראלית, שהיא תופעה שאין לה אח ורע בעולם מבחינת המקורות שהיא שואבת מהם השראה, שמה שלנו, מה שלסקנדינבים יש סיפורי ויקינגים, ולבריטים יש את הפולק הישן שלהם, ולאירים, ולנו יש באמת אוצר עצום שבאו אנשים מכל קצוות העולם, וכמו אילן, ועשו ממנו משהו חדש לחלוטין, ישראלי, מעודכן, מעניין, חכם, ובמובן הזה אילן הוא באמת הנר הזה, שאם אנחנו כמאזינים לא נשמור עליו, אז אחרים שהם פחות אולי נחושים כמו אילן, עם כוח המידה של אילן, והיכולת שלו באמת הרצון להביע את עצמו, אנחנו נפספס אותם. אז במובן הזה, לשמור על אילן זה לשמור על עוד נרות אחרים, אולי פחות גבוהים ועם פחות שאהבה להחזיק מעמד.
2: מדהים. עינב, אני חייב לומר לך שזאת אחת הביקורות הכי מרגשות. אני עוקב אחריך וקורא את התורים שלך, באמת אחת הביקורות הכי מרגשות ששמעתי.
3: בשמחה ומכל הלב. אני אפילו לא, אין לי דף מולי, לא, במובן הזה, אני מצאתי, תעיר אותי באמצע הלילה לדבר על אילן.
2: אני יודע, זה הכל היה מהלב, ואני רוצה באמת, רוצה לומר לו משהו.
4: כן, אני אומר שבזכות אנשים כמוך שמתייחסים למוזיקה וכותבים על זה, אז זה משהו שמאוד עזר לי, מאוד דחף אותי, אתה לי להבין שיש אנשים שאוהבים את זה.
3: זה מאוד משמח, כי אנחנו יודעים, המצב היום, מכל מיני סיבות, זה חלק משינויים בזמנים, זה יש קצת צמצום במקום הזה למוזיקה, יש קצת איזושהי תחושה של זה. אני בדלת אמות שלי, איפה שאפשר, שבעה לילות, וויינט, טוויטר כמובן, מאוד מאוד משתדל, אבל העובדה שיש עכשיו נגיד, אפילו ברדיו, זה באמת, וצורים לך, אז אוקיי, אז בוא תעלה לדבר, אני אומר, אני צריך אותי? אז אני אומר, כן, אם מבקשים, תעשה, כי זה גדול יותר מאיתנו.
2: זה שליחות, זה סוג של שליחות, גם התוכנית הזאת שאנחנו עושים, תוכנית הזאת שאנחנו עושים בכל יום חמישי, חמישי אגדה, שנותנת כבוד לגיבורי התרבות, ואנחנו באמת שמחים שיש לנו את הזכות לעשות את זה. אני רוצה לומר לך תודה ענקית, עינב שיף.
4: תודה עינב, תודה.
2: תודה ענקית למבקר המוזיקה של ידיעות וויינט. שמחתי מאוד לדבר איתך, וכדאי שנהיה בקשר בכלל.
3: יאללה, בשמחה, בשמחה.
2: תודה גדולה, ואתה מוזמן להיכנס לאפליקציה או לאתר ולשמוע עכשיו עוד שני ביצועים חיים כאן באולפן של הענק הזה, אילן וירצבג. תודה.
3: תודה חברים.
2: תודה. טוב, אני התרגשתי בשבילך.
4: כן, אני התרגשתי
2: גם בשבילך. הדברים החמים האלה. טוב, נעשה ביצוע. נעשה ביצוע תוך כדי זה שאתה מתארגן על ה... על ה...
4: צוף?
2: כן, לדעתי כן. נעשה, אתה יודע מה? נעשה אחד, נשמע את החזית מזג האוויר, ונעשה ביצוע נוסף. ונגיד בינתיים, תודה גדולה, למסעדת הפרם ברמת החייל וראשון לציון, תודה גדולה לדודי אליהו, מושיקו ביטון, יוסי רון ורוני סולן על הדברים המדהימים שהם שלחו לנו לכאן לאולפן חמישי אגדה עם הסושי המפואר הזה והבנים. תודה ענקית, פרם רמת החייל וראשון לציון, תודה גדולה. עכשיו אילן וירצברג באולפן.
4: זה ביצוע לסקס אחר,
2: אבל ביצוע אחר לסקס אחר,
4: ביצוע אחר, כן, לסקס אחר, וזה ביצוע קצת יותר רזה, כי בתוקף הסיטואציה הזאת, שאני עם רק גיטרה ולופר, אבל משהו יותר רוקי, כאילו ביצוע אחר לכיוון אחר.
2: שלך, בבקשה.

נשינו הגאות, את נשינו הגאות, את נשינו הגאות, אל סתם.

0: וואו, וואו, וואו, מה הלך כאן? איזה חשמל, איזה חשמל. אילן וירצברג, זה, תשמע, זה, זה היה ביצוע מטורף. מטורף, הרגשתי כאילו יש פה להקה שלמה איתך. לא יאמן, מקצוען. טוב, נשמע את החזית בקצרה, ואז אני אגיד לך כמה זמן נשאר לנו לביצוע האחרון, לדעתי יהיה לנו מספיק זמן, בבקשה.
1: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
2: הלו, זה דקרם קוביק. ברור לבית קנטינה, they giving green stamps with tequila. לסוף השבוע צפוי מזג אוויר קיצי ועציב, בהיר עד מועה חלקית עם טמפרטורות היעילות, לא היה עוד בעוד מעלית בעיקר בערים ופנים לארץ, לא יש לשאוף. חופתי לחות מוגשת ואני אנוח עד גליל, לא צפוי גשם.
3: אתה רוצה את זה בסגנון קריינית, קריין, קומי או חדשותי? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: אפשר לאט יותר?
0: וואו, כבוד גדול נפל בחלקנו לארח היום את אילן וירצברג. שמעתם את הדברים החמים שאמר עליו מקודם עינב שיף, ואנחנו עדיין מתרגשים מזה, ונשאר לנו עוד ביצוע אחד. מה אנחנו נשמע עכשיו, אילן?
4: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
0: נכס צון ברזל.
4: כן, זה שיר היגון האולטימטיבי.
0: כן, אבל עדיין נכס צון ברזל. יש לנו 6 דקות לדעתי, זה הספיק. בבקשה, אילן וירצברג.

0: וואו, אני לא יודע מה להגיד לך. אני באמת, אנחנו יושבים פה, אני ומסתכלים אחד על השני, ואנחנו לא יודעים מה לומר. אין לנו מה לומר, זה כאילו הרמות הכי גבוהות שיש.
1: כזאת הופעה באולפן הזה הרבה זמן לא הייתה.
0: אני לא חושב שהייתה לנו פעם כזאת הופעה בועה.
2: אני לא יודע אם אני פעם קיבלתי כאלה מחמאות.
0: תשמע, נותרו לנו 25 שניות, אנחנו רוצים לומר לך שאתה פשוט ענק, אתה עוצר, טוב, עיניו כבר אמר לך הכל, מה נאחל לך?
2: שאני אמשיך.
0: אנחנו נאחל לך שאתה תמשיך, וכדאי שתמשיך כי צריכים אותך, והיה לנו העונג לארח אותך כאן באולפן. אם לא היינו צריכים לנחות עכשיו, היינו ממשיכים את זה עוד שעתיים, נכון?
1: איזה בס, אבל הנה, נראה לי שיש הודעת קריזה עכשיו שאני...
3: גבירותיי ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: פרץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, איציק אהרון. תודה רבה לצוות שלנו שנמצא בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת למסעדת הפרם שדאגו לנו פה לכיבוד מדהים. תודה לאסף נבו על הייעוץ. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאסי הג'וקר ברדיו התחנה, לשימי חביב על הסאונד, להראה גוטשטיין ועידן האור. תודה רבה לאופיר מוי יוסף ברדיו ירושלים, סליחה, לאופיר מוי יוסף ברדיו כל רגע, לך יניב מורוזובסקי שסבלת אותי
1: תודה לחרון
0: כל השבוע הזה.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: של יוחננוף חוזר ובגדול.
7: כפוף לתקנון.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קול מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות ופיצוצים נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על יירוט של 8 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית שם. הירי האיראני לירדן מצטרף לשיגורים גם מקווית ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות, זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית, במשהד נערכת כעת על הלווייתו ההמונית של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגתרי בסוף פברואר. וברשות שדות התעופה מבהירים, למרות המתיחות האזורית, אין כל שינוי בהנחיות בישראל, וכל נמלי התעופה פועלים כסדרם בימי שיא הפעילות של הקיץ. כתבנו דין פישר מציין כי במקרה של שינוי בהנחיות, הנושאים יעודכנו בערוצים הרשמיים. בצהל הודיעו שנאלצו לעצור אזרחים ישראלים שהגיעו במהלך הלילה האחרון לחרמון בניסיון לחצות רגלית את הגבול לסוריה. הכוחות בשטח מנעו את מעבר האזרחים ועיכבו אותם עד שעברו לטיפול המשטרה. בצהל מגנים את שורת ניסיונות חציית הגבול שנעשו בימים האחרונים ומבהירים שמדובר בעבירה פלילית מסכנת חיים וכן פגיעה בפעילות המבצעית של הלוחמים שנאלצים להסיט את תשומת ליבם ממשימות הביטחון. אירוע חריג בגוש עציון, חיילת צהל חמושה עלתה מרצונה לרכב פלסטיני, התברר שהנהג הוא בן זוגה. החיילת שנשאה נשק עלתה לרכב עם לוחית רישוי פלסטינית והמשטרה החלה במרדף אחריו מחשש שמדובר באירוע חטיפה. הרכב נעצר בכניסה לביתר עילית והחיילת נמצאה בו בריאה ושלמה. הנשק הוחרם ובני הזוג נעצרו ויועברו לטיפול המשטרה הצבאית. כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 25 לאחר שתקף מעשה שסירבה להעניק לו שירותי מין. הנאשם הגיע למכון עיסוי לאחר שתיאם טיפול טלפוני והמטפלת סירבה לטפל בו וניסתה להחזיר לו את הכסף, אז הוא תקף אותה באלימות קשה במשך כ-20 דקות. בשלב מסוים הצליחה להימלט כשהיא עירומה ונסערת והזעיקה את המשטרה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון אונס, מעשים מגונים תוך שימוש בכוח, תקיפה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. ובבית שמש, שני מתנדבי מגן דוד אדום בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד לאונס שהתרחש לפני כ-9 חודשים בעיר. על פי חשד, קורבן האונס, צעירה בשנות ה-20 לחייה ומתנדבת במגן דוד אדום גם כן, נאנסה באירוע חברתי במהלך חודש נובמבר 2025. התלונה הוגשה לפני כמה ימים, אתמול נעצרו שני חשודים, והיום הם יובאו לדיון בהערכת מעצרם להמשך החקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר 20. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
9: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים $20 לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2000.

0: השקעה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית, העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור אליה אליהו, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם פרופסור יוסי שיין, שישוחח איתנו גם כמובן לגבי ההסלמה בין איראן לבעלות בריתה של ארצות הברית באזור הזה ממש בשעות האחרונות, וזה בעקבות התקיפות שתקפה ארצות הברית במהלך הלילה באיראן, והפסקת האש, כפי שהכריז עליה טראמפ, בהיסוס מסוים, אבל מצד שני בנחרצות, כפי שהוא יודע לעשות היטב, אומר שני דברים בעת ובעונה אחת. אז מיד נעסוק בזה גם ברעיון של רם אמנואל ליונית לוי אמש. אנחנו נשוחח בדבר ההזהרות שהוא מזהיר אותנו הישראלים. אנחנו נשוחח גם עם שמיר בניטה ממייסדי פורום יהלומי קרב, ועם אביב בושינסקי על המצב הפוליטי. אנחנו מיד מתחילים. כן, אז תחילה אנחנו להסלמה בין איראן לארצות הברית, דרך, במקרה הזה עדיין דרך ההפצצות או הירי לעבר המדינות הידידות של ארצות הברית באזור הזה, בין היתר ירדן, וזה אחרי לילה שבו האמריקנים תוקפים באיראן. איתנו פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר לממשל ולמדע המדינה וליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. שלום רב לך.
2: קודם כל, אני ראש בית הספר לשעבר, לפני הרבה שנים.
1: לשעבר, אוקיי, אז נתקן את זה, האורך שלנו יתקן את זה לפעם הבאה.
2: יש ראש טוב, אבל אני כבר לא.
1: אתה מצוין, ואנחנו רוצים לפתוח באמת בהסלמה הזו, וזה קורה גם באופן מפתיע למדי, כי הנשיא טראמפ אמר, לדעתי הפסקת האש נגמרה, הוא אמר את זה כבר אתמול. אז איפה עומדים הדברים בעיניך? האם אנחנו פנינו באמת להסלמה שאולי תערב את ישראל?
2: א', אנחנו בהחלט נמצאים בהסלמה רצינית. הירי של האיראנים לגבי מכליות וספינות במצרי הורמוז, והניסיון שלהם להשתלט על מצרי הורמוז, וגבות הלב שהם פיתחו בעיקר בשבוע הזה, שבוע השכבה של המנהיג, מאותתות לאמריקאים שמסמך ההבנות שהם ניסחו, שגם כך היה מחורר מאוד, למעשה מגיע כנראה לקיצו. גם במסמך ההבנות היה סעיף אחד שמעולם לא הבנתי אותו, שאמר שבתוך 60 יום ה דיונים יוחלט בין איראן לבין אומן כמה הם שולטות במצרי הורמוז, וכל הרעיון הוא כמובן המלחמה על השליטה במצרי הורמוז, שהאיראנים רוצים לגבות מיסוי, מכסים על ספינות שעוברות ולשלוט למעשה בכל השייט העולמי. ואז האיראנים גם יורים ומאיימים כל הזמן, וכאשר הם התחילו לראות, האמריקאים לא היה להם אלא להגיב, והאיראנים הרחיבו את הירי לכיוון, כפי שאת אמרת, מדינות המפרץ, ואף הגיעו לירדן היום. באמריקאים פגעו בהתחלה ב-80 מטרות ומסלימים, הולכים על מטרות של תשתית, ואני לא אתפלא אם הדבר הזה יתפוס תאוצה ויהפוך למלחמה טוטלית בתוך המערכת הזאת, כי אני חושב שטראמפ מבין, בניגוד לכל האינסטינקטים שלו לשים קץ לסכסוך הזה, שהאיראנים כנראה

0: שאמריקאים ואחרים אומרים death wish, הם לא רוצים לעצור. ובתוך ההתלהמות ובתוך האורגיה הזאת של הלוויה ושריפת הדגלים של אמריקה ושל ישראל, והתחושה שאינו אנחנו ניצחנו, והעיתות הזה שאנחנו ניצחנו, והסיפור החדש שאיראן ניצחה והיא הופכת למעצבה מאיימת, יכול להיות שהם נסחפים במילים של עצמם, וזה מה שיקרה שתהיה מלחמה פה עם האמריקאים, שאז בהחלט יכולה לסחוף את כולם פנימה.
1: כן, כן, ואני רוצה שבכל זאת נסתכל על הדברים, גם נעשה זום אאוט מסוים, ונתייחס למה שקרה אתמול. רם אמנואל הגיע לישראל, הוא נאם גם באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך שודר ראיון שהעניק ליונית לוי במהדורה המרכזית בחדשות 12, והוא כמובן ממשיך עם הקו שלו מאז אותו נאום, ובמהלך הרעיון הזה נשמע קטע מדבריו ונתייחס אליהם.
2: I want this to get across. Israel does not have a problem in the Democratic Party. Israel has a problem in America. And very specifically a generational problem under 30. I don't know if you saw this, but there's a poll out today. Mandani is more popular with American Jews than your prime minister. I want that to sink in and understand and get your head around where this is.
3: You know, I want to ask about Netanyahu, a man that you've had, let's say, a complicated relationship with over the years.
1: כן, היא ממשיכה לשאול אותו על נתניהו ועל היחסים, אבל אנחנו נתמקד באמת בחלק הראשון של הדברים. לישראל יש בעיה לא עם הדמוקרטים, הוא מזכיר לנו, אלא עם אמריקה. ועכשיו אתה הרי רואה את הסקרים, את הנתונים, לא מעכשיו, לא מהחודשים האחרונים, לאורך שנים למעשה. תסביר לנו את הבעיה שהוא מדבר עליה.
0: תראה, אנחנו מדברים על הבעיה הזאת כבר זמן רב, כמו שאת יודעת, אני מזהיר מפניה כבר זמן רב. אני גם אתמול הייתי בהרצאה שהוא נתן באוניברסיטת תל אביב, אבל זה לא קשור להרצאה הזאת. צריך לזכור מי זה רם אמנואל, שהוא רואה את עצמו כמועמד דמוקרט בבחירות הבאות, ולדמוקרטים עצמם יש בעיה חמורה מאוד עם ישראל. אנחנו יודעים שהיום להיות דמוקרט כמעט אתה חייב להיות עוין לישראל, והדבר הזה גם מתחילו לבעבע בתוך הרפובליקאים, והוא צודק ברמה הזאת שהסנטימנט האמריקאי הכללי, כפי שהוא טוען ואומר את זה, בעיקר ככל שהשנים יורדות מבחינת הדור הצעיר, יש מיעוט קטן מאוד בדור הצעיר האמריקאי שיש לו אמפתיה לישראל, מה שפעם היה רוב מכריע למען ישראל, היום זה עוינות לישראל, ואפילו עוינות מאוד מאוד מסוכנת, עד כדי הטלת סנקציות על ישראל, והוא גם אמר שבמידה והדמוקרטים יחזרו, הם יטילו סנקציות על אנשי ממשל בישראל, יעצרו אותם, וכן הלאה, מילים מאוד חמורות לגבי היחס של אמריקה לישראל, ולגבי נתניהו שקשל בכל מה שהוא קורא המערכת המדינית. אבל צריך לשים את הכל גם בקונטקסט. המערכה הנוכחית של ישראל היא מערכה מתמשכת של 3 שנים. הסיעה היה כמובן בתוך המתקפה הראשונה שלנו עם האמריקאים באיראן, ביוני 2025, שם שיתפנו פעולה בצורה באמת יוצאת דופן. ישראל החלה במבצע והאמריקאים סיימו בכל נושא מתקני הגרעין, כמו שאת זוכרת. בפברואר 26, ישראל ואמריקה יצאו למתקפה להפלת המשטר באיראן, אחרי ששניהם טענו כי למעשה חוסלה הבעיה הגרעינית, ופתאום נתניהו אמר שהיינו בפני השמדה, זאת אומרת שהיא לא חוסלה. ואז הפלת המשטר כמובן לא בוצעה, אבל בוצעו הרבה פגיעות במתקנים, מתקנים גרעיניים, טילים, תשתיות וכן הלאה, אבל האיראנים שרדו את המתקפה הזאת, ונראה כמובן עכשיו אנחנו יודעים שהיא מתחדשת, והברית בין ישראל לבין הצבא האמריקאי, או בעיקר חיל האוויר האמריקאי, הייתה פשוט נראתה כברית מופלאה. כפי שאמר הקסט, שר ההגנה, או שר המלחמה, כפי שהוא מכנה את עצמו, או כפי שהוא מכנה, שני חילות האוויר החזקים בעולם עושים עבודה יוצאת דופן. אבל המשטר לא נפל, ובכך הכישלון למעשה האסטרטגי החל, כי האיראנים השתלטו על הורמוז והמלחמה הפכה מנושא הגרעין לנושא הורמוז, למרות שהרטוריקה עדיין. בו בזמן, ישראל הפכה לאחת שמסתבכת, ועוד יותר במשך בעולם, כמי שיודעת רק להשתמש בעוצמה. אני חוזר עכשיו ממפגש של ראשי ממשלות ואחרים בצרפת, ואתה רואה שכל הדיבור על ישראל הוא מדינה שלא מסיימת, ויודעת רק להשתמש בעוצמה, ואיננה מסוגלת גם לתת יותר, כפי שאנחנו לא יכולה גם להקרין את מה שהקרין השנים רבות כקורבן.
1: כן.
0: היא גם עוצמתית, היא טוענת שהיא מעצמה, מצד שני טענה לקורבנות,
1: כן.
0: היא לא מסיימת. נראה שממשל אמריקאי הפך להיות מאוד מאוד לא אמפתי לזה, ובעיקר הציבור, בעיקר כוחות בקרב הרפובליקאים, פודקאיסטים, בוטה קרקרסון ומגן קלי ואחרים שכל הזמן טוענים שישראל מנצלת את אמריקה, שודדת אותה, למעשה חשפה אותה בפני סכנות בלי לתת לה ושולטת בה.
1: כן.
0: והדבר הזה הולך ומחלחל.
1: לשים דבריך ברשותך, כן, כן.
0: הוא מחלחל בתודעה האמריקאית, וזה סכנה, כי הברית האסטרטגית, כמו שאמר אתמול גם רמי מנו, שאני לא מקבל הרבה מהדברים שלו, אבל הוא אומר, it's a tipping point. אנחנו לפני קריסה. אני הזהרתי מפני הקריסה הזאת כבר לפני שנה, בעקבות שיחות שניהלתי גם עם דיוויד הריס, ראש הוועד היהודי אמריקאי, שאמר לי שגם המערך היהודי אמריקאי קורס, ואמר שהמשל היה כמו קריסת הבניין בפלורידה על יושביו, וכולם מאשימים את נתניהו וממשלתו שהפכו לממשלה קרימינלית, כמו שהם טוענים, בתוך המערכת הבינלאומית. אנחנו בצרות בעסק הזה.
1: פרופסור יוסי שיין, תודה רבה לך. אכן מדאיג ומטריד לתשומת ליבם של הנוגעים בדבר. תודה רבה.
0: ביי.
1: עכשיו אנחנו מצרפים אלינו את שמיר בניטה, ממייסדי פורום יהלומי קרב. שלום רב לך.
4: שלום וברכה.
1: אנחנו ראינו היום תמונות שאני חושבת שהן תמונות כואבות וקשות בכנסת. לא רק חברי הארגון שלך אני מניחה, אבל באמת הלומי קרב שהגיעו לכנסת לדבר עם האנשים שבסופו של דבר מקבלים את ההחלטות וזעקו את זעקתם, שתף אותנו בנקודת מבטך על הדברים ובמה שאתם עשיתם שם.
4: לא, לא, זה מאוד פשוט. במדינת ישראל רוצים להעביר חוק יסוד שהוא למעשה ערך. ערך לימוד תורה. אנחנו כבר נאבקים המון שנים על הזכויות של כל מי שנפצע בלחימה, ובפרט של הלומי קרב. מי שנפצע בלחימה מופלה לרעה ביכולת שלו לקבל בסופו של דבר פיצוי ושיקום על הפציעה שלו. וזה המציאות. וכל מי שרוצה יכול להיכנס לאתר ולראות דוגמאות והסברים לאתר של פורום יהלומי הקרב ולראות את זה. אז קודם כל הצעקה שלנו היא לא חדשה. אבל אם כבר מחוקקים חוק שהוא חוק הערכי, שהוא חוק שאמור לייצג הערך של המדינה, מן הראוי, בטח בתקופה כזאת, שמי שמוכן לתת מעצמו, מגופו, נפשו, למען המדינה, גם יוצג באיזשהו ערך, באיזושהי צורה.
1: ומה הערך שהיית מצפה? אני לא בכך חושבת שצריך לחוקק, כמובן, אבל תזקק לנו את הערך.
4: לא, לא, לא, לא. אני לא מתעסק בערכים ובדברים כאלה במובן הזה שאני לא צריך את הערך הזה סתם. אבל אני אומר שוב פעם, לוחם שנפצע או מי שנפצע בשדה הקרב מופלה באופן בסיסי על ידי החוק בקבלת הפיצויים שלו. אפילו לדוגמה לצבוע את הקרן פנסיה אם היית חייל מילואים. כל ההסתכרות שלך, כל הדברים, הכל משתנה. בגלל שנפצעת בלחימה, אז אנחנו כבר שנים ביקשנו לחוקק את חוק, את עוד איתור הפציעה, כדי שמי שנפצע בקרב, יוכל לקבל את מה שמגיע לו.
1: כן. זה אלמנט, נכון? זה הכל, כמו שאתה אומר. שמיר בניטה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
4: תודה.
1: אנחנו עוברים עכשיו לדיווחי התנועה. כן, מיד זה יקרה. הפתיח שלנו לדיווחי התנועה, שמיד תשמעו.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: משאית תקועה שפונתה רק בדקות האחרונות יוצרת עדיין פקקים במחלף בגין לכיוון צפון. עומסים קלים במחלף בגין לכיוון דרום, עמוס מאוד במחלף הראל לכיוון תל אביב, ובכביש 16 התנועה זורמת לשני הכיוונים.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה יהיה איתנו אביב בושינסקי על רשימת השריונים של בנימין נתניהו. אנחנו מיד נחזור וננסה להבין גם מה עומד מאחוריהם. כבר חוזר
8: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: רשת פרנס, שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס ובכוכבית 9976.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח
6: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: פנינו אפס!
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
12: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
12: חזרנו, ואנחנו עכשיו עם השריונים של נתניהו, שמות שנזרקו בהקשר הזה, גבי אשכנזי, רון דרמר, יובל שטייניץ, גל הירש, גם יוסי כהן, שזה בכלל שמעניין בהקשר הפוליטי, כי הוא הרי התחמם על הקווים וחזר בו. לא בטוחה שזה תיאור מדויק, אבל מי שידע לדייק אותנו זה אביב בושינסקי, שמצטרף אלינו עכשיו. שלום אביב.
13: היי עדי, הלוואי שאתה יכול לדייק, אבל ננסה.
12: כן, זו תמיד השאיפה. מה שמעניין, מיד תיכנס איתנו לשמות, וגם מה עומד מאחורי המהלך הכללי של נתניהו, ובעצם השריונים עצמם והשמות הללו, אבל יש גם איזושהי תחושה, כולם אנשים ראויים, אני חושבת, באמת כל אחד והעולם הזה שהוא מביא איתו והמומחיות שלו וגם כמובן הקהל שהוא מדבר אליו. מחפשים בלשכה גם לשריין פצוע צהל אחד לפחות, וכשקראתי את זה אמרתי שזה קצת מעונדס מדי, קצת מזכיר לי, וסליחה על ההשוואה, את שנות ה-90, כשהיו בונים להקות בנים ולהקות בנות, היו מחפשים תמיד מישהי שנראית ככה, מישהי שמגיע מהרקע הזה, ומישהו שנראה ככה, ויש איזשהו ניסיון קצת מלאכותי כאן. מה דעתך על זה?
13: אני מקווה שאת או שומע המפיק לא מתבאסים שלא הזמינו אתכם לאודישן, אבל את די צודקת. יש פה סוג של אודישן, אבל אי אפשר לבוא בכך בטענות, כי כל המפלגות עושות את זה, ודווקא בליכוד עוד נשארו סממנים של דמוקרטיה. הלו, תראה את גדי איזנקוט שטס בסקרים, כבר עם איזה 22 מנדטים, ויודעים שעל בסך הכל 5 מועמדים ברשימה שהוא להק, ועוד אין לו סייב ללהק, וכנראה עומדים שם בתור לקבל את את הזימון. אבל לשאלתך, נכון שנתניהו מנסה להנדס את השחקנים לפי המציאות, זאת אומרת למצוא אחד כזה ואחד כזו, זה כמו איזה מין איך אני אגיד מתכון, תן לי קצת פיפל, קצת זה, תביא פצוע אחד, תביא לוחם אחד, תביא מסכן אחד, תביא פריפריאלי אחד, ויהיה לנו אחלה מתכון. אבל השאלה היא מה נתניהו מחפש, האם הוא מחפש גם אנשים שהם יהיו יותר צייתנים לו, שלא יערערו על הדומיננטיות שלו במפלגה, ואז את אומרת בעצם, אז גבי אשכנזי הוא לא בדיוק בשר מבשרו, יוסי כהן כבר אמר שהוא רוצה להנהיג את הליכוד, ואתמול בפודקאסט כששאלו את נתניהו האם יוסי כהן הוא יורש טבעי או יורש ראוי לנתניהו, אז נתניהו אמר תמשיך הלאה. אז אני לא בטוח שאלה השמות. יש שמות של שחקנים יותר פופולריים, לפחות באחד הסקרים שעשו בליכוד, כמו יוסף חדד, אולי הקולגה שלך לשעבר, נטלי שם טוב. אבל זה הרעיון. הרעיון הוא לנסות קצת לטבל את הרשימה הקיימת בליכוד, ששם יש שמות שהם מאוד בעייתיים מבחינת נתניהו, בראש ובראשונה טלי גוטליב, שאולי מייצגת ליכוד אחר, בטח לא את הליכוד של פעם.
12: לגבי הדילמה הקבועה של נתניהו, אני חושבת כבר שנים, אולי מיום היוולדו בפוליטיקה, זה באמת מצד אחד להקיף את עצמו באנשים שהוא חושב שהם מתאימים, ומצד שני שלא יהיו מתאימים יותר ממנו אולי ביום מן הימים לרשות המפלגה. ומה שאתה מציין, אבל המתח הזה גם מבחינת הרשימה עצמה, בין מחנה שאולי מיוצג באמת על ידי אנשים כמו טלי גוטליב, לבין אנשים שעשויים אולי להיות מיוצגים על ידי שלום בן חנן, מאיר בן שבת, יוסי כהן באמת. אז ברגע שהוא ירפד או ישבץ את ראש הרשימה עם האנשים הראויים והמכובדים הללו, יכול להיות שהוא גם יאבד אנשים שמאוד אוהבים, מייצגות ומייצגים כמו טלי גוטליב. כלומר, גם פה יש איזשהו מתח שהוא עלול לפספס אנשים.
13: זה נכון. אני חושב שנתניהו עושה את הסקרים ורואה מה מועיל ומה מקרה ומה מרחיק בוחרים. הוא כבר בעבר שיריין כל מיני שחקנים, וצריך לזכור שכל שיריון שהוא מביא, ומדברים על 8 או 10 שיריונים, זה על חשבון חברי כנסת מכהנים. ולכן יש גם התנגדות. חיים כץ, שנבחר עם הנוטו במקום ה-16 בפעם ריז הקודמים, ויש לו כוח במפלגה, חושש שהוא יידחק, וחושש שבכלל ייקחו את הכוח מהמפלגה, ונתניהו גם ישבץ ויחליט מי יהיה ולא יהיה, וכמובן דוד ביטן, שהוא ממש לא מוכן לתופעה הזאת. בזמנו גם נתניהו ליהק אנשים שבדיעבד אולי הוא מתחרט עליהם, כמו... אולי אורי דיסטל, שכבר לא בדיוק
12: אהובת ליבו. כן.
13: גלי דיסטל, כן, ואחרים. זו דילמה, זו בעיה, אבל אני אגיד לך שם שלדעתי בעולם הליכודי די היו אוהבים. אחת כמו איילת שקד, שמייצגת את הימין, שעשתה רפורמה משפטית אולי קצת יותר מוצלחת מזו של יריב לוין, אבל אני חושב שבבית משפחת נתניהו אולי יונתן הון לא כל כך יאהב את הליהוק הזה.
12: נכון, וגם אולי נציגות נשית אחת מהבית הזה גם לא כל כך הייתה אוהבת שריון מהסוג הזה.
13: חד משמעית.
12: וכדי לסכם את הדברים, גם מלאכה לא פשוטה בפניו של נתניהו, בינתן מה שהוא רוצה, מן הצד השני גם מה שהוא יכול ולא יכול.
13: זה נכון, אבל אני רק אגיד במשפט אחד, הוא פוסח על שני הסעיפים, כי מצד אחד אומר, תראו איזה יופי, הדמוקרטיה יש רק בליכוד, זה פריימריז, ובצד שני, כמו שאת אמרת, בצדק, הוא מנסה להנדס את הרשימה. אז שהחליטו, ככה או ככה, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה גם וגם.
12: כן, להחזיק את המקל בשתי קצותיו.
13: ממש כך.
12: תודה רבה לך, אביב בושינסקי.
13: בידים, נשתמע.
12: נשתמע. בשני קצותיו. אני מתקנת, ועכשיו אנחנו למעט מוזיקה, זה שיר השבוע.
14: ועכשיו, שיר השבוע
15: של רדיו ירושלים.
16: אליאב זוהר, אריאל.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
1: אנחנו מיד חוזרים אחרי הפסקת הפרסומות. אנחנו בין היתר נספר לכם לאיזה מקום הגיעה ירושלים שלנו במדרג הערים הטובות בעולם, דירוג יוקרתי. אנחנו כבר של Travel and Leisure, כן? זה באמת דירוג מאוד נחשב, אנחנו כבר חוזרים עם התשובה.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM.

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: סופונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
18: חזרנו, ועכשיו מצרפים אלינו את שלומי צוק, מנהל מחלקת שכונה צעירה בעיריית ירושלים. שלום רב לך שלומי.
19: שלום, שלום, מה שלומכם?
18: בסדר גמור, אתה מספר לנו על סדנה לבניית והעפת עפיפונים, כולל מופעים וגם שעות סיפור וסדנאות יצירה, הכל קורה כאן בירושלים ואפשר ומוזמנים להשתתף.
19: לגמרי מוזמנים להשתתף, עיריית ירושלים חשוב לה לפתוח את הקיץ למשפחות צעירות, הכי צבעונית שיש והכי חגיגית שיש. אנחנו כבר ביום השלישי של עפיפוניאדה, ויש פה אירועים ויש פה סדנאות ויש פה מופעים ותיאטרון אורנה פורט שמופיעים פה היום, וכל זה כמובן בחינם ללא עלות בגן בלומפילד. ואני אגיד אפילו רגע אפילו יותר מזה, השנה יותר מתמיד אפילו יש המון המון אירועים למשפחות צעירות בעיר הזאת, החל מחוצות היוצר שמתקיים בברכת הסולטן, עם מתחם ילדים שגם יהיה בו, ואייסבוקס ועוד ועוד אירועים גם בשכונות, וגם פסטיבלים גדולים בהצגות ילדים בהיכל התרבות. ואני פשוט אומר למשפחות צעירות, תכתבו בגוגל קיץ בירושלים, תיכנסו לאתר עיריית ירושלים, תראו שם מאות מאות של אירועים, וכל זה בשביל באמת להקל על ההורים ולעשות להם את הקיץ הכי חגיגי והכי שמח והכי צבעוני שיש.
18: יפה מאוד, ומה לגבי העלויות ברוב או בחלק מהאירועים?
19: רוב האירועים הם או בחינם או באיזושהי עלות סמלית, ויש אירועים שגם יש עליהם הטבת מועדון ירושלמי. אז ככה שהכל הכל הכל במחירים מסובסדים ולכל כיס מה שנקרא.
18: כן, שווים לכל כיס. אז שלומי, תודה רבה לך שסיפרת לנו על זה.
19: תודה לכם ושיהיה קיץ שמח, בריא ונעים לכולם.
18: אמן, קיץ שמח וטוב לכולם. תודה רבה לך שלומי.
19: תודה.
18: להתראות. עכשיו אנחנו, כמו שהבטחנו לכם, למדד, זה World's Best Awards 2026 של מגזין התיירות האמריקני Travel and Leisure. הוא מבוסס על יותר מ-660 אלף הצבעות של הקוראים שלהם, ושם הם בוחרים את הטובים ביותר בכל נושא. וירושלים שלנו הקדימה ערים רבים ויעדים איקוניים רבים, כמו למשל טוקיו ופראג, וזכתה בתואר העיר הטובה ביותר באזור אפריקה והמזרח התיכון. זה כמובן לא רלוונטי לטוקיו ולפראג, אבל אפריקה והמזרח התיכון במקום הראשון, ובכלל ברשימה השנה, הרשימה הכוללת הגלובלית, היא מגיעה למקום השביעי, בעצם בעשירייה הפותחת, ירושלים שלנו. כן, כן. וודאי שזה מגיע לה, מגיע לה מאוד. נספר לכם את מי עוד נמצא ברשימה הזו. סן מיגל דה איינדה במקסיקו במקום הראשון, קיוטו במקום השני, צ'אנג מאי בתאילנד במקום השלישי, אחר כך הוי אן מווייטנאם, וואחקה מקסיקו במקום החמישי, אז בנקוק ואז ירושלים שלנו, ואחריה יש עוד רשימה מכובדת, בין היתר אוסאקה וסאול ופראג. כן, אותן עקפנו, אז ברכות לנו, מגיע לנו. ועוד מה שמגיע לנו זה הכיף של המונדיאל, ולכן שלומי אהרוני, אתה כאן איתנו, שלום.
20: היי.
18: אז מה יש לך לספר לנו? למה אני צריכה להתכונן? צרפת מול מרוקו?
20: כן, אני צריכה להתכונן למשחק כדורגל מאוד מאוד מעניין, היום ב-11 בלילה, צרפת נגד מרוקו, מזד אחד צרפת שהיא חד משמעית הנבחרת האיכותית והמרשימה ביותר, מאז שהתחיל המונדיאל, מולה מרוקו שמוכיחה שאין שום משמעות לפערי איכות, והיא עושה באמת, היא עושה מונדיאל יוצא מן הכלל, יכולת נהדרת, רוח לחימה, טקטיקה, באמת נבחרת שכבר באופן מסורתי מגיעה רחוק, רק נזכיר, אלופת אפריקה לאחרונה, מקום רביעי במונדיאל הקודם, לא נבחרת שאפשר לזלזל בה. זה עוד מבחן של הצרפתים. אף אחד לא מתווכח עם העובדה שצרפת פייבוריטית ברורה. מצד שני, אם יש נבחרת במונדיאל שיכולה להגיע כאנדרדוק מובהק למשחק כזה מול צרפת ולהפתיע אותה, אני חושב שזו רק מרוקו, ובגלל זה המשחק הזה מבטיח מעניין. לנו הרבה מאוד, כמובן ש...
18: גם יש את הרקע הלאומי, למען האמת, שהוא גם מעט מעניין, צפון אפריקה וצרפת ה...
20: יש משפחות שלמות,
18: כן.
20: וזה משהו שאני, את יודעת, בדקתי, קראתי עליו.
18: עניין אימפריאליסטי, בוא נקרא לזה כך.
20: יש משפחות שלמות שתהיינה חצויות היום בלילה, את יודעת, כל ההגירה ממרוקו לצרפת, ונישואי תערובת וכו' וכו'. אנשים, אמר לי מישהו מהכדורגל הצרפתי, שה... אוהדים של שתי הנבחרות, חלק לא מבוטל, יעמדו בשני ההמנונים וישירו אותם.
18: איזה יופי, האמת שזה נחמד.
20: כן, מה שאנחנו גם צריכים לציין, בעקבות הניצחון של מרוקו על הולנד, בואי נ... וגם בעקבות הזכייה של פריז סן ז'רמן בליגת האלופות, שגרמה אחר כך להרס וחורבן ברחובות פריז,
18: כן,
20: וונדליזם, כן. אז בואי נקווה שהמשחק הזה, לא משנה מה תהיה התוצאה בו, ייגמר בלי שנגלה מחר בבוקר על ונדליזם ברחובות פריז,
18: או חלילה אלימות
20: שתהיה, או בצמוד לאצטדיון. כן, זה קהל שהוא שמח, אז הוא גם נהיה אלים, וזה לא מתאים לאף אחד. יש לנו בכלל סוף שבוע גדוש, ביום שישי ספרד מול בלגיה, במוצאי שבת אנגליה מול נורווגיה, אחרי חצות במוצאי שבת, ממש לפנות בוקר של יום ראשון, ארגנטינה, שווייץ, אנחנו נכנסים לישורת האחרונה, ואסור למצמץ, כי כל דבר הכי קטן יגרום לנבחרת כזו או אחרת פשוט ללכת הביתה.
18: כן, מעניין יהיה. תודה רבה לך, שלומי.
20: תודה, עדי.
18: עכשיו, אנחנו לעניין הזה, שלושה שבועות אחרי שהתעוררה זמרת הענק, בוני טיילר, היא הלכה לעולמה בגיל 75, מהקולות המזוהים ביותר עם ז'אנר הפופ-רוק של שנות ה-80, ז'אנר מאוד מאוד מסוים, היום הוא נשמע לנו כמובן מאוד, מאוד מבודל מהפופ שאנחנו רגילים לשמוע, אבל זו קלאסיקה בכל זאת. כמובן, Total Eclipse of the Heart ו-Holding Out for a Hero. אז אנחנו נשמע את השיר הזה לזכרה עכשיו, Total Eclipse of the Heart. שתהיה אז הנה נעימה.

0: איזה שיר גרנדיוזי ופומפוזי, ואתם יודעים, לסנובים של מוזיקה כמוני, מה לעשות, יש קצת התנסות מעל שירים כאלה. ואז ראיתי את שלומי ואליה שנהנו כל כך, וגם אני שפתאום הזכרת שזה לא משנה, מוזיקה טובה היא פשוט מדברת ללב. אז זה לזכרה של בוני טיילר, שעשתה את פסקול שנות ה-80 יחד עם החברים שלה. נקווה ש... Eclipse of the Heart, שהסוף שבוע הזה יביא איתו דברים טובים ללב, ונודה לכם שהייתם איתנו לאורך השבוע הזה. אנחנו כמובן נשתמע בשבוע הבא, מאחלים לכם המשך ערב שקט ושלם.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: זאג הפינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאג הפינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים יד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
13: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: אי אפשר להתאבק,
16: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים. English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
23: התכוונת שהגיע הקיץ?
22: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
24: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
25: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
26: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
27: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
29: אלו עידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
30: כוכבית 2003 שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
32: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
30: כוכבית 2003 שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
33: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כוחות הביטחון הודיעו על חיסול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה של צהל ושבק שבוצע שלשום בדרום רצועת עזה, חוסל ווחיד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בחאן יונס. ב-7 באוקטובר סלם פשט לישראל, חטף אזרחים וגם החזיק בשבי חטופים בדרום הרצועה. בתקופה האחרונה עסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה וחוסל בתקיפה אווירית ממוקדת. פעילות צהל בדרום לבנון, שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים הושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקם הערבי של רצועת הביטחון שצהל תופס היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו, חוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון בוועדת הכנסת על נוסח החוק היום לקראת הבאתו לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק ויכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. אזעקות ופיצוצים נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על ירוט של 10 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית שם. הירי האיראני לירדן מצטרף לשיגורים גם לכווית ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות. זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית במשהד נערכת הלווייתו ההמונית של עלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. אירוע חריג היום בגוש עציון, חיילת צהל חמושה עלתה מרצונה לרכב פלסטיני, התברר שהנהג הוא בן זוגה. החיילת שנשאה נשק עלתה לרכב עם נוחית רישוי פלסטינית, והמשטרה החלה במרדף אחריו מחשש שמדובר באירוע חטיפה. הרכב נעצר בהכניסה לביתר עילית, והחיילת נמצאה בו בריאה ושלמה. הנשק הוחרם, ובני הזוג נעצרו, ויועברו לטיפול המשטרה הצבאית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
3: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסמת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: תונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: ירן שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
1: אלי
0: יוחנה, רונה חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: רק מוזיקה,
6: מוזיקה
5: ברדיו ירושלים,
6: ברדיו ירושלים
5: בעריכת מתן ממן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
13: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
14: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
8: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
9: כפוף לתקנון.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: מסי!
12: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
13: הכלים הטובים ביותר בסטול.
14: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
17: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
14: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
20: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
21: רהיטים? קודם כל ויסמן.
22: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
23: התכוונת שהגיע הקיץ?
22: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
24: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כוחות הביטחון הודיעו על חיסול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה של צה"ל ושב"כ שבוצע שלשום בדרום רצועת עזה, חוסל וחיד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס. ב-7 באוקטובר פשט אבו סלם לישראל, חטף אזרחים וגם החזיק בשבי חטופים בדרום הרצועה. בתקיפות נוספות שבוצעו אתמול, חוסל ראש מדור במערך ייצור אמצעי הלחימה של ארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי, וכן צלף של חמאס. פעילות צהל בדרום לבנון, שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים מושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקם הערבי של רצועת הביטחון שתופס צהל היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו וחוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון בוועדת הכנסת על נוסח החוק שיובא לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק הוא יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 25 לאחר שתקף מעשה שסירבה להעניק לו שירותי מין. הנאשם מגיע למכון עיסוי לאחר שתיאם טיפול טלפונית, וכשהמטפלת סירבה לטפל בו וניסתה להחזיר לו את הכסף, תקף אותה באלימות קשה במשך כ-20 דקות. בשלב מסוים הצליחה להימלט כשהיא עירומה ונסערת והזעיקה את המשטרה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון אונס, מעשים מגונים תוך שימוש בכוח, תקיפה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, שיא הקיץ כבר כאן. הימים הכי עמוסים והיעדים הכי מבוקשים, דין פישר והחדשות בבדיקה, איפה עדיין אפשר למצוא חופשה במחיר שפוי ומתי הכי זו להזמין. וגם מוסף הטיולים, כל הטיפים והסודות של המקומיים לעמק המעיינות. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
9: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל. ערב טוב, תוכנית

0: ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, ואיתנו היום כוכבים אחד אחד, אמנם לא חתמו באינטר אף פעם, אבל כוכבים אחד אחד. טל בן חיים, אהלן.
1: אהלן, הצהריים טובים.
2: אהלן, איפה אתה? נעלמת לי.
0: עוד מעט, אנחנו נבדוק לאן הוא נעלם בכלל.
3: יגעתי לכולם. כאילו אתה לא נעלמת גוטי, גם אתה לא היית פה תקופה.
0: לא, היה פה אתמול.
3: אתמול, לפני כן.
2: נכון, אבל הוא נעלם לי, קיץ שלם, לא ראיתי אותו מאז.
3: מה לעשות?
0: אז כבר שמעתם שאלי גוטמן הענק פה איתנו, וכמובן מיקו ג'מאל גם איתנו, אהלן מיקו הענק.
3: אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
0: תכננו ליינאפ, קראנו את הדפים לפני 20 דקות.
3: אצלנו אין ליינאפ, יאללה.
0: לא, קראנו לפני חצי שעה את הדפים.
1: לא, ליינאפ סבבה, אבל דלג על הכותרות.
0: לא, בדיוק, ענן חלילי. סוגר באינטר, העברה הכי גדולה של הכדורגל הישראלי אי פעם, 25 מיליון יורו, גם בלי הכסף, ענן חלילי עצמו ירוויח יותר מ-2 מיליון יורו עם הבונוסים, גם בלי כסף, בלי קשר, לטעמי העברה הכי גדולה של שחקן ישראלי.
1: מה הדבר הכי גדול בעברה הזאת לדעתי?
3: מה, בניון לליברפול?
1: שאת מי הוא הולך להחליף באינטר?
0: דמפריס.
1: הולך להחליף שחקן שהולך
0: לריאל, שהולך לריאל מדריד.
1: מתי יכולנו להגיד דבר כזה ששחקן ישראלי הולך להחליף שחקן בקבוצה כל כך גדולה באחת מהליגות הכי טובות בעולם?
2: הסדקת?
1: שהשחקן הולך לריאל מדריד.
2: לא, הסדקת, ואני לא לוקח אתכם רחוק לאחור. שני המגינים הימניים של אינטר, האחרונים, אז אחד, כמו שאמר טל בן חיים, הולך לשחק בריאל מדריד.
0: והשני?
2: שמו דאמפריס, והשני, אם אתם רוצים לראות אותו, הפתחו טלוויזיה היום בשעה 11 בלילה, אשרף חכימי, במדי מרוקו, שעבר
0: לפריז,
2: לפריז מאינטר תמורת 68 מיליון יורו. אני חושב שעם כל הכבוד להמשך דרכו של דור פרץ במכבי תל אביב, שבאמת עשה לנו כותרות וכותרות טובות, כי אנחנו רוצים שהשחקנים הטובים ביותר יהיו בכדורגל הישראלי, בסופו של דבר המעבר הזה של ענן חלילי באינטר זו הכותרת של הקיץ, וזו כותרת של תחת נחישות וייסי והתמדה ומקצוענות ועבודה קשה, האתלט הכי גדול בכדורגל הישראלי, והוא רק בן 21, ויעיד על זה אתלט לא פחות ששחק אצלי בנבחרת ישראל, טל בן חיים. מה אומר?
1: אני אומר, קודם כל שאני מסכים איתך חד משמעית, ואני אומר, זה היה המשחק שלי, זאת אומרת, זה היה הטיקט שלי. המהירות, האתלטיות,
2: הצעד הראשון,
1: הניתור, הצעד הראשון, בא הבחור הזה ובאמת לקח את זה ללבל אחר לגמרי. אני לא חושב, הקואוץ' אמר שזה האתלט הכי גדול בכדורגל הישראלי.
3: לא, אני חולק.
1: אני לא חושב שהיה בהיסטוריה האתלט ברמה הזאת. סליחה, מוטלה, סליחה, אני מתנצל.
3: מוטלה, דיבר? תשווה.
1: מוטלה, כבודך במקומך מונח, אתלטיות ספציפית, לא היה כזה.
2: לא דיברנו על טכניקה, מוטלה, דיברנו על אתלטיות.
3: בהמשך אני גם מספר על
1: יכולות האתלטיות שלי. רגע, מה, מוטלה, היית הכי טוב בהכל? מוטלה. והכל היית הכי טוב? גם באתלטיות.
2: אתה אמרת. לא.
1: אני שואל.
3: בבקשה.
2: הוא לא רצה לדבר על עצמו, הוא רצה לדבר על שיהיה.
3: לא על עצמי רציתי לדבר, אבל יש לי בהמשך, גם אני אוכיח לכם את היכולות האתלטיות שלי, בהמשך, אתם, אגב, אין פה מספיק מקום גם לכל האתלטים שיש לי בראש. אז תבינו לבד, יש גם את אלי אוחנה, ויש הרבה אתלטים. אז אני מבקש מכם לא להתלהב.
2: עכשיו אני מקבל עכשיו אס-אמס בשיעה, והוא אומר לי איך מוטלה בכלל לא מזכיר את השם שלי בקונטציה של אתלטים.
0: שיעה אומר שהוא האתלט הכי גדול.
3: נו באמת.
1: שיעה האתלט הכי גדול. יהודי, תעלה לנו בבקשה את שיעה היום בשידור.
3: רגע, אני מבקש.
1: ושיגיד, אני רוצה לשמוע שיגיד שלדעתו הוא היה אתלט יותר גדול מענן חלילי.
3: שיעה, אנחנו לא תוכנית ריאליטי, ותתעסק שם במה שאתה יודע.
2: שיעה, יצאת מהמעלית?
3: לא, תשאל, אתה לא מבין.
1: שיהיה, מה יש לך להגיד על זה? שיהיה. על מה שמוטל אומר.
2: שמעת את מוטל?
3: עם כל הכבוד למוטל, אוקיי? אם אני, תקשיב טוב, איך אתה אוהב להגיד גוד?
2: אם אני.
3: אם אני!
2: נו.
3: לא נותן, תקשיב, לא שובר את המצח עם האף באותו משחק, כן, נותן. מכין לו את השטח, בחיים שלו לא נותן כלום, עזב אותך, הוא אוהב לדבר יותר מדי, חבר'ה, נו. כמה הוא התחנן אליי, אני רוצה לבוא לגולדסטאר, וואלה, לא מקבל אותו, אתה יודע למה?
1: כן, הוא לא מספיק נותן לך קרדיט, אתה צודק.
3: לא, כן, עוד במעלית, עזוב, נו, אתה לא מבין כל המונדיאל הזה, מתקשר למך באש, לא באים. לא, אנחנו רואים כדורגל.
2: אז בוא נסגור את העברות, כאילו, אחרי...
0: רגע, אני רוצה לשאול אתכם על ענן חלילי, האם או שאולי תגידו, אתה מגזים לגמרי, האם זה גם יכול להשפיע על הכדורגל הישראלי, מבחינת שאם הוא יצליח שם, יהיה לשחקנים ישראלים יותר קל לצאת לקבוצות טובות?
2: קודם כל, כן. קודם כל, אנחנו זוכרים את המעבר של חיים רביבו לסלטה ויגו, אנחנו זוכרים את המעבר של אייל ברקוביץ' לאנגליה, את הקריירה העצומה שעשה יוסי בניון. באנגליה זה תמיד

0: תמיד פותח דלתות, השאלה היא על קר הדשא.
1: לא, אם מצליח, ברור.
0: בסנסירו, התפוקה שיביא ענן חלילי, היא זו שתדבר.
2: אפרופו סנסירו, סיפרתי לגוטי ווייסי פה, קודם כל שלום לטל ומיקו.
3: דיברנו, יהודית.
2: כן, סיפרתי להם לפני שבועיים, אולי קצת יותר, שבועיים גג, הייתי בים פה בחיפה, והיה חוף פעם מפוצץ יום שישי בצהריים, ענן חלילי יורד שם במדרגות, ואנשים... בשלהם, אני היחיד שקם, כמובן כי אני בן אדם שאוהב להביך את עצמו. קמתי, אמרתי לו, ענן, אני אוהב אותך, אתה ספורטאי מספר אחד שלנו, אתה שחקן אדיר וזה, ושאני מתיישב, בא אליי איזה מישהו, מי זה שקראת לו? אמרתי לו, תגיד לי, אין לך בושה?
0: זה הסיפור.
1: אבל זה הסיפור, שבאמת ענן חלילי פחות מוערך פה בארץ מאשר שחקנים אחרים.
3: הוא גם לא אחד
4: שהוא פחות מוערך, מי שמבין כדורגל מעריך אותו יופי.
0: נכון.
4: אבל הוא פשוט לא השחקן, הוא לא מוחצן, וגם הוא לא השחקן שמשחק במספר 10 ועובר שחקנים ו... הוא לא איזה שחקן ססגוני, האתלטיות שלו זה הטיקט שלו, והוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: נגלך תלמה, אני חושב שהוא מעדיף להיות זה שנחבא אל הכלים. וגם אם...
4: זה מבנה אישיות.
0: זה האופי שלו.
1: אני מכיר אותו, הוא לא כזה ביישן. בואו.
3: לא משנה, אבל
1: לא כזה ביישן, ענן חלילי.
3: הוא לא אחד של רשתות חברתיות.
1: לא פרייר בכלל.
4: אז מה ההסבר שלך לזה? בוא נשמע.
1: מה ההסבר שלי?
4: מה ההסבר שלך לזה? למה הוא הולך בחוף ים בחיפה ולא כולם קופצים עליו?
1: קודם כל הוא היה
2: בחיפה.
1: בסוף הוא היה עונה אחת במכבי חיפה, איך שלא תהפוך את זה?
0: אבל הוא הגיע
1: עד שלא תהפוך את
0: זה. רגע, אבל הוא הגיע וייסי לסנג'ל וואז' ממכבי חיפה.
1: נכון, נכון.
0: ב6.5 מיליון.
1: נכון.
4: הוא שחקן בית.
1: נכון, ובסוף אין מה לעשות, אוהדים. הולכים על מי שהביא להם, לא מעניין אותם כמה הוא נמכר לסן סילואז'
2: הולכים אותם קלים מאוהדים
1: לא, מי שהביא להם את האליפויות, אם הצילי היה הולך אז הצילי
3: תבין, אם אני תיורד איתו שם ביחד כולם באים אליי, תבין
1: זה חד משמעית,
0: זה נכון
1: זה חד משמעית
4: רגע, מה אתה אומר? מה אתה אומר שאם היום רובן עטר ורובן שלנו רובי שלנו ואנחנו חלילי הולכים היום ביחד בים
0: חד משמעי רובן
4: חד משמעי רובן
3: אז אני אומר לך, הולכים לרובן
4: מעצמה רובן שלנו.
3: תקשיב יחיאל, היו הולכים לרובי, לא לרובן. תבין, כולם קלטו את הבלוף הזה, תבין. כולם. ואתה גוטי, מה אתה אומר? אם אני ואתה הולכים, למה אתה חושב, אתה היית עוזר מאמן? הוא היה רק חשוב בטופס, הוא היה רשום. בטופס רק היית רשום.
0: אמת ויציב, לא רואים אותי ממטר, אתה שלוימי, יש לך את כל הזכויות, אבל בואי נה, איך אתה מעמיד בערכו של רובן? תקשיב טוב בלי רובן, אני לא יודע אם יש לך...
3: די כבר, די כבר, עזוב אותך בחייך. הוא, סיפרתי לכם, הבן אדם הזה היה כל היום, או ישן או אוכל עוגות. תעזוב אותך בחייך, נו.
4: אבל לא תן גולים. אבל היה כוכב ועושה גולים, מה זה משנה?
0: בתכלס,
3: כל הגולים זה אירוע.
0: בתכלס.
1: אבל צריך להגיד את האמת, כמו שאתה אומר גוטי, זה העברה הכי גדולה, זה העניין הכי גדול, ואני מאמין שמפה כבר ענן חלילי הופך להיות ישראלי. בוא נגיד שבים בחיפה ובתל אביב בפעם הבאה שהוא ילך, זה כבר לא רק מצעוקמים, גם שולחים לגיא פינס ולכולם.
0: ויש לי הפתעות בשבילך, גם בדואמו במילאנו
1: חד משמעית
0: כבר יהיו סלפי, ואוהדי מילה יקנטרו אותו, ואוהדי אינטר ירימו אותו.
4: משהו אחד שאני רוצה לדבר עליו, וייסי, יש להגיע לאינטר, שזה בעצם זה שהוא הגיע לאינטר, זה אין לנו גבוהים, אבל אם היה לי הייתי מוריד אותו עכשיו, ומצדיע לו לענן חלילי על המעבר הזה, על המעבר הזה בכלל, אוקיי? אבל יש להגיע לאינטר ויש לשחק שם. אם הוא מגיע לשם ומצליח להביא את עצמו למצב שהוא שחקן הרכב, והוא שחקן שמשפיע באינטר, הוא נכנס לרשימה של הגדולים ביותר.
1: אתה קונה שחקן בסכום הזה.
4: זה לא אומר כלום בקבוצות האלה. וייסי, מה יש לך?
0: זה נכון.
4: אם הוא מגיע והמגן הימני השני יותר טוב, מי מייחס לזה חשיבות?
0: טל, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני בא ואני אומר לך, אתה יודע, יש מאמנים יוצאים לדרך עם הרכב מסוים. יש לו את הרכב בראש לקיבו, למאמן של אינטר.
4: קוץ, כמה פעמים היית עם הרכב מסוים בראש במחנה אימון, ובסוף העונה בריאה לאחור, אתה אומר... מי בכלל חשב שהוא ישחק 30 משחקים
0: בהרכב השחקן הזה? יפה מאוד, צדקת, אבל בסופו של דבר זה עכשיו הכל תלוי בענן. כי לקיבו
4: יש... או שזה תלוי בו.
0: לקיבו יש אותו בראש, והביאו את ענן חלילה על התפקיד של דאמפריז. ידעו שדאמפריז עובר לריאל מדריד.
4: חד משמעית.
0: בוא נה, מבחינתי, זו כותרת, זו הזיה, זה חלום של כל ילד לבוא, שמתחיל
1: לשחק... והוא עדיין ילד.
0: ילד, ב-21.
1: הוא עדיין ילד, זה העניין. ואני אגיד עוד משהו, אם דיברתם על האופי שלו, באופי שלו הוא לא נשבר.
0: נכון.
1: מי שמכיר אותו, הוא באופי שלו לא נשבר.
0: מגיע מחמאות גם לאבא שלו.
1: מה שמג'די עשה איתו זה באמת להוריד את הכובע. אני אמרתי
4: ש... הוא הפך אותו אשכרה לשייט.
0: כן.
4: כמו שהיית אצלו.
1: אני אמרתי שאם...
4: עשה ממנו מכונת מלחמה.
1: אם אני מכבי חיפה, אני מביא אותו מאמן פיזיולוגי. אמרתי את זה לפני חודשיים, שלושה את מג'די, כי מה שהוא עשה איתו זה טירוף. אבל בלי קשר, ענן חלילי, תזכרו, בסן סילואש לא שיחק כמעט חצי עונה ראשונה. לא נשבר. פה בארץ כבר דיברו, רגע, אולי יחזור בהשאלה למכבי חיפה, אולי לא הולך לו, הוא ילד שלא נשבר, אז גם אם בהתחלה הוא לא ישחק באינטר, אני משוכנע שבסוף הוא ימצא את עצמו בשם. ישבנו בשחקן רוטציה.
0: אני חייב לספר לכם, ישבנו בליגת אלופות עם ערן זהבי ואיתי שכטר, והרבה לשד מביא כתבות לפנתיאון, ואחת הכתבות הייתה עם ענן חלילי, ושם בכתבה, בסוף הכתבה, אני רואה את ערן זהבי, פשוט סוגד. ערן זהבי הגדול, שכל הקריירה שלו נבנתה על עבודה קשה, אבל ערן ישן בחדר כוח. ערן, אין מקצוען יותר מערן. כשהוא ראה את הכתבה, הוא אמר, זה מסוג השחקנים שאני מסיר את הכובע בפניהם, מהסופר לחדר הכוח, הוא לא יודע כלום.
1: לא, אני סיפרתי פה קשה. שאני פעם הייתי עולה, כי יצא לי פעם או פעמיים לעלות אחרי משחק של מכבי חיפה, שהוא שיחק. וכי אנחנו עולים, אתה יודע, שעתיים אחרי...
3: שלא אמרת שאני שיחקתי כמו פעם שעבר.
1: לא, מה אמרתי?
3: פעם שעבר אמרתי...
1: לא אמרתי שאני שיחקתי, אמרתי כשיצאתי מהאצטדיון. אתם לקחת את זה.
3: לא, אני הוציא את ההקלטה.
1: תוציא, לא אמרתי שיחקתי.
3: סיימתי את המשחק.
1: סיימתי את המשחק, כן.
3: אני אמרתי. כן, הוא יודע, 90 דקות.
1: אני שיחקתי. ואז ראיתי אותו... רץ בקרמל כבר, שעתיים אחרי משחק, הוא עושה ריצ'ות בקרמל.
0: בוא אתה שנספר לכם על ערן זהבי. משחקים ליגת אלופות, טל, אתה מכיר את הסיפור?
4: בהפועל ספציפית לא, כי אני לא הייתי, אבל אני חוויתי את הדברים האלה ממנו במכבי.
0: הפועל תל אביב משחקת, כן, הפועל תל אביב.
4: אני גם אספר לכם סיפור אחרי הקוץ'.
0: הפועל תל אביב מנצחת 3-0 בבלומפילד את בנפיקה ליסבון, בליגת האלופות. למחרת, אצלי השחקנים יודעים, שמי ששחק 90 דקות, ערן זהבי נבקיע שני שערים. נועל נעלי התעמלות לאימון שחרור, ומי שלא שיחק, נעלי כדורגל מגיני עצם לאימון השערה קוראים לזה. אימון עצים, פתאום אני רואה את ערן זהבי למחרת, שם להם מגיני עצם, נעלי כדורגל, אני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אלי, בחיית אלי, תן לי לשחק את המשחקונים. זה ערן זהבי.
4: זה ערן זהבי, אבל את האמת, אני לא הייתי מקצוען עשירית ממנו, אבל זה משהו שגם אני הייתי עושה, מהרצון לשחק כדורגל. ערן זה במקום אחר לגמרי, דבר וייסי.
1: רגע, עצור, כי רון אומר לי, זהבי, זהבי, אנחנו חייבים פרסות זהב. פרסות זהב, ואז גם הסיפור של חתל.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרנו, טל בן חיים, הבמה שלך.
4: תשמע, זה לא סיפור, כן? זה ניואנסים של ערן זהבי בהמשך למה שהקואוץ' אמר. היה לנו משחקים, סתם דוגמה, היינו משחקים משחק, עכשיו אני לא יודע אם אתם יודעים, הקואץ' פתוח יודע, אחרי משחק אפשר לישון. יש לך עכשיו משחק בבלומפילד ב-8-9 בערב, נגמר, כולך אדרנלין, מפוצץ, אנשים לוקחים כדורי קופאין, לוקחים שותים משקאות איזוטונים, אי אפשר לישון, מהשיגעון, אתה נרדם 4-5 בבוקר. יום אחר כך בבוקר, כמו שהקואץ' אמר, כבר יש לך אימון שחרור, אוקיי? ערן צריך 90 דקות, שומע? צריך 90 דקות, נותן 3, אוקיי? נותן 3, נותן רביעה, נותן צמד, לא משנה. מגיעים, אתה יודע, שחקנים, ישנו 2-3 בלילה, יש אימון מחליפים. אתה הראש שלך כבר, בוא נסיים את האימון שחרור הזה. המחליפים שלא שיחקו הולכים לעשות אימון מחליפים, ואוכלים צהריים, והולכים לנוח צהריים, אנחנו גמורים, לשנו בלילה. אתה רואה אותו, תקשיב. עושים כל מיני מסוכות, עושים כל מיני ריצה כזאת מסביב, עושים סולמות. הוא עושה הכל על... הוא זה שנתן את 3 וניצחנו 3-0.
0: הוא עושה הכל על 100.
4: כל שאר השחקנים עושים את זה בהילוך של אימון שחרור. תשמע, זה גם לא דבר רע. כן. זה האנשים הנורמליים עושים. המטורף הזה, המטורף הזה עושה הכל על 100.
0: הכל על 100.
4: הכל על 100, אנשים מסתכלים עליו. אומרים לו, תגיד, מה אתה לוקח סמים? מה, תגיד, מה, על מה אתה כאילו? מאיפה הכוחות, מאיפה האנרגיות? זה עכשיו, אופי. אני יודע, כי אנחנו מדברים נכון. בקבוצות של הקבוצה, שהוא כמוני, הוא לא ישן בלילה.
0: ערן זהבי...
4: הוא לא ישן בלילה.
0: אתה יודע איזה כיף לחבר, שחקנים כמו ענן חלילי, יש לו עוד הרבה דרך לעבור.
1: חד משמעית.
0: כדי שנדבר.
3: לא, אבל גוטי זה אופי.
4: לא, במקצוענות, אבל אתה רואה שהוא שם, אתה רואה שהוא מאזן שלו.
0: בדיוק.
4: זה כמו רונלדו. הוא מאזן של ערן, חד משמעית.
0: נכון.
3: ורונלדו גם, ככה, אותו דבר.
0: ערן זה אבי, זה הקריסטיאנו רונלדו של הכדורגל הישראלי.
1: אז מי המסי?
4: וייסי.
1: אז מי המסי?
4: מסי יש אחד, ואין עוד אף אחד דומה בשום מדינה.
0: לא, אמר,
4: קריסטיאנו
0: זה הבן.
1: אי אפשר
4: הוא המסי של הכדורגל הישראלי.
1: או שהמסי זה מוטלה.
4: אבל היית גבוה, זה לא סחורה.
3: אל תשווה אותי בחיים שלך לפרעוש.
4: בדיוק, אני אומר, סליחה.
1: יכול להיות שבארגנטינה אומרים שהוא המוטלה הארגנטינאי.
4: יכול להיות.
3: בארגנטינה קוראים לי מוטלאוס שפיגלרון, אני אל תדאג.
4: וייסי, תשמע, סיפור קטן על ערן וממשיכים.
1: כן.
4: היה לנו משחק נגד קריית שמונה בבלומפילד, בעונה של ליגת אלופות. אוקיי? משחקים משחקים ליגת אלופות, ואז קריית שמונה בבלומפילד, קבוצה יחסית קטנה. אני הייתי משחק בהרכב בליגת אלופות, אז יוקנוביץ' לא נתן לי לפתוח במשחק הזה. טוב, הייתי, אתה יודע, אני אומר, אני לא פותח, הכנסתי דקה 50, 55, 60, לא מכניסתי עד דקה 80. אני נכנס בדקה 80, 3-0 לנו, ערן עם 3. אוקיי? אני נכנס מהחילופים, אנחנו תוקפים לשער 11, אני הולך עד שער 7-8 לכנף שמאל, אוקיי? בדרך אני עובר דרכו, מה אומר לי, ערן? הוא עם 3 עומד, כן? עכשיו הוא משחק הכל 90. 90, 90, 90, 90, 90, 90, אוקיי?
1: מה אומר לך?
4: מה אומר לי בדרך? תעשה איזה אחד על אחד, תוציא לי, אני חייב לתת 4 יום. שיר, אין כללה שאני מכיר שלא קיללתי אותו. אין אחת, אחת. מה היה בסוף? מה היה בסוף?
1: נתת לו את הרביעי?
4: לא, דקה 94, מתמסרים בבלמים אחד עם השני. מוסרים לשוער, הוא לוחץ אותם כמו חולה נפש, הבן אדם עם שלושה אר, יש לנו בשבת צ'לסי בסמי אופר, אוקיי? יש לנו בשלישי צ'לסי בסמי אופר, משחקים בשבת. הוא לוחץ אותם כמו חולה נפש מהלחץ שלו, אחד הבלמים נתן כדור לשוער, היה חצי חצי כזה, השוער רצה לבעוט, פגע לו בגב, נכנס, נתן 4. מה הוא אומר לי? מה אני חושב שאני אתן 4? תמסור לי או לא, אני אתן 4. אתה מבין כאילו? עכשיו כל שחקן אחר, תקשיב טוב, כל שחקן אחר עם שלושה אר, יודע שיש לו צ'לסי בפורטו.
1: מבקש להתחלף.
4: לא, גם אם לא להתחלף, אוקיי,
3: בוא
4: ערן בועט פנדל. הוא אומר, אולי יהיה פנדל, אני אתן רביעה. עם שלושה אר אתה לא מבקש לצאת. אתה אומר, יש לי הזדמנות לתת 4, אני לא אצא. אבל אתה אומר, כל שחקן אחר אומר, אני אשמור על הרגליים, שאני לא אמתח, שאני לא פה, יש ליגת אלופות, יש זה, יש זה, יש זה. הבן אדם, אם אתה רואה אותו, ואם אתם עושים ריל מהסיפור הזה, תכניסו גם את הקטע הזה של הגול הזה. אתם חייבים לראות איך הוא לוחץ את הבלמים, איך הוא לוחץ את הבלמים, השוער בא לבעוט, פוגע לו בגב, נכנס, הוא אומר לי, אמרתי לך שאני אתן 4. תמסור לי, לא תמסור לי, אני אתן 4.
0: איזה כיף לענן חלילי, שמדברים עליו,
1: בהקשר של
0: רשימה אחת.
4: בטח, אבל הרוויח את זה ביושר, קואץ'.
0: דרך האופי. דרך ההתמדה, דרך הנחישות, דרך המקצוענות, ושלא תבין. אנחנו יכולים לשבת פה ערב שלם עם סיפורים על ערן זהבי, ולא כל הסיפורים הם כאלה.
1: ואני מאמין שאנחנו גם בעוד כמה שנים נוכל גם הרבה סיפורים על ענן חלילי.
0: לגמרי, ואם אתה רוצה גם סיפורים לא משהו, בלשון המעטה, לא משהו, גם את זה אני יכול לספר לך, כי ערן זהבי...
4: אוף דה רקורד או און דה רקורד?
0: און דה רקורד, היום.
1: היום אפשר הכל.
4: היום
1: אחרי שפרשנו,
4: אתה אומר אפשר הכל.
1: ואז הקואץ' החליט איזה סיפור הוא נותן לנו. אבל
3: בדרך לפה לירושלים, הבנתי.
1: כן, אולי הם יצרו בחיפה. פרסומות.
6: הספורט וחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: זכיתי ביוחנן, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן.
7: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
16: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, אינגליש קייק, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: הגיע לגמר ליגה.
6: לא, בכלל, כמועדון אני מדבר.
7: כמועדון, אינטר, אינטר זה לבל.
6: מה זה? זה טופ, מה?
8: בוא אני אסביר לך.
7: אינטר זה לא...
9: טופ 10.
7: בשורה אחת עם ביירן, מה?
8: כן? איטליה.
7: בשורה אחת,
8: וייצי, באיטליה,
7: אומרים
8: בדיוק, הדרבי דה איטליה זה אינטר נגד יובה, והם נחשבים לשני המועדונים הכי גדולים באיטליה.
6: יותר ממילן? לא, בסדר, אבל אתה מדבר על מילן, אתה מדבר על מילן של היום.
8: לא, אני מדבר באיטליה.
6: אתה מדבר על מילן של היום, אתה לא מדבר איתי על מילן של אנצ'לוטי ומילן ששיחקו בובן.
7: מילן בשורה אחת עם המועדונים האלה.
8: וברלוסקוני.
6: וברלוסקוני.
10: אז מה, זה טופ 10 כמו שאומר רון במועדונים בעולם?
8: כן.
7: כן, ברור מה.
10: מדהים, אגב, אתה יודע, שיחקו שחקנים כל כך גדולים באינטר בעבר, שזה אי אפשר פשוט לשפוט. אגב, דיברנו על נחישות.
7: שיחקו ומשחקים עכשיו, אתה יודע לאיזה חדר הלבשה הולך להגיע?
10: כן, זה.
7: אתה חושב, מה, תחשוב על השחקנים שהוא הולך להגיע?
10: אז ספר לי איך באמת הוא הולך להשתלב, איך אתה משתלב שם, שאתה כולה ענן חלילי.
6: לא עושה חשבון.
7: לא עושה חשבון, ואני חושב שהאישיות שלו, הבלתי מתפשרת הזאת, שוב, בצורה מאוד מאוד מופנמת. אבל על הדשא לא מעניין תוכנות.
6: אתה יודע, אתה יודע ליד מי הוא הולך לשבת?
10: לא.
6: לאוטרו מרטינס.
10: נו, זה הגיוני.
7: אלוף עולם. אלוף עולם.
9: כל שלושה שחקנים שברבע הגמר, הקנג'י עם שוויץ, לאוטרו עם ארגנטינה, וטורם עם צרפת, למרות שלא משחק, אבל עדיין.
7: אני מקווה בשבילו שהוא, אבל יודע עוד שפה חוץ מאנגלית, כאילו בינלאומית הכוונה.
6: הוא ילמד מה יום עוד
7: איטלקית. או איטלקית או משהו.
9: או צרפתית.
7: למה השחקנים האלה רובם...
10: לא יודעים אנגלית?
6: לא, לא.
7: באיטליה,
6: באיטליה, בספרד ובגרמניה, אתה חייב ללמוד מהר מאוד את השפה.
10: אז אני מכיר אותי איתו, אני מאמין שהוא מהר מאוד ילך לאולפן במרחב.
7: מג'די מעביר גם שיעורי
10: שחקית. לא, לא נראה.
7: או מג'די רק על הצד הפיזיולוגי.
10: מג'די רק על הצד הפיזיולוגי. דיברתם על, אמרתם על ערן זהבי, דוגמה של ווינר.
6: נחישות.
10: אבל ענן חלילי זה גם נחישות. נכון. יש לך סיפור פה על נחישויות?
6: אה, קהל, אבל עכשיו אני מספר לכם סיפור על נחישות ואמונה, אתה נופל, טל.
10: מה, מה, מה?
7: נו. יכול להיות שאני מכיר, אני מכיר את רוב הסיפורים שלו.
6: לא, לא, בוא, זה סיפור, זה סיפור שאני מספר אותו פעם ראשונה.
10: לראשונה? וואלה.
6: כן, פעם ראשונה זה הסיפור.
10: יאללה, אני
6: מכיר. מקשיב, מיסטר מיקו?
8: שומע לגמרי.
6: יופי. אני מאמן הפועל באר שבע בקדנציה השנייה שלי, וייסי.
10: אוקיי.
6: בקדנציה השנייה שלי אני גר בעומר. בסדר? אנחנו מגיעים לאזור ינואר, ואני יושב בסלון ביחד עם טל הבן שלי, ואני רואה קלטות בכדי לחזק את הקבוצה. אז היו שחקנים, אופיר חיים היה אז בקבוצה, ורמיקי אג'רסקי, פתאום דופקים בדלת. אני אומר לטל הבן שלי, לך תפתח. הוא פותח, אומר לי, אבא, אלון מזרחי.
10: אוקיי.
6: עכשיו לא הזמנתי אותו, הוא לא התקשר אליי, לא הייתה בינינו אהבה גדולה בביתר ירושלים, כשאימנתי את ביתר ירושלים.
8: אלון מזרחי?
6: אלון מזרחי. אלון מזרחי החלוץ. בא, מגיע לעומר, אומר, אלי, שלום, אני רוצה להיות החלוץ של הפועל באר שבע. אני פיט, קם, מרים את החולצה, מראה לי את הריבועים, אומר לי, אין לי אחוזי שומן, אני רוצה... עוד מטרון ייתן לנו, אני רוצה לשבור את צי השערים, להיות מלך השערים של כל הזמנים, וזה יכול לקרות רק אצלך בפועל באר שבע. ראיתי אותו כל כך בטירוף, אמרתי לו, אלון, נסגר.
10: וואלה.
6: הגענו למשחק נגד בני יהודה, הפועל באר שבע ניצחה 6-1, ושם אלון מזרחי הגדול שבר... את סי כיבוש השערים של כל הזמנים. כל יתר הפרטים רון בוסקילה ייתן לך.
9: הוא היה בן 32 שהיה בפועל באר שבע אצלך.
10: 32?
6: כן. מאיפה הוא הגיע?
10: היו ריבועים או שהוא
6: הגיע? היו ריבועים. איפה הוא הגיע?
9: הוא הגיע מאחי נצרת.
10: וואו.
6: שתבין, הוא הגיע מאחי נצרת.
10: ליגה שנייה?
6: ליגה שנייה. טל, זה סיפור של אמונה ונחישות או לא?
7: חד משמעית, וכל הכבוד לו, זה משהו שאני לא הייתי עושה.
6: אתה מבין?
10: היום אומרים, הוא הוצא לקבוצה, זה גורם לא שלישי, גורם שישי. אתה אומר, הוא דפק
6: בדלת. אלון מזרחי מגיע לעומר
10: את הכתובת שלך.
7: לא, ויותר מזה, וייסי.
6: ואז לא היה ווייז.
7: בדיוק. הוא גם אומר שהקוץ' אימן אותו בביתר ירושלים.
10: ולא הלך.
7: ולא היה להם טייק טוב ביחד.
6: בדיוק.
7: אז זה על אחת כמה וכמה, זה מרצים את הסיפור.
6: תקשיב טוב, זה סיפור ענק, ואלון מזרחי שם נתן לי להבין עד כמה הוא נחוש, והגיע לפה...
7: זה מה שהוא צריך, אתה יודע. זה מה שהוא צריך, הקוץ'. כן, יש שחקן בא ועושה לו דבר כזה?
6: נגמר.
8: אה, קנית אותו.
7: נגמר.
10: חבל שלא ידעתי, אולי באמת הייתי משחק בסמי אופר.
7: וואלה, אם היית עושה את זה, היית מנסה, יכול להיות שהיה הולך איתך.
10: יכול להיות. אנחנו גם עוברים לכדורגל הישראלי. פרלה, היום...
9: פרסמו את העונשים.
10: לא פרסמו, עסקת טיעון, נכון? בואו נעשה סדר. מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, קטטה בסוף גמר הגביע. היו אמורים להיות... היו דרישות לעונשים מאוד מאוד ארוכים. בסופו של דבר, שתי הקבוצות מגיעות לעסקת טיעון. עם ההתאחדות, עם טובי ההתאחדות.
8: נו.
10: תן לנו את העונשים.
9: אוקיי, אז מכבי תל אביב, אנדרדה, 7 משחקים בפועל ו7 משחקים על תנאי.
6: לא בטוח שימשיך במכבי.
10: אולי בגלל זה היה להם קל לתת. תלכו הכל על אנדרדה.
8: אתה מבין?
6: ברור.
8: בליש. יש משהו להגיד על זה גם.
7: זרקו אותו מתחת לגלגלים.
9: בדיוק. אמרו לו, יאללה, רוץ אתה קדימה. בליש, 5 משחקים בפועל ו7 משחקים על תנאי.
10: אגב, זה עוד מעט נדבר על זה. אולי זו ההזדמנות של דן גלאזר.
6: לכן הביאו את דן גלאזר והשאירו את בליץ' ודור פרץ, מרכז שדה מאוד מאוד עוצמתי של מכבי תל אביב לעונה הבאה.
10: מי עוד רון?
9: היידה, מלאד מדמון, 3 משחקים בפועל ועוד 3 על תנאי. אסנטה, משחק אחד בפועל ועוד 2 על תנאי. ויוב זיו, 3 חודשי הרחקה, דרישה מקורית הייתה חצי שנה.
10: והפועל באר שבע?
6: 3 חודשים, מחודש יולי.
10: במקום חצי שנה.
6: מחודש יולי, אוהב זיו, 3 חודשים, יולי, אוגוסט, ספטמבר.
8: לא, לא, לא, זה לא כולל, זה לא כולל.
7: וזה מכה קשה.
8: מתחילת הליגה.
7: מה זה אומר ההרחקה הזאת שהוא...
10: הוא לא יכול להיות.
6: הוא לא יכול לשבת על הספסל. לא יכול להיות על הספסל.
7: חוץ מזה, את כל שאר הדברים יכול לעשות כרגיל.
10: ברור, ברור, אף אחד לא אומר לו עכשיו...
9: הוא יכול לריב, הכל כרגיל.
10: זה לא וואדה.
7: לא, זה לא לריב, די,
9: סמיר פרוד, 5 משחקים בפועל ועוד 5 על תנאי.
6: זה כמו אנדרדה שם, סמיר פרוד פה.
9: זאי אחמד, 4 בפועל ועוד 4 על תנאי. ג'בוניס, 3 בפועל, 3 על תנאי. אברומי, 3 ו3 גם. וכנען, 2 משחקים על תנאי, ללא הרחקה בפועל.
6: בוא נה, הם קיבלו יותר מבחינתי גם...
10: ואגב, צריך להגיד ש...
7: מכבי עשו עסקה הרבה פחות טובה, וזה לא אופייני ל... למחלקה המשפטית של מכבי תל אביב, אם תשאל אותי.
10: העניין הוא גם שאתה יודע, אין למכבי תל אביב ולהפועל באר שבע, זה לא כמו נגיד עכשיו מכבי חיפה הייתה, אז רוב העונש מתבזבז על גביע הטוטו.
9: למה הם לא סוגרים?
8: הפעם זה לא הולך לגביע הטוטו, אמרו, לא על גביע הטוטו.
10: אה, אוקיי, כי גם אין.
8: זה רק ליגה.
10: איזה גביע הטוטו, יש להם רק משחק חיפה של אלופה לופים.
8: גם אם היה, אמרו אין, זה רק ליגה.
9: גם ככה זה 5, למה לא לעשות...
7: מה זאת אומרת, אם היה גביע הטוטו, אז מה, זה לא מתבזבז? הם לא משחקים, או שהם כן משחקים?
10: הם משחקים, הוא אומר.
8: לא, גביע הטוטו כן.
7: הם כן משחקים בגביע הטוטו, ואז אחר
10: כך... אז באלוף האלופים הם יכולים לשחק.
8: לא, נראה לי... לא, אלוף האלופים נראה לי יכולים לשחק.
9: נראה לי שכן, אנחנו נבדוק, אבל למה לא...
8: אני רק לא מבין. אני רק אומר, תראו את השכונה שלה.
7: זה הכי לא ברור בעולם.
8: אגב, השכונה של האנשים, אני זוכר לפני 3 שנים, בית"ר ירושלים זוכים בגביע, לא אלימות, לא כלום. בסדר, פרצו לדשא.
7: כן, בסדר, פרצו לדשא.
10: הבריחו את הנשיא.
7: תגיד, מתי אתה זוכר, מיקו? מיקו, בן כמה אתה?
8: יאללה כבר!
7: מיקו, בן כמה אתה?
8: תדרסו את ביתר כמה שאתם רוצים.
10: מתי אתה זוכר שלא הונף גביע?
7: אתה זוכר שלא הונף גביע, שלא היה טקס הנפה. אתה זוכר דבר כזה?
8: נו, אז רגע, אז בשביל זה להוריד 4 נקודות.
7: אמיתי, חושב שכן.
9: מיקו, זה כמו החיקוי בבובו של ארי שמאי. מה כבר אמרתי? מה אתה עשינו?
10: לא, אבל...
7: אז חסר תקדים, בחיים...
8: את הגביה באצטדיון.
7: אבל זה חסר תקדים, בחיים לא קרה שאוהדים נכנסו ולא...
10: אני אלך אותך למשהו אחר.
8: אני אוכל ביתר כל הזמן.
10: אני זוכר שבאסם זערורה קיבל 10 משחקים על קטטה מול הפועל באר שבע.
9: זה לא כזה קטטה, הוא כולה...
10: וזה אחרי שהם תיקו לו את העונש ב5 משחקים.
9: הוא ליטף את פאון בסך הכל.
8: זו האמת.
7: אבל ברגע שפורצים אוהדים ויש נשיא המדינה והיה דרמה ולא היה טקס הנפה.
8: נו, תסכים איתי שצריך לקבל עונש.
6: יאללה חבר'ה, זה שייך להיסטוריה, בואו נתקדם.
9: טוב, בקיצור, אז העונש ל5 ממכבי תל אביב, כאילו 4 שחקנים ויואב זיו, ועוד 5, למה לא לסגור את זה ב5x5?
10: כן, מי מנצח?
7: 5x5 באיזה יער?
10: בקטנגל.
8: בכולם.
7: באיזה יער, בלי עלות, בלי...
9: 4 ושוער.
10: אז בואו נפתח את זה ונעבור למכבי תל אביב, והאם באמת זו ההזדמנות של דן גלאזר, 5 משחקים ראשונים, בליץ' לא יוכל לשחק, ואתה כנראה הוא יקבל את המקום בהרכב. אם זו ההזדמנות באמת לקחת את זה, כי אני לא רואה אותו לפני בליץ'.
7: זה לא כזה מדויק. לא, זה לא לפני, כי בליץ' זה שחקן שגם יכול לשחק את ה8.
10: אוקיי.
7: דן לא. דן יכול לשחק רק 6.
6: רגע, אבל סיסוקו עדיין שם.
10: נכון, כרגע הוא שם.
7: סיסוקו עדיין שם, נכון, אבל זה ברור שזה עוזר לגלאזר, השאלה של וייסי במקום. ברור שזה עוזר לגלאזר שבליץ' לא בעניינים. כי בסוף גם יש את סיסוקו ועדיין גם יש את עידו שחר.
6: רגע.
7: צריך לזכור את זה.
6: אני אשאל אותך שאלה.
10: וגם איתמר נוי ודור פרץ, כמובן.
6: לא,
7: איתמר נוי, אחרון ברוטציה לדעתי.
6: עידו שחר ואיתמר נוי זה לא שחקנים שיכולים לשחק 6. בסופו של דבר, יש פה שני שחקנים, לא? למה אתה
10: מעדיף? למה, איתה ברנועי שיחק בפול חיפה 6?
6: חבר'ה,
10: בפול חיפה שיחק 6?
6: מבחינתי הוא לא.
10: שם הוא עבר לפול.
6: אני שואל את טל בן חיים, אתה מעדיף את דן גלזר על סיסוקו?
10: לא.
7: שאלה יפה, אני אישית מעדיף אותו.
10: כן?
7: אני שחקתי עם דן גלזר.
6: למה?
7: אני מת על זה.
6: למה?
7: אני מת על זה שיש לי 6, שכן הוא פחות טוב עם הכדור.
6: נו.
8: אבל מטטט ההתקפות.
7: אבל אני יודע שיש לי 6. שיש לי עוד בלם בקישור.
10: ומה,
7: אבל
10: בכדורגל המודרני זה...
7: אני הייתי אוהב מאוד לשחק ככה, צ'אל את ערן זהבי, הוא לא מסכים איתי על זה.
6: ומה אם...
7: יש הרבה שחקנים שחושבים אחרת. אני אישית, הייתי מת שחק, הייתי מאוד מאוד אוהב לשחק עם דן גלזר.
6: מה עם משחק לעומק? מה עם משחק לעומק?
7: מה זה משחק לעומק? רגע, שנייה, אבל קורץ, הכל שאלה של הציבות. אם יש לך בשמונה את בליץ' ובעשר את דור פרץ, אתה בונה פה אמצע מפלצתי. אוקיי? אז שכל אחד יעשה את העבודה שלו. שדן יסגור שטחים, ירוויח מאבקים. דן, אני שחקתי איתו שנתיים, אם אני לא טועה. באמת. לא בתקופה שאני הייתי, והוא עלה לבוגרים, והוא לא באמת היה רלוונטי, כי הוא היה מאוד מאוד צעיר, והיה בהשאלות וזה. הייתי איתו שנתיים. לא זוכר אותו מפסיד מאבק, אתה יודע? ואני מת על שחקנים כאלה.
6: מכבי תל אביב,
7: אני אוהב שחקנים כאלה. ועוד פעם, קואוץ', שמשחקים עכשיו נגד אשדוד, או סכנין, או מכבי פתח תקווה.
8: אז אתה יכול לוותר עליו,
7: או, אתה יכול... אז אתה לא חייב את דן גלזר.
6: יפה מאוד.
7: אבל שאני הולך לשחק דרבי תל אביבי, שאני יוצא לסמי אופר, שאני הולך לשחק בטדי, שאני הולך לשחק בטרנר, אני רוצה דן גלזר בהרכב כשש, ואני מכיל את זה במרכאות, שעם הכדור הוא לא ייתן לי מסירות מפתח, אבל הוא מביא דברים אחרים ששחקנים לא מביאים.
8: זה כמו ונטורה, הוא גם לא מביא מספרים.
7: למה ונטורה כזה גדול? למה ונטורה כזה גדול?
6: אתה משווה בכלל מנטורה לדן גלזר? ונטורה שחקן הרבה יותר טוב.
7: הוא עושה הכל, הוא עושה את מה שדן גלזר עושה, והוא עושה דריבל, והוא משתחרר מלחץ, והוא שקט על הכדור, והוא סורק, זה לא אותו דבר.
6: אם מכבי תל אביב הביאו
7: מספרים, כן, אין לו
6: את דן גלזר בכדי להתחרות בוונטורה, אז הנה, אין מאץ' פה בין באר שבע למכבי תל אביב. עכשיו אני אגיד לך משהו, מה אני קולט פה במכבי תל אביב, המנהל המקצועי מתווה את הדרך עוצמה. זה מה שמעניין את המנהל המקצועי, היה ברור לי שדור פרץ יישאר, לא מבטרים על שחקן כזה עוצמתי, דן גלזר זה עוצמה, בליץ' להשאיר אותו זה עוצמה, חסר לי טיפ טיפה במכבי תל אביב, שחקנים בעלי אוריינטציה התקפית, שחקנים טכניים, סטייל, אוסקר גלוך, שחקנים כאלה, שבסופו של דבר...
7: מאיפה תביא אוסקר גלוך, קואוץ', בחיית? פעם בכמה שנים אתה מצליח להעלות איזה ילד כזה מהנוער, או לפגוע בזר כזה.
6: עכשיו יש
8: גם... זר כזה יעלה לך היום 2 מיליון
7: אבל אני מסכים איתך שמכבי תל אביב, למעלה, חייבת שחקני כדורגל יותר.
10: רגע, טל, אני עוצר אותך, כי איתנו על הקו מג'די חלילי, אבא של ענן חלילי, אלן מג'די.
11: הלאה, ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
10: מברוק,
7: מברוק. ערב טוב, מברוק, בשעה טובה.
10: מה, מרגש?
11: מרגש, פעם ראשונה בחיים שהוא גורם לי לבכות.
10: כן, בכית?
11: מה, מהתרגשות ששמעתי שיש דיל, אמרו לי, שלחו לי הודעה שיש דיל. היה קשה, היה קשוח, כמעט פוצץ, 3 שעות ישיבות כל יום. אני כבר לא אמנתי, אבל שאמרו לי שיש עסקה, אין שמח כזה בעולם.
6: שאתה עכשיו שומע שיש עסקה, תן לנו, אתה יודע, פתאום תן לנו רוורס לאחור, מה עובר לך בראש, מה הביא את הילד לעסקה הזו?
11: מה הביא את הילד לעסקה הזו? זה התחיל מגיל קטן, זה התחיל מהדרך בחיים, בהתנהגות, בבית, בבית ספר, עם האנשים, לכבד אנשים, לאהוב את האנשים. זה ילד שהוא אלוהים נגע בו.
6: ומבחינת כדורגל?
11: כדורגל, אבא שלו הביא לו את הדרך, הוא המשיך אותה.
6: ומה היא הדרך?
11: עבודה, עבודה, עבודה, עבודה, עבודה. לא לדבר, לעבוד, תעבוד, תעבוד, תעבוד, אל לדבר. רק לעבוד.
10: תגיד, מג'די, אנחנו בחודש האחרון ניזונים ניוקאסל, איפסוויץ', נפולי, אינטר, מה באמת היה שם? תספר לנו עכשיו שכבר אפשר לספר.
11: אנחנו אף פעם לא דיברנו.
10: אתם לא, אבל בואו נדבר, עכשיו תספר לנו מה קרה.
11: היה הרבה, הרבה, הרבה קבוצות היה, וזה מה שהתרפד את העסקה והקשה עלינו, כי כל פעם באה קבוצה והגישה הצעה עלה, וזה עלה ועלה.
10: הייתה קבוצה שהציעה יותר מאינטר?
11: איפסוויץ', היא יכולה לשלם 30.
10: איפסוויץ' מהפרמייר ליג.
11: כן, גם... אבל אנחנו הגענו כמעט קרוב לסכומים, כמעט, אז בסוף ענן הכריע, כי בזמן הלחץ, השבוע האחרון, שכמעט הכל פוצץ, כאוניון דרשו מעל 30, אז נהיה קצת בלגן שם, וענן עשה להם קצת בעיות, ועמד על שלו, שהוא ישחק רק באינטר, ואם לא באינטר, אז הוא לא ישחק באף מקום אחר, אז חבל על העסקאות האלה שאתם מחפשים לו.
6: צודק.
11: ובסוף זה יצא לפועל, אינטר קצת הרימו, ועזרו לנו, האמינו בו, רצו אותו בכל הכוח גם. אפילו הוא יזם שיחה לפני יומיים עם המאמן, ואמרו לו, תהיה רגוע, אני מתרצק רק פה אצלי, אני לא אעזוב אותך.
6: המאמן הרומני, קריסטיאן קיבו.
11: כן, כן, כן, הוא נמצא במיאמי עכשיו במונדיאל, וטרח והרים לו טלפון.
6: אתה מבין?
11: תהיה בטוח שאתה הולך להיות רק פה.
7: אין דבר יותר גדול לשחקן מזה.
10: תגיד,
11: זה מה שנתנו את האמונה, זה מה שנתנו את האמונה.
10: תגיד, מג'די, יש לענן אמונה גם שהוא באמת יהיה שחקן הרכב באינטר, בטופ, שזה לא תחנה אחרונה אולי אפילו?
11: תשמע, אני לא מאמין ששחקן שנרכז בסכומים האלה, שהוא יבוא וישב על השפסל בגיל הזה שעוד לא 22, הרי הם בסוף פיירים לעצמם ברגל. דבר שני, אני לא חושב שיש מתחרה מולו שם על העמדה ברמה שלו. עוד פעם, אנחנו כל הזמן מדברים על צניעות ו... אבל באמת, לחיות היום יום. הוא צריך לעבוד ולהתאמן ולהוכיח. הוא השיג מטרה עכשיו, השיג שום חלום. אגב, זה לא החלום האחרון שלו, יש עוד חלום אחד.
10: מה החלום השני?
11: הוא רוצה להיות בליברפול, זה החלום שלו. אני מאמין, קשה להאמין שיש עוד מעבר כזה, אבל...
7: לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע מה זה, אני לא יודע אם ליברפול זה מועדון יותר גדול מאינטר, אני אגיד לך את האמת.
11: זה מה שאני אומר היום.
7: לא יודע. דעתי זה מועדונים בשורה אחת.
6: אני אגיד לך משהו, מג'די, הנה תקשיב. פרימפונג זה המגן הימני של אינטר, ולפי דעתי ענן חלילה מגן יותר טוב ממנו. איך אני?
8: פרימפונג?
11: מחמיא. הוא, האמת שהוא אומר, מה במי זה ומי זה זה, אבל אני יכול לתמוד עם כל אחד. יש לו הרבה אמונה בעצמו.
6: זה מה שאני אוהב. אני אוהב את הביטחון העצמי שיש.
10: מג'די, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אתה יודע, בהקשר שלנו, בסוף אנחנו כאן בישראל. כמה ענן חלילי נחוש גם עם כל המעבר הזה להביא את נבחרת ישראל לטורניר גדול?
11: זה החלום שלו. אומר רבה, תראה, במונדיאל אנחנו לא מייצקים, אנחנו לא במונדיאל, אנחנו לא משחקים שם, וזה הרבה שנים ככה. חלום להיות במונדיאל, הלוואי שנגיע לאיזה מפעל.
6: בוא נתחיל ביורו 28. הנה, אני בא ואני אומר לך שעם שחקנים כמו ענן חלילי, והוא צריך להיות, הוא צריך להיות הלידר של הנבחרת שלנו, עם שחקנים כמו אוסקר גלוך, שחקנים שמשחקים כמו מנור סולומון.
7: עכשיו שהוא הגיע לאינטר, אין משהו אחר.
6: אין דברים כאלה.
7: הוא השחקן במעמד הכי גבוה בנבחרת.
10: עכשיו רן בן שמעון לא יוכל להתעלם ממנו, נכון מג'די?
6: ברור שלא.
11: הנבחרת מעל הכל. מה שצריך לעשות שם, הוא יעשה, יבקשו אותו לחמש דקות, הוא ישחק, לא יצריך אותו, לא ישחק. הוא צריך לעשות את הטוב ביותר.
7: מג'די, אני חייב להגיד לך, אתה מזכיר לי את אבא שלי מאוד. בכל תשובה ותשובה. בכל תשובה ותשובה.
6: לא, מלך,
10: זו מחמאה.
6: לא, אני אגיד לך למה.
7: מחמאה ענקית, מבחינתי לפחות, ענקית.
6: מג'די, תקשיב. כשאני שומע אותך, אני מבין למה ענן חלילי בגיל 21 מגיע לאינטר.
7: חד משמעית.
11: תודה רבה.
10: מג'די, אנחנו, אתה יודע, גם ברדיו חיפה, שאלה אחרונה. יד חלילי, שחוזר לסגל של מכבי חיפה, יעשה מסלול דומה?
11: קשה, לא יהיה קל, כי ענן עשתה קפיצה מהר מאוד יחסית לגילו. דרך אגב, המבנה של יד הוא מטעה, אבל יד שחקן מאוד מהיר, מאוד מאוד חזק, הוא מגוון, הוא סגנון אחר מענן.
7: סגנון אחר לגמרי, אבל לדעתי מצי, ותקן אותי אם אני טועה, אני חושב שבראש...
10: עם אותו דבר.
7: לא, בראש דווקא ענן הרבה יותר חזק ממנו בראש, ובגלל זה הוא מצליח יותר עד עכשיו, למרות שאני חושב שהוא לא שחקן פחות טוב ממנו.
11: אני מסכים איתך. אני עובד איתם בקיץ, כל קיץ, לפני שהם הולכים לקבוצות, ואני עובד איתם קשה מאוד.
7: לא, מעבר לפיזיולוגיה, נדבר על הפן המנטלי.
11: מנטלי. כן, ענן זה, אני לא, קשה להסביר. זה ילד שהוא, אין אדיש כזה ביום יום. אתה מאמין שהוא ישן בזמן המסע ומתן, שלוש שעות, אנחנו נשים מעצבים, והוא יושן? יושן, יושן, נרדם, אני מתקשר לבן לו, ענן יש עסקה, אומר לי, כן? מה, כן? אומר לך שעסקה, אתה אומר לה, כן? אני מעיר אותו יושן, איך מצליח לישון ילד כזה?
7: עושים עסקה על הגב של 25 מיליון יורו, הולך לאינטר, אחד המועדונים הגדולים בעולם, והוא ישן שנץ.
11: הוא יושן ככה, ומצד שני, אתה רואה אותו על המגרש שור.
10: כן.
11: כמו שור הוא ראתה, הוא מגוון באישיות שלו, אני לא יודע איך זה...
6: הילד הזה יולים
11: נגע בו.
6: בוא, תמסור לו מאיתנו.
10: מג'די, אנחנו מאחלים לו הרבה בהצלחה. מברוק גם לך. תודה רבה שעלית אלינו.
12: ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. זכי

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
5: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
12: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: פינת הווינר של יום חמישי, אנחנו מתחילים להיכנס לישורת האחרונה של המונדיאל. הערב ב-11 בלילה, צרפת מול מרוקו. צרפת הנבחרת המרשימה ביותר עד כה במונדיאל, פעילה לרבע הגמר אחרי שהדיחה את פרגוואי בזכות פנדל של אמבפה, שהוא עם 7 שערים במונדיאל. מרוקו הפילה לשלב הבא אחרי שהדיחה את קנדה במשחק שהסתיים ב-3-0 מוחץ לטובתה, וגם נזכיר שהיא הדיחה את הולנד. מישל דיין, מה שלומך?
3: בסדר, יום מבורך, כל טוב.
2: משחק סופר סופר מעניין.
3: כן, משחק מעניין. צרפת מסומנת, אין מה לעשות. זה לא משהו שאי אפשר לקחת מהם, כי בזכות היכולת ובזכות הסגל המאוד מאוד איכותי ומרשים, בעיקר בחלק הקדמי, אז אפשר לומר שבאמת זה לא מפתיע, ואם היא לא תעבור את המשחק היום, אז מבחינתי, למרות שמרוקו הגיע במונדיאל הקודם למקום הרביעי, והפסידה בחצי הגמר, זו תהיה סנסציה.
2: אני מסכים עם כל מילה, נלך ליחסים, ניצחון של צרפת ייתן לה מנחשים פי 1.5, תיקו פי 3.85, ניצחון של מרוקו פי 6.20.
3: אני הולך על זה, ברור, בצרפת.
2: אני הולך עם צרפת לאורך כל הטורניר הזה, וגם במשחק היום. רבע גמר נוסף, מחר ב-10, ספרד מול בלגיה, ספרד פעילה לרבע הגמר אחרי 1-0 על פורטוגל במשחק מותח, גם הגם שלא התעלה לרמה גבוהה. נזכיר שספרד עדיין לא ספגה שער בטורניר הזה. בלגיה עם 4-1 מוחץ על ארצות הברית במשחק שכולם הזכרו, בעיקר בגלל סערת ביטול האדום בהתערבותו של דונלד טראמפ. היחסים, ניצחון של ספרד 1.55, תיקו 3.80, ניצחון של בלגיה פי 5.60.
3: תשמע, שתי הנבחרות האלה התחילו את הטורניר לא בצורה משכנעת, בוא נאמר ככה, בלשון המעטה, אבל ככל שהלכים השתפרו, בפרט בלגיה, אנחנו זוכרים גם את התיקו של ספרד עם קאפ ורדה, משחק עם, בוא נגיד, ההזדמנות האחרונה, אני כל פעם מציין את זה, של דור הזהב של בלגיה,
2: כן.
3: ומנגד הזדמנות בלתי חוזרת של דור צעיר מוכשר מאוד בספרד, ואני חושב שהמשחק הזה, שלומי, המשחק הזה ילך להערכה, אז אני אלך על תיקו.
2: מעניין. אני חושב שיש לספרד איזה מין חוסן מנטלי שהוא מאוד מרשים, ומצד שני, מסכים עם כל מילה לגבי דור הזהב, שזו ההזדמנות האחרונה שלו בבלגיה. אני לא הצלחתי להתרשם מבלגיה בטורניר הזה, פרט לניצחון על ארצות הברית, זה לא זה, בעיניי, ויהיה להם לדעתי מאוד קשה, אני הולך עם ספרד. רבע גמר נוסף, בין שישי לשבת בחצות, נורווגיה מול אנגליה, נורווגיה עם הסופרמן של האלנד, שכבש עד כה 7 שערים בטורניר, הדיחה את ברזיל.
3: מצ'אפ של אהלנד מול
2: כן, ואנגליה מצד שני הדיחה בשמינית הגמר את מקסיקו עם 3-2 משוגע על מקסיקו, וכמו שאמרת, באמת, אתה יודע, אין מדויק מזה. מצ'אפ בין שניים מהחלוצים הטובים בעולם, באמת תענוג לראות כל אחד מהם. היחסים, ניצחון של נורווגיה פי 4, תיקו פי 3.55, ניצחון של אנגליה פי 1.80.
3: אני אלך על ניצחון של נורווגיה.
2: וואו.
3: כן.
2: אתה בכלל מאוד מתרשם ומחזיק מהנבחרת הנורווגית.
3: זכותי אמר, אני לפני המונדיאל, אתה זוכר?
2: זוכר, זוכר, זוכר.
3: אמרתי, ואני חושב שיש להם עוצמות. יש להם עוצמות ויש להם שחקן שבכל רגע נתון יכול לפרק נבחרת שלמה.
2: מדהים. שמע, הראש אומר אצלי נורווגיה, והלב אומר אנגליה, ואתה יודע מה, במקרה הזה, גם בשביל לעשות קצת עניין, אני אלך עם הלב ואני אלך בכל זאת עם
3: אנגליה.
2: משחק נוסף, בין מוצ"ש לראשון ב-4 אחר חצות, אפשר להגיד כבר לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. אתה יודע, אני אגיד את ארגנטינה, ארגנטינה, ארגנטינה, ואז אני אגיד מסי, מסי, מסי, כי זה הולך ביחד. נזכיר רק שהנבחרת הארגנטינית לא מרשימה, והיא נכון. מאוד מאוד תלויה בפנומן שלה, שבאמת מוכיח שהוא הגדול בהיסטוריה, היא אחרי 3-2 מטורף לגמרי על מצרים. אני שמעתי, אתה יודע, זה היה ממש קטע שכאילו בתאר או נבחרת ישראל, אני שמעתי צעקות מכל חלון, זה פשוט דבר מדהים. שווייץ אחרי משחק מאוד מאוד חלש מול קולומביה, אבל היא הדיחה אותה שווייץ הדיחה את קולומביה בפנדלים אחרי משחק חלש, והיא עושה מבחינתה לראשונה מאז 1954 מגיעה לרבע הגמר, ניצחון של ארגנטינה פי 1.65, טקו פי 3.40, ניצחון של שווייץ פי 5.20.
3: אני הולך
2: להערכה. וואו.
3: כן?
2: מישל, אתה מדהים אותי היום.
3: לא נורא.
2: זה מעניין, ואני גם יודע כבר הרבה שנים שצריך להקשיב לך. תשמע, אני חושב שבניגוד גמור ליכולת, אבל בגלל השתלשלות העניינים, משהו מיוחד קורה עם ארגנטינה בטורניר הזה, הכל בסוף מסתדר?
3: אני לא אובייקטיבי, אני מאוד מאוד רוצה שארגנטינה תיקח, והלווה וזה יקרה, אבל זה יהיה בדרך, אולי, דרך לא פשוטה.
2: אוקיי. תשמע, אני אלך עם ארגנטינה, זה קלישאתי משהו, אבל עדיין אני חושב שלמרות שראינו אותה מתקשה ומסתבכת מול מצרים, אני חושב שעדיפה שווייץ, ואני חושב שסקלוני וכל החבר'ה שם הפיקו לקחים, אז אני הולך עם ארגנטינה. מישל, אני אחל לך סוף שבוע נעים.
3: לכולנו.
2: ואני אגיד לך תודה רבה על כל הליווי הזה של המונדיאל, שכמובן יימשך עד לרגע האחרון.
3: תודה לך, שלומי.
2: ותודה לכם מאזינים ומאזינות, ואנחנו חוזרים עכשיו לתוכנית הספורט של ישראל.
0: אם לא תסלח,
1: איך תיקח?
0: בחסות,
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח
3: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: במק

0: כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: בסיבוב הקודם, אנגליה עלתה לשלב הבא אחרי ניצחון על מקסיקו. אולי אנגליה על הנייר פייבוריטית, אבל הנורווגים יבואו עם התופים ועם החתירות. נורווגיה יחס 4, תקו 3.55 ואנגליה 1.80.
2: אני הולך על אנגליה, אני הולך על תקו ונורווגיה עוברת ברכה.
3: אני הולך על נורווגיה ב-90.
4: וואו. אני הולך עם אנגליה, כי בואו, הם ניצחו באצטקה.
5: באצטקה את מקסיקו, אני הולך עם אנגליה גם.
1: היידה, ונסיים עם המשחק שישוחק אחרון, ארגנטינה נגד שוויץ ב-4 לפנות בוקר שבין שבת לראשון. הארגנטינאים סיפקו לנו משחק וסיום אדיר נגד מצרים. היא נגד שוויץ, עלתה לשלב הבא אחרי 0-0 משעמם וניצחון ובנדלים. לאו מסי והחברים רוצים להגיע לגמר, אבל הדרך ארוכה. ארגנטינה 1.65, תיקו 3.40, שוויץ 5.20.
2: כל המשחקים בשעה טובה, רק ארגנטינה ב-4.
4: איקס ב-90 דקות,
2: ארגנטינה, ארגנטינה.
1: מייסי, אתה יודע מה הפתרון למה שאמרת?
2: מה?
1: הערכה בנורווגיה עם פנדלים, ואז אתה כבר גולש את זה שלוש בבוקר ואתה נשאר.
4: בדיוק.
2: שים לנו סגיה.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
2: אנחנו נדבר כמובן עכשיו על מרוקו צפת, אבל עוד לפני נסגור את עניין ענן חלילה עם פרטים שיש לבוסקילה.
1: אוקיי, אז אינטר הולכת לשחק 4 משחקי ידידות, כמובן כמו כל קדם עונה.
5: נגד קרלסרואה.
1: נגד קרלסרואה, משחק ראשון ב-26.7, ממש עוד 3 שבועות, אפילו קצת פחות. אחרי זה סיטי, ואז מילן, ואז יובה, הכל ב-10 ימים.
3: איזה כיף, איזה כיף.
1: שם ענן חלילי כבר, אתה יודע.
5: נגד רפאל לאו, נגד אהלן. בוא, ענן חלילה כבר נמצא בליגה של הגדולים.
1: כן, אז שם הוא צריך לתת.
3: איזה כיף לבוא לטרום עונה כזה.
1: לגמרי, הוא יבוא שם לתת בראש, יהיה לו על המצ'אפ את אילדיז ואת אהלנד, וכל קבוצה יש לו איזה כוכב אחר שהוא צריך לסגור, ומקווה ששם הוא ייתן טוטון שיבטיח לו את מקום ברכב למשחון.
2: אז אנחנו כמובן מאחלים לו בהצלחה, אבל בוא נדבר באמת על המשחק הערב. מרוקו נגד צרפת. קודם כל, בצרפת עצמה, אנחנו יודעים שיש הרבה מאגרים מרוקאים, אז האווירה בתוך צרפת עצמה תהיה מטורפת.
3: נראה לי לא משנה מה יהיה היום, התוצאה בסוף.
2: בלגן. בלגן יהיה.
3: אני אמרתי לבאבק.
4: עכשיו אנחנו מבינים. אין לך בית לחזור אליו בפריז.
5: בדיוק. עכשיו אנחנו מבינים למה הוא נמצא ביוון.
2: בדיוק, ברח. אבל מקצועית, בואו תגידו, מה דעתכם? אפשר בכלל לדגדג את צרפת? אני אמרתי, אומנם תיקו בווינר,
5: אבל אפשר? לא, אני אגיד לך למה אפשר. קודם כל, מבחינה התקפית, אין ספק שיש שם 4 טנורים, בוא נאמר, כשאתה משחק נגד דמבלה, נגד אמבפה, נגד אוליסה ונגד דזירה דואה, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה בא לך, טל. וברקולה
3: בספסל, כן. וצ'רקי בספסל.
5: אבל, יש לי בעיה בעמדת המגן השמאלית, טל. אני לא חושב שתאו הרננדז.
4: לוקדין אבל פותח,
5: לא? לוקדין או תאו הרננדז, זה לא יודע, לא נותן לי את האיזון מול קונדה בצד השני. ומרכז שדה, שני שחקנים. זה כנראה שצ'ואמיני חוזר עם רביו. לא יודע. כי...
3: קואוצ' יש לי שאלה.
5: כן, כי המרוקאים שחקים עם 3 קשרים.
3: ואני מחזיר אותך לישראל, בוסניה. אי שם ב-2015-16, לא זוכר.
5: כן.
3: לא שיחקת את ה-4-2-4? שזה הכי לא אופייני לך בעולם?
5: לא, לא, שיחקנו...
3: 4-2-4 עם אמצע, אם מישהו היה אומר...
5: שירן יני?
3: שאתה תעלה עם אמצע של ביברס, שאנחנו יודעים שביברס זה גאון כדורגל.
5: שירן יני שיחק.
3: נכון, אבל שרן וביברס באמצע לבד.
5: שירן יני 6, ביברס 8, ורן זהבי 10.
3: שנינו יודעים ש10 הוא לא היה. הוא ואומר דבר, הוא שני חלוצי 9.
5: אז הוא היה, אז הוא היה גם 10, גם 8, גם מה שרציתי הוא היה. היה הכל, אתה היית על הקו אחד, לקחתי טל בן חיים, אמרתי לו, תשמע, אתה אותך מבודדים על הקו, אתה לא עושה פעם אחת ניצא לאמצע, אבל כל כדור ארוך, הוא הולך אחד.
3: לא רציתי גם.
5: היה מגן ימני, מגן ימני.
3: הייתי אוהב לרווח.
5: תקשיב, מגן ימני נבחרת בוסניה. פרפר אותו. פשוט פרפר אותו, ומצד שני נכנסנו את גילי ורמוד, שיעשה יתרון מספרים, מרכז שדה, זה הכל.
2: אז עוד פעם אני חוזר איתכם לשאלה הזו,

0: זאת תהיה הסנסציה הכי גדולה כרגע במונדיאל עם מרוקו מדיחה את צרפת?
1: בטח.
0: בוודאי, זה יהיה יותר...
2: תגיד לי, זה הורס...
0: יותר מנורווגיה, ברזיל כמובן. ברור, מה הקשר? נורווגיה?
3: אני לא רואה סיטואציה שהם לא זוכים.
0: לא רואה סיטואציה כזאת?
3: לא רואה סיטואציה שהם לא זוכים. אם יגיע לגמר, שמה שאני חושב שיהיה...
0: ארגנטינה.
3: שזה בדיוק השחזור של קטר, ופתאום...
0: יפרקו אותה, מי נתרשום.
3: עם השרביט של הקוסם, ולוקח לבד את המונדיאל השני שלו, זה הסיכוי היחידי שאפשר לקחת
0: להם. לא יהיה.
4: אתה מה, ספרד לא יכולים בחצי להדיח אותם?
3: לא ספרד, לא נורווגיה, לא אנגליה, לא אף נבחרת.
4: אומר רק ארגנטינה.
3: צרפת זה לבל אחר לגמרי, ברמה שאני מרגיש שזה לא פייר.
0: בוא נעשה סדר למילה שאמרת סנסציה. נורווגיה מדיחה את ברזיל, זה לא סנסציה.
4: אוקיי, נכון, אני מסכים, אני אמרתי
0: שלא. בוא נגיד לך משהו, ראיתי את נבחרת ברזיל, וברזיל זו נבחרת מאוד מאוד מאוד אפורה, ועם כל הכבוד לויניסיוס.
4: נשאר השם, אתה.
0: נשאר השם, עם כל הכבוד למה שעכשיו כל הרעש ועושים על דון קרלו אנג'לוטי, שיסתכלו על סגל השחקנים ויבינו מי זו ברזיל. ובואו נשים אותם בצד. נבחרת צרפת, זו נבחרת שאי אפשר לדעת מאיפה תבוא לך הצערה, וזו הצערה הכי גדולה.
3: קוץ', אתה מסכים איתי שכאילו אתה מסתכל על הסגל של נבחרת צרפת, אתה אומר בוא נה, זה קצת לא פייר. הם כמה רמות מעל הנבחרת השנייה שהיא פייבוריטית לזכות.
0: אבל.
3: עדיין לפחות. זו ספרד, אנגליה, נורווגיה, לא יודע מי, אוקיי? ספרד, צרפת זה באמת נבחרת שאני באמת חושב שהסיכוי היחידי...
4: אז איפה אתה רואה כן אולי חיסרון כזה שאולי איכשהו אפשר לנצל?
3: אני לא רואה את זה, וגם הקוץ' דיבר על...
4: הקוץ' אמר על...
0: מגן שמאלי.
4: מגן שמאלי.
3: ועל המאצ'אפ, אני לא רואה בכלל את מרוקו...
4: עובר את החצי.
3: לא עובר את החצי, זה מוגזם להגיד את זה, כי בסוף הם...
0: לא פריירים בכלל.
3: הם נבחרת טובה והם לא פריירים.
0: מאמן.
3: אבל אני לא רואה אותם... הכדור יהיה אצל צרפת הרי 70% מהמשחק.
0: נכון.
3: אז אני לא רואה אותם, אולי עוקצים במתפרצות, אבל באמת שצרפת קשה מאוד לשמור אותם 90 דקות. סתם דוגמה, ראינו את המשחק הראשון נגד סנגל. הם עשו 38 דקות, הגנה הירואית. בסוף בשנייה שאוליס משתחרר, נותן עומק, והם בפרץ לעומק, אי אפשר לעצור את זה.
0: דרך אגב? הקריאות
3: שלהם, הם לא קונבנציונליות, באמת, של צרפת.
0: דרך אגב, זה השחקן שלהם. כל צרפת תמימי דעים שאוליסה זה השחקן של הנבחרת הזאת. עם כל הכבוד לקיליאן. עם כל הכבוד לדמבלה.
4: כן, אתה חושב?
0: מה? אתה יודע שהייתה כתבה? הייתה כתבה.
4: מה, לפני הם בפה?
0: כן, הייתה כתבה שישבו את אוליסה עם זינדין זידן. עד כדי כך הלכו...
1: עד כדי כך?
0: עד כדי כך הלכו בצרפת חולים עליו על אוליסה, בצדק. אבל אני חושב שהערב
3: בסדר... אני חושב שזה מוגזם, אבל עצם זה שבכלל ישבו אותו לזידן, זה אומר הכל.
0: נכון, ב-11 בלילה, אשרף חכימי יחד... האמת, שאני לא יכול להבין איך השחקן הזה, איך יש לו ראש לכדורגל...
4: עם כל מה שעובר.
0: עם כל מה שעובר, ואיך כל משחק, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, מתי זה ישפיע עליו כל מה שעובר עליו? שום דבר, לא משפיע, טל.
3: קוץ', השחקנים האלה, יש סיבה שהם מגיעים לרמה שהם מגיעים אליו. יש סיבה.
0: כן,
3: הם כל כך חזקים בראש, הם כל כך חזקים בראש, הם כל כך יודעים לנטרל רעש רקע.
0: אבל אתה יודע איזה רעש רקע הוא מנטרל.
3: ברור, בגלל זה, אבל זה שחקן שמגיע למצב שהוא קפטן נבחרת מרוקו, שהוא מרוויח סכומים לא רגילים.
0: אבל כשאתה עומד למשפט, כשאתה עומד למשפט על אונס, תקשיב, לכאורה, בוא אני בא ואני אומר לך, זה מטורף, לכאורתיץ', ואני לא יודע איך בכלל, איך אפשר לעשות את הקאט הזה, ולהיות מיינדד ולתת כזאת יכולת, כמו שהוא נותן במונדיאל, שלא לדבר על פריס סן ז'רמן והזכייה השנייה הרצופה בליגת
1: האלופות. בק-טו-בק, כן.
4: אז אנחנו נצא לפרסומת זהב וחוזרים לדבר עדיין על המשחק בין מרוקו לצרפת. פרסומת
5: זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואני רוצה לשאול אתכם, מרוקו הגיעו לחצי גמר בפעם הקודמת, וראינו הפעם שזו לא, תודה, זו לא חד פעמי וזו נבחרת טובה. אני שוב מקשר את זה לביצה שלנו, איך מקום שלא היה כדורגל יותר מדי שם, פתאום כזה עושה פריצה, טל, איך אפשר לעשות את הפריצה הזו?
3: יש דור זהב, יש דור זהב, מה היה בבלגיה לפני כמה שנים?
4: כן, אבל...
3: אגב, שאנחנו היינו נגדם שהקוצ'י מן ואני הייתי... שחקן, קיבלנו את בלגיה עם דבריינה ועדן עזארד ולוקאקו ונין גולן באמצע ושחקנים. יש מדינות שיש להם דור זהב. כן, יש מדינות שיש להם דור זהב, וזה מה שקורה למרוקו עכשיו. הם באמת נבחרת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אני אגיד לך גם למה, יחיאל, אתה יודע, כי אם תסתכל על הנבחרת מרוקו, בעצם הדור הזה, כמעט כולם,
4: לא מרוקאים.
1: לא מרוקאים, כאילו גדלו באירופה.
3: בסדר, אתה יכול להגיד את זה גם על צרפת.
4: לא, אבל הם גדלו בצרפת, שם הם לא גדלו ולא נולדו.
1: אבל גדלו באקדמיות של צרפת, בגלל זה הם יצאו באיכות יותר טובה.
0: הכל נכון, אבל כשאני שומע את המאמן שנבחרת מרוקו, מוחמד והבי, ואני שומע שהוא אומר, חבר'ה, מה אתם נותנים לנו עכשיו סופרלטיבים? ולאן אתם לוקחים את זה? כי הנבחרת שלי מועמדת לזכות במונדיאל. אז היה, ואת זה הוא אומר אתמול במסיבת העיתונאי.
3: איך אני אוהב את זה, קוץ'?
4: מה? שזה הפוך מאלן שאמר, אנחנו נפסיד, ובמילא צרפת יקחו.
3: שזה הפוך, אגב, מהביצה שלנו, סליחה, קוץ', אני עוצר אותך, שכאילו בביתר השנה כל הזמן ברחו מלהגיד אנחנו רצים לאליפות, ובא אלמוג כהן עכשיו מסיבת עיתונאים ראשונה, רוצים אליפות, יאללה בוא נתקדם, בוא נזיז את זה, רוצים אליפות ובוא נתקדם. אם אני שחקן עכשיו של נבחרת מרוקו, בא המאמן שלי אומר, מה אתם עכשיו מסכמים אותנו כי קיבלנו את צרפת
0: בדיוק,
3: אנחנו רוצים לזכות.
0: נכון, ככה.
3: אם אני שחקן של מרוקו, אני אף על המאמן שלי.
0: זו הדרך, ובטח שאתה נמצא במונדיאל, ובטח שיש לך מסיבת עיתונאים טרנס אטלנטית, ובסופו של דבר, אתה יודע, אם אני קושר את זה, דרך אגב, לאלמוג כהן, אני מאוד אוהב את ההתנהלות שלו.
3: מאוד.
0: אלמוג כהן בא
3: באופן. בא מזיז את זה הצידה. עכשיו אני ואתה, יש לי שאלה, קואוצ', אנחנו יושבים באולפן מרכזי, נראה אותו עכשיו משחק ראשון, לא משנה נגד איזה קבוצה. אנחנו נשאל אותו אם הוא רץ לאליפות?
0: ברור.
3: אז זה גאונות מה שהוא עשה, הוא טיטה את זה. למה בביתר ירושלים השנה, שאני יודע ואתה יודע וכל מי שרואה כדורגל ישראלי יודע, יודעים שהם רוצים אליפות והם רצים לאליפות?
0: הוא לוקח את המועדון.
3: למה לא להגיד אנחנו רצים לאליפות ואנחנו רוצים אליפות? למה לא?
0: מה הבעיה פה? נכון, הוא לוקח את המועדון.
4: אז רגע, אז מה אנחנו לומדים? שזה ברק יצחקי לא רצה להצהיר על אליפות?
3: אני לא יודע, יכול להיות שזה המדיניות של המועדון.
0: לא, זה ברק יצחקי, שום מדיניות.
3: אני לא חושב שזה נכון להפיל את זה על ברק.
4: אני גם לא בטוח שזה ברק יצחקי.
3: הפעם אני לא חושב שזה נכון.
0: מה זאת אומרת ברעיון?
3: אני אגיד לך, כי לפני רעיונות בקבוצות גדולות, אתה יודע מה זה קואוץ', יש דובר, יש בעלים, יש מנהל מקצועי, יש מאמן, יושבים ומדברים על הדברים האלה, הרי לפני שמאמן
0: רגע, יוצא רגע, זאת אומרת,
3: למסיבת עיתונאים או לרעיון אחרי משחק.
0: אז תן לי לפרש את מה שאתה אומר, זאת אומרת שביתר ירושלים...
3: ואי אפשר לחשוד בי שאני ממליצי היושר של ברק, בסדר. נכון?
0: הכל בסדר, זאת אומרת שביתר ירושלים, אחרי העונה שהיא עברה, היא עשתה בעצמה את קפיצת המדרגה, והיא כבר לא מתביישת לבוא ולומר, אנחנו מועדון מספיק גדול בכדי לזכות בעונה הבאה באליפות.
4: היא בדיוק איך שאתה אומר את זה, היא עולה ל-1-0 במחנה האימון במשחק אימון.
3: יפה, יכול להיות, וגם יכול להיות שאלמוג בא ואמר איזה משהו, מהצד השני אני אומר את זה, כן, אני קצת סותר את עצמי, שפתאום בא אלמוג, ואמר, וואלה, אני גם לוקח משהו, אני המאמן, אז אני הולך נגד כולם, גם אם ברק אברמוב לא מסכים איתי, אולי, כל לכאורה, כן? אני לא יודע מה היה שם.
4: לכאורתי.
3: בדיוק, גם אם ברק אברמוב אולי לא מסכים איתי. אני רוצה לתת את הנושא.
4: בוא נשאל את ברק אברמוב.
3: בעיניי זה ההחלטה הכי טובה שהוא יכל לעשות.
0: ברק, ראינו אותך.
4: זה הוראה שלך?
0: אבל ראינו אותך ברעיון בערוץ הספורט. אמרת בעצמך שאתם כבר בליגה של הגדולים.
2: בוא, עצב, הוא, איך קוראים לו?
0: אסנאי.
2: משך אותי בלשון, בוא, לא ידעתי כזה, אני לא...
3: דיבר איתך על טיפים, על טיפים דיבר איתך, על כסף.
2: מה, ראית מה זה, הטבעות שלי, על זה, בוא, הוא משך אותי, לא ידעתי אני בא ל...
3: מה, גנבת כסף למישהו? הכל בעשר אצבעות, בעמל רב, מה?
2: עשר אצבעות, ואתה יודע, וכובע הפוך.
3: וצ'ופסטיקס.
0: בתכלס, בתכלס, כשאתה שמעת את אלמוג כהן אומר, אנחנו בשנה הבא רוצים אליפות, איך הרגשת, מה אמרת?
2: ברחתי לממד.
0: הלאה. איזה מזל שמינית אותי.
4: בוא נחזור באמת
0: לרגע. בוא נחזור רגע למיקו.
4: למיקו, יאללה.
0: אהבת את זה, מיקו?
1: שמע, מה שאמר אלמוג?
0: כן.
1: חד משמעית.
3: אתה בדעתי?
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: לא, אני אגיד, שנה שעברה, מה שלי הפריע ולעוד הרבה אוהדים, שזה הרגיש כאילו, כבר רואים את הטבלה, ביתר כבר נמצאת במקום, ומורחים אותנו.
3: מה אנחנו שואלים את ברק באולפן מרכזי, וייסי, באמת.
4: כן, אני ראיתם.
3: די, נשארתם רק אתם ובר שבע.
4: אני זוכר.
3: נו, בדיוק. אנחנו לא חושבים על אליפות. זה כאילו...
1: אל תזלזלו באינטליגנציה שלו.
3: זה נסתלבט על אנשים בעיניים. ואני גם לא מבין את החשיבה. הרי בסוף, אם תבוא ותגיד, אנחנו רוצים אליפות ואנחנו רוצים לאליפות, או אם לא תגיד את זה, לא באמת תהיה לזה השפעה
1: נכון.
3: ממשית, אם תיקח נכון. בסוף את התואר.
4: אגב,
3: לא.
4: אגב את...
3: אז מה ביתר, כל כך מפחדים?
4: אם כבר ככה יצאנו לביתר, את האבא אנחנו מכירים טוב, כן? אבל את הילד לפחות אני לא מכיר, מה אתה חושב על החתמה של נבו שדו היום?
1: חותם לא, ב... לא חותם
0: ב... אני מכיר, אני מכיר, אני מכיר.
3: אני מכיר, גם אני מכיר, שחקתי נגדו בלאומית, יופי של שחקן.
0: שחקן
1: מגן שמאל.
0: מגן שמאלי.
4: אבל אני זוכר אותו מהנוער חלוץ בכלל.
0: יפה, הוא עשה הסבה.
4: אוקיי.
0: הוא ירד לעמדה אחורית, מגיע עם הפנים למשחק, שדו, שחקן מאוד מאוד מהיר.
1: יש לי משהו לומר על זה. הוא גדל במכבי חיפה?
4: אני לא בטוח
0: שהוא. לא בטוח.
3: יש מצב, הוא מהצפון, יש מצב טוב. בוא נגיד בטוח במחלקת נוער.
0: מהיר מאוד ויופי של גיבוי לירדן כהן.
1: אם הוא הגיע לביתר מחיפה, זה אומר שהוא יהיה שחקן טוב.
3: ובלי קשר עם אלמוג בחר להביא אותו, ראינו את זה, ולאלמוג יש קורות חיים, מה שנקרא, פגע בירין לוי, פגע בזיו בן שימול, פגע בעוד הרבה מאוד שחקנים.
1: ירדן כהן, ירדן כהן הוא...
4: כן, במכבי חיפה.
3: ירדן כהן הגיע הרבה יותר מוכח. זה לא דוגמה נכונה. אבל אלמוג כבר הוכח שהוא יודע להביא שחקנים, יודע לקחת, לזהות את השחקן הזה מקבוצה קטנה, או אפילו מליגה שנייה, שיודע להביא אותו לקבוצה גדולה ולהצליח בקבוצה גדולה, וזה דבר הכי לא טריוויאלי בעולם.
4: הוא שיחק השנה בריינה, לא בליגה שנייה.
1: לא משנה,
3: עכשיו הוא שיחק בריינה. אבל זה שחקן שרוב הקריירה שלו שיחק בליגה שנייה, שחקן צעיר.
0: רוב גליל.
3: כן, שעד עכשיו לא יותר מדי שיחק בליגת העל, פתאום אתה לוקח אותו לקבוצה, שהמאמן אומר במסיבת עיתונאים הראשונה, אנחנו רוצים לזכות באליפות.
1: לא, הוא אמר יותר מזה, הוא אמר כל שחקן שבא לפה, הוא יודע שהמטרה היא אליפות.
4: מדהים,
3: ענק,
4: מדהים בעיני.
3: ענק, מהלך ענק של אלמוג כהן, כמו כמעט צריך. כל המהלכים שהוא עושה, שבעיניי אלמוג ענק.
4: אגב, טל, אותך לא שמענו עדיין, מה אתה חושב על ההחתמה של שון וייסמן?
3: החתמה מצוינת, מה זאת אומרת?
4: לא, כי, מה זה מה זאת אומרת? כי אני מסכים איתך, אבל יש כאלה שלא הסכימו.
3: זה בדיוק החלוץ שמתאים לאיך שאלמוג רוצה לשחק כדורגל.
0: נכון, לחץ גבוה.
3: זה בדיוק החלוץ. לחץ גבוה. הוא יושב על החליפה.
4: וגם סקורר, בוא, סקורר.
3: גם סקורר, אין בעיה, אבל אלמוג לא בוחר את החלוץ שלו. אלמוג לא בוחר את החלוץ שלו לפי אם הוא סקורר כזה גדול או אם הוא סקורר סבבה.
4: כן, לא, לא, הלחץ.
3: בדיוק, הוא בוחר אותו לפי זה שאם הוא ידע ללחוץ כמו שצריך, כי בשיטת לחץ של אלמוג, התשע, זה השחקן הכי חשוב בלחץ.
0: מאוד משמעותי, הוא מתווה את הדרך.
3: בדיוק,
0: הוא מתווה את הדרך
3: של אלמוג. ושון וייסמן זה בדיוק השחקן שיושב עליו בול.
0: ואני יודע בדיוק איפה אלמוג כהן למד, והוא התחנך דרך הכדורגל הגרמני, ודרך מאמני הכדורגל הגרמני, ובגרמניה יש דבר אחד שאומרים לחלוץ, אתה תצא ללחוץ ואל תסתכל לאחור. כולנו נגבה אותך ונתמצם את הפערים. אליך.
4: כן, והשאלה, אתם רואים את ביתר כי עדיין חסר לשחקן אמצע. זה רק זר מבחינתכם או שאתם רואים ישראלי בנמצע? לא, אני יודע שכרגע, אבל אם אתם רואים... אני שואל ישראלי בנמצע.
3: אני לא רואה. ישראלי בנמצע, אני לא רואה. אתה יכול עכשיו להביא? אתה לא יכול להביא.
4: אני לא רואה בעמדה הזו.
3: יכלת להביא, סתם דוגמה, אבו פני. אבל אבו פני...
6: כל השמות הישראלים שהיו בווישליסט, ביתר רביעה.
3: אנחנו יודעים את הבעייתיות, אז זה לא יכול לקרות, בלי קשר הוא חתם בכוכב.
4: גם נטע אני לא מאמין שיחזור לישראל.
0: לא, לא, לא.
3: וגם נטע מחזור לישראל, אני מאמין שהוא יחזור למכבי חיפה.
6: תראה זה יופי, כל השמות שהיה להם את הדיבור, שזה דן גלזר, יוספי וייסמן, כולם כבר הגיעו.
4: עם חותם. כן, אז אנחנו עוד לפני שיוצאים לפרסומות, מבזק מונדיאל.
5: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
6: טוב חברים, אז היום המבזק הוא קצרצר, אין לנו עדכונים על תוצאות, אבל אנחנו נגיד ששלב רבע הגמר יתחיל הערב ב-11 צרפת נגד מרוקו, מחר ב-10 בלילה ספרד נגד בלגיה, מוצאי שבת 12 בלילה חצות אנגליה נגד נורווגיה, וב-4 לפנות בוקר ארגנטינה נגד שוויץ. מלכות השערים מסי מקום ראשון עם 8 שערים, מקום שני אמבפה עם 7 שערים עם אלנד, קיין מקום רביעי עם 6 ואחריו דמבלה, בלינגהאם, אוירזבל, קיניונס שכבר לא שם, סאר וויניסיוס עם 4 שערים. אנחנו נקווה שהצרפתי יעלה למחות השערים.
4: תן לי מושג.
5: מבזק מונדיאל, בחסות כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
4: פרסומות וחוזרים.
5: הספרות בחסות
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
4: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון, הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: תוכנית
2: הספורט
1: של ישראל.
2: 11 במשחק, הייתי בטוח ב-10.
3: 23:00.
2: 11, אז 3 שעות וחצי.
3: לבן דוד,
2: שמח
3: על הפדיחה.
2: כן, היה שמח. הוא בבית חוגג.
3: מחכך ידם.
2: מה זה, עושה ככה, נהנה. הייתי בטוח ב-10, אתה יודע?
4: לא, אלי, הוא מרדק עם החפירות שעושה לו.
5: עכשיו הוא עושה, יש בחסקה.
6: אלי עכשיו תולה פוסטרים.
2: אנשים ביוון לא מבינים למה הוא קופ, למה בן אדם סתם קופץ ברחוב. אבל אנחנו אמנם חזרנו בפרסומות, אבל אלי, אם דיברתם עליו, אמר לי, אני חייב כמה שיותר בלטות, כמה שיותר בלטות, אז אנחנו יוצאים לחסויות, נכון? חסויות.
3: עוד חסויות, נאמר.
0: החסויות בחסות.
7: הם כן, מסתבכים עם קרנות, מפחדים לעשות את הצעד הראשון כדי להרוויח את ההלם, קרן השקעות גוטמן וייס. בראשות אלי גוטמן ושלמה וייס. מזמינה אתכם ליהנות ממסלול טל מפוצל, הכולל מגוון קרנות בסיכון גבוה, קרנות קצרות, קרנות שמסובבים פנימה. וייסי אמנם בגובה של הדגל, אבל בנאחים הוא כמו בקאם, רק מיוקנעם. קרן השקעות גוטמן וייס. אצלנו האנדר הוא האוברדרפט.
2: אז תודה לדניאל דבורין עם החסויות שלנו. בוא נדבר על, אתה יודע, אנחנו מדברים עליה כמעט כל תוכנית, אין הרבה שהשתנה, אבל מכבי חיפה מסיימת מחנה אימונים. אני לא אגיד, לא יודע איזה טעם היא מסיימת את המחנה אימונים. אמיתי.
5: בטעם של... אני אגיד לך. אני אגיד לך.
2: לא, מעניין. מה לא מעניין?
3: קואץ', בסוף.
4: חצי מהשחקנים לא היו שם בסוף.
5: בטעם של סימן שאלה. חוזר ברק בחר.
3: אז התחילו. אז כמו שהתחילו את הטעים הראשון.
5: זה נכון.
3: בדיוק.
5: אמרתי אתמול שמן הראוי שהיו דוחים את המחנה הזה בלפחות 10 ימים, אבל קבעו את המחנה הזה כי חשבו שיהיו באירופה ונפלו עם הסוגיה הזאת. בסופו של דבר, כשאני רואה את ההרכב הראשון של מכבי חיפה אתמול, יש יותר מדי סימני שאלה לגבי השחקנים שיפתחו במחזור הראשון בליגה.
3: יש יותר סימני שאלה
5: מסימני קריאה. באמת?
3: בדיוק.
2: וגם שחקנים שהיו במחנה, אתה יודע, ליסה ביסט למשל, בדקות האלה, ממש עכשיו, עושה בכלל בדיקות רפואיות בבריסטול סיטי, היה במחנה. ירמקוב, אנחנו יודעים שכנראה לא יהיה.
4: גמר את הסיפור.
2: ברוניניו הגיע רק אחרי כמה ימים.
5: לא, ברוניניו זה סימן קריאה. סוף סוף
2: יש סימן. לא, הגיע אחרי כמה ימים למחנה.
5: הכל בסדר, אבל הוא סימן קריאה. אתה יכול להגיד לי שפדראו יהיה הבלם של מכבי?
2: לא, גם לא בטוח.
3: תעשה לי סדר, מה קורה עם נאואל? מה קורה עם סברינה? מה קורה עם
2: שואו? לא, סברינה כבר נמכר. סברינה נמכר
3: ל... נאואל, מה איתו?
2: נאואל מחפשים לו קבוצה, אבל הוא לא מתאמן, הוא לא במחנה אימונים, הוא לא כלום.
3: אגבה.
2: בבית.
5: אגבה.
3: בבית?
2: אגבה רוצים מאוד להשיל אותו. מאוד מאוד, מחפשים לו קבוצה שלא רוצים...
3: למה? אגבה מאוד, הבנתי שליאור מחזיק ממנו מאוד.
2: אז אני אומר לך שמחפשים להשיל אותו. חד משמעית.
3: אז הוא כבר לא מחזיק ממנו?
2: לא ש...
6: ואם וייסי אומר לך זה בטון.
2: לא, לא כבר שהוא לא מחזיק ממנו.
3: אגב,
2: בגלל זה הוא לא רוצה למכור. בגלל זה הוא לא רוצה למכור, כי רוצים להשאיל אותו, כי ליאור עדיין מאמין בו.
6: וסטיוארד נשאר?
5: בוא נשאל אותך.
2: סטיוארד זאת שאלת המיליון דולר.
5: בוא נשאל אותך עוד שאלה. בסדר? מיליון דולר?
3: מיליון יורו.
5: מיליון יורו.
2: מיליון יורו.
5: שטייפן, פדראו ושון גולדברג, ששיחקו אתמול. מי מהם הוא עמד להרכב בעונה הבאה?
2: אם פדראו יישאר אז אולי הוא, אבל חוץ מזה, מכבי חיפה רוצה לפתוח עם שני בלמים זרים בעונה הבאה.
5: יפה מאוד. מגן שמאלי?
2: מגן שמאלי, לא שאין עדיין, זו שאלה שמכבי חיפה עדיין לא החליטה אם היא מביאה עוד מגן שמאלי.
4: מתי מחכה לספטמבר?
3: רגע, מתי תחליט אבל?
2: שהיא תראה מה קורה עם הצוות הזרים. שהיא תראה מה קורה עם הצוות הזרים, אם נשאר לה עוד זר לעמדה הזו.
5: אתמול מי פותח בעמדת החלוץ? גיא מלמד.
2: גיא מלמד, ורוצים להביא עוד חלוץ.
3: המוערך.
2: יפה, ורוצים להביא עוד חלוץ.
5: יופי, אז גיא מלמד רוצים להביא חלוץ ראשון.
4: חכה, צריך להתפטר מסטיוארט, לא?
2: זה העניין.
3: למה להתפטר? עוד פעם,
4: כי הם לא רוצים אותו.
3: זה שחקן שהמנהל המקצועי מאוד מאוד מעריך.
2: כן, אבל מעריך מקצועית.
4: זה משהו שלא קשור.
2: מעריך מקצועית, אבל ההתנהלות יש בעיה.
4: התנהלות.
2: יש בעיה שם.
5: יש בעיה קשה מאוד.
2: מבחינת מכבי חיפה.
5: ההתנהלות, אמר לנו וייסי, בעיה קשה. לא בעיה, אתה יודע.
2: מבחינת מכבי חיפה, כן. מה זה להגדיר את זה קשה? זה רובן אמר שהיא קשה מאוד. אני
4: הוא לא סיפר לנו התנהלות.
6: משחק אחרון בבית נגד הפועל תל אביב 4-1, בשער פתח יומרקוב, כנראה לא נשאר.
2: אוקיי.
6: בלמים, איסת, סק ושטייפמן.
2: רק שטייפמן נשאר.
4: סק בחוץ ואיסת בחוץ.
6: פיינגזיכט כרגע פצוע, בתאי נשאר.
4: קורנו פצוע.
2: גם בתאי, כן.
6: אגבה ואזולאי קשרים.
2: אזולאי יישאר.
6: אזולאי נשאר, ומקדימה פתחו מלמד, סטיוורט, חזיזה. גם מפה
4: חזיזה בחוץ.
6: ביצור נשאר אולי 3-4 שחקנים.
2: שגם מלמד לא מתוכנן להרכב.
3: חזיזה לא היה במחנה, נכון?
5: אני חייב לשאול אותך.
2: חזיזה לא היה במחנה.
4: חזיזה בחוץ.
2: חזיזה, גוני נאור, ליאור קאסה, גטאצ'ו, אגב, שאגב היום עבר להפועל רמת גן בהשאלה.
6: ונפגע בהם בהשאלה.
2: לא, כן, ולא, וסטיוארט בחלק מהימים, התאמנו עם דרור שמשון, לא היו במחנה.
5: אני חייב לשאול אותך שאלה כאחד שמסקר את מכבי חיפה, אוקיי?
4: נו.
5: מה הסיפור של, שאני שומע כאוהדים של מכבי חיפה אומרים, שיש אפשרות שמחזירים את סק ואת בטובינסיק?
2: לא, לא קורה. בררתי את זה. גם אני שמעתי,
6: למה לא את בנאדו וחרזי?
2: לא, לא קורה.
5: אוקיי.
2: אגב, לא, לא, אני לא חושב שזה רעיון רע.
6: לא, אני חושב שזה כן רעיון רע.
2: סק?
3: אני לא חושב שזה רעיון רע. בנאדו וחרזי?
2: לא, את סק, סק. להגיד לו בסוף כן, בסוף שאתה רואה מה המצבת.
6: אבל זה עבד כבר, אחרי פציעה קשה דילן.
2: לא דילן, אני מדבר על סק.
6: כן, אבל אתה אומר, בציבות כאילו...
2: אבל ביררתי, לפי מה שאני מבין, מכבי חיפה לא על הפרק.
5: אוקיי.
2: זה לא על הפרק. מה שכן, גם לא על הפרק, אנחנו עוזבים את מכבי חיפה, זה ענייני המכבייה, ואיתנו האיש שבמוקד של המכבייה, טל בן חיים.
3: האיש שבמוקד.
2: אני קורא היום שלא הופעתם למשחק, תספר לי מה קורה שם.
3: איך נופיע, תגיד.
2: מה זאת אומרת?
5: רגע, רגע, רגע. מי זה לא הופע?
2: נבחרת ישראל, הוא ייצג את נבחרת ישראל במכבייה.
3: טל בן חיים? קואץ', אני שואל אותך שאלה.
5: אוקיי.
3: קואץ', אני שואל אותך שאלה.
5: אוקיי.
3: נבחרת ישראל ותיקים, לא נבחרת ישראל האמיתית, מה שנקרא.
5: אוקיי.
2: רגע, אבל אתם יצא, זה טורניר ותיקים או שזה טורניר רגיל?
3: טורניר מכבייה.
2: מכבייה, רגיל.
5: מה זה אומר?
3: ברור. מה זה אומר? זה אומר יהודים מכל העולם. נבחרת ארצות הברית, נבחרת ארגנטינה,
5: גילאים?
4: ברזיל.
3: אז זהו.
2: לא, איזה גילאים הקבוצות השניות?
3: אז זהו, אני לא יודע גילאים להגיד לך בוודאות, אבל היו שם שחקנים לפי איך שהם רצו, שהם לא שחקנים בגיל שלי, ובטח לא בגיל של שולי גילארדי. אוקיי? בסדר? באים, רצים, ואתה ואני יודעים קואץ' שבסוף בכדורגל מי שרץ יותר מנצח, אבל עזוב את זה, עזוב את זה. התבזנו כנבחרת חד משמעית, לוקחים אחריות כתפיים רחבות, אוקיי? בוא תשמע את הלוז שלנו.
4: תלכו לבית שלכם, תלכו.
3: תקשיב טוב, שלמה, תקשיב. 6 משחקים ב-8 ימים.
2: של 90 דקות?
3: תקשיב טוב, אנחנו 20 שחקנים, אם אתה מחבר את כולם ביחד, אין לך גוף של שחקן אחד שיכול להכין את זה. בסדר?
5: לזה קוראים יופי של ארגון.
3: לא, מה זה יופי של ארגון? אני לא יודע.
2: אבל מה זה 8 משחקים? באיזה, מה זה? שלב בתים? מה זה?
3: 6 משחקים.
2: בשמונה ימים, אין בעיה. זה מה שאמרת.
5: רגע, מי השחקן? מי אמר?
2: מה זה, זה שלב בתים?
3: זאביק זלצר האגדי.
5: זאביק זלצר המאמן, אז למה הוא לא עשה סקוט של 40 שחקנים?
3: אתה יודע, שאלה משחקנים לוותיקים. זה לא דבר פשוט.
2: לא, אבל רגע, טל, תסביר לי למה 6 משחקים? כי עברתם שלבים, מה?
3: לא, זה 6 משחקים, ואז במשחק השישי אמור להיות הגמר. אוקיי, מקום ראשון שני זה גמר.
2: אוקיי.
3: בסדר? בפועל הפסדנו 3, אם אני לא טועה, או 2, ו... כן, הפסדנו 3.
2: אז לאיזה משחק לא הופעתם?
3: לא הופענו למשחק האחרון נגד ארגנטינה, זהו, אנשים כבר... אביך ידין ברך כזאת, אני ברך כזאת.
6: כתוב, אבל טל, כתוב בתוצאה, כתוב בתוצאה 6-2.
3: כן, נגד נבחרת של 35 פלוס.
6: אוקיי,
3: אוקיי, אנחנו היינו 45 פלוס כביכול, ואני הייתי בנבחרת הזאת.
5: עזוב, שמעתם ארגנטינה, קיבלתם מגליים
2: קרוב. אתה היית בנבחרת 45 פלוס?
3: כן, אבל זה
2: הנבחרת... אז עיפו אותך?
3: לא, אבל זו הנבחרת...
2: עלינו פה על סקופ?
3: לא, זו הנבחרת...
2: סיוף במכביה!
4: חריג גיל, אבל לא
2: יפה. סיוף במכביה!
3: רגע, נסוף. חריג גיל, הפוך. זו הנבחרת המקורית כביכול.
2: אוקיי.
3: אתה צריך או פאו או שתיים, אם אני לא טועה. בשביל להיות בנבחרת.
6: היו שם כוכבים בנבחרות האלה?
2: הבנתי, אוקיי.
3: לא, איזה כוכבים?
6: ארגנטינה, ברזיל.
5: אין לנו את הרכב שלכם, רגע.
2: יוסי בניון ראיתי.
3: יוסי בניון, שיחק טל בן חיים בבלם, אמיר שלח, שלאובר, שולי גילארדי, יגאל אנטבי, יעקב הלל, סתיו אלימלך, אביחי עדין, טל בן חיים.
6: בוא'נה, אתם עושים פה פלייאוף עליון.
3: עומר גולן, פיני בלילי. תגיד, איזה פלייאוף עליון? אנשים כואב להם לרדת מדרגות. תגיד, אתה רציני?
2: קבשת? ראיתי, לא, אבל מה ראיתי?
6: ראית אדום של בניון, זה מה שהיה.
2: היה אדום לבניון גם, נכון?
3: כן, כן. בסוף גם במשחקי ותיקים יש אמוציות, אין מה לעשות.
6: כן, ראיתי. הוא היה גם דווקא יחסית.
2: שלמה, איך לא קראו לך לאמן את הנבחרת הזו?
3: הוא לא רצה, קראו לו, הוא לא רצה.
4: אני אגיד לך, לא קראו לו, אבל עכשיו קראו לי.
2: ומה אתה עושה עם הנבחרת?
4: אני באתי לדבר על המונדיאל. אפשר לקבל פתיח בבקשה, עזוב את שלי מעכשיו.
2: תן לנו
4: פתיח. אני עסוק בדברים עכשיו ברומו של עולם.
2: יאללה,
4: תן לי פתיח.
2: תן לו פתיח, אם מוטה למבקש אפשר לעצור.
1: יומן מסע עם מוטה לשפיגלר.
5: כמו הטוב הרב המכוער.
4: בדיוק. אכן צועד אני עם סוסי קוסמוס בתוך סניף של קוסקו, מסצ'וסט. פה אני מתמרק ומתארגן לקראת המפגש המשפחתי שלי עם פרי חלצאי.
5: עמיחי.
4: עמיחי. ששידר באצטדיון ג'ילט לא רחוק מכאן את המשחק שצפוי לקרוע את צרפת מבפנים. אפילו יותר מנוכחותו של בבק במדינה. אגב, טל, ג'ילט זו חברה מוכרת בכל העולם. חוץ מבבית שלך. מוצרי גילוח עבורך מיותרים כמו מעצור לדלת חרוזים. עכשיו צרפת נגד מרוקו.
3: למה מיותרים? אני צריך לקרחת, מה?
4: אל תשקר אותנו, לא צומח לך שם כלום. יש לי אגב קעקוע חינה של אוליסה ואני מוכן ומזומן לאירוע, ואם הקיליאן הבינוני יאכזב, תהיו בטוחים שאני אוכל לסייע כמו מילוע של תותח. אני שהבקעתי את חומות שוודיה עם זרת אחת ברגל ובעודי סובל מתנועת מעיים רגיזה מטאקו מפוקפק. שאלת על יכולות הגוטי, שאלת על יכולות
2: האתלטיות.
4: הנה בבקשה. אתה יודע מה זה מעיים רגיזים אחרי טאקו כזה?
5: מוטל, איתך אני כבר לא מתווכח.
4: בדיוק. תודה רבה חברים, אני הולך לפגוש את עמיחי. סלמת.
2: ביי מוטל, ואנחנו גם יוצאים פרסומות וחוזרים.
1: יאללה. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: שם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: באמת.
6: תודה רבה.
5: זהו, יצא לכם מאף כבר המונדיאל, זהו.
6: לא.
5: אין מה לדבר.
6: כשיש.
7: סליחה, צביקה.
6: כשיש החתמה כל כך מעניינת, כמו ים הדר במכבי תל אביב, אז אנחנו רוצים לשמוע את דעתך.
8: מה זה בהחתמה? המעבר החד של ים הדר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב.
6: חצה את הכביש.
7: פייסי עשה מעבר כמו שלי, ים הדר.
6: כן.
5: וואלה, נכון.
6: תגיד, כמה זה באמת קשה?
8: קשה מאוד.
6: מבחינת ילדים, אני לא יודע, אז אתה היית צעיר, אבל...
5: אבל הוא יותר סמל בפועל, לא?
6: כן, מבחינת, אתה יודע, החברים, הדברים, אתה הולך ברחוב בתל אביב.
8: קשה מאוד, אני אומר לך.
7: קשה מאוד לעשות את המעבר.
9: טל, ראיתי חייב...
7: אני חושב שבכדורגל פי אלף יותר קשה מבכדורסל.
9: אני חייב לשאול שאלה קטנה, טל, היית, אתה וזהבי הייתם בקשר עוד לפני המעבר של מכבי תל אביב?
7: בטח, היינו חברים מהאולימפיק.
9: אוקיי, סבבה.
7: בטח.
9: כי מצאתי איזה משהו, חיפשתי איזה משהו לסושיאל. לא, מצאתי תמונה טובה דווקא, אני אשלח לך אותה עכשיו בוואטסאפ, אני אשלח לך.
6: לא, אבל אז בסוף ים הדר עובר למכבי תל אביב, אנחנו שומעים, אתה יודע, אופר ינאי טוען שזה 4 מיליון דולר לעונה, מכבי תל אביב טוענים שזה 2 מיליון דולר לעונה חתימה.
7: אותו מעבר סכומים אחרים.
8: אבל זה לא משנה, מה צביקה חושב?
6: זה לא משנה.
8: מה צביקה חושב על המעבר הזה?
6: האם זה הישראלי הכי טוב שמכבי תל אביב יכלה להביא?
8: צביקה לא חושב, צביקה לא שומע, צביקה לא איתנו.
5: מה?
6: צביקה. האם ים הדר המעבר זה אומר שמכבי תל אביב משתלטת סופית גם בעונה הבאה לליגה?
5: לא צריכה להוכיח לאף אחד השתלטות על הליגה עם כל הרעש והצלצולים של אדון אופר ינאי. אני לא ראיתי שפעם אחת בכלל הם דגדגו את מכבי תל אביב. אז עם כל הכבוד, אין לי כבוד לאופר ינאי והפועל תל אביב, לכו תנוחו, תהיו בשקט.
9: אתה ראית איזה תמונה איקונית?
7: לא טוב, לא טוב. למה? כל תמונה שלי שאני רואה בהפועל תל אביב לא טוב. יצא לנו איזה משהו מהנבחרת.
8: אני דווקא אוהב את התמונות שלי בהפועל תל אביב.
6: זה בטוח.
7: אתה.
5: לי אין תמונות עם הפועל תל אביב.
8: הלך לתמונות בהפועל תל אביב.
7: ובזה אני מקנה בך, מיקו.
6: תגיד, אבל טל, מה, אתה עובר, חוצה את הכביש וזהו, ואוטומטית אתה חש?
7: איזה זהו.
6: לא, אוטומטית אתה חש כבר עם מכבי תל אביב?
8: פתאום, אתה מקבל אין ספור הודעות, ואתה מקבל ספור...
5: לעצוד.
7: ממש לא, אתה מקבל הודעות קשות, אתה עובר דברים לא פשוטים בחוץ.
6: מה, ספר לנו?
7: היה לי מקרה קניון ארנה, גרתי במרינה בהרצליה, הולכים אני ואשתי עם הבן של אישון הגדול, היום הוא בן 11, הוא התינוק בעגלה, ופשוט בא איזה עוד הפועל. ומתחיל כלל אותי, הגרמני, וחלכת, וינאצי, ו...
5: תחייך לו בפנים.
7: עכשיו, אין בעיה, ברור, אתה נמצא בסיטואציה, קל להגיד, תחייך לו בפנים.
5: לא,
7: בסוף,
5: ברור, אני יודע, אני לא...
7: עכשיו, אם אני לבד, שתבין, מיקו, אם אני תראה. לבד, אני באמת מחייך לו והולך, אבל פתאום שאתה נקלע לסיטואציה כזאת, עם אשתך, ועם
5: קטן.
7: תינוק בין כמה חודשים, עם אשתך אחרי לידה, סיטואציה לא נעימה. זה סיטואציה שבסוף מוציאה ממך, אתה יודע, את הבון.
6: לקחת את זה בחשבון כחלק מההחלטות שאתה עובר, חוצה, עושה את המהלך הזה?
7: ברור שאתה לוקח את ההחלטות האלה, את השלכות.
6: לא, אבל אתה ילד בן 23, אתה לא עם התבונה של היום.
7: כדורגלן בן 23, שעושה כזה מעבר, ואתה כבר שחקן נבחרת בוגרת, ואתה כבר עושה רעיונות בטלוויזיה, ואתה משחק מול הצדיונים מלאים, זה לא ילד בן 23 רגיל. אתה יודע לקראת מה אתה הולך, אתה מבין את ההשלכות של מה שאתה הולך לעשות, אבל עדיין בסיטואציה הזאת הנוכחית אני זוכר. היו לי עוד כמה מקרים, אבל זה הסיפור שאני הכי זוכר, שהיה לי מאוד מאוד קשה, אתה יודע, אני מאוד מאוד גאה בעצמי היום בדיעבד, שהגבתי כמו שהגבתי. לא, שהגבתי כמו שהגבתי, תשמע, הגבתי ב...
6: אז זה מה שים הדר צריך עכשיו...
7: אני יודע להגיד לך היום שאשתי, אני מסתכל על זה אחורה, היא הרגישה מאוימת בסיטואציה, מה מצופה ממך בתור הבעל שלה ובתור התינוק, ובתור אבא של התינוק. מצופה ממך, אתה יודע, די לשמור עליהם, נהל את הסיטואציה, והוא ממש התנהג בצורה מאיימת, ואני מאוד גאה בעצמי, בדיעבד עוד פעם, על איך שהגבתי באיפוק, אבל עוד פעם, זה באמת...
5: איזה אנשים...
7: כשאתה עושה מעבר כזה...
5: איך לא לדבר על הזיפטה של אנשים.
7: כשאתה עושה מעבר כזה, כשאתה עושה מעבר כזה...
8: זה מעבר חד.
6: אז ים הדר צריך לחשוב על זה?
7: אתה מודע להשלכות.
8: קודם כל הוא יודע...
7: אני לא מאמין שבכדורסל זה יקרה לו.
8: תקשיב, אני לא יודע...
6: הקהל בכדורסל... בואו
8: תקשיב.
7: לא חושב.
8: הוא צריך לקחת את זה בחשבון. אני בא ואני אומר לך, אחרי התקופה שהייתה לי בהפועל תל אביב, 3.5 שנים, כמעט 4 שנים, ועברתי אירוע לב, וקיבלתי החלטה שאני מסיים את דרכי בפועל תל אביב, זכינו בגמר גביע המדינה, ואמרתי, אני קצת לוקח טיימאוט מהכדורגל, והגיע לי הצעה ממכבי תל אביב. ג'ק אנגלידיס פנה אליי בזמנו,
6: וואלה.
8: וזה פורסם. אם אתה יודע את כמות ההודעות שאני קיבלתי מאוהדי הפועל תל אביב,
7: רק שלא... רק על זה שהוא אולי...
8: אולי מועמד שלא עושים את המעבר החד הזה מהפועל למכבי, זה יכול לקרות אם תעבור קודם למכבי חיפה ואז תגיע למכבי תל אביב, אבל אתה לא יכול לעבור את
6: לא הכביש. ישירות.
8: לא ישירות.
7: תשמע, יש גם משמעות מאוד מאוד גדולה, אם אתה... תחשוב, אני עשיתי אימון בפועל תל אביב, אחרי צהריים.
6: כן, סיפרת לנו.
7: ובוקר אחרי כבר הייתי בקריאת שלום. איראן למשל, הוא כל כך שנו בהפועל, כי קודם כל הוא גדל שם, אני לא, אוקיי? אבל הוא הגיע מפלרמו. יש הבדל. אני תחשוב, ביום שני בערב עשיתי אימון בוולפסון, בבוקר כבר הייתי בקריאת שלום. אני גם יכול להבין את האוהדים של הפועל תל אביב, אני לא אומר שעכשיו...
8: לגבי גילי ורמוט, לגבי גילי ורמוט, אתה לא זוכר?
7: ברור, אני מבין לגמרי, אני מבין את הסינה, אני מבין הכל,
5: כן, אבל בסיטואציות
7: מסוימות לא מתנהגים ככה. סליחה, אני לא מבין שבאים לבן אדם עם שוב והתינוק שלו ומקללים אותו בפניהם, זה אני לא יכול להבין. אני לא אוכל להבין גם לעולם.
6: מעניין אם זה קרה פעם לדניאל דבורין.
7: דניאל, זה קרה לך דבר כזה?
5: בוודאי, קרה גם קרה מתחנות רדיו מתחרות. אבל בוא נשאיר את זה בינינו. אני רוצה להגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, גדל בריאל מדריד תחת השם מיניסקוס ג'וניור, רוני יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר.
7: יפה, זה לא קרדיט. למרות שלא מגיע לו.
5: בדיוק, עריכה ותוכן. בשנה הבאה יקבל הזדמנות לסיים יסודי, תום גל. טכנאי שידור בדוחף אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברד רושלים, אליה אליהו. באולפן, שולף סקופי מהקרטוניה של יוקנעם, שלמה וייס. הוא אולי מפחד מכלבים, אבל לא מפחד להיות אנדרדוג, אלי גוטמן.
6: נכון, יפה, יפה.
5: שימו לב, היא נועזת. היא פוחזת, ויש את החולצה של עזה, טלי, טליה בת חיים. ובחוגים מסוימים קוראים לו נא נחמן, נחמן מאושן, מיקו ג'מאל. סיימנו! סיימנו את השבוע.
7: אני מת להיכנס לראש של תום גל פעם אחת. פעם אחת להיכנס לראש.
5: עדיף לך לא, יחיל, עדיף לא אחי.
6: באתי להגיד...
5: אתה יודע מה תראה שם?
6: אתה יודע שבאתי להגיד...
5: חוץ מחבר בין שני האוזניים וזהו.
6: אתה יודע, באתי להגיד ישר, אנחנו נהיה פה גם מחר, ואנחנו לא נהיה פה. אנחנו נחזור ביום ראשון, היה לי כיף גדול, חברים.
5: אתה חוזר בראשון חתירה עדיין?
6: אני חותר גם שבוע הבא.
8: יפה מאוד.
6: גם שבוע הבא אני חותר פה.
7: הוא חותר כל הזמן, לא תמיד הוא מגיע, לפעמים יש רוח, יש גלים.
6: לא, אבל השבוע הבא החתירה מצליחה.
8: אחלה סופש, חברים.
6: שיהיה סופש טוב ושקט לכולם.
5: שבת שלום לכולם.
7: אוהב אתכם.

0: בחסות
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
19: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
20: אם אשכחך ירושלים, תשכחי ממני.
21: מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם.
22: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
24: התכוונת שהגיע הקיץ?
23: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
25: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: صدای هشت انفجار در شرق بندرعباس شنیده شد. دو پرتابی دیگر هم در شهرستان سیری که مورد تایید قرار گرفت که یکی از این پرتاب‌ها هم
3: בעקבות חידוש הירי לעבר שלוש ספינות בהורמוז שלשום הגיב ארצות הברית ב-80 תקיפות. אתמול טענה איראן ששיגרה טילים וחטבאמים לעבר 85 מטרות במדינות המפרץ. אמש הודיעה ארצות הברית שביצעה בתגובה לתגובה 90 תקיפות. היום איראן הגדילה את טווח התגובה לתגובה לתגובה.
4: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it.
3: להבדיל מכל החזיתות האחרות שאימנו מתמודד, זו של איראן משפיעה מיד על הבוחרים בבית.
5: We are seeing an immediate impact at gas stations across the country this morning, with the national average jumping 6 cents overnight to $3.81 a gallon this morning.
3: בין האתרים שאותם תקפה ארצות הברית, מגדל בקרה לתנועת הספינות בהורמוז, ואולי המשמעותי מכל ביום הזה, גשרים במסילת הרכבת מטהרן למשהד, לשם הגיע ארונו של חמינאי, והיום ייתמן בסופו של מסע הלוויה שנמשך שבוע ימים. ארונו של חמינאי האב הוא טס מעיראק במטוס מטען, כשהוא מלווה במטוס קרב איראני, לפחות אחד שלא הושמד. במהלך הלוויה הותקף הנשיא פזשקיאן, ונשמעו קריאות זוהמות נגד פשרות והסכמים. ולמרות שטראמפ שב ואומר שהשמיד את כל היכולות הצבאיות של איראן, גם אתמול
6: איראן has been wiped out. Iran, their navy's gone, their air force is gone, everything's gone.
3: מסתבר שלא רק בהורמוז איראן משבשת את התוכניות של נשיא ארצות הברית.
7: Are you aware of any credible threat by Iran against Air Force One?
6: I have a threat all the time. I'm number one on their list.
3: לאנקרה, נזכיר, הוא הגיע בטיסה ישירה עם המטוס הקטרי החדש דנדש שקיבל מתנה. זה היה לפני ההתלקחות במפרץ. בדרך חזרה טס מטורקיה לבריטניה באייר פורס 1 התחול הישן והטוב, ירד ממנו ועלה מיד למתנה המשודרגת שקיבל מהאמיר העשיר.
7: What was the security concern that caused us to change planes?
6: We sent it a little early, same line going back. We sent it a little bit early so that we could let them see it. The whole base came out and saw the plane.
3: אף אחד לא קנה את התירוצים.
8: Does anyone buy that? Or is there something more to what that Post reporter was asking just then? Something about the security of that plane.
3: ועדיין התברר של המתנה הקטרית עדיין לא הותקנו כל מערכות ההבטחה הנדרשות, ונוכח ההסלמה השתכנע טראמפ לפחות בחצי הדרך חזרה לשנמך את התנאים.
9: That's a plane that has gone through a very quick retrofit compared to what normal Air Force Ones go through.
3: נוכח האיומים הנמשכים הסכים טראמפ לדחות סיפוקים.
10: אוהד חמו, בינתיים בהנהגה האיראנית יש עדיין חילוקי דעות לגבי פתיחה מחודשת של חזית עם ישראל, כי ברור שתקיפה כאן תגרור מיד גם תגובה.
11: ממש כך דנה, וחילוקי דעות מהותיים למעשה, לא דווקא בהקשר הישראלי כמו בכלל בהקשר הרחב, האם נדבוק באמת במסלול של הדיפלומטיה או שמה ללכת לכיוון מלחמה. אבל אני חושב דנה שאנחנו צריכים להסתכל על כל מה שקורה עכשיו, על ההסלמה האחרונה, על תקיפת המחליות באורמוז, מה שהוביל בכלל ההסלמה הזו, על הקו הנוקשה שאיראן מובילה, ובטח בהקשר של השאלה שלך בהקשר הישראלי, דרך פריזמה מאוד ברורה אחת, והיא העימות הפנימי בתוך איראן. והעימות הזה בא לידי ביטוי, וראינו בכתבה של הרד באמת את התקיפה גם של הנשיא פזרשיאן, גם של שר החוץ שם. אבל יותר מזה, אנחנו מדברים על קבוצה גדולה של פוליטיקאים, אנשי משמרות מהפכה ועיתונאים, שמובילים בעצם את הקו הזה, הקו האנטי הסכם, אנטי מסע ומתן עם האמריקאים, מהרבה מאוד סיבות, גם אידיאולוגיות אבל גם כלכליות. והנוכחות שלהם, צריך לומר דנה, דוחפת גם את המחנה במרכאות יחסית מתון באיראן להקצין ולהקשיח עמדות. עכשיו בהקשר הישראלי שאת שואל, שואלת. איראן היום מגיע רחוק, נכון, היא תוקפת את ירדן, ולכאורה, את יודעת, ישראל מאוד קרובה, אבל, וזה אבל חשוב, איראן לא רוצה לשרוף את המועדון. איראן לא רוצה עכשיו להיכנס לאימות מול ישראל, משום שיש שם הבנה שכל ירי לעבר ישראל יוביל בעצם לתגובה ישראלית מהותית, גדולה, משמעותית, בעצם למלחמה כוללת. אבל יש לי כוכבית אחת בהקשר הזה. איראן יודעת להוכיח גם רציונל שונה. אנחנו זוכרים את אותו מחנה ניצי שהזכרתי עכשיו, ולא מן הנמנע שבשלב מסוים, לאו דווקא עכשיו, כדי להרוג מוות ודאי את אותו הסכם, אולי גם ישראל תוכנס לאירוע הזה. אני רוצה להזכיר לך, דנה, שבפעם האחרונה, לפני כמה שבועות, בלבנון, היו אלו אנשי משמרות מהפכה, שדחפו את חיזבאללה לתקוף את ישראל,

0: את ההסכם, במקרה הוא זה לא הצליח, לכת תדעי מה יקרה בעתיד.
1: תודה רבה לך אוהד, ובצל המתיחות בנמל התעופה בן גוריון, בינתיים שגרה, דין פישר כתבנו, ברשות שדות התעופה ממש נדרשו להוציא הבהרה לאחר גל שמועות שהחל בנוגע לתגבור מחודש של המתדלקים האמריקנים.
2: נכון מאוד, וצריך להגיד, דנה, יש כאן שגרה, שגרה מלאה, חיכו לימים האלו כאן בנמל התעופה בן גוריון, גם היום מעל 85 אלף נוסעים ממריאים ונוחתים, ולכן היה חשוב מאוד לרשות שדות התעופה, למשרד תחבורה, להוציא הבהרה, כי יצאו לא מעט דיווחים בלא מעט מקומות על כך שהאמריקאים כבר מחזירים לכאן את אותם מתדלקים אמריקאים שראינו בתקופה האחרונה, ודאי מאז שהגעת תארי היו כאן מעל 80 מתדלקים. אז קודם כל צריך לומר, בנמל התעופה בן גוריון נמצאים כרגע כ-25 מטוסים מתדלקים אמריקאים בלבד. זה רחוק לחלוטין, כאמור, ממספרי ה-C שהיו כאן בתקופת המלחמה. עכשיו אנחנו מדברים על כך שארצות הברית בשלב זה עדיין לא עוטטה, לא לרשות שדות התעופה ולא למדינת ישראל בכלל, על כך שהם מתכננים להחזיר את המתדלקים לכאן, לשטח ישראל. והדבר הזה אולי כן מהווה איזשהו סימן, כי אם אנחנו מסתכלים על נדבה כאינדיקציה אולי להסלמה מחדש גם בין ישראל לבין איראן, אז נכון לעכשיו מבחינת נדבה, ההפך הוא הנכון. ובנוסף אנחנו מדברים על כך שהמתדלקים מתדלקים בתוכנית סדורה שכבר תכננו אותה מראש, כשביקשו מהאמריקאים לפנות את אותם מטוסים מתדלקים מכאן מנמל התעופה בן גוריון, כדי להחזיר את נמל התעופה להיות נמל תעופה אזרחי, סליחה, המתדלקים הללו יחזרו לכאן אם הם יצטרכו תוך 48 שעות. הם נמצאים בבסיסים קרובים, אבל כרגע עדיין לא קיבלו את ההנחיה לחזור לישראל.
1: כן, אז בצל כל המתיחות עדיין אנחנו שם בשגרה, תודה רבה לך. אלוף במילואים תמיר היימן, המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אמ"ן, אתה איתנו, תראה, הייתי מבקשת ממך לעשות לנו סדר, אבל זה בלתי אפשרי. אז בוא נסתכל על הערכות. האם אנחנו להערכתך באמת נמצאים פסע מהתלקחות, או שאנחנו רואים כאן סוג של מסע ומתן תחת אש?
3: קודם כל אנחנו בדינמיקה של הסלמה שיכולה לצאת משליטה, ולכן כל מה שנאמר קודם על מוכנות גבוהה ראוי שישמר, גם מוכנות תגובה וגם מוכנות הגנתית. אבל כדי להבין באיזה שלב אנחנו ניכנס לתוך הסיפור הזה, צריך להסתכל רגע אחד על הדברים מהזווית האיראנית. בעצם מה האינטרס האיראני? איראן רוצה לבסס ניצחון. זה חשוב מאוד למנהיג העליון החדש, ניצחון לא רק ברמה הבינלאומית והאזורית, אלא גם מול עמו ומול המתנגדים לכל מסע ומתן עם האמריקאים. הוא חייב לשדר חוזק ונחישות. אז ניצחון באי הפסד זה לא מספיק, דנה, הוא צריך משהו נוסף. והדבר הנוסף שהוא עושה, הוא עושה מול שני הגורמים שהוא איתם הוא נלחם. ההישג הנוסף, הניצחון פלוס, מול ארצות הברית, שליטה באורמוז, ריבונות באורמוז. מול ישראל, אכיפת הפסקת האש וצמצום והגבלת הפעולה של ישראל בתוך לבנון. ולכן, אל מול שני ההגיונות האלה הוא פועל. הוא יפעל לשמר את ריבונותו באורמוז, גם זה בסיכון הפסקת האש. וכל עוד ארצות הברית תגיב, הוא יגיב כנגד ארצות הברית. ולכן, ככל שזה מול אורמוז, זה מתוחם כנראה לתשתיות אמריקאיות. מול ישראל, זה תלוי בחיזבאללה. אם חיזבאללה יצטרף, ישראל תגיב מיד, איראן תגיב משם, ואנחנו נכנסים לתוך העניין הזה. אז דרך שני הגיונות האלה צריך לראות את זה. עכשיו, החדשות הטובות של המצב שלנו, יש סנקציות על איראן, המצב רע מבחינה כלכלית ומחמיר מבחינה כלכלית, ואיראן חוטפת על הראש. אפשר לחשוב, מצב מעולה. החדשות הרעות זה הגרעין. אם יש משהו אחד שלמדנו, זה הדבר הכי חשוב, והאיראנים מתקדמים כל הזמן.
1: כלומר, אתה אומר, מי שחושב, יש קולות כאלה בישראל שאומרים, זה מצב אידיאלי, כי כל הזמן מחלישים את איראן, הם עסוקים עם ארצות הברית, בינתיים ישראל נשארת בחוץ, טוב לנו מהסכם רע.
3: כן, זה לכאורה נוח לכולם, אבל אני מציע להסתכל על התחכום האיראני. כמו הקוסם שמראה לך משהו, אורמוז, אורמוז, אורמוז, הוא ביד השנייה מסתיר את מה שבאמת חשוב, גרעין, גרעין, גרעין. ואם למדנו משהו על התקופה שבין 12 הימים לשאגת הארי, זה שהאיראנים מתקדמים בגרעין בכל הכוח. פרסומים גלויים בתקשורת הבינלאומית ובישראל מצביעים על התרחשויות חמורות מאוד בהר המקוש. והלקח המרכזי האיראני חייב להיות בתחום הגרעין, ובטוח שהם מסתירים משהו. אז המציאות לא קופאת על שמריה, ואני מציע להיות מאוד מאוד מוטרדים מההתקדמות הזאת תחת התחושה ש... המצב רגוע.
1: אם אני מסכמת את הכל, בסוף להגיע להסדר עדיף מאשר מצב שבו הכל פתוח ואנחנו לא יודעים מה קורה
3: שם. כן, ואגיד מילה אחת על האמריקאים. באמת הם תוקפים בתבונה, והאפשרות שהם הוסיפו עכשיו תשתיות לאומיות זה מכאיב יותר. הבעיה עם תשתיות לאומיות זה משפיע על הכלכלה האיראנית רק בטווח הרחוק. בטווח הקרוב זה כאב משפיל. ואם למדנו משהו על הגאווה האיראנית, ועל המנהיג החדש מול שאתה בא, הוא לא יכרה ברך מול כאב ולחץ כזה.
1: אלוף מילים תמיר היימן, תודה רבה לך ש...

0: באת אלינו לאולפן, ועל רקע החשש של רבים מפגיעה בתואר הבחירות, כן, אנחנו גם לקראת בחירות, הנשיא הרצוג כינס היום את ראש השב"כ זיני ואת יושב ראש ועדת הבחירות סולברג, להעביר מסר של מאמץ משותף להבטחת ההליך. הנה.
1: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצינו מושקעים בנושא על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
0: ניר דבורי, זאת הייתה הפגישה הגלויה, אבל אתה מספר לנו הערב שיש גם ערוץ חשאי, ויש חשש של ממש להשפעה על הבחירות גם מבפנים, אבל גם מבחוץ.
2: נכון מאוד, וצריך להגיד, וזה כבר ברור, דנה, אנחנו גולשים לתוך תקופה רגישה מאוד, בהרבה מאוד היבטים של החברה הישראלית, ויש כאן הערכות גדולה מאוד מאחורי הקלעים כדי לשמור על תואר הבחירות. באחרונה הייתה פגישה בין יושב ראש ועדת הבחירות לבין ראש השבק. והפגישה הזו נועדה בעצם גם לייצר שיתוף פעולה וגם לייצר תאום בהכוונה של הוועדה להיערכות לשורה של נושאים, ואנחנו נפרט את מרביתם. סיכול פיגועים על רקע אידיאולוגי, סיכול מהלכי השפעה זרה מבחוץ, אבל גם על ידי גורמים בתוך מדינת ישראל. אנחנו רואים את מה שמתחולל ברשתות החברתיות, הגנה על תהליך הבחירות מפני חבלה בתשתיות ומערכת המידע של ועדת הבחירות, והבטחת אישים, כולל הערכות להבטח גם את המועמדים הפוטנציאליים לרשות הממשלה. הוקם כאן למעשה צוות יהודי, גם דרך הוועדה, ועדת הבחירות וגם בשבק, ונפתח חמל מודיעיני שעובד 24/7 מסביב לשעון, שהתפקיד שלו זה בעצם ניטור איומים ופעילות חריגה כדי שאפשר יהיה לסכל את זה באופן מהיר. וצריך להגיד, על רקע עלייה באלימות, ואנחנו רואים עלייה באלימות ברשתות חברתיות ברחוב וגם כנגד עיתונאים, יש כאן מבחן גדול מאוד לכל הגופים, מוועדת הבחירות, דרך השבק, דרך המשטרה, כדי שהם יוכלו להבטיח כאן הליך של סדר בחירות תקין.
0: כן, שנזכיר, זה כמובן אחד מהמטרות של השבק על פי חוק השבק.
2: נכון, אבל כאן המבחן הוא מבחן המעשה והיישום.
0: ללא ספק, ניר, תודה רבה לך. בליץ החקיקה והדיל בין נתניהו והחרדים, הוא ממשיך לדהור קדימה אחרי זעקות קוראות לב של הלומי קרב בוועדה בכנסת. חוק יסוד לימודי תורה אושר לפני זמן קצר בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית. הנה תחילה הכתבה של דפנה ליאל.
3: שבוע למימוש הדיל בין נתניהו לחרדים, והיום כבר נרשם כאוס מוחלט בדיוני ועדת הכנסת. הלומי קרב תקפו את החוק בחריפות וטענו שלא ייתכן שהקואליציה תדאג ללומדי תורה לפני שהיא דואגת להם. המאומה התפתחה לכך שהלומי קרב ממש הובילו לעצירת הדיון.
4: תקשיבו לי פה, אתם לא מבינים פה, על פוליטיקה, על פוליטיקה.
5: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, החרטוטים שלכם
4: נכונים
5: את זה. די, למדנו,
4: לזם
5: שלנו. גם אתה, גם אתה.
3: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הוציא את הוועדה להפסקה והציב את ריכוך החוק כקו אדום בפני החרדים. לבסוף הוסכם על שינוי בנוסח החוק. הנוסח החדש יכלול את הסעיף הראשון בחוק. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. הוסר הסעיף שמדבר על מאזני צדק אל מול ערכי יסוד אחרים במדינה. משפטנים חלוקים בשאלה עד כמה הנוסח שנותר משמעותי. מצד אחד מדובר בחוק יסוד מצפן לשופטים וליועצים המשפטיים. מצד שני הוא נותר עמום.
6: האם, כמו שחבר הכנסת טייב וחבר הכנסת אזולאי אמרו לכל אורך הדיון, אנחנו רוצים לתת לבית המשפט כלי שלא היה לו קודם? אם נותרנו, חבר הכנסת ינון אזולאי מהנהן, אז אם נותרנו עם הכלי שלא היה לנו קודם, אז המחיקה של סעיף 2 לא משנה שום דבר.
3: כך או כך הקואליציה תתקדם עם שאר המהלכים שהובטחו לחרדים. דין, ועם הערכת השירות למי שכן משרת. בשבוע הבא יאושר הערכת שירות החובה ל-32 חודש. החרדים יקבלו פטור ממעצרים במשך חצי שנה. הפיקוח על לומדי תורה יוטל על אנשי משרד החינוך. לא יוטלו סנקציות על ישיבות שמסרו דיווח שקרי בנוגע למספר לומדי התורה. והסנקציות הכלכליות על משתמטים לא הוסדרו בחוק. מי שהגיע היום לתמוך בלוחמים היא עינב דנינו, אמו של אורי דנינו, שנרצח בשבי החמאס.
7: מה החברים שלו ראו לפני שאני קיבלתי אותו? 109 אלומים. זה לא רק 109. מה עם הילדים שלהם? מה עם ההורים שלהם? מה עם הסביבה שלהם? תעטפו אותם, תקבלו אותם. אני לא רוצה לאבד אף עוד אלום אחד.
3: אם כן, אחרי הסרת הסעיף מחוק יסוד לימוד התורה, הקואליציה בדרך להשלמת הדיל, שיכלול גם את החוק להחלשת ופיתורי היועצת המשפטית לממשלה, והחוק של שר התקשורת להחלשת התקשורת החופשית.
0: כן, אלי הרשמן כתבנו לעיני חרדים, אז אנחנו מדברים על דיל, ולכן השאלה היא למה החרדים הסכימו ברגע האחרון לשנות את נוסח החוק.
8: כן, על התקפלות, להוריד חצי מהחוק. תראי, הייתה ממש דילמה, נתניהו לחץ עליהם, הוא הבין שציבורית הוא לא יכול להעביר את זה. מה שאני שומע, שאצל המנהיג החרדי הרב לנדו, הוא המנהיג של דגל התורה, אבל למדנו שהוא משפיע על כולם, הציגו לו חוות דעת משפטיות, שהחוות דעת טענים שזה התשתית המשפטית לחוק הפטור מגיוס העתידי, ובעיקר לחוק הקפאת המעצרים. אני רוצה להראות לך את הדברים שהוא אומר לחברי כנסת, כשבאים ושואלים אותו את השאלה, ההכרעה שלו, מכיוון שהנוסח החדש יניח את התשתית המשפטית לחוק גיוס עתידי, כלומר לפתור חרדים שלומדים מגיוס, ולחוק הקפאת מעצרים שעל זה ביסמודן, שמבחינת הרב לנדו זה הכי חשוב, אז זה בסדר גמור, זה ההכרעה, והם אומרים מבחינתם זה בסדר גמור, למרות שצריך להגיד שבוועדה היום שמענו דעות אחרות, לא בטוח שזה יגן עליהם, אבל מבחינתם זה עיקר הדיל, לב האירוע זה הקפאת המעצרים שאמור לבוא שבוע הבא. אני כן אגיד לך שבא היום לוועדה יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ, שבתוך יהדות התורה יש שלושה חכמים שהם שלו אגודת ישראל, והוא אומר לא דיברו עליי, לא דיברו איתי ולא מקובל עליי להוריד את הסעיף השני. אני אצביע נגד הורדת הסעיף השני, אבל במליאה הוא כן יצביע בעד החוק.
0: כן, זה כבר עבר לקריאה שנייה או שלישית, ואתה בעצם אומר לנו שהחרדים מבינים שזה מה שייתן להם את הפטור המלא מגיוס, ולכן הסכימו.
8: הם אומרים, זה הכי חשוב, הקפאת מעצרים והחוק הגיוס העתידי, זה יעזור.
0: אז בואו ננסה באמת, תודה רבה חיילי, בואו ננסה להבין מה הדבר הבא ואיך זה מתקדם. דפנה ליאל, אנחנו איתך.
9: כן, חוק המעצרים בהתחלה היה נראה החוק הבעייתי הרבה יותר. צהל הגיע לדיונים ואמר, אנחנו צריכים את הכלי הזה, והכלי הזה מוביל לעלייה במספר המתגייסים החרדים, ולכן הערכה הראשונית בקואליציה הייתה שיהיה מאוד קשה להעביר אותו. יש כבר מספר מתנגדים. אם המספר הזה ילך ויגבר, יהיה קשה מאוד להעביר את חוק המעצרים, וכמובן שזה תלוי גם במידת הביקורת הציבורית. בחוק יסוד לימוד תורה, הקואליציה לא תכננה לעשות שום שינוי, אבל כשהיא ראתה את התגובה של הלוחמים והלומי הקרב והמשפחות, היא החליטה שבכל זאת צריך לקחת צעד אחורה.
0: ואת גם מספרת לנו הערב על שם חדש ישן ברשימה המתגבשת של בן גביר לכנסת.
9: חנמאל דורפמן, ראש המטה של איתמר בן גביר, צפוי לעזוב את תפקידו בימים הקרובים כדי להשתבץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. דורפמן נחשב לאחד האנשים הכי חזקים, הכי משפיעים, אפילו בשירות הציבורי בשנים האחרונות. יש לו השפעה עצומה בתוך המשטרה, הוא גם נחקר על כך שהוא ניסה להפעיל לחץ על חוקרי שי שלא יחרימו נשק ממתנחל שירה לעבר פלסטינים. עכשיו בן גביר רוצה לצרף אותו לרשימה בבחירות הבאות. הייתה התלבטות, דורפמן התלבט בעניין הזה, בסופו של דבר הייתה לו השפעה גדולה מאוד מאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר התקבלה החלטה שהוא יקפוץ למים הפוליטיים, ולכן אנחנו צפויים לראות אותו, את חנמאל דורפמן, כחבר כנסת ברשימת עוצמה יהודית בכנסת הבאה.
0: תודה רבה לך. דפנה, נעשה הפסקה של 50 שניות בלבד, עוד עדכונים על המתיחות וגם על הפעולה של צהל בלבנון מיד.

0: הממשלה צפויה להעביר ביום ראשון החלטה שתעביר תוספת של מיליוני שקלים לרשתות ורשתות הגנים החרדים הפרטיים, וזאת על רקע טענה מצד חברי הכנסת החרדים שהגנים האלה נמצאים על סף קריסה כלכלית. יובל שדה, אתה חושף בינינו נתונים שמוכיחים שהמצב של הרשתות האלה והגנים האלה לא כל כך נורא.
1: כן, אז באמת מתקדמים החלטת ממשלה, במפלגות החרדיות מאוד לוחצים על זה, יכול שזה באמת אותו חלק מאותו בליץ חקיקה של סוף הממשלה. כרגע אין נוסח, בעיקר בגלל שהם מסתבכים, כי אין דיווחים על היקף ההעסקה של הגננות, היו צריכים לקבל, אבל הם לא יודעים באמת מה המצב בגנים האלה, בגלל זה לא יודעים כל כך איך להעביר כסף, שם חילופי האשמות, לא ניכנס לכל הפרטים. אחת הטענות של המפלגות החרדיות, של החרדים, זה שאם לא יעבירו את הכסף הזה, הרשתות יקרסו. בוא נראה את אחד ממנהלי הרשתות.
2: מנהלי רשתות הגנים בערים החרדיות מאיימים בשביתה.
3: אין לנו מספיק כסף בשביל לשלם שכר פשוט לגננות. אין לי בכיס, אני צריך להביא מי אין לי. פשוט אנחנו הודענו שאנחנו לא סוגרים, משביתים, זה אומר, עושים משהו, אנחנו לא עושים כלום, אין לנו פשוט איך לשלם.
1: כן, אז בואו נסתכל באמת על בעצם הדוחות הכספיים של אותן רשתות, הגיעו אלינו מגיידסטאר, אתר שאפשר להיכנס אליו, מנתוני ישראל חופשית. אגודת ישראל, הגנים שלה, יש להם רווח שנתי של כמעט 7 מיליון שקל, נכסים, זאת אומרת מזומן וניירות ערך של 50 מיליון שקלים, 45, גני בית יעקב, שזה כל מה שהרשתות שהיו מחוברות לגולדקנופ בעבר, נכסים נזילים של 140 מיליון שקלים, רווח שנתי של מעל 5 מיליון שקלים, אנחנו רואים גם מעיין החינוך התורני, שזה יותר מזוהה עם שס, בקיצור, לא נראה שיש שם בעיה כספית יותר מדי. נגיד שיש תגובה של רשת גני ילדים ושל בית יעקב, השאר לא הגיבו לנו. משרד החינוך הוא זה שמנע במשך שנים דיווח מסודר על גננות. תקציב המדינה לשכר גננת נמוך בהרבה מעלותה בפועל. לקראת שנת הלימודים הבאה, עמותות רבות הגיעו לקצה גבול היכולת. מתוך אחריות כלפי התלמידים והגננות, הן לא מסוגלות לפתוח שנה שתקרוס כלכלית באמצע שנת הלימודים, אבל אנחנו רואים כסף לא בטוח שחסר שם, ויכול להיות שיש פה עניינים אחרים.
0: וגם יום חמישי בערב, החלטה שעולה ביום ראשון, אין נתונים, אין משהו מסודר.
1: שום דבר, היה איזה נוסח עמום, אמרו מיליונים, אין מספר אפילו.
0: תודה רבה, יובל שדה, אני בטוחה שתמשיך לעקוב. וניצן שפירה, מצרפים אותך, בוא תיקח אותנו לזירה הצפונית בלבנון. המאמצים להוציא לפועל את ההסכם שם בין ישראל ללבנון. מה קורה עם הפיילוט שאמור לעבור לידי צבא לבנון?
4: כן, וראשית, בינתיים הצבא ממשיך לפעול בתוך שטח לבנון. אנחנו שמענו כאן במהדורה, עיניים נשואות לאיראן, אבל כוחות צהל ממשיכים לפעול במרחב הקו הצהוב, ושמידו במהלך השבוע האחרון בסרטונים ובתיעודים שמוציא היום הצבא, שתי מנהרות משמעותיות גדולות במרחב הכפר מג'דלזון בדרום לבנון. אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, את הפיצוץ שמגיע משם, תוואים תת-קרקעיים גדולים באורך של 200 מטרים ובעומק של 20 מטרים, שם הותרו גם לא מעט אמצעי לחימה. הצבא מאתר ומשמיד את התשתיות הללו. במקביל לשאלתך, על פי המידע, דנה, שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט, שבו הוא צפוי להיכנס למעשה לשני מרחבים בדרום לבנון, משם הצבא צפוי לצאת בהמשך כחלק מההסכם, הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל לבין לבנון. על פי המידע שהוא עבר לישראל, במסגרת התכנון, צבא לבנון החל לגבש את היקף הכוחות שידרשו לו לטובת המהלך הזה, את פריסת הכוחות שהוא צפוי לבצע שם באותם מוקדים בשטח, ומאיכן הכוחות בדיוק צריכים להיכנס ולהגיע. בין היתר, לישראל הוא עבר שצבא לבנון יקיים את הפיילוט הזה במקביל, שני המוקדים ביחד, ולא באופן הדרגתי, כפי שבמערכת הביטחון חשבו בהתחלה. בשלב הזה עדיין אין לוח זמנים ברור מתי זה יקרה, מתי הדבר הזה יצא לפועל. כבר חלף, נגיד, לא מעט זמן מאז שנחתם אותו הסכם מסגרת, ועולה השאלה מתי זה באמת יתחיל עם כל ההכנות האלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
0: ניצן שפירה, תודה רבה לך. יוצאים להפסקה, ואחריה, בין היתר, על גל מטעני החבלה שמתפוצצים ברחובות ישראל, בנות הגניה. לדעת איך אפשר לעצור את התפואה המסוכנת הזו, כתבנו עם האימא, שמנעה ברגע האחרון מביתה להיפגש עם פדופיל שהצליח להסתנן לקבוצות הוואטסאפ שלה. וגם בדקנו מתי הכי משתלם להזמין חופשה לחול, ואילו אתרים כדאי להזמין בתקופה הכי עמוסה בשנה.
5: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה, בעריכה.

0: מטעני החבלה מתפוצצים ברחובות ישראל הביא את הממשלה לאשר את הכניסה של השבק לחקירות וסיכול ארגוני הפשיעה. עכשיו מחכים לעברת תקציב, והשאלה הגדולה, מה הסיכוי שהשבק יצליח במקום שבו המשטרה נכשלה? ברקע הירידה במחירי אמצעי החבלה והזמינות העצומה שלהם. הכתבה של ברנו טגניה.
1: למרבה הצער זה הפך להיות דבר שבשגרה. השיא הגיע לפני כשבועיים, שבתוך יממה פיצוץ של 3 מטעני חבלה, 2 מהם בהפרש של שעות בודדות, שגרמו למותם של 3 בני אדם. בעבר עבריינים השתמשו במטעני חבלה כשרצו לחסל ראש ארגון פשע או אנשים בכירים בקרבו. כמו החיסול המפורסם של יעקב אלפרון בלב תל אביב בשנת 2008.
2: מטעני נפץ בתקופתי, זה היה אירוע יחסית נדיר, אני יכול לזכור את הפיצוצים של רוזנשטיין כמובן.
1: אבל בשנים האחרונות כמעט כל סכסוך מוביל לחיסול באמצעות מטעני חבלה. עבריינים רצחו את יד רב, תושב יפו, בפיצוץ מטען חבלה. בנו בן השש ישב מאחור, ניצל בנס. המניע, נקמה. השיא הגיע ברצח המזעזע הזה שבה קיפחה את חייה ליה מלכה כהן מראשון לציון. המשטרה עצרה את הפרוט שלה, חן כהן, בחשד לרצח.
3: התחושה כרגע כלפי הציבור שיש עלייה גדולה מאוד במטעני החבלה. אני חושב שזה, לא חושב, כאילו על פי המספרים, זה צירוף מקרים שחלק ממטעני החבלה הצליחו ובעצם נהרגו אנשים.
1: במשטרה מסמנים את הטבח ב-7 באוקטובר ואחריו מבצע חרבות ברזל, כנקודת מפנה בזליגה מסיבית של אמצעי לחימה מתוך בסיסי צה"ל אל ארגוני הפשע, בהם רימוני רסס, אקדחים, לבנות חבלה ועוד.
3: מה שאנחנו התחלנו לראות בשנתיים וחצי האחרונות, שבמקביל לנפילה של טילים, מקביל להזקות, אנשים במקלטים, המטענים ממשיכים להתפוצץ, שזה דבר אחד שמפתיע.
1: דבר שגרם לעלייה בביקוש ולירידה במחיר של אמצעי לחימה אלה. לפי נתונים של המשטרה, לפני 7 באוקטובר, מטען חבלה תקני בגודל קטן, כחצי קילו, עלה עשרות אלפי שקלים. אחרי 7 באוקטובר, המחיר ירד משמעותית. נע בין 5,000 שקלים ל-15,000 שקלים. מטען חבלה מאולתר, כחצי קילו, עלה לפני 7 באוקטובר כ-10,000 שקלים. כיום זה עולה אלפי שקלים בודדים, בין 2,000 ל-4,500 שקלים. באשר לגבי רימון רסס, לפני 7 באוקטובר רימון רסס צהלי עלה כ-8,000 שקלים. בשיא המלחמה זה ירד ל-1,000 שקלים ליחידה.
2: צריך להגיד שמרב האמל"ח שמגיע לארגוני הפשיעה הוא אמל"ח תקני, וזה מאוד מטריד.
4: אנחנו אוספים המון ממצאים בזירה ומחפשים את כל ה... מנסים לחפש דברים שקשורים למטען החבלה.
1: זאת אחת המעבדות של חבלני משטרת ישראל שבה מנסים לפענח זירות של מטעני חבלה.
5: זו עבודה סיזיפית.
4: כן, עבודה קשה, אבל עבודה עם משמעות. יש איזה סיפוק אחרי זה. אנחנו בסוף מחפשים, מבחינתי, מה היה במטען החבלה.
3: זה דוגמה למטען חבלה.
1: אני יכול להחזיק את זה?
3: כן, זה לא התפוצץ.
1: זה לב גבי.
3: סמוך עליי. זה סוג של מטען חבלה שבאים ואומרים שזה מטען חבלה תקני או חומר נפץ תקני. זה הסגנון של הבנייה.
1: בשנה האחרונה המשטרה הצליחה לשלוח לכלא כמה מראשי ארגון הפשע המסוכנים במגזר הערבי. אבו לטיף, סמי בקרי, חרירי ועוד. אבל המטענים ממשיכים להתפוצץ בערי ישראל. אז מה בעצם לא עובד?
2: למנוע את האמל"ח מלהגיע לידיים של הארגונים, זה חשוב, אבל זה לטפל ביתושים. בסוף צריך לייבש את הביצה. וכדי לייבש את הביצה, נדרשת עבודה מאוד מאוד סיסטמטית, שיש בה בעיקר מודיעין, שזה לדעתי אחד החולשות היום של המשטרה.
3: אני אגיד לך את דעתי האישית, אני חושב שמי שהולך ומניח מטען חבלה ברכב הוא טרוריסט.
2: אני חושב שנדרשת פה למשל חקיקה בכל מה שקשור להחזקה של נשק, שאין בה שיקול דעת לשופט ולענישת מינימום, שבעיניי צריכה להיות משהו כמו 10 שנים.
1: אבל השר הממונה על המשטרה, בן גביר, מבחינתו הפתרון לבעיית מטעני חבלה יגיע דווקא מהשב"כ. הצליח לשכנע את ראש הממשלה לרתום למשימה, והשבוע הוכרז רשמית שהשב"כ ייכנס לתמונה.
2: אני אישית נגד הכנסת השב"כ ללחימה בפשיעה. זה יזיק לשב"כ. הכלים של השב"כ הם לא כלים שמתאימים ללחימה בפשיעה, כי פעם שנחשוף אותם, הם יפגעו לנו בלחימה בטרור. לכן צריך להיות מאוד מאוד זהירים בעניין הזה.
1: גם בקרב המשטרה לא כולם מתלהבים מצירוף השב"כ למאמץ הספציפי הזה. יש כאלה שמעדיפים להחזיר דווקא את המודל של יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון פנים לשעבר, שהוכח כמודל המוצלח והאפקטיבי ביותר למלחמה בארגוני הפשיעה בשנים האחרונות, אבל יושם רק לאורך שנה אחת.
0: עכשיו לסיפור מטריד שכל הורה צריך לראות. במשך חודשים התחזה תושב נשר לקטין ושוחח עם נערות בקבוצות וואטסאפ, עד שאימא אחת הבינה מה קורה וברגע האחרון הצליחה למנוע מביתה להיפגש עמו. שרון קנובליך כתבתנו פגשה אותה.
6: אני תפסתי את זה בזמן כי אני הבנתי שהוא רצה להיפגש איתה, הוא אמר שהוא גר בנתניה.
7: הכל התחיל כשנון החליטה לבדוק את הטלפון הנייד של ביתה. בעקבות חשד שהתעורר אצלה. מהר מאוד היא גילתה התכתבות מינית עם מי שהציג את עצמו כנער בן 15.
6: ממש התכתבויות שבאותו רגע הבנתי שהבן אדם זה לא תואם את הגיל שלו, זה דעות עזויות, את יפה, את רוצה להיות בת זוג שלי, אני אוהב אותך. כשלקחתי לה את הטלפון אני גם המשכתי להתכתב עם אותו בן אדם. באותו רגע הבנתי שזה משהו שהוא מישהו פדופיל.
7: נון פנתה למשטרה שהצליחה להגיע לאלון סוויסה, בן 46, המתגורר בנשר. לפי החשד, סוויסה התכתב עם מאות נערות וילדות ברחבי הארץ. לאחת הקטינות כתב, יש לך שם יפה ואת יפה. את רוקדת מקצועי. הקטינה עונה לו, תודה רבה ילד, בן כמה אתה? סוויסה, בת כמה את? אני 15. הקטינה, אני 14. החשוד עונה לה, לא משנה גיל, אשמח לדבר. וזו כבר התכתבות נוספת, אלון סוויסה כותב, את יפה, חוגגת בת מצווה? הקטינה עונה לו, בשנה הבאה. נקווה שנשמור על קשר עד אז, למרות שלא ראיתי תמונה שלך, אני מאמינה שאתה חתיך. סוויסה, תודה לך. וכן, אשמח שנשמור על קשר, יכולה לדבר איתי מתי שתרצי. הקשר עם הילדות נוצר בין היתר באמצעות הטיק טוק וקבוצות וואטסאפ גדולות שסובבות סביב טרנדים עכשוויים כמו טרנד הסקווושי. הבת של קוף, רק בת 10, התכתבה עם סוויסה בטיק טוק.
8: הוא הגיע לבת שלי דרך הטיק טוק, הוא ידע שהיא קטינה, הוא ידע שהיא בת 10, ובכל זאת הוא ביקש ממנה שתשלח לו תמונות לא מוצנעות של הגוף שלה. הוא ביקש את זה ממנה כמה וכמה פעמים, ואז היא נכנעה ושלחה לו. ויותר מזה, הוא שלח לבת שלי תמונה ממש ממש מזעזעת ולא מוצנעת.
9: ראינו המון המון הודעות למאות קטינות, שיחות רבות והתכתבויות עם קטינות בבעלות תוכן מיני ואופי מיני ובוטה בכל הרשתות החברתיות השונות, והוא באמת לא פסק לרגע. בשנותיי במשטרה זה בין התיקים הגדולים שנתקלתי בהם.
10: הוא מעולם לא נפגש עם אף אחת מהקטינות, הוא מעולם לא יצר קשר מיני כזה או אחר עם אף אחת מהקטינות. מדובר באדם ללא כל עבר פלילי שמעולם לא היה מאחורי סורג ובריח.
7: מעצרו של אלון סוויסה הוא ארך עד יום רביעי הבא. במשטרה ממשיכים לבדוק אם יש נפגעות נוספות וקוראים להורים להיות מעורבים במעשה ילדיהם ולדווח למוקד 105 על כל חשש לעבירה כזו או אחרת.
6: כל הורה שיש לו ילדים קטנים שיקח את הטלפון של ילדים, יעשה בדיקה, כי אין לנו בקרה לדברים האלה, וזה חשוף כל כך למקרים מסוכנים.
0: השבוע ציינו עשור למותו של פרופסור אלי ויזל, זכרו לברכה, חתן פרס נובל לשלום, פעיל זכויות אדם ושורד שואה שהקדיש את חייו להנצחתה. ויזל התייתם מהוריו ומאחותו שנרצחו באושוויץ, והספר האוטוביוגרפי שלו לילה, שכתב בנושא, הפך לאחד החשובים והמשפיעים בעולם. הוא אהב את ישראל ופעל רבות כדי לקדמה בעולם, על האיש המיוחד הזה בכתבה של יונתן ריגר.
11: אני אצטט את יצחק רבין, הוא היה היהודי המשפיע ביותר בעולם במחצית השנייה של המאה ה-20.
12: עשור למותו של פרופסור אלי ויזל, שורד אושוויץ ובוכנוולד, ניצול השואה מפורסם בעולם.
13: I was literally taken from my books of Talmud into the kingdom of hell.
12: וגם היום כל המצפון האנושי של ויזל עדיין מהדהד למרחוק.
11: הוא הצליח לקבע את זיכרון השואה בתרבות העולם. זאת אומרת, הוא הוציא את זה מהתחום של העולם היהודי והעביר את זה למושגים עולמיים.
12: הלילה, האוטוביוגרפיה המטלטלת שלו, שמספרת את קורותיו במחנות הריכוז, ביחד עם אביו, תורגם ל-40 שפות ונמכר בעשרות מיליוני עותקים.
14: לא רק שהוא כתוב באופן ישיר וחודר ופשוט ומדבר אליך, אלא אפשר היה לקרוא את זה בקלות יותר. אני אשווה את זה ליומנה של אנה פרנק, שאין בו לא גטאות, לא מחנות, לא גרמנים מתפרצים, כל זה קורה אחרי כן. ותראה איזה הזדהות עצומה.
12: ויזל גר כל חייו אחרי השואה בארצות הברית. כשזכה בפרס נובל לשלום הוא שם כיפה, למרות שהשואה סדקה את אמונתו באלוהים.
15: שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
12: נשיא ארצות הברית משנות ה-70 נהגו להתייעץ איתו, וויזל שהיה תומך ישראל נלהב היה פועל בתוך הבית הלבן למען המדינה. אובמה אף היה חבר קרוב.
16: אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, הוא לא נסיכה, הוא עושה דברים שהוא חושב שהוא צריך לעשות. הוא עושה את זה בחיים, במסירת נפש. אני מאוד מעריך אותו.
11: לא הייתה דלת בעולם שהייתה סגורה בפניו.
12: הוא לא גר בישראל במהלך חייו, אבל השפיע עליה מאוד.
17: אני מאמין שכאב לו, כי הוא מאוד אהב את ארץ ישראל, זה בטוח. כי אחד הדברים שאני נמצא כאן זה בזכותו.
12: פעמיים הוצע לו להיות נשיא המדינה. ב-2014 נתניהו הפעיל עליו לחץ גדול, אבל ויזל סירב.
16: זה לא פעם הראשונה, לפני כמה שנים כבר הוא עשה זאת. אני מבין, לפחות, זה יפה לבקש. הוא יפה גם לסרב. אני אף פעם לא גחתי בארץ. הסמכתי לו, אתה מדבר עברית, אמרתי, כן, אני מדבר עברית, אבל זה לא בשבילי. אני לא רוצה להיות נשיא, מה פתאום נשיא באמת.
12: ואהבתו הגדולה של ויזל הייתה על תרומתו להוצאת יהודי ברית המועצות מרוסיה בסוף שנות ה-80.
11: שרנסקי כותב בספר, אלי ויזל הוא הנביא של יהדות ברית המועצות.
17: הוא נסע לרוסיה, פגש את היהדות שם, הבין את, ה, את, ה, את, הבעיה, את הבעיה של היהודים בברית המועצות. והוא דיבר על זה. יהודי רוסיה יודעים שזה התרם לשחרור שלהם מברית המועצות. אני יודע את זה.
12: ויזל תרם מיליוני דולרים להקמת בית ציפורה על שם אחותו בקריית מלאכי ובאשקלון. עד היום נקלטים שם מאות ילדים ממוצא אתיופי, משתתפים בחוגים ואוכלים שם צהריים וערב. עשור אחרי מותו בגיל 87, אלי ויזל היטיב לסכם בצניעותו האופיינית את פועלו שהשפיע על מיליוני אנשים.
16: אני סופר, אני כותב, אני מורה.
0: 10 שנים. נעשה הפסקה של דקה ואחריה כל הטיפים שצריך לדעת על הזמנת חופשה בזול בקיץ הזה.

0: טוב, אז אחרי שנה של מלחמות שבה השמיים נסגרו ונפתחו ושוב נסגרו, בכל מה שקשור לחופשות הישראלים, מצביעים ברגליים, מספר C של נוסעים יעברו בנתב"ג החודש, ולמרות מה שרובנו חושבים, יכול מאוד להיות שמי שלא הזמין חודשים מראש, דווקא יצא ברווח. אז מתי הכי כדאי להזמין ובאלה פלטפורמות? כתבנו לענייני תעופה, דין פישר, עושה לנו סדר.
1: עמוס מאוד. גם הדרך הייתה לפה עמוסה מאוד, אבל מגיעים לכאן, זהו, התרגשות גדולה.
2: מעל 2,300,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון החודש. וכן, למרות המתיחות שעלתה שוב בין ארצות הברית לבין איראן, נדמה שהפעם שום דבר לא יקלקל את החגיגה שלה ציפו תקופה ארוכה בטרמינל 3.
3: וואו, מטורף פה, אימא, לא ציפיתי שיהיה כזה עמוס.
4: באתם מראש לפני הטיסה?
3: 3 שעות, כן.
4: כמה זמן עובדים בתור?
3: בינתיים חצי שעה, אבל יש נראה לי עוד איזה שעתיים.
2: היום עוברים בנתב"ג מעל 86,000 נוסעים. ביום חמישי הבא מסתמן יום עמוס במיוחד עם מעל ל-91,000 נוסעים, כך גם ביום ראשון 26 ביולי. אבל היום שצפוי להיות כאן העמוס ביותר החודש הוא יום חמישי האחרון, ה-30 ביולי, אז יעברו כאן בנמל התעופה בן גוריון מעל 94,000 נוסעים. אז אם עדיין לא הזמנתם טיסה ליולי-אוגוסט, חוץ מההכנות המנטליות הנדרשות להמתנה ארוכה בנתב"ג, כנראה שגם תצטרכו לשלם לא מעט כסף כדי להמריא לחופשה.
5: נתב"ג עומד להיות מאוד מאוד עמוס. יש ביקושים מאוד מאוד גבוהים לחופשות קיץ, משפחתיות ולא משפחתיות. ביולי-אוגוסט הישראלים מחכים ומצפים לחופשות האלה.
2: ועדיין, מתי כן תוכלו למצוא את המחירים הזולים, ומתי כדאי להזמין באמת כדי לחסוך?
6: רוב הטיסות היום, אם תחפשו אותם ליעדים הנבחרים באירופה ובעולם, הם כבר די מלאות. במילה אחת, למהר, מיד אחרי תום המהדורה, ולחפש את הטיסה המתאימה לכם.
2: נתון מפתיע השנה. הישראלים, אולי בגלל חוסר הידיעה, מעדיפים להזמין ברגע האחרון. ולמרות שהמשוואה ברורה, הזמנה מאוחרת, שווה חופשה יקרה יותר, הפעם כשליש מטיסות הקיץ נרכשו בשבועיים שלפני המראה. כ-58% נרכשו כחודש לפני המראה. ההזמנות ברגע האחרון היו הכי משתלמות בממוצע, דווקא אלו שהזמינו חודשיים שלושה מראש שילמו הכי הרבה, ומי שהזמין שבוע לפני הוזיל את המחיר הממוצע בכמעט 30%.
7: אנחנו רואים אצלנו בסקייג'יני שהלקוחות שלנו דווקא נוטים להזמין לזמן הקרוב. אפשר להסביר את זה בזה שאנשים יותר מפחדים להזמין מראש לאור המצב הביטחוני, אבל אנחנו רואים גם שהלקוחות שמזמינים בדקה 90 הם מקבלים מחירים טובים יותר.
2: בתקופה האחרונה, חברות התעופה בעולם מנסות למצוא דרכים להשאיר את הכסף שלנו אצלם. אל על השיקה לאחרונה את פלטפורמת אל על טראבל, שנלחמת בעיקר בבוקינג, וכך גם וויז, שפתחה פלטפורמה חדשה, וויז הולידייז, מוצר חדש שמאפשר להזמין טיסה ומלון. האותיות הקטנות אצלם לא ניתן לפצל את ההזמנה.
8: כולן רוצות להיות הוולד של החופשות. במקום אחד להזמין גם את המלונות, גם את הטיסות וגם את כל מה שמסביב. ככל שיש הרבה יותר נגיעות על הפלטפורמה, החברה צוברת הרבה יותר דאטה, מה שסביר להניח יגרום לנו לקנות בפלטפורמה הזו בפעם הבאה בצורה אוטומטית.
2: ומה עם המחיר שמציעים בוויז? בחברה הונגרית מציעים לנו חבילה כוללת טיסה ומלון לארבעה ימים בבודפשט לזוג עם שני ילדים בעלות של $2,640, וזה עוד אחרי הנחה של 19% היום באתר. לקרקוב המחיר קופץ פלאים. חבילה של טיסה עם וויז ומלון, ארבעה ימים גם כן לאותו הרכב. שימו לב, המחיר עומד על $4,116.
6: זה מתחבר עם הרצון של הצרכן הסופי שמחפש היום one stop shop.
2: בדקנו היום עם התחרות של אל על על הכיס שלנו מול בוקינג עדיין משתלמת, ומסתבר שהתוצאות מפתיעות. מלון בבודפשט, ארבעה לילות בסוף יולי לזוג עם שני ילדים, באל על טראבל, המחיר עומד על $1,153, בבוקינג, המחיר עומד על $1,475. מלון בפריז, ארבעה לילות בסוף אוגוסט, גם כן זוג עם שני ילדים, יעלה באל על טראבל $960, בבוקינג, המחיר עומד על קצת יותר מ-$1,300.
9: תשים לבטומי, בטן גב.
10: סיוט, ממש סיוט, מלא, לחץ.
2: אין ספק, אחרי שכבר התרגלו בנתב"ג למספרי נוסעים גבוהים, התקווה שנשארה היא שנוכל לדווח אך ורק על עומס בנמל התעופה ועל שמיים פתוחים ועמוסים.
0: מקווה. הפסקה קצרה ואחריה, תמיר סטיימן עם מוסף הטיולים על המעיינות והנחלים הסודיים ביותר בישראל. היסטוריה בכדורגל הישראלי, ענן חלילי ימכר לאינטר האיטלקית בסכום C, וגם פרידה מהכוכבת הגדולה של שנות ה-80, בוני טיילר שהלכה לעולמה היום.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
14: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
15: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מערכים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
20: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
21: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
22: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים.
0: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
24: jerusalemnet.co.il.
25: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: סף הטיולים שלנו. זה אחד האזורים הכי פופולריים בארץ לטיולים ונופש בזכות שלל המעיינות והנחלים שבו, בטח בקיץ, ועדיין חבויים בו כמה מקורות מים סודיים שמוכרים בעיקר למקומיים. אז הערב, תמיר סטיילמן לוקח אותנו למסלול המלא של עמק המעיינות, הנה.
1: איזה יום כיף היה לנו, ואיזה מגניב לסיים במקום המתוק הזה עם החמודים האלה. וואו!
2: ככה הסתיים יום הצילומים שלנו. המצלמה נשברה, הצלם שלנו גיא שפירה שרד את החוותה, והקנגורואים קיפצו חזרה לסלפי אחרון. אבל לשם עוד נחזור.
1: אנחנו מטיילים בעמק המעיינות, חם מאוד בחוץ, השמש מרגישה קצת קרובה מדי, וזה בדיוק הזמן לקפוץ למעיינות ולמים הצלולים באזור היפה הזה. והפעם איתך המשפיענית ויוצרת התוכן חן יוסף, שמחים שאת איתנו.
3: כיף לי שאתם פה, איזה כיף לי לארח אתכם כאן בבית שלי. וכמה שחם בחוץ, יש פה אין ספור מעיינות לטבול בהם, זה ממש ממלכה שלמה של מעיינות,
1: וזה מקום שישראלים מאוד אוהבים לטייל בו.
3: נכון, זה אחד האזורים הכי אוהבים, יש פה את המקומות הכי פופולריים לטבול בהם. אבל אני הולכת לקחת אתכם למקומות שהם פחות מוכרים, יותר נסתרים, וכולם קרובים לרכב.
1: יאללה, בוא נצא לדרך.
3: אנחנו מתחילים את הטיול שלנו בחלק מנחל הקיבוצים. יש לך פה בריכה שנקראת בריכת המשולש.
1: מה קורה חבר'ה? באתם לטייל?
4: כן, חופש גדול.
1: מאיפה אתם?
4: כינור דוד.
5: שירה מוזיקלית.
1: אתם כולכם נגנים?
4: כן.
1: על מה אתם מנגנים?
4: אני אלוד.
6: אני גם אלוד.
7: ואני על טרומבון.
8: אני על חלילה.
9: טקסופון.
4: דומי.
1: נראה לי שתפרשו בסי.

0: כבר מתחיל להיות החלק היותר יפה של נחל הקיבוצים, כבר המים אתה רואה בצבע טורקיז היפה שלהם, כל הצמחייה מסביב.
1: אפשר לעשות פה גם קמפינג.
0: קמפינג על האש. שנקרא
1: אטרקציה
0: בטבע, היא בחינם לכולם.
1: מה
0: זאת
1: המגלצ'ה הזאת? הם נכנסים מפה, יוצאים בטיעון השני. המים פה בערך מטר, מטר וחצי, אז צריך להגיד לצופים שלנו שמי שלא יודע לשחות זה קצת מסוכן וצריך פיקוח של ההורים. מה, יותר כיף משיעור מוזיקה?
0: עכשיו מתחיל החופש הגדול, אנחנו מתים על המקום הזה.
1: אז שווה להגיע לפה, אבל מוקדם בבוקר או אחרי הצהריים כשמתקרר טיפה.
0: טיפ של מקומית, אני מגיעה בחמש בצהריים, אם אני רוצה ליהנות מעמק המעיינות, כבר מתחיל להתרוצץ.

0: אז זה החוף הירוק.
1: האזור הכי רגוע והכי יפה. אמיר, ראית מים צלולים כאלה?
2: הבטחת לי איזה ניקיון בטבע, אמרתי, לא?
1: יאללה.
2: מה, איזה דגים?
1: דגי קניונים, מושלמים, אנשים שמים כסף כדי שיהנו כולם את הרגליים, אנחנו פה בחינם בטבע. בהתחלה פתחו רק את החלק הזה, את הגדה הזאת, כדי שאנשים יוכלו ליהנות מנחל האסי. היום כבר יש הליכה מסודרת לתוך הקיבוץ.
2: אחרי שהסתובבנו פה, קצת מנוחה, קפה?
1: כן, הבאת אותך לעגלה הכי מיוחדת.
3: שלום. ברוכים הבאים, איזה כיף שבאתם.
2: עגלה בתוך משתלה.

0: עגלת קפה בתוך משתלה קיבוצית.
1: אז רצינו שיהיה חוויה כיפית וצבעונית לשבת בפנים. בואו, אני אראה לכם.
2: יאללה.
3: אגב, רק תימנים יבינו את שם המקום.
1: נכון.
2: למה?
1: המקום נקרא סבאיה, זה בעצם מאפה תימני, שעשוי משכבות של בצק וסמנה.
2: מילואימניקית.
1: נכון, אני גם מילואימניקית. אני משרתת כרגע, קפצתי בשביל לראות אתכם.
4: יש פה נהגת שהגענו ישירות, המשלה המסילות, לעזור לחיים להגיע הביתה. איזה אלופה.
1: אז אני מג'נגלת, קצת פה, קצת שם.
3: זה שבת אצלי בבית.
2: איפה הג'חנול?
1: ג'חנול זה בשבתות. יש מנהגים שצריך לכבד.
2: היא בתפקיד.
1: אני בתפקיד, כן.
2: תודה.
1: לחיים.
4: מה זה הדבר הזה?
1: זה טיסו, זה האהבה שלי בשנים האחרונות. להראות לכם?
2: ברור.
1: טיסו על מדים עוד לא יצא לי.
2: יאללה.
1: ננסה.
2: המפלים הלבנים.
3: המפלים הלבנים, המשלם השני, הג'קוזי של הטבע. תראה איזה פינות ג'קוזי. יש פה צינור למעלה שמזרים מים מעודפי חקלאות, ואלו בעצם המים.
5: היינו במעלה אחד קודם, שבאנו לטייר קצת פה.
2: איך פה?
5: איזה כיף לנו.
3: אווירה, היום חם, באנו קצת ליהנות עם המים הקרים.
2: איך המים?
3: החלק הפחות מוכר של המפלים הלבנים, זה המקום שאני מגיעה אליו כשבא לי להתבודד, שבא לי קצת שקט. יש מלא הפתעות מסביב, מקומות נסתרים, פינות שקטות כזו, שכל אחד יכול לבוא ולמצוא את עצמו כאן לבד, בשקט שלו ובטבע. עכשיו אני לוקחת אותך לפנינת הטבע הכי נסתרת בערך באזור. תראה, אנחנו כאן לבד.
2: מטר מהאוטו?
3: שנייה מהרכב. כמה צעדים והגענו. זה מקום שאפשר לעשות בו גם קמפינג על הנחל. יש פה המון צל.
2: איזה יופי.
3: נחל אבוקה. המקום הזה יותר מלא בחבורות בסופי שבוע, אבל באמצע שבוע תראה. תראה איזה גדול הוא, איזה רחב, כמה אנשים הוא יכול להכלס ולהכיל, ואין אף אחד. ביי. היה כיף.
2: איך המים?

0: ואי אפשר לטייל באזור היפה הזה מבלי להגיע למקום הקסום הזה, גן גורו.
1: המקום היחיד בארץ שאפשר ללטף בו קנגורו ולהתקרב אליהם.
2: איזה דבר חמוד.
1: אתה מרגיש את השיניים שלהם? תמיר וחן, הפינוק היומי זה בטטות ותפוחים קפואים במים. עכשיו מה שהחבר'ה צריכים לעשות זה א', לגלות שהבאתם להם אוכל, הם יצטרכו להשתמש בחוש הריח, לזהות שזה הארוחה של היום, ולמצוא את הדרך להוציא את הפירות מתוך הקרח.
0: סוג של ארטיק. איזה יום כיף היה לנו, ואיזה מגניב לסיים במקום המתוק הזה עם החמודים האלה. וואו!
3: מה זה היה?
0: וואי, מה, אתה בסדר?
4: הקנגורו אמנם מאוסטרליה, אבל המזג ים תיכוני, ובסוף הכל נגמר בחיים. איך לא, כאן, בעמק המעיינות המופלא, להתראות בטיול הבא.
5: כן, מהתמונות המרהיבות האלה אנחנו חוזרים לשטח לאיראן, שמדווחים בדקות האחרונות שהתחדשו התקיפות האמריקניות. אוהד חמו, אתה מצטרף אלינו עם העדכון.
6: כן, אנחנו ממש במעבר אחד הייתי אומר, ואנחנו מדברים על דיווחים לא מאומתים, שמדברים על ארבעה פיצוצים שנשמעים באחוואז, דרום איראן, ממש בדקות האחרונות. יש דיווחים אחרים שמדברים על שלושה פיצוצים שנשמעים באזור נמל צ'בהר, זה אותו נמל עם חשיבות אסטרטגית עבור איראן, כזה שהותקף לא מעט במהלך היממה וחצי האחרונות. צריך לומר שיש דיווחים על העובדה שחיל האוויר האמריקאי נמצא בשמי איראן, וכל זה קורה, אני רוצה להזכיר לך דנה, במקביל לסיום מסע הלוויה של חמינאי בעיר משהד. ברקע הדברים אנחנו זוכרים את אותו איום איראני מהיממה האחרונה, שאם תימשך מהתקיפות האמריקאיות, כל הבסיסים האמריקאים עשויים להיות מטרה בעצם עבור האיראנים. ורק נזכיר שהלילה האיראנים תקפו ארבעה בסיסים אמריקאים בארבע מדינות במזרח התיכון. אם אכן יש מתקפה אמריקאית עכשיו, ייתכן מאוד או לא מן הנמנע, נאמר זאת בעדינות, שנראה גם תגובה איראנית.
5: תודה רבה לך אוהד. אז אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. בינתיים מספרים לכם על הישג מרשים של הכדורגלן הישראלי ענן חלילי, שעתיד לחתום באלופת איטליה אינטר, אדר גיציס. זו העסקה הגדולה ביותר של שחקן ישראלי אי פעם.
7: שלום, ערב טוב. בהחלט, משכונת קבביר בחיפה, כל הדרך לשחק במדים של אלופת אירופה אינטר, וזה לא ספק הישג סי עבור הספורטאי הישראלי הזה, ענן חלילי, בן 21, שחקן באמת מצוין, ילד פלא שבמהלך השנה האחרונה שלו בבלגיה, בסן ז'לואז, הביא הישגים נדירים, והפך לאחד המבוקשים ביותר באזור, כשאינטר, אלופת איטליה, היא זו שנלחמה עליו היטב, וכמה היא מוכנה לשלם עבורו? 25 מיליון אירו עבור חמש עונות. הדבר הזה הוא פשוט עצום, היסטורי עבור שחקן ישראלי, על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על נער צעיר, כוכב גדול, כזה שהצליח לעשות לא מעט דברים, אבל קפיצת מדרגה משמעותית ביותר, ואפילו בקרוב נראה אותו מתחרה על מקום בהרכב של אלופת איטליה אינטר, וזה יהיה ללא ספק דבר מעניין. אז כיף לדווח על הישגים חשובים, על אחת כמה וכמה שזה נוגע לאחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הישראלי, ואפילו מכבי חיפה, קבוצה שבה הוא גדל, תזכה לפחות 3 מיליון אירו על המעבר הזה. על כל פנים, הוא כבר צפוי לקבל את המדים במהלך השבועות הקרובים, עם הדיווחים שהולכים ומתחדדים לקראת מעמד החתימה. ענן חלילי בדרך לאלופת איטליה, וללא ספק זה דבר מיוחד וגדול, כזה שעוד לא ראינו.
5: כן, אמרנו היסטוריה בכדורגל הישראלי. תודה רבה לך, אדר. בוני טיילר, אחת מהכוכבות הגדולות של שנות ה-80, הלכה היום לעולמה בגיל 75, כשהיא מותירה מאחור לא מעט לעיתים גדולים, וגם שובל של מעריצים. כאן הכתבה של לירון זייד.
8: I could lose my energy and I just feel 28 but I love what I do when I love what I do you know I can't go wrong.
9: זה כבר חודשיים שהזמרת בוני טיילר מתנדנדת בין חיים למוות. בעקבות ניתוח חירום שעברה במעיים בחודש מאי, הכניסו אותה הרופאים לתרדמת יזומה. לפני כשלושה שבועות היא התעוררה, אבל המצב שלה הוסיף להיות קשה, והיום בישרה משפחתה על מותה אמש בבית חולים בפורטוגל.
10: Breaking news to bring you now, the Welsh singer Bonnie Tyler, best known for her hit Total Eclipse of the Heart, has died aged 75.
8: started singing in 1969 actually, and I was singing for 7 years around the clubs, front in a band, and I was always in a band, you know, for 7 years, and then I got discovered.
9: פרצה לתודעה בסוף שנות ה-70 עם השיר It's a Hard Take, והקול הצרוד שלה הפך מהר מאוד לסימן ההיכר שלה.
8: I was getting in the limo, right? And you know, you flick through the radio stations and you're on just about every station. And he was like, the wind goes down. That's me! And I need you now.
9: בשנות ה-80 כבר ביססה את מעמדה ככוכבת בינלאומית עם הלהיט Total Eclipse of the Heart, שהגיע למקום הראשון במצעדים הגדולים בעולם.
8: I love singing it. I never get tired of singing it. And people, when that starts, you know, the intro, everybody's like, yeah!
9: כן, גם אחרי עשרות שנות קריירה היא לא הפסיקה להשתאות מההצלחה של עצמה. לפני קצת פחות מעשור, כשהיא הגיעה להופיע בתל אביב, היא עלתה על בימת היכל התרבות ולא הסתירה את ההתרגשות מהעובדה שהאולם מלא. גם אחרי לכתה, בוני טיילר תיזכר כאחת מהזמרות הגדולות של שנות ה-80, וחלק בלתי נפרד מפסקול של תקופה.
5: שנות ה-80. פסטיבל הקולנוע של ירושלים, 43, יצא היום לדרך. פסטיבל הקולנוע הגדול והחשוב בישראל נפתח בהקרנה חגיגית של הסרט עצמאות בבימויו של משה רוזנטל. במשך 10 ימים יוקרנו עשרות סרטים ישראלים ובינלאומיים, ותהיה גם התחרות בתחרות נושאת פרסים. הסרטים האלה יתחרו בתחרות. 25 יוצרי קולנוע מהעולם מתארחים בפסטיבל, ובמהלכו נערכים גם אירועי תעשייה שונים בהשתתפות יוצרים ובחירים בתעשייה המקומית. ועכשיו הצצה קצרה לפרויקט מיוחד של ערוץ 12 שיחל בקרוב.
11: אתם בטח זוכרים את התעודה הזו. בשנה החולפת הצלחנו יחד להתגייס למען מילואים ניקים, בעלי עסקים בכל הארץ, אבל לא סיימנו פה, להפך, רק התחלנו עם הפרטים. חנוך דאום.
12: מי אם לא אני עם הפרטים, דני? אני איש של פרטים. שאל את אפרת, אמרנו לכם ללכת לקנות בעסקים של מילואים ניקים, והלכתם, ובאתם, והצפתם את המקומות, ופרגנתם להם, והם כל כך הודו לנו. עם ישראל היקר, אני פונה לכם שוב. אנחנו מתקדמים לשלב הבא.
5: הפסקה של דקה וחוזרים עם התחזית לסוף השבוע.

0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: התחזית בחסות
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר.
3: ונעים.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
6: גם בה.
7: שלום לכם, אז אחרי כמה ימים נוחים באופן יחסי, אנחנו במגמה של התחממות, כבר היום היה חם קצת יותר, אבל עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, עם קצת יותר עננות בשמיים. בשבוע הבא הטמפרטורות יעלו עוד, ויהיה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ואם מסתכלים קדימה, עוד אין גל חום באופק של בשורות בהחלט טובות. אז הלילה הזה נוח קצת יותר לך באזורי הערים, 19 מעלות יהיו באריאל, 23 מעלות בחיפה. מחר הטמפרטורות בשעות הצהריים יגיעו ל-28 מעלות בירושלים, 32 מעלות בבאר שבע. מבחינת אחוזי הלחות, הם עוד לא נורא גבוהים במישור החוף, רק 55% הלחות בתל אביב, 45% הלחות במודיעין. עומס החום הוא בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. עומס החום כאמור יהיה כבד יותר בתחילת השבוע, יהיה בין בינוני לכבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים. אנחנו נשאר עם המצב הזה לפחות עד סוף השבוע הבא. עד כאן התחזית. ערב טוב.
1: התחזית בחסות
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר.
6: ונעים.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
6: גם בה.
0: והנה מה מצפה לכם במגזין סוף השבוע של N12. הנה.
8: סוף שבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12. דפנה ליאל על מה שנתניהו לא הביא בחשבון, קרן פלס ומירי מסיקה על המפגש המיסטי ביניהן והסודות, וגם החוף הכי זול לבילוי וזה שהכי מתאים לילדים. N12 סוף שבוע הראשון בחדשות.
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. עכשיו הסרט פנינה, הסיפור האמיתי על פנינה רוזנבלום. ערב טוב, שיהיה שבוע טוב, להתראות.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו יוצא.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
1: שרפונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: חתונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר, כאן ברדיו ירושלים.

כן, אז לילה טוב לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? רדיו ירושלים 101 FM, אם בחרתם בנו, סימן שאתם לא בענייני כדורגל, כן, כן. כי ממש בשניות אלו מתחילה התמודדות בין מרוקו לצרפת במסגרת רבע גמר גביע העולם, כן, כן. אז יש לכם שתי אופציות, או שאתם נשארים איתנו, נהנים ממוסיקה טרנס מגניבה, או שאתם משמעים אותנו ברקע, או שאתם נשארים איתנו. אלו אופציות, כן? ברוכים הבאים, חמישי אלקטרוני ברדיו.

רוטציה מעכשיו ועד לשעה אחת אחר חצות. שעה שלמה של טרקים בשעה הראשונה, ככה בתפזורת ושעת הסט שלנו. בחצות הלילה פתחנו את השעה הזאת עם אסטרל פאנק. ספייסי וקליל, כמו ארגנטינה, אבל ההמשך יהיה אחר. גם כמו ארגנטינה. מן הסתם אנחנו אוהדים של ארגנטינה, אז צורך העניין. אצלנו כאן בשעה הזאת איורה וורטקס ובלייזי, אלקטריק יוניברס, גמא אפסילון, קליפסון עם, שוב עם האור הוורטקס, פיקסל ונו ספון, טלמסקה אימתניים ורצועה אחת של אוטופיה. הסט בטרנס יהיה של גראונד בייס, ומחכה לכם סט עם הלב ואבא לב בחצות הלילה. יהיה לכם ממש ממש כיף. אז אנחנו רדיו ירושלים, בתדרים מהאבחת FM ו-89.5 FM, וגם באפליקציית רדיו ירושלים, בה ניתן לקלוט אותם עם כל נקודה בעולם. אז בואו נצא לדרך. הנה האור הוורטקס. אמרנו ארגנטינה, אמרנו דרמה, אמרנו רגש, והדבר הזה כאן בגרסת הרמיקס להורייזנס. רדיו בטרנס, עד אחת אחר חצות, תנו בווליום, ותהנו.

כמה דרמה, כמה רגש בטרק אחד, Horizons, בגרסת הרמיקס. Aura Vortex, זה בלייזי. כן. עכשיו, אנחנו עוברים לשמוע הרכב שלא השמענו כאן הרבה הרבה זמן, ה-Electric Universe, שמשתפים פעולה עם גרג הייליט. ולדבר הזה קוראים אומאמה שיוויה. המנטרה הידועה שלשם שינוי הפעם תשמעו אותה עד סופה. אז הנה, Electric Universe וגרג הייליט עם

מאמא שיבה, לא שיבה היה, או מאמא שיבה של Electric Universe וGreen Highlight. שמעתם את המנטרה הצופה? האם הבנתם? אתם יכולים לשאול בצ'אט, תבינו בדיוק מה זה אומר. עכשיו אנחנו נשמע את גמא אפסילון עם טרק שעונה לאותו השם, או מאמא שיבה. מעלים בקצב, אבל לא בפסיכדליה. אז הנה, גמא אפסילון.

אתם על רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM מחוץ לירושלים ובאפליקציית רדיו ירושלים בה ניתן לשמוע, לקלוט ולשמוע אותנו מכל נקודה בעולם, לשמוע לא לקלוט. אנחנו רדיו בטרנס, טרנספורמציה עד אחת אחר חצות. בחצות הלילה אנחנו מזכירים לכם הסט של גראונד בייס, אמא ואבא לאיזה סט מחכה לכם בחצות הלילה. אם אתם על הכדורגל אתם רואים מה קורה, נכון? נראה לי שכדאי שתשמיעו אותנו ברקע, תלוי אוהדים של מי אתם, ואם לא, אז תשמיעו אותנו ברקע. עוברים עכשיו לשמוע את קליפסון והאור הוורטקס ששמענו בהתחלה. לדבר הזה קוראים קליף ג'אמפר, לא לנסות בבית. טרק ככה, כאילו טרק שמשחק בראש. אז הנה, קליפסון והאור הוורטקס, קליף ג'אמפר. קליפסון

קליף ג'אמפר של האורה וורטקס וקליפסון. נשמע עכשיו על שיתוף פעולה אחת של פיקסל ונו ספון, לדבר הזה קוראים סנוז אוף. להיט, להיט, להיט ענק, להיט ענק. מין טייק אוף כזה על משהו ישן שיצא על אוסף שנקרא גואה טרנס. אז הנה בואו נשמע, אתם מיד תתחברו. סנוז אוף, פיקסל ונו ספון.

כן, איזה מוכר, נכון? להיט. יש טרקים שישר נכנסים לראש. אחד לפני האחרון מגיע מהאומן היוצר הצרפתי טלמסקה עם ספייס אקספלוררס. רגש עם הרבה רעש. להנעתכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אחד לפני האחרון לשעה.

0: Space Explorer.
1: טלמסקה, וואו. Space Explorers. עד כאן השעה הראשונה שלנו, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, אחי ואחיותיי, גיבורי הטרנס. נסגור את השעה הזאת עם רייזינג של יוטופיה, וזה השקט שלפני הסערה, המתחוללת על המסכים שלכם. אז הסט בטרנס אמרנו לו של גראונד בייס בחצות הלילה כאן. לי קוראים הרי סופר, לנו קוראים רדיו ירושלים. רדיו בטרנס, אם אתם נהנים, תישארו, וגם אם לא, תישארו, תקשיבו, ואני בטוח שאתם תהנו. תנו בווליום ואל תלכו לשום מקום. יוטופיה עם רייזינג. סוגרים את השעה הזאת.

0: חבר'ה, אני מבקש קצת ריכוז, אני רוצה לבדוק טיימינג, אני מבקש, כולם במקום בבקשה, אני יודע שאנחנו עייפים, תאמינו לי, לפעמים יש לזה יתרון גדול.
1: מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, בבקשה.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: Om Shiva Jambo Swayam Bo.
2: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, כל חמישי בין 11 ל-1 בלילה.
1: Om Shiva Jambo Swayam Bo.
3: ועכשיו, סט בטרנס.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...